0: kaikkivaltias Jumalamme, siitä, että sinulla on aina yhteys meidän suuntaamme. Yhteys on aina auki, sylisi on aina auki. Isä, minä rukoilen, että me pienet ihmiset ymmärtäisimme, Isä, kääntää koko aika katseemme sinun suuntaasi. Elää yhteydessä, Isä, sinuun. Pyytää sinun johdatustasi jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen. Ja Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä tahdot olla meissä pyhähenkesi kautta, vahvistaa meitä, puolustaa meitä, auttaa meitä erilaisissa tilanteissa. Mä pyydän, Isä, että tässä hetkessä, kun me yhdessä rukoilemme eri asioiden puolesta, laske Herra kaikkien kuulijoiden ylle sinun voimakas, vahva pyhän henkesi kosketus. Puhu meille ja opeta, auta meitä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Nyt me rukoilemme niiden tärkeiden asioiden puolesta, mitä me jo tuossa ohjelman alkujuonnossa jo hiukan kävimmekin läpi. Rukoilemme viisautta Suomen valtiovallalle, presidenttiparille, kaikille edustajille, jotka tuolla kansaneduskunnassa tai siis eduskunnassa töitä tekevät ja ministereille, virkamiehille, virkanaisille, kaikille niille ihmisille, jotka palvelevat tätä kansaa ja maata. Ja tämän jälkeen rukoilemme myös viranomaisten puolesta. Oi Herra, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala, me kiitämme siitä, että olet tämän maan saanut tulla itsenäiseksi, olet antanut meidän tulla itsenäiseksi kansakunnaksi muiden joukkoon. Siitä on yli 100 vuotta ja sinä olet varjellut meidät monien vaarojen vuosien läpi. Ja nyt me Isä pyydämmekin, varjele meitä myös näinä aikoina. 8 vuosikymmeneen emme ole nähneet niin paljon ulkoista painetta ja uhkaa rajoillamme kuin tällä hetkellä näemme. Mutta me kiitämme sinua siitä, että sinä asetat kansojen, asumapaikkojen rajat sekä ajat. Joten Isä, me emme kanna semmoista murhetta, mitä sinäkin itse sanot silloin, kun sanot meille, älkää murehtiko huomisesta. Sinä et kiellä meitä huolehtimasta, koska huolehtiminen saa aikaan toimintaa, mutta murehtiminen saa meidät lamaantumaan. Ja siksi me, Isä, nyt kannamme huolta meidän maastamme ja tuomme sinun kasvojesi eteen meidän presidenttiämme. Tuomme sinun kasvojesi eteen meidän ministereitämme, koko eduskuntaa, kaikkia niitä viranhaltijoita, jotka Helsingissä ja kaikkialla muualla kaupungeissa ympäri Suomea palvelevat tätä kansaa ja sen ihmisiä. Me pyydämme, Isä, että sinä antaisit viisautta kaiken sen väärän tiedon keskellä, millä heitä varmasti pommitetaan joka taholta, että he tottuisivat erottamaan sen, mikä on oikeaa ja mikä on totta. Ja me rukoilemme, Isä, myös, että siunaisit kaikkia niitä viranhaltijoita eri puolella, jotka myös poliisin, pelastuslaitoksen, rajavartioston, puolustusvoimien, koko terveydenhuollon puolella tekevät työtä tämän kansan hyväksi. Anna heille voimaa ja viisautta. Kiitos, Isä, että me saamme jättää heidät kaikki sinun käsiesi alle Jeesuksen nimessä. Amen. Kuunnellaan seuraavaksi laulu. Kerro sinä, Kimmo, miksi juuri 12 vuotta?
0: Se on ensinnäkin voittanut hengellisen laulun niin sanotun pääpalkinnon. Eli se on valittu vuoden hengelliseksi lauluksi. Ja se on erinomainen laulu. Sanoma on hyvä. Ja myös musiikillisesti se on erittäin mainio kappale.
1: Kyllä. Ja itselleni se puhuu armosta. Siitä armosta, mikä Jeesuksessa Kristuksessa on. 12 vuotta. Heidi Simelius ja Pekka Simojoki.

0: Ja siinä Heidi Simelius ja Pekka Simonjoki 12 vuotta. Kimmo Nykänen ja Jori Asikainen on seurannasi rukoilemassa täällä Rukousta Suomen puolesta -ohjelmassa. Ja Kimmo, sinulla oli aika hauska sinun ensimmäinen kertasi, kun kuulit Heidin ääntä, mutta et vielä tunnistanut häntä. Niin mitäpä silloin teit?
1: Joo, minä kun olen musiikin suurkuluttaja ja kuuntelen ja jopa soitan, niin on joku kummallinen näissä Pekan lauluissa, että ne aina koskettaa, ilostuttaa ynnä muuta. Ja sieltä sitten joku vokaalisti veteli sellaisia ääniä yläilmoille ja soi kun huilu, niin sitten hämmästelin, että kuka tämä ihminen on. Jostain syystä käännyin sitten Messengerillä Simojoen Pekan vaimon puoleen, Arjan puoleen, kun en tohtinut itse Pekkaa häiritä. Ja sieltä kysyin, että kuka on tämä nuori nainen, joka tuolla tavalla kauniisti jotlailee. Niin hän vastasi, se on meidän tytär, Heidi. Ja oli niin ylpeä äiti siellä, kun oma tytär sai valtavasti kehuja. Eli tällainen kokemus oli minulla.
0: Mahtavaa. Terveisiä vaan sinne Keski-Suomeen Pirkanmaalle. Ja nyt me haluamme tässä vaiheessa sanoa, että on rukouksen aika. Nyt me rukoilemme nimittäin kaikkien yksinäisten ja sairastavien puolesta. Täällä on vain vähän aikaa, oli vähän aikaa sitten tuli itsellekin viesti, että eräs ystävä on saanut diagnoosin syövästä. Ja me tiedämme, että näitä samanlaisia tapauksia tulee koko ajan meidän jokaisen eteemme. Kenties se on tullut juuri sinun kohdallesi. Joten nyt me rukoilemme juuri sinun puolestasi, joka sairastat, ja juuri sinun puolestasi, joka tunnet ja kannat jotakuta toista henkilöä siinä vierelläsi. Olet hänelle rinnalla kulkija. Voimia jokaiselle sairastavalle. Ole hyvä, Kimpe.
1: Kiitos isä siitä, että Raamattu lupaa ja näitä asioita tapahtuu tänäkin päivänä, kun me uskossa tuomme Herra sinun eteesi. Jeesus, kukaan ei ole niin vähäpätöinen, että sinä kävelisit, kulkisit hänen ohitseen. Kun meillä on elämässä, isä, tällaisia sairauteen liittyviä raskaita elämänvaiheita. Jeesus, kosketa joka ikistä sinun voimallasi. Vahvista, Herra, uskoa. Ja isä, me luotetaan siihen sanaan, että se ei ole vain totta ollut sinä aikana, kun sinä, isä, kävelit tässä maapallolla, jolloin monia ihmisiä ihmeellisesti parantui, kuolleita heräsi ja monet saivat apua, Herra, ongelmiinsa. Jeesus, sinulla on se voima, sinun pyhähenkesi voi koskettaa. Me uskossa rukoilemme jokaisen vakavasti sairaan puolesta, Herra, kosketa sinä, paranna, vahvista. Sinulla on kaikki se voima. Maan ja taivaan luojana, Jeesus.
0: Ja me tuomme myös sinun eteesi, rakas Herra Jeesus Kristus, jokaisen ihmisen, joka tällä hetkellä kokee yksinäisyyttä, ahdistusta tai pelkoa. Sinä itse, Herra, tiedät, mitä on olla kauhuissaan, sillä me tiedämme, että Uusi testamentti kertoo, että sinä olit niin suuressa tuskassa siellä Getsemanessa, että veri alkoi jo tulla huokosistasi läpi. Me tiedämme, että tuo ilmiö voi tapahtua meille tavallisillekin ihmisille äärimmäisen paineen alla, mutta sinulla se täytyy olla jotain suunnatonta, kun maailman kaikki synti ja vääryys alkoi laskeutua sinun hartioillesi. Sinä tiedät, millaista tekoa me olemme, ja sinä tiedät, että me jokainen olemme pois poikenneet, tehneet syntiä, mutta sinä, Herra, tiedät, miten paljon me tarvitsemme sinun anteeksiantoa ja armahdustasi, Herra. Ja me kiitämme siitä, että ristin puulla sinä hankit tuon anteeksiannon ja armahduksen aivan jokaiselle. Jokaiselle, joka tulee sinun tykösi, sinun ristisi luo, tuo taakkansa sinulle ja sanoo, Herra Jeesus, sinua vastaan minä olen rikkonut. Anna minulle anteeksi minun syntini. Ja kuten David kirjoittaa psalmissa 51, anna minun jälleen kokea sinun autuutesi ja pelastuksesi ilo. Pyyhi pois syntini ja anna minulle alttiuden henki. altis henki palvelemaan ja tottelemaan sinua. Ja me kiitämme, että tänäkin päivänä sinä sanot, oi Herramme Jeesus Kristus, kaikki sinun syntisi on ristin puulla anteeksi annettu. Kiitos Herra siitä, että jokainen meistä saa ottaa tuon armon vastaan joka päivä. Me kiitämme, että sinä kuljet jokaisen yksinäisen vierellä. Jokaisen, joka on pelokas, ahdistunut, jota vaivaa, mikä tahansa se asia tänä aikana on, joka puolelta erilaisista välineistä ja tiedotusvälineistä ja lehdistä, TV:stä, radiosta, netistä, puhelimen ruudulta meitä vähän väliä muistuttaa tästä maailmasta, niin sinä olet Herra se ultimaalinen totuus, tie ja totuus ja elämä. Ja sinussa me olemme turvassa. Sinun meidät on kätketty. Kiitos Herra siitä, että me saamme jokaista, joka yksin on, joka on peloissaan ahdistunut, jokaista saamme tällä hetkellä siunata. Amen. Niin, Kimmo, Porvoossakin tällä hetkellä meillä siellä seurakunnalla on paljon tapahtunut, mutta se on ihan ympäri Suomea tapahtuva ilmiö, että Jumalan henki liikkuu. Eikä vain Suomessa, vaan pitkälti ympäri Eurooppaa, Amerikan maita ja Australiaa, Afrikkaa. Joka puolella tuntuu nyt tapahtuvan jotain. Ihmiset etsivät. Minkälainen sinulle on se tilanne, kun joku esimerkiksi sinun työssäsi tai ystäväpiirissäsi tai olet lenkillä kävelemässä koiranne kanssa, niin alkaakin kysellä ja sanoa jotain, että mikä tuo sinun toivosi on, se Jumala, josta puhut. Niin mitä silloin, Kimmo Nykänen, sinä koet sydämessäsi?
1: No tässä kohtaa tekee mieli tuoda ihan nopeasti lyhyt kokemus omasta elämästäni, kun työkaverini kiinnostui tämän meidän niin kuin työtoveruuden myötä jopa vähän väittelemään minun kanssa, että hetkinen, että mitä sinä tarkoitat tuolla, että Jeesus on kuollut ristillä ja onko se totta, ja tavallaan lähti haastamaan minua. Koin sen, että kiitos Jeesus, nämä on niitä hetkiä, että mä voin olla kirjeenä. Ja me käytiin hyvää keskustelua ja itse asiassa ihmetteli hänelle, että mitä sinä täällä teet. Minä olen tehnyt uskon ratkaisun. Eli ne keskustelut, mitä me käytiin, niin sain olla pieni virstanpylväs sillä matkalla hänen elämässään. Ja se on mulle niitä ihan ykkösasioita elämässä. Tämän tyyppiset, kun saa olla niin kuin Jumala juoksupoikana näissä tilanteissa.
0: Juoksupoikana, juoksutyttönä.
1: Kyllä.
0: Hänen lapsenaan me saamme olla maailmassa. Ja kuten Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että ennalta valmistetuissa hyvissä teoissa kulkemassa, niin tällöin siitä se paine otetaan meiltä pois, että meidän täytyisi niin kuin otsapinkeänä yrittää nyt keksiä ja hakea, että missä se paikka on. Me saamme levosta käsin vaeltaa ja luottaa, että Jumala haluaa johdattaa sinua, Kimmo, minua, Anua, jokaista, joka tätä ohjelmaa kuuntelee. Anu Lehtipuu siis on meillä äänitarkkailijana tällä hetkellä, niin siksi Jumala haluaa meitä ohjata ja hän kuljettaa meitä niihin ennalta valmistettuihin tekoihin.
1: Ja tuo oli merkityksestä, mitä sanoit, ja se koskettaa meitä kaikkia. Meidän ei tarvitse olla mitään teologian maistereita, vaan Jumala antaa sen voiman ja järjestää tosiaan ne tilanteet. Ja ole käytettävissä kaikkialla ja ole oma itsesi, se valo loistaa sinusta.
0: Kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta rukousohjelmaa. Studiossa täällä on Kimmo Nykänen ja minä, Jori Asikainen. Ja tässä ennen kuin me yhdessä rukoilemme jokaisen kuulijan kanssa Isä meidän -rukouksen, niin rukoilemme vielä Suomen lasten ja nuorten puolesta. Me olemme nähneet paljon tilastoja niin THL:ltä kuin monilta muiltakin järjestöiltä Lastensuojeluliitosta lähtien, että lapsilla ei tällä hetkellä mene kauhean hyvin. Moni asia pelottaa ja ahdistaa, ja itse asiassa hyvin usein sieltä taustalta löytyy myös näitä meidän teknisiä apuvälineitämme, kuten puhelinta ja sosiaalista mediaa. Mutta emme me lähde nyt niitä demonisoimaan ja tuomitsemaan, vaan nyt me keskitymme rukoilemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Ja sinä, joka olet äiti, isä, isoäiti tai isoisä, niin voit tällä hetkellä rukoilla niiden omien suvussasi olevien lasten, pienten puolesta. Ja vähän kaikenikäisten. Herra Jeesus Kristus, me tuomme sinun eteesi kaikki Suomen nuoret. Me tiedämme, isä, miten paljon on painetta meidänkin päällään tällä hetkellä. Erilaiset muutokset yhteiskunnassa, koululaitoksessa, tällä hetkellä nyt pian taas käynnistyvät kirjoitukset, aivan kaikki, mitkä tässä vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa tai pahoinvointiinsa. Me haluamme tuoda ne sinun eteesi. Me haluamme tuoda myös ne ikään kuin vaan vaarat, jotka heitä usein verkossa vaanivat. Me tiedämme, että pelkästään tytöistä noin kolmannes yläkoulu- ja lukioikään mennessä kokee seksuaalista häirintää, ja se on hyvin ahdistavaa. Me tiedämme, että meidän yhteiskuntamme on virittynyt jotenkin oudosti, ja siksi me rukoilemme, varjele sinä, isä, meidän lapsemme ja meidän nuoremme. Niin kuin sinä, Jeesus, sanoit, että se, joka viettelee yhden näistä pienemmistäkin, sen kohtalo on oleva kauhea. Parempi olisi, kun olisi se suuri myllynkivi kaulassa ja hulautettaisi tuonne järven pohjaan. Niin Herra, nyt me haluamme rukoilla myös niiden ihmisten puolesta, joilla on ongelmia sisimmässään, jotka jostain syystä haluavat aiheuttaa ja tehdä pahoja tekoja lapsille ja nuorille. Kosketa sinä ja tervehdytä sinä, ja me myös pyydämme, että antaisit meidän viranomaisillemme ja lastensuojelijoille

0: henkilöstömme antaisit sellaista viisautta ja keinoja suojella vieläkin paremmin meidän lapsiamme, taistella niitä hyökkäyksiä vastaan, mitä heitä kohtaan laitetaan. Jeesus rakas, me kiitämme siitä, että sinä itse sanot, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Niin kuin Markuksen evankeliumin luvussa 10, kun kohotat, otat lapsen syliisi ja sanot, että tässä on se kaikkein suurin. Herra Jeesus, nyt me haluamme kaiken ikäiset sulkea sinun siunaukseesi ja me rukoilemme nyt yhdessä jokaisen kuulijan kanssa isä meidän rukouksen. Ja me täällä aloitamme niin, että Kimmo lukee puoleen väliin tämän ja minä jatkan siitä eteenpäin. Ole hyvä ja tule mukaan, missä ikinä oletkin.
1: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Haluamme kiittää juuri sinua, joka olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Ja haluamme rohkaista sinua jatkamaan rukousta. Jos toivot, että sinun asioiden puolesta rukoillaan, niin voit soittaa tänne Radio Dayn valtakunnalliseen rukouspuhelimeen. Kristityt yhdessä ry päivystää siis joka ilta 19-23 välisenä aikana numerossa 040 172 7000. 040 172 7000. Voit myös nettisivujen kautta jättää rukouspyyntöjä. Ja ennen kaikkea muista, että Jumalan puhelinnumero vastaa aina. Se on 5015 ja löydät sen psalmeista. Tämä oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Haluamme kiittää sinua mukana olosta. Minä olen Asikaisen Jori. Vieraana täällä oli Kimmo Kimbe Nykänen ja äänitarkkailijana meitä palveli Anu Lehtipuu. Ole siunattu ja seuraavaan kertaan. Hei hei!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: En hän sinut vie.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tervetuloa Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmaan. Kanssasi rukoilemassa David Karonen. Päivän aiheena on puhua, sanoa tai julistaa, että tämä on totuus ja ongelman tulee väistyä. Miten sen kukin nyt mieltääkään, mutta totuuden puhuminen ongelmalle on se avainasia. Kun uskoa ja totuutta yhdistetään, niin hyvä tulee. Totuuden puhuminen rakkaudella on myös ratkaisu useasti mielen ongelmiin. Kun opetuslapset olivat ihmeissään, kuinka heidän rukouksensa eivät oikein toimineetkaan, niin Jeesus vastasi heidän kysymykseensä ja opetti heitä. Matteus 17.20. Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Samaa kokonaisuutta on Jaakob 4.7. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Ja me aloitamme tässä Isä meidän rukouksella. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja ensimmäisenä kappaleena meillä on Carmen Ensemblen Rukouksemme kuule.

Olet Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmassa ja kanssasi rukoilemassa David Karonen. Kiitos aiheena on tämä Herran tekemä päivä. Monelle on ollut hyvä kesä ja tämä ohjelma on myös kiitos aiheena. Kiitämme sairaudesta toipumisesta ja paranemisesta sekä siitä avusta, jonka perheemme on antanut tuona aikana. Kiitämme työpaikasta ja moninaisesta muusta avusta, jonka Herra on antanut. Kiitos Jeesus. Rukouksessa on nyt aiheena puhua uskossa ongelmille, ja vuoretkin siirtyvät, ja vastustakaa paha, niin se meistä kaikkoa. Puhumme siis totuutta sairauksille, että sairaus on voitettu Golgatan ristillä. Sen tiedon me tuomme nyt moneen sairauteen teidän kehoissamme, ja tieto, totuus tekee vapaaksi. Tieto, että voitettu on tuo sairaus Golgatan ristillä. Puhumme siis totuutta ja vakuutamme meidän jokaiselle fyysiselle olemukselle, vartalolle, että Jeesuksen Kristuksen haavojen kautta olet parannettu ja nyt jokaisen keho alat toimia sen mukaan, että olet terve ja sairauden valhe nyt työnnetään pois kaikilta osin. Sanomme keholle, toimi täydellisesti, terve ole ja siinä pysy, sanan totuudessa pysy, joka on, että Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kautta sinut keho, vartalo, on parannettu Golgatan ristillä. Ja voiton tuomme, että sairaus on kukistettu. Julistamme terveyttä ja terveys tulkoon nyt näihin ongelmiin. Uudistuneeseen keuhkosyöpään, kuudennen kerran leikattuun selkään, psykoosiin, munuaisiin, aamuisiin pahoihin oloihin, oikeaan korvaan, alaselkään, lannerangan rappeumaan ja sideskulosreumaan, Sjögrenin synkroomaan, keliakiaan, jalkoihin, niverlikkoon, kävelykyky palautukoon, tulkoon metaboliseen oireyhtymään apu, nälän tunteeseen, pissavaivoihin, selkään, moniin ongelmiin, pahanolon kohtauksiin, hermokipuihin, kilpirauhaseen, tinnitykseen, huimaukseen, menierin tautiin, ihosyöpään, verenpaineeseen, nielemiseen, karsastukseen ja ruusuun, moniin kipuihin sekä asioihin, joita emme edes tiedä, mutta että kaikki sairaus on voitettu Jeesuksen parantajan nimessä. Tulkoon apu. Aamen.

0: rukousasema.
1: Kuuntelimme Kuule minun ääneni -levyltä Tule pyhä henki. Olet mukana rukouksin Kristityt yhdessä ry:n rukousohjelmassa ja kanssasi on rukoilemassa David Karonen. Rukoilemme ennen tuota kappaletta parantumista rukouspyynnön lähettäjille, äideille, äiti Riitalle, isille, useille pojille ja tyttärille, miehelle, naiselle, läheisille ihmisille, minioille, yksivuotiaalle vauvalle, sisaren tyttärelle ja muillekin, ja jatkamme vielä hetken. Rukoilemme syntymättömän vauvan puolesta, jolla on todettu vakava sydänsairaus, yksi kammioiden sydän, ja monien sairauksien runteleman pojan puolesta, sekä kun on sisäelimien paha tulehdus. Kun tilanne on, että lääketieteen keinot vaikuttavat olevan käytetty, rukoilemme kaikkien puolesta, jolla on vastaavanlainen tilanne. Jeesus, ihmeitä tekevä Jumala, tulkoon täysi terveys, rukoilemme nimessäsi, Jeesus, parantaja, että tiedämme veresi voiman. Ja se oli näidenkin ongelmien ratkaisu ristillä, totisesti, puhumme uskossa parantumisen alkamista. Herra, totuus ei mieltä murra, siksi julistamme ulospääsyä Jeesuksen rakkaudessa, ja että totuus tekee vapaaksi mielen ongelmista, sielun vihollisen ansoista, sanan ja vaitelun voimasta. Sanomme ja julistamme pelkoja, paniikkia, kauhua ja paniikkiahdistuskohtauksien voittamista tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Vaikea masennus ja ahdistus, kaksi suuntainen mielialahäiriö ja liikasyöminen väisty ja poistu Jeesuksen nimessä. Julistamme jokaisen mielenterveysongelmaan vapahtajan, vapauttajan sanan tulemista, että Jeesus pitää huolta. Mielenterveys palaa, usko ja luota, lue sanaa. Rukoilemme parantumista psykoosista, että läheiset jatkavat rukoustaistelua läheisten puolesta hengessä ja totuutta julistaen. Tulkoon vapautus päihderiippuvuudesta, tupakasta ja nikotiinituotteista. Avioliittoihin rukoilemme halua sydämille ja mielille, tahtoa ajatella hyvää, odottaa hyvää, puhua hyvää. Olkoon rakkauden kieli ja mieli hyvyyden kieli. Olkoot teot toisen hyvää tarkoittavia ja olkoon niitä jokaisessa päivässä. Kriiseihin rukoilemme myös ymmärryksen yli tulevaa rakkautta sovun tulemiseksi ja hyvän jatkumiseksi. Rakkaus voittaa suurimmatkin esteet. Anna Herra seurustaville parille johdatus uskoon ja hyvälle tielle. Jumala siunaa ja varjelle pian syntymiä vauvoja ja perheitä. Rukoilemme avioliittoa tahtoville Jumalan valitsemaa kumppania ja rakkautta jo etukäteen. Herra, sinun tahtosi tekeminen, mielen muuttuminen kohti kalsaisuuttasi tuo hyvän elämän. Tulkoon se ies, ei maailman ongelmat, olkoon elämämme sinun katsomista, että saisimme kevyen ieksen vaikeiden aikojen keskellä. Rukoilemme jokaiselle oikeita ystäviä ja työpaikkoja, iloa vanhuuteen ja rauhaa mielille. Rukoilemme apuasi erityisesti heille, joille tuntuu olevan sietämättömän vaikeat ajat, että näyttäisit, että sinä rakastat ja autat, ja apu tulee tavoilla ja toisilla, uusillakin. Auta näkemään vastauksesi ja vastaa pian.

Tämä oli Heidi Simeliuksen kappale Maranaatta. Olet mukana Kristityt yhdessä -rukousasema-ohjelmassa ja kanssasi rukoilee David Karonen. Isä, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ja sydämen ymmärrys, että emme elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee sinun suustasi. Rukoilemme näissäkin asioissa, että tulee äänesi kuuleminen, samoin kuin lampaat tuntevat ja kuulevat paimenensa äänen. Rukoilemme taloustilanteeseen, varoja, rahaa, kaikkea sitä, mitä tarvitaan. Jokaiselle perheelle tulkoon oikea koti, liikkumisvälineet niin eläkeläisille, työikäisille, nuorisolle kuin lapsillekin. Hoksaamista, mitkä ovat ne oikeat. Rukoilemme yrittäjille tulovirtoja. Rukoilemme päättäväisyyden taitoa jokaiselle, jolla on nyt sen paikka, että pitää käyttää paljon harkintaa. Tulkoon säästäväisyys, mutta yhtä lailla ymmärrys oikeisiin asioihin varojen laittamiseen. Rukoilemme halua ylimääräisen ostamisen loppumiseen. Pysymistä pois verkkokaupoista ja tavallisistakin kaupoista, kun se on ongelma. Rukoilemme riittävän terveellisen ja ravitsevan ruoan tulemisesta pöytään jokaiselle. Tulkoon töitä sitä haluaville ja lämmitykseen varoja ja puita niitä tarvitseville sekä ymmärrys, mikä on edullisinta itselle. Rukoilemme, että laskuihin tulee varoja, ettei menisi ulosottoon. Rukoilemme kaikkien kansojen puolesta pelastusta, varsinkin niihin kansoihin, joissa on vähän uskovia. Rukoilemme sinne palavia evankelistoja, lisää työmiehiä, Herra. Rukoilemme Suomen ja poliitikkojen puolesta apuasi erityisesti Päivi Räsäselle. Eduskuntavaaleihin Suomeen oikeita, sopivia, sinun haluamasi kansanedustajia ja ministereitä, jotka toimivat Suomen ja Israelin parhaaksi Raamatun sanaa noudattaen, vanhurskaita päättäjiä. Rukoilemme seurakunnille ja jokaiselle, joka tekee ilosanomatyötä, evankeliointia, siihen taitavuutta, varoja ja uskallusta sekä terveyttä. Avautukoon uusia tapoja tuohon työhön ja jokaiselle uskoa odottaa, minne mennä, milloin. Kuulla äänesi. Kiitos Herra, että moni tietää sen työn tärkeyden. Pelastus on kaikkein tärkein asia ihmisen elämässä.

0: rukousasema.
1: Kosketa minua henki, esittivät Eve ja Ossi. Olet mukana Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmassa ja kanssasi rukoilee David Karonen. Se, jolta puuttuu viisautta, rukoilemme, että Herra antaa sanansa mukaan sitä runsain mitoin. Ohjaa sille yhdelle tielle, jossa seuraamme Herra sinua kaikki ja pidät meistä huolta ja annat meille kuuluvat asiat elämäämme. Kiitämme tahtosi toteutumisesta elämässämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi viedän koettelemusten läpi ja saamme olla aina vahvempina menossa eteenpäin, pitäen toivosta kiinni, jonka sinä annat ja joka ei petä, sillä sinä annat tulevaisuuden ja toivon ja sanasi on aina varma. Kiitos, että olet antanut pelastuksesta osallisuuden, emme me sinua hylkää, Herra. Olkoon uskon rukous sydämessämme, julistaessamme sanaa elämässämme ja eläen sen mukaan, kun Raamatussa sanotaan. Olkoon johdatus kasvava ja vahvistuva, sanasi tuntemisen kasvaessa ja vahvista uskoamme monella tavalla. Olkoon minulla vahvistettu mieli ja varma askel seuratessani sinua. Herra, katsomme sinuun, emme maailmaan. Se on voitettu ja me muutamme ihmisten sydämiä sinua seuraamaan ja uskon päätöstä kohti sielujen pelastukseksi. Herra, minä haluan karttaa pahaa, työntää sen sivuun ja koettelemusten ja koetuksen hetkenä. Herra, minä turvaudun sinun sanaasi, lupauksiisi ja elän jokaisesta sanasta, joka tulee sinun suustasi. Herra, siunaa perhettäni rakkaudella, totuudella, toivolla ja uskolla ja päästä meidät pahasta. Herra, haluamme hylätä synnin, kuolla sille. Se on meille pahaa ja sinä tahdot meille aina hyvää. Siksi opeta meitä sille hyvälle tiellesi. Kiitos, että kun me tunnustamme syntimme, sinä olet uskollinen ja annat anteeksi ja neuvosi siitä eroon pääsemiseen, kun sitä tarvitaan. Haluamme pitää sanastasi kiinni, eikä se karkaa meiltä. Rukoilemme kaiken ikäisten puolesta, että avaat uusia ovia. Kun sinä avaat, voimme lähteä turvallisin mielen uuteen suuntaan.

Kuulet Pidä minusta kiinni -levyltä Pidä minusta kiinni. Olet mukana Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmassa ja kanssasi rukoilee David Karonen. Rukoilemme jokaisen yksinäisen, koulukiusatun tai nettikiusatun lapsen ja nuoren puolesta. Lohduta, anna toivoa ja rauha sieluille ja sydämiin, vapahtajamme. Rukoilemme työpaikkakiusatuille helpotusta mieleen ja Herra, että avaa ne ovet, joiden takana on useita ratkaisuja näihin asioihin. Myös, että annat ymmärryksen, miten kiusaajien mielet muuttuvat. He tarvitsevat myös apuja, siksi etteivät enää kiusaisi. Uhreja on aina monta. Herra, auta. Anna Herra johdatuksesi vuokra-asunnon vaihtoihin, asunnon myymiseen ja ostamiseen ja remonttiasioihin. Anna oikeanlainen koti. Nuorille rukoilemme oikea-aikaista aikuistumista ja omaan kotiin muuttoa. Olkoon elämämme elävä uhri sinulle, Herra, että sinä annat tulevaisuuden ja toivon. Teet elämälläni tahtosi mukaan. Seuraan sinua, Jeesus. Rukoilemme hyviä koteja huostaan otetuille ja heille itselleen jaksamista ja toivoa odottaa parempaa, hyvää tulevaisuutta. Tulkoon lohdutus suruaikaan. Tulkoot lämpimät muistot ja kiitos mieli edesmenneitä kohtaan. Ja tulkoon haikeuden väheneminen, kun jälleen näkemisen tieto alkaa uskossa vahvistua. Siunamme Israelia, juutalaista kansaa, rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja kaikille Lähi-itään Jeesuksen löytämistä vapahtajaksi, pelastajaksi, herätystä sinne. Rukoilemme sopivaa hoiva-apua kaikille tarvitseville, työvoimaa sinne. Rukoilemme tarvitseville työvoimaa sinne. Rukoilemme voimia ja iloa työhön.

Kuulimme tuohoskuoron kappaleen Kiittäkää Jumalaa. Rukousasemalla vielä loppu- ja uskoontulon rukous sekä tietoa rukousaiheiden lähettämisestä. Kanssanne on ollut David Karonen. Rukoilemme turvaa turvattomille, Jeesuksen antamaa toivoa, joka on sanan lupaus. Epätoivoisille ja sureville lohdutusta, Jeesus on rakkaus ja Jumala, joka auttaa. Rukoilemme, että jokaiselle suomalaiselle, joka ei tunne sinua Jeesus, toteutuu taivaallisen isämme ensimmäinen suunnitelma tulla uskoon. Olipa tilanteesi sitten hyvä tai katastrofaalinen, Jeesus on aina vastaus tilanteeseesi. Jumala tuntee kyllä sinut ja sydämesi. Jos sinä nyt haluat antaa elämäsi Jeesukselle, tulla uskoon, tämä on se paras hetki. Sano nyt tai hetken päästä rohkeasti oman sanoituksesi mukaan, mutta voit myös sanoa nyt perässäni seuraavat asiat. Oletko valmis? Jeesus, tiedän, että sinä rakastat minua. Haluan seurata sinua, että olisit minun elämäni Herra. Minä haluan olla sinun. Pyydän syntejäni anteeksi. Ota minut omaksesi. Anna lahjaksi pyhä henki, joka antaa rakkauden. Onneksi olkoon. Tervetuloa ikuiseen taivaalliseen perheeseen. Etsiydy nyt itsellesi sopivaan seurakuntaan. Valinta on ihan sinun. Lopuksi vielä. Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita nettisivujen kautta. kry.fi/rukouspyyntö. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantai lähetykseen. Puolestasi myös rukoillaan Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä kello 19.23 numerossa 040 172 7000.

0: Kiitos, että olit mukana rukoilemassa rukousasemalla. Ensi viikolla kanssasi rukoilee Eliseva Karonen. Nyt toivotan sinulle Jumalan tuntemusta, rakkautta ja johdatusta elämääsi. Olet rakastettu. Hei hei!
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

0: Tätäkö?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihan rakkaat. Hyvää huomenta.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten. Sulje siis silmässä.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen Räsäsen Hanna ja haluan siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä.
3: Virsi 185. Herra, annat sanassasi meidän kuulla äänesi. Tämän tekijä on ruotsalainen Olof Golomodin. Virsi tuli Suomessa käyttöön Johan Ludvig Runebergin ruotsinkielisen virsikirjan ehdotuksen 1857 kautta. Lönnrotin komiteassa K.L. Lindström suomensi sen, ja laulu tuli sitten virsikirjaan 1800-luvun lopulla. Ilu Rauhala on sitä muokannut. On huomattava, että tämä Olof Golomodin on eri henkilö kuin toisesta virrestä tuttu Israel Golomodin. Olof Golomodin oli herundilaishenkinen ruotsalainen pappi, joka rakasti veljiä ja oli kokonaan vapahtajan asian puolella, kuten herundilaistutkija Nils Jakobson on lausunut. Olof oli papin poika ja hän oli itsekin pappi, hovisaarnaaja ja kirkkoherra. Hän julkaisi laulukirjan Andelig du röst eller en gudelig själs enskilda songs andakt, siis hengellinen kyyhky ääni, jota on Suomessakin herätysliikkeiden keskuudessa tunnettu, 1700-luvun kokoelma. Se sisälsi myös käännöksiä saksan kielestä. Myös Fredrik Abele Hedbergin kirjastossa oli tämä Olof Golomodinin laulukirja. Mutta paitsi tätä historiallista yhteyttä, myös hengellistä, sisällöllistä yhteyttä on, sillä tämän virren Jumalan sana korostus, sehän oli hyvin tärkeää myös Hedbergille ja muille herätysliike-ihmisille. Virsi kertoo siis Jumalan sanan merkityksestä. Siinä Jumalan sanassa kuuluu Jeesuksen ääni. Auta, että minäkin siinä sinut löytäisin. Minullekin avaa se, armotyösi valaise. Ihmisjärki ei tajua Herran viisautta, siksi me tarvitsemme Jumalan sanaa, pyhää Raamattua. Runoilija pyytääkin olla ahkera Jumalan sanan tutkija ja käyttäjä, ja siihen hän pyytää pyhän hengen apua. Sävelman 1600-luvun Saksasta Heinrich Albertin tunnettu koraali. Heinrich Albert oli Schützin serkku ja oppilas. Hän oli oikeustieteen ja kirjallisuuden opiskelija, joka kuitenkin lopulta päätyi muusikoksi ja Königsbergin urkuriksi. Nyt Psalliite kuoro laulaa säkeistöt 1 ja 5-7.

otamme virre 415, käskien et hallitse Kristus et vaatimuksella. Tämä on sitä virsiaineistoa, jota saimme viime kertaisessa uudistuksesta Norjasta. Silloinhan norjalaisten virsien osuus Suomen virsikirjassa lisääntyi merkittävästi. Saatamme joskus pitää yhteisiä kokouksienkin joidenkin kanssa ja vaihtaa virsiä runoilijoiden ja säveltäjien kanssa. Mutta tässä virressä on myös sekä runon että sävelmän luonteen puolesta jotain uutta tyyliä ja korostusta. Sävelmällä on jollakin tavalla moderni luonne. Säveltäjä on Knut Nystedt. Ja samaan vaikutelman tekee runon säkeiden lyhyys. Runoilija on Sverre Terkelsen. Mutta ennen kaikkea virren sisältö ja vapauden henki tuo jotakin viehättävää ja uutta virsikirjaa. Ei siis pakolla saada aikaa, ei käskyillä, ei vaatimuksilla Jumalan valtakunnan asia menee maailmassa eteenpäin. Vapahtajamme Kristus Jeesus itse oli nöyrä ja sävyisä. Hän ei hallitse vaatimuksella, vaan rakkaudella. Hän koskettaa laupeudella. Kristus ei uhkaile eikä säikytä. Hän kutsuu luottamukseen ja riemuun yhteydessään, ja siten hän rakentaa kirkkoa. Anna-Maija Raittila, meidän yksi päärunoilijoistamme virsikomiteassa, hän jos kuka oli todella sopiva henkilö suomentamaan tällaisen virren. Tämä runoilija Sverre Terkelsen oli kasvatustieteen ja filosofian maisteri ja koulumies, Fredtunin kristillisen koulun rehtori. Säveltäjä Knut Nystedt oli Oslon musiikkikorkeakoulun opettaja ja kirkkomuusikko, joka tuli tunnetuksi perustamansa Norjan solistikuoron johtajana. Nyt tämän virren laulaa meille lauluyhtye Seksti.

Virsi 230, lahjoista, Jeesus, pyhistä, taas laulan kiitostasi, on 1600-luvun virsiä. Sen kirjoitti ortodoksian ajan, siis puhdasoppisuuden ajan runoilija ja kirkonmies Johan Olearius. Jo pian se ruotsinnettiin ja sitten suomennettiin vuoden 1701 suomalaiseen virsikirjaan. Johan Olearius oli Hallessa syntynyt. Hän opiskeli Wittenbergissä, tuli superintendentiksi varsin nuorena, hovisaarnaajaksi ja kenraali superintendentiksi Weissenfeldissä, missä kuoli 1684. Hän oli siis ortodoksian ajan runoilija, mutta samalla hän ystävystyi pietismin isään Philip Jakob Spenerin kanssa ja liittyi hänenkin ajatuksiinsa. Siis eräällä tavalla hän oli tällainen rakentava rajojen ylittäjä. Ja kun alkutekstiä saksan kielellä katselee, kyllä tässä virressä on myös mystiikkaa, joka korostaa sitä, että kristitty on Jeesuksen ja Jeesus on hänen. Ja juuri alttarin sakramentissa me pääsemmekin niin lähelle Jeesusta. Sisällössä kiinnittää huomiota muun muassa sanaa armopöytä. Tauno Väylönen mukaan tuota ilmaisua alettiin suomen kielessä käyttää 1700-luvulla, mutta se tulee siis suoraan saksan kielestä. Tässä on keskiaikainen sävelmä, joka tuli käyttöön uskonpuhdistuksen ajan virsikokoelmissa 1529 ja sitten 1533 luterilaisessa Joseph Klugin kokoelmassa. Nyt sopraano Soile Isokoski laulaa tämän meille.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Syyskuun viimeinen sunnuntai. 18. sunnuntai helluntaista avaa meille kristityn vapauden. Vaikka maailma näyttää kärsivän sodan pahuudesta ja hirveydestä, me tänään puhumme vapaudesta. Mitä tapahtuu, kun Jumala vapauttaa meidät? Vapaushan ei tarkoita sitä, että saa tehdä mitä ikinä tahtoo, vaan kokonaan päinvastoin. Vapaus on tahdon intensiivisyyttä. Vapautta on se, että tietää tekevänsä mitä tahtoo ja mitä Jumala nyt tahtoo meidän tekevän. Vapaus ei ole vapautta jostakin, vaan vapautta johonkin. Paavalikin kirjoittaa innostuneena galattalaiskirjeessä, vapauteen Kristus vapautti meidät. Ehkä jaloin muoto vapautta on vapaus toisia varten. Mitä enemmän vapautamme voimavarojamme toisillemme, sitä vapaammiksi tunnemme itsemme. Kristillinen vapaus on vapautta rakastaa. Meitä ei vapauteta vastuusta, vaan Kristus vapauttaa meidät rakastamaan. Hän vapauttaa meidät toisia ihmisiä varten. Vapautetun ihmisen kasvoilta toinen voi lukea, sinä olet arvokas. Kun Kristus saa vapauttaa, hän sitoo meidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. Päivän psalmi 119 sanoo, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut, miten suloiset ovatkaan sinun sanasi. Ne maistuvat hunajaa makeammilta. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheenteitä. Ja päivän hallelujaa sai psalmista 136. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämä syyskuun 27. päivä on allakassamme omistettu Vesalle. Kirjallisuudessa tämä Vesa-sana liitetään usein moniin elämän ilmiöihin. Kielemme sana Vesa on hyvin monimerkityksinen. Satu, runous versoi uusia vesoja. Elämme maailmassa, jossa oikeuden yrtit kuolentuvat ja vääryyden vesat käyvät reheviksi. Vesa viittaa vahvasti nuoruuteen. Kehottihan Jeesuskin meitä yhä uudelleen tulemaan lasten kaltaisiksi ja kutsui meitä tärkeilevän aikuisuuden sijasta olemaan lempeitä leikkivien lasten kaltaisia. Kristitylle Vesa-sanan tekee erityisen rakkaaksi myös se, että sitä käytetään monissa vanhan testamentin Kristusennustuksissa. Jesajan kirjan 11. luvussa, mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja toisessa kohdassa Jesajan kirjan 53. luvussa sanotaan, Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota emme minäkään pitäneet. Kirkon pyhimyskalenterissa tähän päivään 27.9. liittyy kaksi Kosmas ja Damianus nimiset miehet. He elivät Damaskoksessa Syyriassa 200- ja 300-luvun vaihteessa. Legendan mukaan he olivat kaksoset, jotka olivat lääkäreitä ja hoitivat potilaita ilmaiseksi. Myös tämän päivän virret kertovat vapaudesta. Virsi 186, nyt kuinka kiittäisimme, on saanut nimen Kiitos virsi vapaudesta. Nyt kuinka kiittäisimme, oi Herra armosta, ja kuinka näkisimme sen kyllin suurena. Ei armon avaruutta voi

66 säkeistö. Vapaana sanan loistaa, suo Herra ääriin maan, yön raskaan synkän poistaa se kirkkaudellaan. Oi, jospa ihmismielet sen valon saisivat ja Herraa kaikki kielet jo tunnustaisivat. Runeberg näkee valon vapauttajana, jumalallisen sanan kirkastajana. Ylistys Jumalalle, hän muisti kansansa, kun kaikuu maailmalle puhtaana sanansa. Nyt armon valo loistaa ja päivä totuuden, näin valheen vallan suistaa, kirkkaus Kristuksen. Rukoilkaamme. Laupias Jumala, poikasi Jeesus Kristus viitoitti tien elämään, jota ohjaa rakkaus. Opeta meille hänen esimerkkinsä avulla kuuliaisuutta sanallesi. Vapauta meidät toimimaan rakkauden mielellä ja torjumaan kaikki, mikä sitoo meidät tahtosi vastaisiin asenteisiin ja elämäntapaan. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun. Anna totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkey Body.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. Oletko joskus ihmetellyt, millaisia sanoja pitäisi käyttää, kun rukoilee? Tai että kuuleeko Jumala sinua ja kiinnostavatko sinun juttusi häntä? Et ole ainoa, joka miettii tällaisia asioita. Opetuslapset, jotka olivat jo isoja miehiä, pyysivät kerran Jeesusta opettamaan heille rukoilemista. Hekään eivät siis osanneet kunnolla rukoilla, vaikka elivät Jeesuksen kanssa. Jeesus opetti heille, että Jumalalle voi puhua kuin omalle tutulle ja rakkaalle isälle. Hänelle voi kertoa kaikki huolet ja tarpeet, ja hän haluaa kuunnella meitä. Voimme siis rukoilla aina ja kertoa Jumalalle kaikenlaisia asioita. Raamatussa annetaan paljon neuvoja rukoilemiseen, ja luetaan seuraavaksi yksi tosi ytimekäs neuvo. Rukoilkaa lakkaamatta. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, luku 5, jae 17. Rukoilemista voi verrata hengittämiseen. Hengität ihan huomaamattasi koko ajan, eli hengittäminen on hyvin luonnollista. Rukoileminen on vähän samanlaista. Voit ihan milloin vain kertoa Jumalalle ajatuksiasi, joko ääneen tai hiljaa mielessäsi. Voit kiittää asioista, jotka ovat ilahduttaneet, tai kertoa hänelle huoliasi. Voit myös rukoilla kaverisi puolesta. Joskus on helpompi käyttää rukoilemiseen valmiita sanoja, esimerkiksi tuttua iltarukousta, isä meidän rukousta, jotain raamatun kohtaa tai vaikka jonkun hengellisen laulun sanoja. Rukouksen voi myös laulaa tai soittaa, tai vaikka tanssia. Ajatuksissamme pyörii kuitenkin niin paljon asioita, että Jumalalle juttelu unohtuu joskus kokonaan. Silloin on hyvä miettiä, mikä aika päivästä olisi sellainen, että rukoilemiseen voisi ainakin hetken aikaa keskittyä. Monille se on hetki sängyssä ennen nukahtamista, kun on hiljaista ja rauhallista. Mutta voisi olla joku muukin aika, esimerkiksi aamupalaa syödessä tai koulumatkaa tehdessä. Joka tapauksessa Jumala on aina kuulolla ja haluaa kuunnella juttujasi. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että kuulet minua ja olet kiinnostunut elämästä. Aamen. Tämän kirjan kysymyksen voit miettiä hiljaa mielessäsi. Mitä haluaisit kertoa Jumalalle juuri nyt? Kerro siitä hänelle rukouksessa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Rauhaisaa pyhäpäivän aamua teille kaikille parhaan mahdollisen musiikin ystäville. Tänään me kuuntelemme muun muassa leppoisasti soivaa barokin ja klassismin ajan musiikkia 1600- ja 1700-lukujen vaihteesta. Joitakin tämän sunnuntain säveltäjiä yhdistää se, että he kaikki kunnioittivat muusikkoina läsnäolollaan Karl Suuren kruunajaisia heinäkuussa 1723. Silloin nimittäin Karl Suuri kruunattiin Prahassa Böhmin kuninkaaksi. Yksi paikalla olijoista oli italialainen Antonio Caldara. Hän oli myös kuuluisa kapellimestari ja sellisti. Caldaran tiedettiin olleen Venetsian Markuksen kirkon muusikkona ennen kuin hän muutti Viiniin ja liittyi Johann Joseph Fuchsin johtaman hovikapellin apulaiskapellimestariksi. Ja tuota Fuchsin musiikkiahan me kuulimme sitten viime pyhänä. Kaikki Suomen musiikkiopistoissa laulua opiskelevat tuntevat Antonio Caldaran yksin laulun Sebben Crudele. Muuta hänen tuotannostaan emme sitten enää tunnekaan, vaikka Caldara sävelsi uskomattomat yli 80 oopperaa. Nyt soiva Caldaran oopperaalkusoitto on sekin historian unohtama oopperasta Don Quixote in Corte della Duchessa, Don Quixote herttuattaren hovissa.

Kivaa musiikkia tämä oli, mutta lyönpä kyllä vetoa, ettei kukaan meistä koskaan tule näkemään ainuttakaan esitystä tästä Antonio Caldaran oopperasta Don Quixote in Corte della Duchessa, Don Quixote herttuattaren hovissa. Seuraava Karl Suuren kruunajaisissa läsnä ollut säveltäjä tulee Böömistä. Hän on nimeltään Jan Dismas Zelenka. Zelenkan tuotanto on varsin laaja ja Aimo Palan siitä haukkaa eri tilaisuuksiin sävelletty kirkkomusiikki, kuten messut, magnifikatit ja oratoriat. Soitinmusiikkia Zelenka sävelsi vain niukalti. Tunnemme oikeastaan vain 6 sonaattia 2 oboille, muutaman konserton ja 5 capriccioa, jotka ovat vuodelta 1729. Zelenkan kohdalla muistetaan musiikin historiassa aina mainita, että monet kuuluisat aikalaissäveltäjät, kuten Bach ja Telemann, arvostivat häntä suuresti, erityisesti hänen kontrapunktisten taitojensa takia, mutta myös hänen melodinen keksintäkykynsä herätti ihastusta kollegoiden piirissä. Usein muuten sanotaan myös, että kansalliset piirteet ilmestyivät.

Tämä oli Jan Dismas Zelenkan musiikkia. Hän, kuten ohjelman alussakin esillä ollut Antonio Caldara, olivat soittamassa siinä orkesterissa, joka esiintyi heinäkuussa 1723, kun Karle Suuri kruunattiin Prahassa Böömin kuninkaaksi. Ja kun sellaiset säveltäjät siellä orkesterissa soittivat, niin kyllä voisi sanoa, että kyseessä oli eräänlainen mestarit lavalla -konsertti. No, tähän soittajien joukkoon liitämme vielä yhden säveltäjän. Hän on Karl Heinrich Graun. Hän syntyi vuonna 1703 tai 1704, ja Graun tutustui hyvin varhain jo italialaiseen oopperaan, ja ooppera sitten leimassakin Graunin elämää sen loppuun saakka. Parikymppisenä Karl Heinrich Graun kiinnitettiin Braunschweigin oopperan tenoriksi, mutta pikkuhiljaa laulaminen sai jäädä, sillä Graun alkoi säveltää omia oopperoita. 1740 Graun nimitettiin sitten Potsdamin hovin kapellimestariksi Berliiniin, ja siellä hän sai tehtäväkseen ei sen enempää tai vähempää kuin Berliinin kuninkaallisen oopperan perustamisen. Tämä teatteri muuten sijaitsee edelleen Berliinissä Unter den Lindenillä, ja nykyään se tunnetaan Berliinin valtion oopperana. Teatterin avajaisissa muuten esitettiin Graunin ooppera Keesar ja Kleopatra, ja kaiken kaikkiaan Graun sävelsi Berliinissä 27 italiankielistä oopperaa, ja ne edustivat kuuluisaa napolilaista koulukuntaa. Yksi Graunin oopperoista on nimeltään Montezuma, ja siitä oopperasta kuulemme nyt alkusoiton. Montezuma ei olekaan ihan mikä tahansa säveltäjänsä oopperoista, vaan se mainitaan useissa lähteissä Graunin parhaana oopperana. Se on melodisesti tuoretta ja hienostunutta musiikkia. Oopperan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1520 espanjalaisen Hernán Cortésin johtaman retkikunnan saapumiseen Meksikoon, ja pääosassa on asteekkien hallitsija Montezuma.

Se oli alkusoitto Karl Heinrich Graunin oopperasta Montezuma. Ja oopperahommissa minäkin olin menneenä suvena, jahka sieltä Körttien herättäjäjuhlilta pois matkustin. Silloin autoni nokka kääntyi kohti Savonlinnaa ja Olavinlinnaa. Ensimmäisen kerran olin oopperajuhlilla yli 50 vuotta sitten ja näin murrosikäisenä kloppina siellä Mozartin taikahuilun. Se oli yksi varhaisista klassisen musiikin kokemuksista, joka jätti jäljen, joka vieläkin pysyy sielussani. Siksi Savonlinnaan on aina jotenkin hyvin, hyvin nostalgista palata. Kaupungissa minua kiehtoo oopperan lisäksi erityisesti vesistö, sillä sininen Saimaa pilkistää lähes joka paikasta. Monena kesänä olen seilannut omalla pikkuveneelläni Savonlinnaan ja ne reissut ovat olleet nälkävuosiakin pidempiä, kun ensin on pitänyt purehtia Espoosta Virolahdelle, sitten Viipurin edustalle ja sieltä Saimaan kanavalle. Kanavalta matka jatkui Lappeenrannan kautta Puumalaan ja sieltä sitten pohjoisen Pihlajaveden lumoavaan saaristoon, jonka jälkeen sitten pilkottavatkin keulan edessä jo Olavinlinnan tornit. Paitsi oopperaa, minun Savonlinnaani kuuluvat aina, kuten monen muunkin, tori, mansikat, muikut ja tietysti lörtsyt, joista ehdottomasti paras on lakkalörtsy. Savonlinnan torikahvilassa minulla saattaa vierähtää joskus parikin tuntia, sillä musiikkiväkeä paikalla piisaa ja juttua riittää kahvittelun lomassa. Ja kyllä minä siellä oopperaankin aina olen ehtinyt. Viime kesänä näin kaikki oopperajuhlien tuotannot ja niistä ensimmäinen oli Mozartin Figaron häät. Tässä sen energisenä rullaava alkusoitto ja Figaron ja Susannan duetto, jossa Figaro innoissaan jo mittailee Susannan kanssa tulevan aviovuoteen paikkaa.

Tällä tavoin alkoi Mozartin Figaron häät. Minulla oli siellä Savonlinnassa ihan oikeita töitäkin, nimittäin viikon verran siellä vietin ja esittelin sen viikon aikana joka päivä Olavinlinnassa illalla menevät oopperat. Oopperaesittelyt on vanha hieno perinne Savonlinnassa. Siellä näitä oopperajuhlaviikkoja on 4 ja 4 oli meitä esittelijöitäkin. Minun lisäkseni säveltäjä Uljas Pulkkis, toimittaja Jaani Länsiö ja monivuotinen rakas kollegani Ylestä Minna Lindgren, joka osaa tehdä kaikkea mahdollista kulttuurin ja politiikankin alalla. Yksi viime kesän oopperoista oli suhteellisen harvoin kuultu Giuseppe Verdin Nabucco. Sen tunnetuin numero on hebrealaisten orjien kuoro Vaapen Siero. Siitä tuli aikoinaan Italian yhdistymisen eli Risorgimenton symboli.

Se oli ehkä joillekin teistä tuttua musiikkia, vaikkapa Yleisradion lauantain toivotuista levyistä. Kyseessä oli siis hebrealaisten orien kuoro Giuseppe Verdin Nabucco-oopperasta. Nabucco kertoo Babylonian kuninkaan, joka oopperassa on roolinimellä Nabucco, valloituksesta ja Jerusalemin ja juutalaisten joutumisesta Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Samalla se on kertomus vallasta, uskonnosta, kapinasta, rakkaudesta ja vapautumisesta. Paitsi upeasti soivia kuorokohtauksia, Nabuccossa on koskettavia aarioita, ja yksi niistä on De Gittola Sui Liidi. Sen laulaa juutalaisten ylipappi Zakaria, johdattaessaan juutalaisia ja vahvistaessaan heidän uskoaan. Zakaria muistuttaa aariassaan kansaa siitä, kuinka Jumala vapautti Israelin Egyptistä ja johti sen pois orjuudesta. Ajatus on tässä ihan sama, että Jumala, joka kerran vapautti Israelin Egyptistä, voi nytkin vapauttaa sen Babylonian vankeudesta.

Näin lauloi juutalaisten ylipappi Zakaria Verdin oopperassa Nabucco. Sanomme nyt tällä kertaa näkemiin oopperalle, mutta pysymme vielä raamatullisissa aiheissa. Alessandro Scarlatti oli toimenmies, kun kyseessä oli italialaisen barokkiopperan tai oratorion kehittäminen. Scarlatti ei sentään ollut mikään mafioso, vaikka hän syntyikin Sisiliassa Palermossa. Myöhemmin hän opiskeli Roomassa oratoriosäveltäjä Giacomo Carissimin oppilaana. Scarlattilla oli muuten myös kontakti Pohjoismaihin siinä mielessä, että hänen suojelijansa siellä Roomassa ei ollut kukaan muu kuin Ruotsin kruunusta luopunut kuningatar Kristiina. Kristiina oli antanut Piutpaut Tunbrödille, punaisille daalehevosille, sosiaalidemokratialle ja mamman lihapullille ja muuttanut Roomaan ja kaiken päätteeksi vielä luopunut Lutteruksen opeista ja kääntynyt katolliseksi. Scarlatti päättyi jopa Kristiinan maestrodi kapellaksi ennen kuin hän siirtyi vastaaviin töihin Napoliin ja myöhemmin Rooman Santa Maria Maggioreen. Yksi suosikkini Scarlattin teoksista on psalmin tekstiin sävelletty Dixit Dominus. Se on taidokas kontrapunktinen kudos, jonka Rinaldo Alessandrinin johtama Concerto Italiano punoo meille nyt kauniiksi koruksi. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistumisi eteen.

Alessandro Scarlatti ja katkelmateoksesta Dixit Dominus. Me aloitimme tänään ooppera-alkusoitolla ja alkusoitolla me myös lähetyksen tänään päätämme. Ei kuitenkaan ooppera-alkusoitolla, vaan orkesteri-alkusoitolla. Sen säveltäjä on Philipp Heinrich Erlebach. Hän syntyi heinäkuussa 1657 Itä-Friisissä. Erlebachin sävellystuotanto on ällistyttävän laaja ja se käsittää yli 1000 eri sävellystä. Mutta niin vain kävi traagisesti, että säveltäjän käsikirjoituksia tuhoutui aivan valtava määrä Rudolfstadin hovin musiikkiarkiston tulipalossa vuonna 1735. Jäljelle jäi vain murto-osa hänen tuotannostaan, esimerkiksi Erlebachin säveltämästä yli 400 kirkkokantaadista vain noin 70 säilyi ahnailta liekeiltä. Tässä ehkä yksi syy siihen, miksi Erlebach ei ole nykyään Bachin tai Händelin kaltainen tunnettu nimi, vaikka hänen aikalaismaineensa oli kyllä huomattava. Philipp Heinrich Erlebachin G-dur-sarjan myötä kuulemin taas tältä kerralta. Ja muistattehan toki, että me tapaamme taas ensi sunnuntain Radio Dayn lähetyksessä Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni. Poliisin tietojen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitatilanteeseen. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt edustajia painostamaan maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Bessentin mukaan pyrkimykset ovat tuottaneet tulosta. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa ympäri Lähi-Itää ja Eurooppaa. Artikkelin mukaan virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Yhdysvallat on käynyt aiheesta keskusteluja kaikkiaan yli 50 maan kanssa. Kiina on lähettänyt kaksi isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

selitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikuteta.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnossa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: poistaa.
1: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä.
4: Virsi 185. Herra, annat sanassasi meidän kuulla äänesi. Tämän tekijä on ruotsalainen Olof Golomodin. Virsi tuli Suomessa käyttöön Johan Ludvig Runebergin ruotsinkielisen virsikirjan ehdotuksen 1857 kautta. Lönnrotin komiteassa K.L. Lindström suomensi sen, ja laulu tuli sitten virsikirjaan 1800-luvun lopulla. Ilu Rauhala on sitä muokannut. On huomattava, että tämä Olof Golomodin on eri henkilö kuin toisesta virrestä tuttu Israel Golomodin. Olof Golomodin oli herundilaishenkinen ruotsalainen pappi, joka rakasti veljiä ja oli kokonaan vapahtajan asian puolella, kuten herundilaistutkija Nils Jakobson on lausunut. Olof oli papin poika ja hän oli itsekin pappi, hovisaarnaaja ja kirkkoherra. Hän julkaisi laulukirjan Andelig du röst eller en gudelig själs enskilda songs andakt, siis hengellinen kyyhky ääni, jota on Suomessakin herätysliikkeiden keskuudessa tunnettu, 1700-luvun kokoelma. Se sisälsi myös käännöksiä saksan kielestä. Myös Fredrik Abele Hedbergin kirjastossa oli tämä Olof Golomodinin laulukirja. Mutta paitsi tätä historiallista yhteyttä, myös hengellistä, sisällöllistä yhteyttä on, sillä tämän virren Jumalan sanaa korostus, sehän oli hyvin tärkeää myös Hedbergille ja muille herätysliike-ihmisille. Virsi kertoo siis Jumalan sanan merkityksestä. Siinä Jumalan sanassa kuuluu Jeesuksen ääni. Auta, että minäkin siinä sinut löytäisin. Minullekin avaa se, armotyösi valaise. Ihmisjärki ei tajua Herran viisautta, siksi me tarvitsemme Jumalan sanaa, pyhää Raamattua. Runoilija pyytääkin olla ahkera Jumalan sanan tutkija ja käyttäjä, ja siihen hän pyytää pyhän hengen apua. Sävelman 1600-luvun Saksasta Heinrich Albertin tunnettu koraali. Heinrich Albert oli Schützin serkku ja oppilas. Hän oli oikeustieteen ja kirjallisuuden opiskelija, joka kuitenkin lopulta päätyi muusikoksi ja Königsbergin urkuriksi. Nyt Psalliite-kuoro laulaa säkeistöt 1 ja 5-7.

otamme virren 415, käskien et hallitse Kristus et vaatimuksella. Tämä on sitä virsiaineistoa, jota saimme viime kertaisessa uudistuksesta Norjasta. Silloinhan norjalaisten virsien osuus Suomen virsikirjassa lisääntyi merkittävästi. Saatamme joskus pitää yhteisiä kokouksiakin joidenkin kanssa ja vaihtaa virsiä runoilijoiden ja säveltäjien kanssa. Mutta tässä virressä on myös sekä runon että sävelmän luonteen puolesta jotain uutta tyyliä ja korostusta. Sävelmällä on jollakin tavalla moderni luonne. Säveltäjä on Knut Nystedt. Ja samaan vaikutelman tekee runon säkeiden lyhyys. Runoilija on Sverre Terkelsen. Mutta ennen kaikkea virren sisältö ja vapauden henki tuo jotakin viehättävää ja uutta virsikirjaa. Ei siis pakolla saada aikaa, ei käskyillä, ei vaatimuksilla Jumalan valtakunnan asia mene maailmassa eteenpäin. Vapahtajamme Kristus Jeesus itse oli nöyrä ja sävyisä. Hän ei hallitse vaatimuksella, vaan rakkaudella. Hän koskettaa laupeudella. Kristus ei uhkaile eikä säikytä. Hän kutsuu luottamukseen ja riemuun yhteydessään, ja siten hän rakentaa kirkkoa. Anna-Maija Raittila, meidän yksi päärunoilijoistamme virsikomiteassa, hän jos kuka oli todella sopiva henkilö suomentamaan tällaisen virren. Tämä runoilija Sverre Terkelsen oli kasvatustieteen ja filosofian maisteri ja koulumies, Fredtunin kristillisen koulun rehtori. Säveltäjä Knut Nystedt oli Oslon musiikkikorkeakoulun opettaja ja kirkkomuusikko, joka tuli tunnetuksi perustamansa Norjan solistikuoron johtajana. Nyt tämän virren laulaa meille lauluyhtye Sexti.

Virsi 230, lahjoista, Jeesus pyhistä, taas laulan kiitostasi, on 1600-luvun virsiä. Sen kirjoitti ortodoksian ajan, siis puhdasoppisuuden ajan runoilija ja kirkonmies Johan Olearius. Jo pian se ruotsinnettiin ja sitten suomennettiin vuoden 1701 suomalaiseen virsikirjaan. Johan Olearius oli Hallessa syntynyt. Hän opiskeli Wittenbergissä, tuli superintendentiksi varsin nuorena, hovisaarnaajaksi ja kenraali superintendentiksi Weissenfeldissä, missä kuoli 1684. Hän oli siis ortodoksian ajan runoilija, mutta samalla hän ystävystyi pietismin isään Philipp Jakob Spenerin kanssa ja liittyi hänenkin ajatuksiinsa. Siis eräällä tavalla hän oli tällainen rakentava rajojen ylittäjä. Ja kun alkutekstiä saksan kielellä katselee, kyllä tässä virressä on myös mystiikkaa, joka korostaa sitä, että kristitty on Jeesuksen ja Jeesus on hänen. Ja juuri alttarin sakramentissa me pääsemmekin niin lähelle Jeesusta. Sisällössä kiinnittää huomiota muun muassa sanaa armopöytä. Tauno Väylönen mukaan tuota ilmaisua alettiin suomen kielessä käyttää 1700-luvulla. Mutta se tulee siis suoraan saksan kielestä. Tässä on keskiaikainen sävelmä, joka tuli käyttöön uskonpuhdistuksen ajan virsikokoelmissa 1529 ja sitten 1533 luterilaisessa Josef Klugin kokoelmassa. Nyt sopraano Soile Isokoski laulaa tämän meille.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Sydämellisesti tervetuloa viettämään Jumalan palvelusta tänne Suomen Raamattuopistoon. Lämpimästi tervetuloa myös kaikki te kuulijat siellä radioittenne ja katselijat striimin ääressä. Olen pastori Lauri Vartiainen, saarnaan ja toimitan tänään myös alttaripalveluksen. Ehtoollisella avustavat Aija Sairanen, Timo Pesonen ja Martti Ylinen. Kanttorina on Jenni-Kristiina Liiri ja suntiona palvelevat Mirva Kärki ja Julia Lu. Tekniikasta vastaavat Aku Lundström ja Juho Ylitalo. Tänään meillä on pyhäpäivän teemana kristityn vapaus. Iloiten saamme siis tänäänkin käydä Herran eteen, häntä palvelemaan ja tulemaan hänen palvelemaksi. Alkuvirtana aloimme virrestä 186, säkeistöt 1, 2, 4 ja 6. Eli virsi 186, 1, 2, 4 ja 6.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Ja pyhäpäivän teemana tosiaan on tänään kristityn vapaus. Päivän psalmissa 119 on kirjoitettuna: sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Jumala on nähnyt hyväksi antaa meille ihmisille suuremman vapauden kuin millekään muulle luodulle tällä planeetalla. Eläimet tottelevat pitkälti niihin ohjelmoituja vaistotoimintoja. Ihminen taas voi tehdä pahaa yli kaiken käsityskyvyn, ja hän voi vastoin vaistojaan antaa rakkaudesta henkensä jonkun toisen ihmisen puolesta. Siksi ihminen on Jumalan edessä vastuussa teoistaan aivan toisella tavalla kuin muut näkyvän todellisuuden luodut. Me voimme tehdä vapaasti monia valintoja, mutta vapauttamme rajoittaa vastuu. Jumala on asettanut meihin oman tunnon suuntaa näyttämään, ja Pyhän Raamatun hän on antanut valoksi tiellemme, kuten psalmissa kuulemme. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Eli omatunto kertoo ihmiselle oikeasta ja väärästä, mutta vapaus säilyy. Omatuntoa vastaan voi oikein hyvin toimia. Omatunto ilmeneekin usein huonona omana tuntona, siis syyttäen sydämessä silloin, kun on tullut tehtyä väärin. Niinpä omatunto on viimeisellä tuomiolla aina syyttäjän todistaja. Se kertoo, että oikea on tiedetty, mutta väärin on tehty. Jumalan arvosta meillä on kerran taivaallisen tuomioistuimen edessä myös puolustaja. Hän on Jeesus Kristus, joka on kantanut meidän syntimme. Ja sillä tuomiolla puolustaja on syyttäjää suurempi. Kumarrutaan siksi Jumalan ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen eteen tunnustamaan syntimme ja ottamaan vastaan taivaallinen anteeksiantamus. Synnin tunnustuksena

syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sana. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen. Päivän psalmiteksti on, kuten kuultu, psalmista 119 ja kuuluu seuraavasti. Kuinka rakastankaan sinun lakiasi? Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani. Ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi. Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. Sinun päätöksistäsi en poikkia syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi, ne maistuvat hunajaa makeammilta. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä, sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.

0: Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun. Anna totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale on profeetta Aamoksen kirjasta, sen 5. luvusta alkaen jakeesta 21, ja sen lukee meille Aija Sairanen. Ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Herra Jumala, Sebaot sanoo näin. Minä vihaan teidän juhlianne. Minä inhoan niitä. Minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiäsi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos.

0: Nousemme kuulemaan päivän kirjetekstin, joka on kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Sen jakeet 16-23 ja sanan lukee meille Timo Pesonen.
1: Kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sabatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Istukaa, olkaa hyvä. Päivän virtenä laulamme virren 272, 272. Ja virren aikana lapsilla on mahdollisuus lähteä perinteisesti saarnan ajaksi pyhäkouluun. Ja tänään pyhäkoulua pitää Maria Alsted ja Sargit Salakari. Ja pyhäkoulu kokoontuu luokassa 4 käteni osoittamassa suunnassa.

päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin toiseen lukuun, alkaen jakeesta 18 ja päätyen jakeeseen 22, ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.

Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne, ja sekä viini että leilit menevät hukkoon. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Jeesuksessa on se hankala puoli, että hän puhuu usein aika vaikeasti. On kielikuvia, on vertauksia. Monesti Jeesus vastaa yksinkertaisiin kysymyksiin monimutkaisesti tai arvoituksellisesti. Niin kuin nyt tässä päivän evankeliumissakin. Ihan yksinkertainen kysymys. Johannes Kastajan ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Sinunkin porukkasi on aika samanlainen uskonnollinen liike, joka opettaa varsin isolta osilta samoja asioita, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa. Ja mitä tekee Jeesus? Hän vastaa puhumalla häistä, sulhasesta, häävieraista. Ja sen jälkeen lopettaa puheensa kertoilemalla käsityöammattien ja viininvalmistuksen saloja. Oikeastaan tämä on aika erikoista. No mehän olemme tietenkin tottuneet siihen, mutta mitä on mahtaneet ne alkuperäiset kuulijat ajatella? Vastaus tuskin on ollut odotettu. Mutta sitten taitaa olla myös niin, että kysyjät eivät ole pelkkää uteliaisuuttaan asiaa Jeesukselta tivanneet. Koko tämä päivän evankeliumin sisältävä Markuksen evankeliumin toinen luku on nimittäin jännitteinen. Läpi koko sen luvun fariseukset ovat kriittisiä Jeesusta kohtaan. Luvun aloitusjaksossa häntä pidetään Jumalan pilkkaajana, koska hän julisti sairaalle synnit anteeksi. Toisessa jaksossa Jeesusta paheksutaan, koska hän syö syntisten ihmisten seurassa. Viimeisessä jaksossa Jeesusta moititaan lain rikkomisesta, koska hänen opetuslapsensa taittavat lepopäivänä viljankorsia ja syövät niistä jyvät. Ja tätä taustaa vasten voimme aavistaa, että myös päivän evankeliumin kysymykseen paastosta sisältyy kätketty moite. Miksi te Jeesus-liikkeessä teette väärin? Eli ette noudata isien perinnäissääntöjä ja toimi niin kuin me kunnon ihmiset teemme. Ja jos nämä kriitikot ovat odottaneet Jeesukselta nöyrää anteeksi pyyntöä tai selittelyjä, he saavat pettyä. Niinhän aina. Jeesus ei pyytele anteeksi, ei häpeä toimintaansa, ystäviään eikä opetuslapsiaan. Vaikka Jeesukselle Raamattu ja Jumalan tahto olivat pyhiä, niin isien perinnäissäännöt eivät sitä olleet. Tavat ja säännöt, jotka oli nostettu Jumalan sanan rinnalle ja joskus jopa sen tilalle, saivat häneltä kylmää kyytiä. Jos kysyjät ovat halunneet saada aikaan teologisen keskustelun paaston tarpeellisuudesta vanhan testamentin tekstien pohjalta, niin he taaskin joutuivat pettymään. He eivät saa edes yksinkertaista ja selkeää vastausta, vaan joukon arvoituksellisia sanoja osakseen. Jakso päättyy päivän evankeliumissa kuultuihin Jeesuksen sanoihin. Ilmeisesti mitään keskustelua tai väittelyä ei ole syntynyt. Taitaa olla niin, että kyselijät ovat menneet taas hämmentyneen matkoihinsa. En usko, että he ovat paljoakaan ymmärtäneet Jeesuksen puheesta.
No se perustava kysymys säilyy. Miksi Jeesuksen oppilaat eivät paastonneet? Ja yksinkertainen vastaus yksinkertaiseen kysymykseen lienee se, että Jeesus ei ohjannut heitä paastoamaan. Hän ei antanut käskyjä, mallia tai vaatimusta, joka olisi saanut opetuslapset toimimaan niin. Ei se olisi ollut heille mikään ongelma tai kynnyskysymys. Hehän teki paljon isompia asioita jättäessään arkisen elämänsä, työnsä ja seuratessaan Jeesusta kodittomina maankiertäjinä ympäri Judeaa ja Galileaa. Ja kuten päivän evankeliumista käy ilmi, paasto oli jotain hyvin tyypillistä Jeesuksen ajan juutalaisille uskonliikkeille. Tietenkin opetuslapset olisivat paastonneet, jos Jeesus olisi vähänkin heitä siihen ohjannut. Mutta Jeesus ei ohjannut. Oikeastaan päinvastoin. Jeesus ei näyttänyt pitävän tuollaisia ulkoisia asioita kovin tärkeinä. Jos opetuslapsilla on nälkä tai jano, niin täyttäköön vatsansa. Näinhän Raamattu muutenkin opettaa. Roomalaiskirja 14 ja 17 kuuluu. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Ja Jeesus eli itsekin, kuten opetti. Muualla evankeliumeissa ihmiset sanovat Jeesuksesta paheksuen, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Matteus 11 ja 19. Ei Jeesus silti paastoa kumonnut. Hän sanoo päivän evankeliumissa, vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin sinä päivänä he, eli opetuslapset, paastoavat. Tässä, kuten yleensäkin vastaavissa kiistoissa, vastakkain olivat Jumalan ilmoitus ja juutalaisten myöhemmin omaksuvat uskonnolliset tavat. Säännöllinen paastoaminen ei ollut vanhan testamentin mukaan velvoite. Ainoa Mooseksen laissa säädetty säännöllinen ja pakollinen yhteinen paastopäivä oli suuri sovituspäivä, Jom Kippur. Vanhassa testamentissa paasto on enemmänkin katumuksen ja parannuksen teon ulkoista osoittamista, joka liittyy usein monenlaisiin katastrofeihin, sotiin, ahdingon aikoihin, tai sitten yksilön tai jopa kokonaisen kansan katumusharjoituksiin, parannuksen tekoon omista tai yhteisistä synneistä. Monet juutalaiset kuitenkin paastosivat säännöllisesti. Varhainen kristillinen opetuskirjoitus apostolisen ajan lopulta, Didache nimeltään, tietää kertoa, että juutalaiset paastoavat maanantaisin ja torstaisin. Didache suosittelee kristittyjä paastoamaan sen sijaan keskiviikkoisin ja perjantaisin. Paasto siis kuuluu, tai voi kuulua, myös kristittyjen elämään. Ei pakkona, mutta hyvänä asiana. Jeesus ei kuitenkaan ohjannut opetuslapsia siihen. Ja perusteena oli se, että sulhanen on häävieraiden keskellä. Häät olivat noina aikoina suuri, usein päiviä kestävä, iso, iloinen tapahtuma, tietenkin ilojuhla. Olisi järjetöntä kutsua häävieraat suuriin juhliin ja sitten pitää heitä siellä nälässä ja ilman tarjoilua. No mitkäs häät sitten olivat meneillään? Jeesus liittyy tässä vanhan testamentin kuvastoon, jossa Jumala puhuu itsestään sulhasena ja valitusta kansasta morsiamena. Jeesuksen puhe on siis Messias-ilmoitus. Hän viittaa itseensä Messiaana, suurena pelastajana ja antaa rivien välissä siis ymmärtää, että hänen messiaanisuutensa on jumalallista messiaanisuutta, jos kerran hän sovittaa itseensä vanhan testamentin yljän, eli sulhasen roolin, joka siis kuuluu yksin Jumalalle. On suuri juhla, kun Jumalan ainoa poika on elävänä kansansa keskellä. Joka ainoa Jeesuksen päivä on suurta taivaallista juhla-aikaa. Jeesus sitten kyllä tekee myös tiettäväksi, että tulee aika, jolloin hän ei ole opetuslastensa keskellä. Tämä sana kertoo, että aika, jossa evankeliumin kuvaamat asiat tapahtuvat, oli aivan erityislaatuista aikaa.
tiedämme, ettei Jeesuksen julkinen toiminta kestänyt kovinkaan montaa vuotta. Hänen tiensä päässä siintää risti. Jeesuksen messiastien huipennus on ristin kuolema Golgatalla. Se oli koko maailman syntien sovituspaikka. Ja opetuslapset, siis apostolit ja alkuseurakunta, joutuvat Jeesuksen lähdettyä kohtaamaan maailman vihan. Monta surun ja kaipauksen päivää siis odottaa häävieraita, ennen kuin sulhanen taas uudestaan palaa ja alkaa ikuinen hääjuhla ja taivaallinen ilo. Nyt me elämme noiden kahden hääjuhlan välissä. Jeesuksen ensimmäisen tulemisen ja hänen toisen tulemisensa. Kun Jeesus kerran palaa, ei kukaan enää paastoa. Silloin alkaa suuri hääjuhla, taivaallinen ilonpäivä ja paha pyyhitään lopullisesti pois maailmasta. Entä sitten Jeesuksen puhe kankaasta ja leileistä? Uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Mitä Jeesus tarkoittaa? Jeesus ei ole pelkästään looginen jatkumo vanhan testamentin uskolle ja opetukselle. Jeesuksessa murtautuu esiin jotain aivan uutta ja mullistavaa maailman historiaa. Jotain sellaista, joka kyllä nousee Israelin uskon pohjalta, mutta joka kohoaa aivan uuteen ulottuvuuteen. Vaikka vanha testamentti valmistaa tietä Jeesukselle, hänen henkilönsä, opetuksensa ja tekonsa ylittävät kaiken sen, mitä ihmiset ovat odottaneet, mitä he ovat toivoneet. Jopa sen, mitä Jumalan omaisuuskansa Israel on odottanut ja toivonut. Niinpä Jeesuksesta ei voi koskaan tulla pelkkä paikka Israelin viittaan. Ei edes kaunis ja siististi paikoilleen ommeltu paikka. Kaunein palanen koko viitassa. Eikä Jeesus-liikkeestä voinut tulla sellainen viini, joka olisi sievästi asettunut fariseusten viinileileihin. Ei. Jeesuksen elämä, opetus, kuolema ja ylösnousemus muuttavat koko ihmiskunnan kohtalon. Jeesus tuli sovittamaan koko maailman synnit Golgatan keskimmäisellä ristinpuulla. Jeesus nousi kuolleista, hän elää ja hän hallitsee. Yksin Jeesuksen nimessä ja veressä on syntien anteeksi antamus. Yksin Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tänäänkin. Ja siksi Jeesus-usko ei mahtunut vanhoihin rakenteisiin. Hänestä ei koskaan voinut tulla yhtä juutalaisuuden suunnan oppi-isää. Ei. Jeesuksen opetus on radikaali ja pitelemätön. Se muuttaa koko maailman historian. Hänet on lähetetty kaikkien kansojen vapahtajaksi, koko maailman pelastajaksi. Mikään vähempi ei riitä. Hän tuli muuttamaan maailman historian. Hän tuli tuomaan Jumalan valtakunnan ihmisten keskelle. Hän tuli murtamaan synnin, saatanan ja kuoleman vallat. Iankaikkisesti. Myös sinun elämässäsi. Jeesus-usko levittäytyy kaikille mantereille, kaikkien maiden ja kaikkien kansojen keskuuteen. Jeesuksen sana toteutui. Aika pian opetuslapset suljettiin synagogasta pois. Jeesuksen juutalaisista ja pakanasyntyisistä seuraajista muodostui yksi kansa, seurakunta, josta puhutaan Kristuksen morsiamena. Uusi viini ei mahtunut fariseusten vanhoihin leileihin. Se tulvii yli, leviää tänäänkin virran lailla. Myös tänään moni saa ensi kerran kuulla ja vastaanottaa ihmeellisen ilosanoman. Jeesus on kuollut juuri sinun puolestasi. Hän on ylösnoussut, hän elää, hallitsee ja istuu taivaassa Jumalan Isän oikealla puolella. Hän on tulevat sieltä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, aivan todellisesti. Hänen valtakunnallaan ei ole loppua, ja jokaiselle, joka uskoo häneen, hän on tuova mukanaan suuren taivaallisen hääjuhlan. Iankaikkisen ilon ilman itkua, ilman kyyneleitä. Meillä on jokaisella tänään omat murheemme ja itkun ja paaston ja katumuksen aiheet, mutta kerran meillä tulee olemaan yhteinen ilo. Karitsan hääjuhla.
se päivä, jolloin synti on poissa ja taivaallinen ilo alkanut. Murhe kestää vain aikansa, taivaallinen ilo on loppumaton. Sinne hän kutsuu meitä tänäänkin. Ilmestyskirjan luvussa 19 on kirjoitettuna. Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohina, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui, hallelujaa, Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiammensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, kiitämme sinua siitä, että meidätkin on kutsuttu suuriin taivaallisiin häihin, yksi sinun armostasi. Kiitos, että saamme olla osa Kristuksen maailmanlaajaa seurakuntaa, joka kasvaa, leviää ja rikkoo ihmisten tekemät muotit, ihmistavat ja mielipiteet. Auta, että olisimme eläviä jäseniä sinun seurakunnassasi ja herkällä sydämellä kuuntelisimme sinun pyhää sanaasi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme, teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvä. Sitten hitusen verran ilmoituksia teille. Lujaa ja kestävää perustaa elämään kannattaa tulla rakentamaan arkisin arkkiin, eli avoimeen raamattukouluun. Sieltä saat voimaa joka elämäntilanteeseen Jumalan sanasta ja uskovien yhteydestä. Viikko-ohjelmat ja ilmoittautumislinkin löydät sivuilta raamattuopisto.fi/arkki. Ensi torstaina avoimien ovien luennolla on vuorossa Riku Larmanlan luento Jumalan kuninkuudesta. Tervetuloa paikan päälle tai sitten striimin äärelle sro.fi/tv/. Ensi viikonloppuna on seurakuntakoulun toinen viikonloppu Vanhan testamentin avain 2, jossa käsittelyssä on Raamatun historiakirjallisuus ja profeettakirjat. Jos sinua kiinnostaa, miten Messias on nähty, miten Messiaan on nähty esiintyvän näissä kirjoissa sekä juutalaisessa että kristillisessä tulkintahistoriassa, niin kiireesti kurssille mukaan. Siellä opettavat Susanna Hammari, Jukka Normanto ja Jussi Seppälä. Kurssin ohjelma on näkyvissä Raamattuopiston verkkosivulla. Ensi viikonloppuna myös pop-laulun tehokurssi. Ja opettajana on Tuula Ryhänen. Lokakuussa on tulossa 2 digitaitojen kurssia pilvipalveluihin ja tiedonhakuun liittyen sekä vuoden toiset naistenpäivät särkyneisyyden teemalla. Ja näidenkin kurssien ohjelmat ja muiden löytyvät sieltä verkkosivuilta raamattuopisto.fi. Tänä viikonloppuna on ollut Terveen uskon studio ja sen päätöstilaisuus on kello 13.30 tässä auditoriossa
Tervetuloa sinne. Sitten vähän läjäajan Jumalan palveluksista. Tänään on kello 16 täällä Kauniaisissa vielä iltapäivämessu. Timo Liiri toimittaa ja mukana on iso joukko vapaaehtoisia. Eli jos vielä jäi polttelemaan tai et ehtinyt paikan päälle, niin kello 16 on vielä mahdollista. Ensi torstaina on kello 10 aamulla tavalliseen tapaan viikkomessu ja Ari Kunnamo toimittaa. Viikon päästä sunnuntaina kello 11 ehtoollis Jumalan palveluksessa saarnaa Jukka Repo. Kanttorina on Jenni-Kristiina Liiri. Oulun kellonkartanossa on tänään ja joka sunnuntai Jumalan palvelus kello 13. Tänään se toimittaa Tapio Pokka. Viikon päästä Hannu Kippo ja silloin on myös Löyn Oulun osaston 40-vuotisjuhla. Perussanoman kirjavinkkinä tänään on todella tuore, aivan uunituore teos. Tänään julkaistu Lohdutuksen ikkuna, auttaja etsii kiusattua. Ja kirjoittajana on Mervi Pöntinen ja kirjan teemana on kipeä ja vaikea aihe, nimittäin kiusaus itsemurhaan, polttava halu paeta oman elämän vaikeuksia kuoleman kautta. Ja tämä kirja on laadittu kristityn näkökulmasta. Kun kohtaan tuskaa ja kuolemaa, kohtaan samalla niiden kantajan. Missä on kiusaus itsemurhaan, siellä on myös kiusausten voittaja. Missä on tunnettavissa vain pimeys ja kuoleman varjo, siellä on läsnä sydämellinen laupeus. Hänestä kirjoitetaan, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Uskon, että tämä kirja voi auttaa monia heidän vaikeissa elämäntilanteessaan. Onnittelut julkaisun johdosta. Tämän ja muut hyvät hengelliset kirjat löydät osoitteesta perussanoma.fi. Ja nyt sitten keräämme uhrilahjan Suomen Raamattuopiston työn hyväksi. Salissa kerättävän lahjan lisäksi voit muistaa työtämme MobilePay-sovelluksen kautta lyhytnumerolla 22949, eli 22949. Lahja voi antaa myös netin kautta osoitteessa nettikolehti.fi tai messun päätteeksi kirkkosalin aulasta löytyvällä kolehtiautomaatti Kolehmaisella löytyy käytäni osoittamasta suunnasta. Siinä voi kortilla maksaa. Osa lahjasta käytetään näiden jumalanpalvelusten toteuttamiseen, radiointiin ja striimaamiseen. Tänään osa uhrilahjasta käytetään Suomen Raamattuopiston säätiön yhteiseen työhön. Tämä voi kuulostaa tavattoman tylsältä tai epämääräiseltä, mutta kohde on arvaamattoman tärkeä. Talous on meillä jokaisella työalalla tiukka ja aina jossakin tulee ongelmia tai arvaamattomia kuluja, sellaista mihin ei ole voitu varautua. Silloin aina sellaisessa tilanteessa tulee säätiön yhteinen kukkaro apuun ja työ voi taas jatkua suunnitellulla tavalla. Näin jokin, joka saattaa kuulostaa kovinkin tylsältä, voi olla huomattavan tärkeää ja auttaa aina siellä, missä hätä on suuri. Jumala lahjasi runsaasti siunatkoon. Uhrivirtana laulamme viisikielisestä laulun 23.

Sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme. Ota vastaan meidät ja meidän lahjamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Hiljennämme rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa kaikkia seurakuntia ja kirkkoasi. Siunaa myös Raamattuopiston työtä kaikkialla Suomessa. Siunaa sen sisarjärjestöjä. Auta meitä kaikkia olemaan uskossamme raittiita ja vilpittömästi elämään sinun sanasi mukaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Anna armon evankeliumin levitä kaikkeen maailmaan, kaikkien kansojen keskuuteen. Anna rauha Israeliin ja koko Lähi-Itään. Rukoilemme kaikkien Raamattuopiston nimikkolähettien ja kohteiden puolesta. Siunaa Viron kirkon raamattukoulutustyötä, Erja Tilgrenin työtä Sansan kautta Medioworksin palveluksessa, Auvisen perheen työtä Japanissa Kylväjän kautta, Inkerin kirkon kasvatus- ja koulutustoimintaa sekä Israelin suuntautuvaa raamattulähetystä. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Siunaa niitä, jotka rakentavat tätä maata perustamalla ja hoitamalla yrityksiä ja järjestävät monille työtä. Siunaa niitä, jotka hoitavat, auttavat ja opettavat. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäinen kateus ja opeta meitä suhtautumaan toisiimme kunnioittavasti. Varjelle maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Siunaa niitä, jotka puolustavat ja turvaavat maatamme ja sen rajoja. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässämme. Siunaa kotejamme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua. Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä ja seuraamaan uskollisesti Herraamme. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Tue ja lohduta niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Kannamme kaikki nämä pyynnöt ja murheet, kiitokset ja huokaukset sinun eteesi. Näet kaiken sen tuskan, sairauden, huolet, avun tarpeen, jota näissä rukouksissa tälläkin viikolla on. Siunaa niin esirukouksen pyytäjiä kuin myös esirukouksen kohteita. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua iankaikkisesti.

0: Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne.
1: Ylentämme sen Herran puoleen.
0: Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
1: Niin arvoinen ja arvollista.
0: Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

0: Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi/rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
3: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Etelä-Afrikassa on kuollut viikonloppuna 30 ihmistä kahdessa ampumisessa, kertovat paikalliset viranomaiset. Johannesburgin länsipuolella ainakin 17 ihmistä kuoli ampumisessa baarissa lauantai-iltana. Poliisin mukaan rynnäkkökiväärein varustautuneet ampujat haavoittivat lisäksi 15 muuta ihmistä. Kapkaupungissa ainakin 10 ihmistä kuoli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneessa ampumisessa vapaa-ajanviettopaikassa. Lisäksi kymmenkunta ihmistä haavoittui. Etelä-Afrikan väkivaltarikostilastot lukeutuvat maailman synkimpiin. Suomen ennätystä tavoitteleva Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla, uutisoi Ilta-Sanomat Berliinissä paikalla olevaan toimittajaansa viitaten. Vainio juoksi ensimmäiset 5 kilometriä ajassa 16 minuuttia ja 29 sekuntia, mikä oli 4 sekuntia nopeammin kuin SC-juoksussaan Sevillassa helmikuussa. Vainion Sevillassa juoksema Suomen ennätys on 2 tuntia, 20 minuuttia ja 39 sekuntia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
2: FIDA International on yksi Suomen vanhimmista lähetysjärjestöistä. Helluntai-seurakuntien omistava lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö täyttää ensi vuonna kokonaiset 100 vuotta. Juhlavuoteen lähetysjärjestöä luotsaa uusi toiminnanjohtaja Jyrki Palmi. Mikä on FIDAn lähetysnäky ja miten se pysyy kirkkaana? Tervetuloa Viikon seurakuntalainen podcastiin FIDAn toiminnanjohtaja Jyrki Palmi.
3: Kiitos, kiitos.
2: Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jyrki, sä oot tosiaan ihan vastikään aloittanut FIDAn toiminnan johtajana. Kapulavaihto tuli ajankohtaiseksi, kun järjestön pitkäaikainen toiminnanjohtaja Harri Hakola jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Mikä on sun tärkein tehtävä uutena toiminnanjohtajana? Miten sä näet sen?
3: Kyllä se on tietenkin johtaa sitä FIDAa. Mehän puhutaan semmoisesta FIDA-laivasta, kun meidän logossa on laiva, niin aina puhutaan vähän FIDA-laivan luotsaamisesta. Niin kuin tuossa alkuinsertissä sanoit, niin FIDA täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Ja me ollaan tässä jo suunniteltu 100-vuotisjuhlia ensi vuodelle monenlaisia tapahtumia, mutta mulle se kertoo siitä arvokkaasta työstä, jota edelliset sukupolvet ovat tehneet. Ja kun mä sitä mietin, niin täytyy semmoisella vakavuudella suhtautua siihen, että kuinka minä rakennan nyt tämän päälle, sen mahtavan arvokkaan työn ja perinnön päälle, mikä siinä on. Mutta samalla sitten eläen tässä ajassa ja tämän ajan keskellä uusissa haasteissa ja muuttua tämän ajan tarpeiden mukaan, niin siinä ne on ne haasteet. Ja toki meillä on selkeitä visioita, miten tästä eteenpäin mennään.
2: Mainitsit, että Fidan logossa on toi laiva. Siitä mulle tuli mieleen, että luin tuossa kesällä kirjan Ebenezer laivasta tämä Mirja Yrjölän elämäntarina, mikä sen nimi nyt olikaan.
3: Ebenezerin tytär.
2: Ebenezerin tytär, juuri näin. Se oli ihan vaikuttava kirja.
3: Kyllä,
2: aikoinaan ilmeisesti helluntaitaustainen lähetysjärjestö, oliko se vapaa ulkolähetys?
3: Suomen vapaa ulkolähetys. Joo. Ja muistan itsekin, kun olimme lähetystyössä aikoinaan tuolla Albaniassa ja Unkarissa, niin sen nimen alla me silloin toimittiin.
2: Niin oliko tämä Ebenezer laiva kanssa niin kuin tämän ulkolähetyksen työtä?
3: Kyllä oli, että tosiaan sieltä jo 100 vuoden takaa on alkanut tämä, että koordinoitusti lähetysjärjestö sitten palvelee seurakuntia. Että meillä helluntai seurakuntien parissa toimii tämä lähetysjärjestö sillä tavalla vähän poikkeuksellisesti kuin muut kirkolliset järjestöt, että me emme varsinaisesti ole lähetystyöntekijöiden työnantajia, vaan työnantajana on aina seurakunta, mutta me palvelemme sitten seurakuntaa siinä, että seurakunta ikään kuin luovuttaa sitten työntekijänsä meidän työn johtoon ja sitten me koordinoimme ja johdamme sitä työtä siellä kentällä.
2: Mikä erottaa Fidan muista lähetysjärjestöistä? Meillähän on Suomessa kirkon virallisia lähetysjärjestöjä useita ja sitten on vapaakirkolla lähetystyötä ja niin edelleen. Mutta mikä on Fidalle ominaista?
3: No ehkä nämä kumppanuudet, että helluntailiike tuolla maailmalla on niin valtavan suuri, että se on meille iso etutekijä, että me löydetään sitten helluntaikirkkokumppaneita ympäri maailmaa ja meillä on helppo verkostoitua oikeastaan minne päin maailmaa tahansa, koska sieltä löytyy aina isot kirkkokunnat, joiden kanssa me yhteistyötä tehdään ja se on meille ollut etu monella tavalla sekä lähetystyössä että kehitysyhteistyössä, että ollaan sitten paikallisen kumppanin kanssa aina voitu sitä työtä tehdä.
2: Ootko sä kotoisin helluntailaisesta suvusta?
3: No en ole, että en oikeastaan millään tavalla. Että mulla on semmoinen oma tarinani, josta on kirjankin kirjoittanut Kyynelten iltasatu, joka ilmestyi tässä 2-3 vuotta sitten. Ja kerron vähän siitä taustasta, että miten sitä semmoisesta vähän rikkinäisestä kodista on tullut uskoon ja sitä kautta sitten paikkakunnalle, missä oli aika iso helluntaiseurakunta, niin siellä oli sitten paljon nuoria, niin ihan oikeastaan automaattisesti ajauduin sitten sinne.
2: Mikäpä paikkakunta on kyseessä?
3: Alajärvi-Pohjanmaalla.
2: Alajärvi-Pohjanmaalla. Onko siellä edelleenkin iso helluntaiseurakunta?
3: Kyllä mun käsittääkseni on yli 400 hengen seurakunta siellä. Siellä on ollut aina voimakas lapsi- ja nuorisotyö.
2: No jos puhutaan Fidasta lähetysjärjestönä, niin miten Fidan työssä jakautuvat lähetystyön, humanitaarisen työn ja kehitysavun työalueet, näitä kaikkia kolmea teette?
3: Kyllä, joo, ja tietenkin kun puhutaan lähetystyöstä, niin se on erityisesti sitä, mitä seurakunnat tekevät. Eli seurakunnat lähettävät lähettejä ja tukevat lähetystyötä, mutta sitten kehitysyhteistyötä tehdään yhdessä valtion kanssa Suomen ulkoministeriön kumppaneina. Ja siihen työhön ei voi sisällyttää varsinaista tämmöistä evankeliumin julistusta, että sen on toimittava tietyillä ehdoilla. Mutta tietenkin me toimitaan siellä juuri näiden kirkkokuntakumppaneiden kautta, jolla on sitten se kaikkein paras semmoinen tatsi siihen ruohonjuuritason

0: sitten näistä kohteista, jossa on alun perin ollut humanitaarinen kriisi, niin on sitten myöhemmin tullut kehitysyhteistyökohteita. Että näistä mikään, kun puhutaan humanitaarisesta tai kehitysyhteistyöstä, niin ei ole tarkoitus jäädä ikuisiksi, vaan niin kuin, niistä on aina suunnitteilla se, että miten se exitti tapahtuu ja tarkoitus saada yhteisöt hyvinvoiviksi ja sitten lopettaa se työ. Ja näin on käynyt esimerkiksi viimeksi Keniassa, että me ollaan lopetettu kehitysyhteistyö Keniassa, koska yhteiskunta on kuitenkin noussut ja pärjää hyvin tänä päivänä, niin siellä on sitten lopetettu kehitysyhteistyö ja sitten meillä on siellä semmoista omarahoitteista diakoniatyötä tänä päivänä.
1: No tuossa aikaisemmin mainitsit, että sä oot ollut Albaaniassa lähetystyössä. Sä olit silloin 25-vuotias, kun lähdit ensimmäistä kertaa perheesi kanssa lähetystyöhön ja kohteena oli kommunistinen Albaania. Millainen kokemus se oli?
0: No se oli kyllä tosi järisyttävä kokemus. Siitä voisin puhua vaikka kuinka kauan, minkälaiset ne olosuhteet oli siellä. Oli juuri kuollut diktaattori Enver Hoxha ja Albaniahan oli niin kuin täysin, ei ainoastaan kommunistinen, vaan täysin ateistinen.
1: Ja hyvin suljettu. Suljettu.
0: Täysin suljettu maa, missä kaikki uskonnot oli kielletty. Ja sitten tämän diktaattorin kuoleman jälkeen se maa avautui ja me olimme sitten ensimmäiset suomalaiset lähetit, jotka sinne menivät ja olosuhteet oli kyllä sellaiset, että siellähän ei esimerkiksi saanut ostettua ruokaa eikä oikeastaan mitään kaupasta, että mekin aina haettiin sitten 2 viikon eväät Kreikan puolelta, jolla tultiin toimeen. Juomavettä tuli noin tunnin verran aamu 5:00, jota sitten kerättiin kanistereihin. Sähköä ei ollut ja oli se perheen kanssa kyllä aika haastavaa ja sitten kaikenlaista tämmöistä väkivaltaisuuttakin siellä sitten esiintyi, öisin kuuluu ammuskelua ja muuta. Mutta olin silloin niin nuori, että ei oikein kerinyt niin kuin pelkäämäänkään eikä ajattelemaan näitä asioita, että olin vaan nuori innokas lähetystyöntekijä. Ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen huvittavakin kohta, kun oltiin matkalla sinne ja sitten jostakin tuolta väliltä, kun ajelimme muistaakseni Italiassa, kun mentiin sieltä sitten laivalla Kreikan puolelle ja sieltä autolla sitten Albaniaan, niin soitin suurlähettiläälle, Suomen suurlähettiläälle, joka silloin oli sitten juuri tämän Jugoslavian sota samaan aikaan päällä. Hän vastasi myös Albaniasta, niin hän sanoi, että älä mene sinne, että ei siinä ole mitään järkeä, että te menette sinne nyt tämmöisellä asialla ja oikeastaan niin kuin kielsi ja varotti. Mutta se oli mulle vaan niin kuin semmoinen niin kuin bensaa liekkeihin, että
1: käsky mene.
0: Niin, kyllä.
1: Kuuntelit viikon seurakuntalaista. Tänään puhumme FIDAn työstä yhdessä järjestön tuoreen toiminnanjohtajan Jyrki Palmin kanssa. Toimittajana tässä podcastissa on Saari Savela. No ilmeisesti tämä kokemus siellä Albaniassa ei kuitenkaan ollut niin kuin lannistava, koska sun ura lähetystyön parissa jatkui senkin jälkeen. Sä oot ollut asunut pitkään muun muassa Unkarissa ja tehnyt siellä työtä. No Unkarissa vaihtui valta viime huhtikuussa käytyjen vaalien jälkeen ja sulla on varmasti paljon kontakteja sinne. Miten ihmisten elämä, seurakuntien, kristittyjen elämä on muuttunut Unkarissa vai onko se muuttunut?
0: No ei se niin merkittävästi ole muuttunut. Se aina tuommoinen vähän vallanvaihto, aina kun se tapahtuu, niin siinähän on tämmöistä niinku suurta juhlintaa. Mutta kyllähän siellä se arkikin on nyt tullut vastaan ja sitten taas tietynlaiset muutkin huolet painaa, että ei se ihmisten niin kuin sanotaan perustoimeentulo ole juurikaan miksikään muuttunut. Mutta kyllähän Unkari on pyrkinyt rakentamaan sitten taas hyviä suhteita takaisin ehkä niin kuin EU-hun ja niihin maihin, joiden kanssa vähän on mennyt sukset ristiin sitten sen edellisen hallinnon aikana. Mutta seurakunta on siellä elänyt semmoista ihan hyvää aikaa ja me perustettiin siellä sitten itsekin seurakunta Sopron nimiseen kaupunkiin. Se on siinä Itävallan ihan rajan tuntumassa ja nyt sitten joulukuussa tulee semmoinen 30-vuotisjuhla ja johon on sitten menossa sitten sinne paikan päälle itsekin puhumaan. Ja onhan se mukava sitten vähän tunnustella, että miltä se elämä nyt siellä näyttää.
1: Tekeekö FIDA edelleen työtä Unkarissa?
0: Kyllä me tehdään työtä Unkarissa ja Euroopassa muutenkin, että kyllä meillä edelleenkin niin kuin Eurooppa on lähetyskenttä. Toki se on sillä tavalla muuttunut, että monen maan kohdalla Euroopassa se on muuttunut enemmän

0: tämmöiseksi kirkkokuntien väliseksi yhteistyöksi, eikä niinkään voi sanoa, että perinteiseksi lähetystyöksi, jossa mennään istuttamaan seurakuntia niin kuin ennen mentiin, mutta sitten on tällaisia maita, joissa on niin kuin hyvin, hyvin pieni kristittyjen osuus, erityisesti Balkanin alueella, niin me ollaan Euroopassa kohdennettu Balkan nyt tällä hetkellä sitten meidän lähetystyön kohteeksi.
1: No näistä maista, joissa on hyvin, hyvin vähän kristittyjä, niin yksi sellainen on Pohjois-Korea.
0: Niin.
1: Takavuosina FIDA on tehnyt työtä Pohjois-Koreassa. Onko nyt mitään kontaktia tähän suljettuun maahan?
0: Kyllä jotain kontakteja on, mutta meillä siellä mitään työtä ole. Se tuli täysin mahdottomaksi siinä yhteen aikaan, että varsinkin tuo rahaliikenne tuli niin vaikeaksi, että pankit ei enää suostu välittämään rahaa sinne, ja sen takia meidän oli pakko lopettaa kaikki työ, että pankkisuhteet olisi meillä täysin mennyt lukkoon ja meidän koko toiminta, FIDA, olisi varmaan kaatunut siihen. Eli tämä nykytilanne on vähän sellainen, että nämä rahamarkkinat ja suhteet määrittävät vähän sen, että mihin voidaan niin kuin rahasiirtoja tehdä. Että Pohjois-Koreaan ei voi tehdä, ei Venäjälle, ei Valko-Venäjälle ja ehkä moneen muuhunkin maahan, niin silloin se työ tulee tosi haasteelliseksi.
1: Miten sä näet, että mikä on tällä hetkellä niistä FIDAn työkenttäkohteista niin kaikkein haastavin ja miksi?
0: No haastavin on varmaan tuolla humanitaarisessa työssä Kongo, joka on niin kaikkein vaarallisin kenttä, että sieltä meidän työntekijöitä jouduttu aina välillä evakuoimaan. Siellä on tämmöisiä rikollisliikoja, jotka pitää sitten otteessa kokonaisia kyläyhteisöjä ja sitten tekevät väkivaltaa erityisesti naisille ja lapsille ja havittelevat näitä mineraaleja, joita siellä sitten on. Ja Kongo on ehkä kaikkein vaikein kohde. Samoin Jemen, johon me ollaan tehty niin kuin ruokahanketta, niin on semmoinen, mihin ei voi mennä ollenkaan. Et siellä sitten me toimitaan paikallisen kumppanin kautta. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä niin kuin hengellisestä maaperästä, niin se on toinen asia. Ja sitten siinä on mielenkiintoista, että jos vertaa näitä perinteisiä lähetyskenttiä vaikka Afrikassa, Itä-Afrikassa, jossa meidänkin tekemän työn kautta on syntynyt miljoonien jäsenten kirkkokuntia, niin sitten taas Aasiassa se työ on ollut hyvin kitukasvuista, että mekin ollaan 60 vuotta tehty työtä Japanissa, jossa on edelleen hyvin pienet seurakunnat, samoin Thaimaassa. Thaimaassa meillä on tällä hetkellä, taitaa olla jopa 19 lähettiä, että aika iso kenttä ja sielläkin työ on mennyt aika hitaasti eteenpäin, vähän ehkä paremmin kuin Japanissa, mutta silti se Aasia tuntuu olevan semmoinen, että siellä sitä kylvyä joutuu näköjään tekemään hyvin pitkään.
1: Miten sä muuten ajattelet, kun siinä Japanin yksi naapuri on Etelä-Korea? Etelä-Koreassa on kristinuskoon taas saanut aika vahvan jalansijan, että kolmannes väestöstä on ilmoittaa olevansa kristittyjä. Ja sitten on Kiinassa kristinusko kans aika vahvasti on levinnyt. Miksi juuri Japani sitten on niin kovaa maaperää, vaikka ajattelisi, että täältä kaukaa katsoen, että nehän on samantyyppisiä kulttuureja?
0: Se on hyvä kysymys ja itsekin paljon pohtinut, mutta ehkä se on sitten se, että hallinto on pitänyt niin kuin uskonnosta kiinni niin voimakkaasti Japanissa, mutta sitten taas kristinusko on laajasti hyväksytty myös Etelä-Koreassa ja olen ymmärtänyt, että siellä on ainakin välistä presidenttiä myöten ollut sitten vaikka helluntai-seurakuntaan kuuluva ja näin edespäin, niin se on niin kuin tavallaan ajanut itsensä jotenkin sillä lailla läpi ja kyllä mä oon kans ihmetellyt sitä, kun on käynyt Etelä-Koreassa, miten niin kuin löytyy paljon kirkkoja ja ristejä kirkkojen katolla näkyy, että on se kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Ja sitten Etelä-Korean kristitythän hyvin voimakkaasti tekee sitä lähetystyötä varmaan tavalla ja toisella sinne Pohjois-Koreaan. Mulla oli mahdollisuus olla semmoisessa yhdessä helluntailiikkeen maailman konferenssissa noin 5 vuotta sitten siellä Pohjois-Korean rajalla, jossa sitten tuhannet eteläkorealaiset tulivat sinne rukoilemaan ja ihan semmoisen kohotetuin käsin siunasivat sitä maata ja kyyneleet valuen rukoilivat sitä, että Jumala yhdistäisi nämä maat. Ja, jotenkin se oli semmoinen niin kuin mulle hyvin vaikuttava ja pyhä hetki.
1: Itsekin olen ollut siellä vuosi sitten siellä rajalla.
0: Joo.
1: Ja rukouksen lausuin kyllä tuon suljetun maan puolesta.
0: Joo.
1: Ihan lyhyesti vielä. Hallitus on leikannut kehitysyhteistyövaroja aika paljon ja monet järjestöt on joutunut sitten sopeuttamaan toimintaansa. Miten tämä on vaikuttanut Fidan työhön?
0: No nythän kuitenkaan hallitus ei ole leikannut suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä juurikaan tai oikeastaan ollenkaan kehitysyhteistyötä, että sitä on leikattu sitten valtioiden välisistä sopimuksista ja EU:n kanssa tehdyistä sopimuksista, mikä tietysti on ollut tosi hyvä asia nyt Suomen kansalaisjärjestöjen kannalta. Ollaan siitä hyvin kiitollisia, mutta koskaan ei sitten tiedä, mitä seuraavalla hallituskaudella tapahtuu ja sitä tietysti jäädään tässä mielenkiinnolla seuraamaan. Että meillähän on niin kuin suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen tämmöinen etujärjestö kuin Fingo, joka ajaa sitten meidän asiaa. Ja totta kai mekin vaikutetaan eri puolueisiin, mutta mehän ollaan niin kuin puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomia. Meidän on tultava toimeen kaikkien hallitusten ja puolueiden kanssa, mikä onkin hienoa, että meillä on hyvät suhteet joka suuntaan. Mutta kyllä sitä jo nyt halutaan vaikuttaa sitä, että semmoinen myönteisyys, varsinkin Suomen kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä kohtaan olisi sitten myönteinen ensi hallituskaudella. Humanitaarisesta avusta meille leikattiin, että siinä meillä tuli aika isokin leikkaus, noin 2/3 siitä leikattiin. Että meillä oli kohteina Ukraina ja Jemen, niin me jouduttiin lopettamaan siellä työ ja meille jäi sitten humanitaariseen työhön enää tuo Kongo ja jouduttiin pitämään YT-neuvottelutkin sen takia, mutta ainahan se on sitten sopeudettava siihen tilanteeseen, mikä kulloinkin on.
1: Minkä verran tunneet muiden lähetysjärjestöjen johtajia ja oot yhteistyössä heidän kanssa? Sä puhut suomalaisista lähetysjärjestöistä.
0: No jonkun verran ja nyt tässä on niinku oikeastaan tämmöinen tutustumisvaihe menossakin, että juuri tänään tuossa viestittelin Suomen lähetysseuran toiminnanjohtajan kanssa, että pitäisi mennä lounaalle ja mennä tässä sitä lounasaikaa parasta aikaa sovitaan. Eli erittäin mielelläni haluan olla yhteistyössä muiden kanssa. Ja sittenhän tässä on tavallaan tämmöinen pieni jääne on olemassa tästä nenäpäiväsäätiöstä, on jäänyt sitten tämmöinen niinku toiminnanjohtajien yhteistyö jäljelle, jossa sitten suunnitellaan semmoista yhteistä vaikuttamistyötä ja sen puitteissa varmaan jotain keksitäänkin yhdessä.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Jyrki Palmi. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaapa kuulolla.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
6: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
7: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

kaikki kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: Radio Day.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gazasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gazassa kansanmurhaan. Sveitsissä pidetään tänään kansanäänestys ehdotuksesta, jonka mukaan maan puolueettomuuslinjaa tiukennettaisiin. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen, jota myös maan hallitus vastustaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervehdys, olen Adele Salonen. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntyö puhuu puolestaan. Tapio Puolimatka on tehnyt vuosikymmenten ajan valtavaa, rohkeaa ja viisasta työtä, jota ohjaa syvä rakkaus kolmiyhteiseen Jumalaan ja aito huoli ihmiskunnan pelastumisesta ja tulevaisuudesta. Tapio ei ole pelkästään terävä akateeminen ajattelija, vaan mies, joka uskaltaa seistä totuuden puolella silloinkin, kun tuulet puhaltavat vastaan. Hänen puheenvuoronsa kumpuavat halusta herättää meitä näkemään se, mikä elämässä on kaikkein arvokkainta. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan.
2: Joo, kiitos. Kiva olla mukana.
1: Millainen on sinun uskon tarinasi?
2: Minun uskon tarinani alkaa siitä talvesta, jolloin mä olin 12-vuotias. Ja silloin minuun iski tämmöinen pitkäaikainen voimakas elämän tarkoituksettomuuden kokemus, ja se ikään kuin painosti mua koko sen talvikauden, ja mä aloin käydä kirkossa silleen epäsäännöllisesti, ja sitten myöskin ostin Raamatun ja aloin lukea sitä läpi, ja sitten lähdin myös mukaan niin kuin seurakunnan toimintaan, ja mä luin sitä Raamattua 2 vuotta. Luin siinä 15-vuotiaana, mä olin lukenut sen 3 kertaa läpi, ja mä olin, uskoin ikään kuin olevani kristitty, mutta itse asiassa mä en ollut koskaan löytänyt vielä yhteyttä Jumalaan. Ja vasta sitten 15-vuotiaana mä olin yhdessä kokoussarjassa ja tuli sen tauko aika, jolloin sitten muu porukka lähti syömään. Mulla ei sattunut silloin ole rahaa ja mä jäin istumaan ikään kuin vähän masentuneena, mutta siinä tilanteessa sitten Jumala tuli mun tietoisuuteni, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että ai, tätä on rakkaus. Ja tietenkin mä olin kokenut rakkautta kotona ja ihmissuhteissa, mutta mä en ole koskaan kokenut sellaista rakkautta, mitä mä silloin kohtasin, kun Jumala tuli mun tajuntaan ensimmäisen kerran. Ja siitä alkoi sitten sellainen pitkäaikainen se koko teiniään läpimenevä kokemus Jeesuksen rakkaudesta ja läheisyydestä. Ja mä mietin silloin sitä myöskin, että onko tämä mahdollisesti itsesuggestiota. Mutta mä huomasin, että se ei seurannut mitään psykologisia lainlasuksia, se Jeesuksen itseilmoitus minulle. Ja se, mikä oli hyvin keskeistä tässä kohtaamisessa, mä muistan siinä, kun mä kamppailin siinä uskon alkuvaiheella siitä, että mihin tämä mun suhteeni Jumalaan perustuu. Ja silloin mulle kirkastui se, että mun suhteeni Jumalaan perustuu yksi Jeesuksen vereen. Et vaikka se tuntui, siis noin tietenkin mäkin olin saanut tämmöisen maallistuneen kasvatuksen, se tuntui melkein sillä tavalla niin kuin loukkaavalta ajatukselta, mutta sitten mä huomasin kokemuksellisesti, että mulla ei ollut mitään muuta perustaa Jumalan yhteydelle kuin se Jeesuksen sovitusveri, joka sitten merkitsee siis sitä, että mitkä mun teot ei sinänsä ei kelpaa Jumalalle. Siis mulla ei ole yhtään sellaista tekoa, joka olisi riittävän hyvä kelpaamaan Jumalalle. Et mä kokonaan olen Jumalan yhteydessä sen teon varassa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja niin kuin tämä sana täällä, mä oon tullut hyvin läheiseksi tämä Johanneksen evankeliumin sanaa, mikä on ehkä Jeesuksen yksi kaikkein, voisiko sanoa, loukkaavimmista ilmaisuista, jonka seurauksena monet opetuslapset luopu hänestä, kun Jeesus sanoo näin, että Totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Ja meillähän kerrotaan, että tämän jälkeen monet Jeesuksen opetuslapset luopu hänestä. Ja se, miten mä ymmärrän tämän, on niin, että se Jeesuksen tai ihmisen pojan lihan syöminen tarkoittaa siis sitä, että mä samaistun Jeesuksen elämään. Eli siis mä en tule Jumalan luokse ikään kuin omien tekojeni varassa, vaan Jeesuksen tekojen varassa. Eli se Jeesuksen maanpäällinen elämä on ikään kuin minun elämäni. Ja sitten että se, että mä juon Jeesuksen verta, niin se on sitä, että mä oon koko ajan elän suhteessa Jumalaan sen Jeesuksen sovintoveren varassa. Ja koko ajan nyt Jeesus taivaaseen astuneena vapahtajana. Hän on siellä taivaassa siis huumillisesti. Ja kun hän näytti jo ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen ne kätensä ja jalkansa, jossa oli ne naulojen jäljet, niin edelleen taivaassa hänen ylösnousemusruumiinsa on se ikään kuin se elävä todiste siitä, että hänen sovintoverensä, hänen elämäntyönsä sovittaa ja peittää minun syntini ja hänen kauttaan minä olen tullut Jumalan lapseksi. Ja se, mitä tämä on merkinnyt mulle kokemuksellisesti, niin on sitä, että jos mä ajattelen elämän epäonnistumisissa, kun menen Jeesuksen luokse ja tavallaan ehkä odotan sitä, että hän jollain tavalla kiinnittää huomiota mun epäonnistumisiin ja niin edelleen, mutta hänen lähestymistapansa on aina

0: joka tekee meistä epätäydellisiä. Et jos vaikka me tehtäisikin ulkonaisesti hyviä tekoja, niin motiivit ei kuitenkaan ole sitä, että me rakastettaisiin Jumalaa koko sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli että se Jumalan rakkaus ei toteudu. Ja nyt sitten tämän löydön jälkeen, siis kun mä löysin Jeesuksen henkilökohtaisesti 15-vuotiaana, sen jälkeen mun elämässä on ollut uuden paljon sellaista älyllistä etsintää. Että mä oon älyllisesti pohtinut sitä, että voidaanko kristiusko osoittaa todeksi historiallisesti, filosofisesti ja tosiasioiden valossa, onko Raamattu luotettava. Ja mulla on ollut se etuoikeus, kun mä oon ollut yliopistossa, että mä oon voinut koko päivä toimisesti tutkia asioita, viettää pitkiä aikoja, esimerkiksi 6 vuotta Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa, 3 vuotta Amerikassa Notre Dame yliopistossa opiskelemassa filosofiaa, niin tämä älyllinen vakaumus on sitten seurannut tätä Jumalan löytämisen iloa ja sitten tämä yksi suurimpia lahjoja mulle on ollut se, että mulle opetettiin ihan silloin alusta asti, että Raamattu pitäisi lukea kerran vuodessa läpi. Ja nyt kun mä oon lukenut sen 40-50 kertaa, ehkä enemmänkin, niin se, että pääsee sisälle siihen Raamatun maailmaan ja näkee esimerkiksi, miten Messias ennustukset jo vuosisatoja ennen ennusti Jeesuksen elämän tärkeimmät vaiheet ja Jumala näin osoittaa, että Raamatun sana on luotettava, Jeesus on se luvattu Messias ja Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus, joka on yksi historian vahvimmin todistetuista tosiasioista, niin se vakuuttaa meille, että Jumala on hyväksynyt Jeesuksen uhrin meidän puolestamme. Ja sen tähden ylösnousemus on se ilon juhla, koska se antaa meille vakuuden siitä, että meille on valmistettu paikka taivaassa. Ja niin kuin elämän tämmöisten vaikeuksien koettelemusten keskellä, niin tämä sanoma meidän puolesta uhratusta ja ylösnousseesta taivaaseen astuneesta vapahtajasta, joka on siellä taivaassa myös meitä ylimmäinen pappimme, joka rukoilee meidän puolestamme. Niin tämän pohjalta me voidaan tietää, että kaikki meidän vastoinkäymisetkin kääntyy meille hyväksi, koska meillä ei tapahdu mitään sellaista pahaa, jonka kautta Jumala ei tekisi jotakin suurempaa hyvää, koska hän on rakkaus ja sen tähden hän toimii tämän rakkautensa mukaisesti meidän kohdalla. Ja lopuksi voidaan vielä rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tullut vapahtajaksi maailmaan. Sä olet tullut antamaan itsesi meidän puolestamme. Sä olet elänyt täydellisen elämän. Me kiitetään sinun sovintoverestäsi siitä, että sä olet antanut henkesi ja nyt sä puolustat meitä isän edessä ja sinun kautta me päästään pyhän Jumalan yhteyteen Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Tapio Puolimatka sinun uskon tarinan kerronnasta ja toivotan sinulle oikein paljon siunausta yhtä lailla sinun rakkaille ja sinä rakas kuuntelija sinulle voimallisen Jumalan varjelusta ja suojelusta. Minun nimeni on Ade Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa.

0: Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn. Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainmedian lähetysjärjestö tekee työtä tavoittaakseen kansoja ja kansakuntia evankeliumilla, kansoja, jotka eivät ole sitä aikaisemmin kuulleet. Monesti kun tällaisen tilanteen keskeltä ihminen löytää Jeesuksen, tulee uskoon, alkaa etsintä ja hakeutuminen muiden uskovien seuraan. Se ei välttämättä kuitenkaan ole kovin yksinkertaista. Miten voisimme heitä tällaisessa tilanteessa auttaa? Siitä keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos, Rei.
1: Tänään todella puhumme mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin niistä uskovista, jotka eivät välttämättä heti uskoon tulonsa jälkeen luontevasti pysty hakeutumaan tai löydä ylipäätään toisia uskovia, joiden kanssa siinä omassa uskossaan voisi kasvaa. Meille täällä lännessä se on itsestäänselvä asia, että kirkkoja ja seurakuntia ja rukouspiirejä, niitä löytyy hyvinkin helposti ja niihin on helppo mennä, mutta tällaisilla alueilla, kuten vaikkapa Pohjois-Afrikka tai Persianlahden maiden alueet, niin tilanne ei ole sama, vaan minkälainen?
2: No, tilanne on täysin erilainen. Tai sanotaan niin, että mieluumminkin täällä Euroopassa ja lännessä mehän ollaan eletty satoja vuosia poikkeusaikaa, jossa kristinuskoa on voinut ihan vapaasti harjoittaa ja käydä kirkossa. Mutta suurin osa maailman kristityistä kuitenkin elää olosuhteissa, missä kristinusko ei olekaan myönteinen asia. Ja osa elää semmoisissa paikoissa, missä kristinusko on vihamielinen asia. Ja sitten meidän työn parissa niin me usein käytetään sellaista termiä kuin maanalainen seurakunta, eli seurakunta, joka joutuu elämään piilossa. Ja monet meidän ohjelmien kuulijoista, jotka on niiden kautta tullut uskoon just noilla mainitsemilla alueilla, niin ne hakeutuu sitten tämmöisen maanalaisen seurakunnan pariin, ja se onkin aika erilaista meininkiä kuin täällä meillä kotimassa.
1: Jos ajatellaan, että evankeliumi Avainmedian toimesta välittyy muun muassa satelliittitelevisiokanavan kautta lähetettävien ohjelmien kautta, sosiaalisen median kautta, YouTuben kautta ja niin edelleen, niin miten nämä median työkalut ikään kuin mahdollistavat sen tai auttavat siinä, että henkilö voi löytää paikan, jossa kasvaa uskossa?
2: No, meillä on myös tällainen maanalainen verkosto näillä alueilla. Ei tietenkään ihan kaikkialla, mutta monessa paikassa. Ja sitten kun ihmiset lähettää meille palautetta, että on tullut uskoon, niin sitten heitä yritetään mahdollisuuksien mukaan ohjata tämän maanalaisen seurakunnan yhteyteen. Joskus se onnistuu ja joskus ei. Ja toki myös osa itse löytää, että tiedetään, että tuolla kylässä on muutama kristitty, niin sitten hakeudutaan heidän seuraa.
1: No, jos vähän avataan sitä kuvaa. Meillä ehkä sitä tätä lännen seurakuntamuotoa tai sen tapaa toimia ei tarvitse niinkään hahmottaa. Sen me ehkä jokainen osaamme mielessämme miettiä ja tiedämme, mitä se tarkoittaa. Mutta jos puhutaan nyt sitten vähän tarkemmin näistä maanalaisen seurakunnan toimintatavoista tai minkälainen dynamiikka siellä on, minkälaisia haasteita ja niin edelleen, niin availpa vähän sitä kuvaa.
2: No, kyllä sitä on hyvä peilata pikkasen tähän länsimaiseen järjestykseen. Eli meillä on yleensä kirkkorakennus, meillä on koulutettu papisto ja meillä on tällainen hyvinkin organisoitu seurakuntarakenne erilaisissa kirkkokunnissa. Mutta sitten kun mennään tuonne maanalaiseen seurakuntaan, niin ei heillä ole kirkkorakennusta, ei heillä ole organisoitua tämmöistä kirkkokuntaa kovinkaan usein, ei ole koulutettua papistoa, vaan se on usein sellaista, että kokoonnutaan jossain kodeissa tai muissa tällaisissa paikoissa, vai vihkaa, ehkä tullaan vähän eri reittejä siihen kokoontumiseen, ettei paljastuta. Ja sitten siellä yhdessä rukoillaan, ei heillä ole myöskään mitään liturgiaa yleensä, vaan se on semmoista, että yhdessä sitten rukoillaan, luetaan Jumalan sanaa ja joskus on myös opettajia paikalla. Että aika usein heillä on tämmöisiä kiertäviä opettajia, jotka sitten käy eri paikoissa ja pitää tätä uskovien yhteyttä jollakin tavalla yllä. Eli se on siinä mielessä kovin erilainen kuin tämä meidän. Ja sitten useinhan tämä on myös sitten elää alueella, missä kristittyjä vainotaan. Eli siihen tulee tämmöinen, että he vähän niin kuin pelon kanssa joutuu myös kokoontumaan ja välillä opettajat vangitaan ja heitä ei näykään kahteen vuoteen. Eli se on hyvin tosi niin kuin erilainen se asetelma.
1: Ennen kuin puhutaan vielä näistä mahdollisista riskeistä, muun muassa vainoon kohteeksi joutumiseksi, niin jos ajatellaan vielä sitä seurakuntaa ja ajatellaan, että okei, siellä kokoonnutaan yhteen, sanoit Ilpo, että välttämättä se henkilö, joka sitä pientä kotiryhmää tai kotiseurakuntaa vetää, ei välttämättä ole itsekään ollut kovin paljon pidempään uskossa kuin ne muut siinä kokoontuvat, puhutaan sitten ikään kuin oppisisällöstä. Miten tavallaan on mahdollista varjella sitä, ettei sieltä lähde sitten syntymään jotain villejä opinsuuntauksia ja ikään kuin lähdetä tahtomattaan kenties kasvamaan siinä uskossa vähän vinoon?
2: No ihan varmasti lähdetään välillä kasvamaan vinoon ja tulee kaikenlaisia oppikäsityksiä. Eli usein on tilanne sellainen, että kun ei ole mitään tällaista niin kuin systemaattista kristinuskon opetusta tai hyväksyttyjä opinkappaleita, vaan ruvetaan vaan lueskelemaan Raamattua ja sitten sieltä löytyy monenlaisia ajatuksia. Ei välttämättä osata ottaa huomioon vaikka Raamatun kokonaisilmoitusta ja kaikkea. Eli se oikeasti voi olla hyvinkin niin kuin monitulkintaista, mutta sitten siinä on hyvä muistaa, että se tietyllä tavalla mun mielestä myös vie mielen siihen alkuseurakuntaan, joka me Raamatusta tunnetaan. Heidän keskuudessa oli apostoleita ja muita, mutta muistan vaikka, kun Paavali meni Efesoon apostolien teossa luvussa 19. Hän tapasi siellä Jeesuksen seuraajia, mutta yllätys oli aika suuri. He eivät tienneet Pyhän Hengen olevan olemassa. He olivat siis uskonsa tunnustavia Jeesuksen seuraajia, mutta ei he kolminaista Jumalaa tuntenut, mikä nykymittareilla on aikamoinen opillinen virhe. Mutta ei Paavali sitä säikähtynyt, vaan alkoi sitten opettaa heitä, viettää aikaa ihan kanssa ja mentiin uskossa eteenpäin. Eli siellä voi olla niin kuin todella yllättäviä ajatuksia. Ja sitten tietysti siinä ympäristössä, missä me paljon toimitaan, muus islamilainen maailma, niin sieltä tulee niitä ajatuksia siitä ympäristöstä, että mitä siellä on vuosisattoja opetettu, että mikä se Jeesuksen jumaluuden aste on ja kaikkia tällaisia, mutta että olosuhteet on sellaiset. Mm.
1: Voidaanko ehkä ajatella myös niin, että toisaalta tämä aika, jossa elämme, jossa todella media meitä ympäröi, myös näissä maissa, mitä nyt olemme maininneet, niin se median läsnäolo on myös tässä tapauksessa positiivinen, koska muun muassa satelliittiohjelmien kautta voidaan kuulla ja saada myös sitä tervettä Raamatun opetusta ja niiden avulla sitten kasvaa siinä uskossa.
2: Eli tämä median rooli on siellä todella merkittävä. Että se on usein se ainoa lähde, mistä he saa tällaista järjestelmällistä opetusta. Ja meillä on esimerkiksi hyvin tarkka sihti siitä, että mitä sinne lähetetään, että pysytään kristinuskon perusopeissa. Mutta me myös lähetetään opettavia ohjelmia, että eihän meillä ole pelkästään niin kuin evankelioivaa sisältöä, mikä on meille hyvin tärkeä, mutta me myös halutaan auttaa heitä eteenpäin ja hyvin usein he hakeutuu median äärelle.
1: Kuinka tärkeää mielestäsi on se tieto tällaisille kotiseurakuntaryhmille tai ehkä ihan jopa yksittäisille uskoville, joilla ei ole kontaktia välttämättä kehenkään toiseen uskovaan, tieto siitä, että en ole kuitenkaan uskoni kanssa yksin.
2: Se on niin kuin raikasta vettä erämaassa, että he oikeasti elää tällaisessa tilanteessa. Että joskushan tavataan semmoisiakin, jotka melkein luulee, että he on maan päällä ainoita kristittyä, että ei ole muita. Mutta sitten kun he saa kuulla siitä, että meitä on paljon ja itse asiassa tämä salainen seurakunta tai maanalainen seurakunta, niin satoja miljoonia ihmisiä kuuluu tällaiseen seurakuntaan. Mutta se on heille tosi merkittävää ja esimerkiksi meillähän on tällainen maailmanlainen rukouspäivä aina syksyisin, jolloin erityisesti heitä muistetaan, niin se on heille niin kuin tosi iso asia. Sitä kautta he saa pienen kontaktin siihen Jumalan perheeseen.
1: Meillä on Ilpo ihan muutama minuutti ohjelma-aikaa jäljellä. Tuossa mainitsit kuvaillessasi tätä kotiseurakuntien tilannetta ja mainitsit sanan vaino ja se varmasti on läsnä monen tällaisen ryhmän uskovien arjessa uhka vainosta siitä, että se voi kohdistua mikä päivä, mikä hetki tahansa monin erin tavoin. Tänään aamulla saimme tuoreita uutisia Jemenistä ja siitä, mitä se konkreettisesti se vaino saattaa tänä päivänä olla. Ilpo, avaa vähän, niin kerro vähän näitä uutisia.
2: Jemen on yksi maa, missä on kaikista rajuinta kristittyjen vainoja. Mä jotain aikaa sitten juttelin yhden jemeniläisen nuoren kanssa, joka eli nimenomaan yksin sitä uskon elämää. Tapasin hänet jossain päin maailmaa ja Mutta hänellä oli semmoinen suunnitelma, että kun hän palaa Jemeniin, niin hän matkustaa. Hän tietysti jossain vuorilla oli yksi kristitty perhe. Hän matkustaa sen perheen luokse. Se matka kesti monta tuntia, mitä piti tehdä bussilla. Siellä on hutikapinallisten tiesulkuja. Mutta hänellä oli se mielessä, että voiko hän kerran pääsee rukoilemaan jonkun toisen jemenilaisen kanssa. Eikä olosuhteet on tällaiset. Mutta hutiterroristit siellä pitää valtaa. Tai heillähän on sisällissotia ja he on nyt sitten levittäytyneet juuri nyt, kun me tätä puhutaan, sinne etelään kohti, jossa heidän ei ole vakinaista aluetta, mutta he levittäytyy sinne. Ja heillä on ihan päämääränä tappaa ne vähäiset kristityt, joita maassa on. Ja he on palkannut tarkkaa ampujia sinne eri puolille näitä alueita. He rekrytoi, vaikka he on riidoissa ISISin ja Al-Qaidan kanssa, jotka siellä toimii, mutta he on nyt kuitenkin rekrytoinut heitä yhteisen vihollisen nujertamiseksi, eli kristittyjen ja muiden tällaista, jotka ajatellaan, että he on ei-muslimeita. Niin siellä on ihan järkyttävä tilanne, eli kristityt joutuu todellakin olemaan nyt henkensä kaupalla siellä piilossa ja tilanne on tosi surkea.
1: Niin on mielenkiintoista, jos ajatellaan tätä islamilaista maailmaa, että siellä on shiat ja sunnit, mutta nyt todella tämä asia yhdistää, halutaan nitistää se pienikin kristitty vähemmistö, mikä Jemenistä löytyy. Tässä tilanteessa varmasti tärkeintä, mitä voimme tehdä, on rukoilla ennen kaikkea tuolle alueelle näille meidän velillemme ja sisarillemme varjelusta ja viisautta toimia tässä tilanteessa.
2: Kyllä he sitä tarvitsevat, että ei ole muita, jotka heidän puolesta rukoilee, kun me täällä, jolla on asiat hyvin, niin on hyvä muistaa heitä ja muita, jotka joutuu elämään kristinuskoa tällaisissa olosuhteissa. Siellä oikeasti tulee ruumiita tällä hetkellä.
1: Ilpo Jokimäki, todella paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja avauksesta siitä, miltä kotiseurakuntaliike, kotiseurakunnissa toimiminen tänä päivänä saattaa näyttää ja kuinka tärkeä muistutus se meille kaikille lännen kristityille myös täällä Suomessa on, että muistamme, kuinka moninainen Kristuksen ruumis, jonka osana saamme olla, on ja että muistamme myös heitä, jotka elävät uskoaan aivan toisenlaisissa olosuhteissa vainojen keskellä, toisin kuin me täällä turvallisessa Suomessa. Joten kiitos tästä muistutuksesta.
0: Avainmedia, evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tietää enemmän Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, erityisesti kohdistuen muslimimaailmaan, niin voit saada työstämme tietoa näiden radio-ohjelmien lisäksi tilaamalla itsellesi ilmaisen juuri uudistuneen Avainmedia-lehden. Sen voit tilata, kun menet osoitteeseen avainmedia.org. Tuolta samalta sivulta löydät myös lahjoitustiedot, jos haluat taloudellisesti tukea työtämme. Myös MobilePay-lahjoitus on tänä päivänä kätevä ja Avainmedian lahjoitusnumero on 30330. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että vietit tämän hetken kanssamme. Ensi viikolla jatkamme uuden aiheen kerran. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
4: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gazasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gazassa kansanmurhaan. Kiina on lähettänyt kaksi isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
9: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
8: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
10: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
11: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
12: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

Risto viikon valinnassa muistellaan Savonlinnan oopperajuhlia ja kohdataan säveltäjiä, jotka olivat läsnä Karl Suuren kruunajaisissa Prahassa heinäkuussa 1723. Risto viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina. Lähde mukaani!

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Tämän vuoden maatalouden vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous, kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
7: Tervetuloa Open Doors -maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
8: Kiitos, Tommi, ja tervetuloa myös minun puolestani kuuntelemaan ohjelmaa.
7: Tänään suuntaamme Keski-Afrikkaan, Kameruniin. Kamerunia on joskus kutsuttu Afrikaksi pienoiskoossa, sillä saman maan säällä löytyy niin sademetsiä, vuoristoa, savanneja kuin kuivempiakin Sahelin alueita. Maa sijaitsee Atlantin rannikolla ja rajautuu muun muassa Nigeriaan ja Tsadiin. Kamerunissa asuu noin 30 miljoonaa ihmistä ja maassa puhutaan satoja eri kieliä. Siirtomahistorian vuoksi sen viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Tämä kielijako näkyy myös maan nykyisissä jännitteissä. World Watch List 2026 vainoraportissa Kamerun on sijalla 37. Kristittyjä on arviolta 17,4 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. Miksi kristityt silti kohtaavat Kamerunissa vainoa?
8: No, Kamerun on tosiaan yksi niistä World Watch List -vainoraportin maista, jossa kristittyjä on paljon. Heidän uskonnonvapaustilanteensa kohdalla onkin tärkeää katsoa sitä, että missä päin maata kristitty asuu. Vainoa nimittäin ole samalla tavalla läsnä ihan kaikkialla. No, Kamerunissa kristittyjen tilanne onkin erityisen vaikea maan pohjoisosassa. Siellä Boko Haram ja ISISin länsiafrikkalainen haara eli ISWAP tekee hyökkäyksiään. Ja ne on iskeneet kristittyjen kyliin ja kirkkoihin, polttaneet kouluja ja siepanneet ihmisiä. Ja kaiken tämän seurauksena monet kristityt on joutuneet pakenemaan kodeistaan tai elämään jatkuvan väkivallan uhan alla.
7: Ja aivan erityisen vaikeassa asemassa ovat islamista kristityksi kääntyneet. He voivat joutua piilottamaan uskonsa jopa omalta perheeltään. Raamattua tai mitään kristinuskoon viittaavia symboleja ei välttämättä uskalleta pitää näkyvillä, eikä avoin rukoileminen ole aina edes turvallista.
8: Kyllä. Ja jos sitten kääntyminen paljastuu, niin seurauksena voi olla perheen ja yhteisön hylkääminen, uhkailu tai sitten väkivalta. No, ihmistä voidaan myös painostaa tietysti palaamaan islamiin, ja siksi jotkut kristityt muuttaa kokonaan toiselle alueelle, voidakseen elää sitä omaa uskoaan siellä turvallisemmin.
7: Kamerunin ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu vain maan pohjoisosiin.
8: Eivät. Eli maan luoteis- ja lounaisosissa on ollut jo vuosia käynnissä tällainen vakava konflikti. Siellä englanninkieliset separatistiryhmät ja hallituksen joukot taistelee keskenään. No, kristityt ei välttämättä ole konfliktin osapuolina, mutta he joutuu kyllä kärsimään näiden molempien osapuolten toiminnasta, joka vaikeuttaa seurakuntien toimintaa ja aiheuttaa jatkuvaa väkivaltaa ja turvattomuutta. No, käytännössä kirkkoja on poltettu, pastoreita siepattu ja ihmiset on tosiaan joutuneet sitten myös pakenemaan kodesta. Ja ihan tavallinen kirkossa käyntikin voi olla siellä vaarallista.
7: Eli pohjoisessa kristittyjä uhkaavat erityisesti jihadistiryhmät, kun taas luoteessa ja lounaassa heidän elämänsä vaikeuttaa maan sisäinen konflikti. Lisäksi vainoa tulee myös muualta kuin aseellisilta ryhmiltä. Kyse on tällöin esimerkiksi valtion toiminnasta, korruptiosta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta.
8: Aivan. No, tässä on hyvä huomata, ettei hallinnon painostus yleensä kohdistu niin kuin kristinuskoon sinänsä, vaan vaikeuksiin voi joutua erityisesti seurakunnat ja sellaiset kristityt johtajat, jotka arvostelee hallintoa tai puhuu julkisesti epäoikeudenmukaisuuksista. Heitä voidaan tarkkailla, uhkailla tai pidättää, ja myös seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa. Ja korruptio pahentaa kyllä tilannetta vielä entisestään. Jos viranomaiset ei suojele hyökkäysten kohteeksi joutuneita kristittyjä, niin oikeutta voi olla kyllä hyvin vaikea saada. Ja tämä on synnyttänyt pelon ilmapiiriä ja saanut myös seurakuntien johtajia varomaan sanojaan.
7: Kamerun nousi tämän vuoden World Watch List -vainoraportissa peräti 6 sijaa sieltä 43 sijalle 37. Mitä tämän muutoksen taustalla on?
8: No, suuri muutos liittyy kyllä juuri tähän hallinnon taholta tulevaan painostukseen, josta äsken juuri puhuttiin. Ja se voimistui vuoden 2025 vaalien alla. No, seurakunnalta odotettiin tällaista poliittista lojaalisuutta ja sitä, ettei ne asettuisi sitten tämän hallitsevan puolueen niin kuin linjaa vastaan. No, samaan aikaan nämä muut vainon muodot jatku ennallaan. Jihadistiryhmät tekee edelleen iskuja pohjoisessa ja maan konfliktialueella kristityt sitten myös elää väkivallan ja turvattomuuden keskellä. Ja tässä tilanteessa ei ole kyllä nyt nähtävissä selvää paranemista.
7: Vuodelta 2025 on useita tapauksia, jotka kertovat tilanteen vakavuudesta. Toukokuussa 2025 katolinen pappi Valentin Maibaren oli matkalla Pohjois-Kamerunissa, kun hänet siepattiin 5 muun ihmisen kanssa. Sieppaajat vaativat heidän vapauttamisestaan lunnaita. Yksi panttivangeista, opettajana työskennellyt mies, surmattiin. Isä Valentin sen sijaan vapautettiin myöhemmin.
8: Kyllä. No, kesäkuussa 2025 puolestaan epäilyt Boko Haramin ja ISWAPin taistelijat teki iskuja Tsadjärven ympäristössä. No, 9 kalastajaa surmattiin ja ainakin 4 ihmistä siepattiin. Myös kristityt perheet ovat joutuneet tällä alueella toistuvasti hyökkäysten kohteeksi.
7: Tällaisessa ympäristössä pelko tulee varmasti hyvin lähelle tavallisten ihmisten arkea. Kyse ei ole vain siitä, voiko sunnuntaina mennä turvallisesti kirkkoon, sillä väkivallan uhka vaikuttaa siihen, missä ihminen uskaltaa asua, käydä koulua tai tehdä työtä.
8: Ja ihan erityisesti islamista kristityksi kääntyneelle, niin edes se oma koti ei välttämättä ole turvallinen paikka. Jos oma perhe vastustaa uutta uskoa, niin ihminen voi jäädä kyllä hyvin yksin.
7: Vaino vaikuttaa myös eri tavoin miesten ja naisten elämään. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on aseellisten ryhmien väkivalta. Erityisesti pohjoisessa ja muilla konfliktialueilla heitä siepataan, kidutetaan ja pakkovärvätään osaksi taistelevia ryhmiä. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi seurakuntien johtajat, opettajat ja opiskelijat.
8: No, miehiin kohdistuva vaino vaikuttaa usein myös ihan kokonaisten perheiden toimeentuloon, sillä miehet on Kamerunissa usein perheiden pääasiallisia elättäjiä. No, jos mies joutuu sitten pakenemaan, menettää työnsä tai hänet siepataan, niin koko perhe voi jäädä ilman elättäjää. Islamista kristityksi kääntynyt mies voi sitten lisäksi joutua myös sukunsa hylkäämäksi ja menettää perintönsä.
7: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa usein toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa ja pakkoavioliittoja. Pohjois-Kamerunissa Boko Haram ja ISWAP ovat siepanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pakottaneet heidät avioliittoihin tai seksuaaliseen orjuuteen. Naisia ja tyttöjä on käytetty jopa itsemurhapommittajina.
8: Ja kristityksi kääntyneen naisen kohdalla niin se painostus tulee usein itse asiassa sieltä omasta perheestä. Tällainen nainen voidaan määrätä kotiarestiin, pakottaa avioliittoon tai sitten toisaalta ajaa pois omasta kodista. Jos nainen on naimisissa, niin hänestä saatetaan ottaa avioero ja hän voi menettää myös omien lastensa huoltajuuden tai perintöoikeuden.
7: Eli miehin vaino kohdistuu usein heidän asemansa, vapautensa ja toimeentulonsa kautta, kun taas naisiin kohdistuva vaino liittyy usein heidän kehoonsa, avioliittonsa sekä perhesuhteisiinsa ja ylipäätään asemaansa perheessä.
8: Kyllä, ja kun tähän kaikkeen yhdistyy vielä köyhyys ja kodin menettäminen, niin erityisesti naiset voi kyllä joutua hyvin haavoittuvaan asemaan ja alttiiksi hyväksi käytölle.
7: Tässä tilanteessa paikallisten kristittyjen tukemisella on varmasti suuri tarve. Johanna, miten Open Doors auttaa Kamerunissa?
8: No, Open Doors työskentelee Kamerunissa paikallisten kumppaneiden ja seurakuntien kanssa. Kristittyjä autetaan valmistautumaan vainoon ja vahvistumaan uskossa, esimerkiksi opetuslapsiuskoulutuksen kautta. No, lisäksi tarjotaan monenlaista käytännön apua. Eli toimeentulohankkeiden avulla kristittyjä autetaan pääsemään taloudellisesti uudelleen jaloilleen ja rakentamaan elämää vaikeiden kokemusten jälkeen. Ja työn tavoitteena on vahvistaa vainoa kohtaavia kristittyjä sekä hengellisesti että käytännön tasolla.
7: Kamerunin tilanne on monella tavalla raskas. Pohjoisessa kristityt pelkäävät jihadistiryhmien hyökkäyksiä. Toisaalla ihmiset ovat jääneet separatistien ja hallituksen joukkojen yhteenottojen väliin. Ja monelle kristyksi kääntyneelle vaino tulee kaikkein lähimpää, omasta perheestä ja yhteisöstä. Rukoillaan nyt yhdessä Kamerunin kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Kamerunin kristityt. Ole niiden rinnalla, jotka elävät väkivallan ja pelon keskellä tai ovat joutuneet jättämään kotinsa. Suojele erityisesti maan pohjoisosissa eläviä kristittyjä Boko Haramin ja muiden aseellisten ryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisiään ja tuo siepatut turvallisesti takaisin kotiin. Vahvista islamista kristyksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa tai ovat menettäneet perheensä tuen. Anna Kamerunin johtajille viisautta ja tahtoa suojella kaikkia maan kansalaisia. Siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja heidän työtään vainottujen kristittyjen rinnalla. Ole Kamerunin kristityille kallio ja kilpi vaikeuksien keskellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
8: Aamen.
7: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuulijoille Kamerunin kristittyjen tilanteesta?
8: No, mieleen tulee juuri tuossa rukouksessakin mainittu kohta, joka tulee psalmista 18. Herra on minun kallioni ja linnani. Hän on minun vapauttajani. Kamerunissa moni kristitty elää tilanteessa, jossa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan turvaa. Viranomaiset ei aina pysty suojelemaan, koti on ehkä täytynyt jättää ja huominen voi olla epävarma. Niin silloin kyllä tämä psalmin kuva Jumalasta kalliona ja turvana niin saa hyvin konkreettisen merkityksen.
7: Kiitos, Johanna, ja kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Kamerunin kristittyjen tilanteen äärelle. Kamerun muistuttaa meitä siitä, että kristittyjen suuri määrä ei vielä tarkoita, että jokainen voisi elää uskossaan turvallisesti. Saman maan sisällä todellisuus voi olla hyvin erilaista. Joillekin kirkossa käyminen on tavallinen osa elämää, toiselle jo Raamatun löytyminen kotoa voi merkitä vaaraa. Siksi Kamerunin kristityt tarvitsevat edelleen rukoustamme ja tukeamme. Kamerunin kristityistä ja Open Doorsin työstä maasta voit lukea lisää osoitteesta opendoors.fi/Kamerun. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn-missio. Tervetuloa.
7: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt edustajia painostamaan maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa ympäri Lähi-Itää ja Eurooppaa. Artikkelin mukaan virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Yhdysvallat on käynyt aiheesta keskusteluja kaikkiaan yli 50 maan kanssa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsiläiset äänestivät aloitteesta tänään. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Sveitsin puolueista puolueettomuuden määritelmän tiukennusta kannattaa vain oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP, joka on maan suurin puolue. Myös toinen kansanäänestyksessä ollut ruokaturvaa koskeva esitys on ennusteen mukaan kaatumassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRRTVn studioilta Suomen Keravalta. Yleensä kuulette täällä äänessä Jori Asikaisen, mutta tällä kertaa äänessä on Merja Hakala ja studiossa kanssani on Hannu Haukka, Andreas Wirt ja meillä tässä ohjelmassa erikoisvieraana on Vadim. Äänessä meitä palvelee tuolla lasin takana Petri Männistö ja tämän ohjelman tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Meillä on täällä Keravan studiolla menossa kuvaukset tällä viikolla. Andreas ja Hannu, kertokaa mitä täällä on tapahtumassa.
1: Joo, meillä on tällä viikolla venäjänkieliset kuvaukset, jonka tavoitteena on tavoittaa venäjänkieliset laajasti. Ja Vadim on tällä viikolla meillä ohjelmavieraana.
0: Kysytään häneltä suoraan, mitä hän tekee ja mitä hän puhuu. Vadim, tervetuloa ohjelmaan.
2: Thank you.
0: Tiedän, että opiskelitte teologiaa ja psykologiaa.
2: That's correct.
0: Mielenkiintoinen yhdistelmä. Kerro, miten tällaista?
2: Well, I became a Christian in 1991.
3: Vuonna 1991 tulin uskoon.
2: In Kyiv, Ukraine.
3: Kiovassa, Ukrainassa.
2: And shortly after that I began my studies in theology.
3: Pian sen jälkeen aloitin teologian opiskelun.
2: Because there was such a hunger and thirst for the word, for the knowledge of the word
3: of God. Koska siihen aikaan oli niin kova hengellinen nälkä maassamme.
2: And in several years I became a pastor of the church.
3: Ja muutaman vuoden kuluttua minusta tuli seurakunnan johtaja.
2: So I had a great desire to minister to people, to help them in their issues.
3: Ja minulla oli suuri halu auttaa ihmisiä ja palvella heitä.
2: But I realized that I'm lacking instruments.
3: Mutta huomasin, että työkalupakki oli vähän.
2: So I developed my interest in psychology.
3: Ja siksi kiinnostukseni psykologian kasvoi.
2: To find some explanations of how the human being operates inside, interrelational.
3: Jotta saisin lisävaloa siihen, että millä tavalla ihmisen aivot ja sielu toimii.
2: But actually I've dived in psychological knowledge when I began teaching in a seminary, theological seminary.
3: Mutta varsinaisesti syvennyin tähän psykologiaan silloin, kun otin opettajan pestin teologisessa seminaarissa.
2: I taught pastoral counseling and it aroused a great interest among students.
3: Ja itse vastasin opetuksesta, joka koski pastoraalista sielunhoitoa.
2: Later on I got my degree in psychology.
3: Ja sitten sen jälkeen sain myöskin tutkinnon psykologiassa.
2: So I presently I'm combining my pastoral experience of 30 years.
3: Ja nyt minussa yhdistyy 30 vuotta pastoraalista, eli siis saarnaajan työtä.
2: And 14 years of personal counseling.
3: Ja 14 vuotta henkilökohtaista sielunhoitotyötä.
2: Holding training sessions.
3: Koulutustyötä.
2: After the beginning of the war, actually, with a group of believers who have studied church in Germany.
3: Ja sitten
2: in 2022.
3: Saksassa ollessa vuonna 2022 oli ryhmä ihmisiä, jotka myöskin olivat tällä samalla alalla.
2: And when it was well developed and established, the church I mean, I decided to concentrate my efforts on helping people overcoming stress.
3: Siellä perustin seurakunnan ja siellä myös keskityin opettamaan siitä, kuinka ihmiset kykenevät voittamaan stressitilanteita elämässään.
2: At stress of the war, existential crisis, family crisis, identity crisis.
3: Ja se tarkoitti myöskin kriisiä, jotka aiheutuivat siis sodasta Ukrainassa, kriiseistä, jotka syntyivät perheen keskellä ja niin poispäin.
2: I have found a great, great need and demand of help last several years.
3: Huomasin, että ihmiset tarvitsivat todella paljon apua näillä alueilla.
0: Todella mielenkiintoista. Minkälaisia ohjelmia olet nyt äänittämässä täällä Keravalla, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat kriiseissä?
2: Here I present program names Bible Therapy.
3: Täällä Keravalla olen opettamassa aihetta raamatullinen terapia.
2: Bible therapy is a combination of Bible principles, spiritual principles.
3: Raamatullinen terapia perustuu raamatullisiin periaatteisiin.
2: And understanding of how the person operates inside and interrelational.
3: Tähän sisältyy myöskin käsitys siitä, millä tavalla ihminen niin kuin käyttäytyy ja millä tavalla hän hoitaa ihmisten välisiä suhteita.
2: For Christians and the Church of God, it's a great bridge, I would say.
3: Jumalan seurakunnalle tässä on kyse aikamoisesta sillasta.
2: Because I believe we are three personalities.
3: Koska jokainen meistä on vapaa yksilö.
2: Spirit, soul and body.
3: Ja meissä on siis henki, sielu ja ruumis.
2: An understanding of a person is very important, is crucial.
3: Ja siksi käsitys siitä, mitä ihminen on, on äärimmäisen tärkeä opetuksessa.
0: Sinulla on kokemusta molemmista alueista, teologiasta ja psykologiasta. Mikä mielestäsi on kristittyjen keskuudessa suuri väärintulkinta, kun ajatellaan ihmisen kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista?
2: The question, the thing is that normally ministers or pastors are lacking some knowledge of how our mind operates, emotional sphere.
3: Ja aika usein siis saarnaajilla pastorilla saattaa olla puutteita siinä, että eivät ehkä sillä tavalla ymmärrä, miten ihmisjärki, aivot, ajatusmaailma kulkee.
2: Giving more attention to spiritual reality or niches.
3: Koska keskittyvät siihen henkiseen puoleen ja hengelliseen puoleen.
2: And quite often people struggle with their emotional sphere and not really being able to understand what's happening.
3: Ja monesti ihmiset kuitenkin kamppailevat sielun asioiden kanssa ja se on vaikeaa ymmärtää.
2: And how brain thoughts in our mentality influences our behavior.
3: Ja on puutetta siitä, että ehkä ei ymmärretä, millä tavalla meidän aivot toimii yhdessä meidän sielun kanssa.
2: I'm trying to help people to understand how to apply biblical principles in their lives.
3: Ja tässä me pyrimme auttamaan ihmisiä ymmärtämään, millä tavalla raamatullisia periaatteita voidaan soveltaa elämään.
2: And not neglecting their personality.
3: Mutta kuitenkin ohittamatta sitä omaa persoonallisuuttamme.
0: Mikä on ohjelmien tavoite, joita teet nyt täällä Keravalla? Mihin tarpeeseen ne vastaavat?

0: kriisejä.
1: And I'm trying to my program to be an answer for those matters.
0: Ohjelmissa pyrin vastaamaan näihin kriisitilanteisiin.
1: Really helping and guiding them how to overcome crisis.
0: Ja yritän ohjaa heitä ja voittamaan näitä eri haastavia kriisitilanteita.
1: And find their new way in life.
0: Ja että he löytäisivät uuden tien elämässä.
2: Kiitos Vadim, oli mielenkiintoista kuulla, mitä täällä tapahtuu. Ja Hannu, olet nähnyt varmaan valtavan tarpeen Ukrainassa ja Venäjällä. Miten näillä meidän ohjelmalla tavoitetaan ihmisiä näissä tarpeissa?
0: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että sodasta johtuen Venäjä on oikeasti täysin suljettu siellä. Ei voi tehdä lähetystyötä perinteisillä median työkaluilla, mutta sosiaalimedia on sellainen, joka kuitenkin läpäisee vielä tässä vaiheessa esiriput. Me tiedämme, että Sergei Dimitrovitsin johtamilla ohjelmilla on ollut jo tähän mennessä yli 80 miljoonaa erilaista palautetta, mutta siihen kuuluu myöskin laikit ja sen sellaiset.
3: Mutta on reagoitu.
0: On reagoitu niihin ohjelmiin ja se on aivan valtava määrä, kun puhumme siitä, että muutamassa lyhyessä vuodessa 80 miljoonaa. Ja se on IRTV:llä tämmöinen hieno jatko, sanotaan työmuoto, sen jälkeen kun Venäjä sulkeutui ja hyökkäsi Ukrainaan ja kaikin tavoin me kannustamme ja voimistamme juuri tätä työtä tässä vaiheessa. Ja Venäjä puhuvia, jotka varmasti helposti tavoitetaan näillä ohjelmilla sosiaalimedian kautta.
3: Siis kuinka monta niitä oikein on?
0: Niitähän on. Tai Venäjän ulkopuolella asuu noin 10-11 miljoonaa Venäjän kansalaista. Venäjänkielisten kokonaismäärä maailmanlaajuisesti on jopa, kuvittele, 40 miljoonaa.
3: Oho!
0: YK-tietojen mukaan Venäjällä syntyneiden muodostama diaspora ulkomailla on maailman kolmanneksi suuri diaspora Intian ja Meksikon diasporien jälkeen.
3: Onpa mielenkiintoista. Kolmanneksi suurin.
0: Niin se on, että kyllä siis venäläisiä on aika paljon ja he ovat yksi maailman suurimpia lähetyskenttiä.
3: Siksi kannattaa tehdä näitä venäjänkielisiä ohjelmia.
2: Ja moni voisi ajatella, että se on kiinni, mutta se ei suinkaan ole kiinni, vaan ohjelmalla todella pystytään tavoittamaan sitä.
0: Se ei ole kiinni, mutta rajoituksisten alla kyllä. Eli se sellainen suora palaute, henkilökohtainen kanssakäyminen näiden kuulijoiden ja katsojien lukijoiden kanssa ei ole mahdollista. Tietenkään he eivät voi antaa hirveästi palautetta sieltä päin, mutta he voivat kyllä seurata kaikkia sitä, mitä me teemme.
2: Kyllä.
3: Ja tämä on jotenkin niin innostavaa, kun tässä näkee jälleen kerran, mikä voima myöskin medialla on ihmisten tavoittamiseen. Meillä on apu tarjolla ja me pystytään näin laajasti sitä apua tarjoamaan nyt venäjän kielellä.
0: Kyllä, ja tässä näkee, kuinka Jumala oikeasti on niin kuin median Jumala myös.
3: Niin.
0: Jumala loi medialla tämän maailman, sanalla siis. Maailman kaikkeuden, se oli media. Ja Jeesus myöskin oli sillä tavalla media-evankelista, joka ymmärsi median tarkoituksen. Hän puhui erilaisissa tilanteissa suurille joukoille ihmisiä, koska ei ollut vielä silloin televisio, ei radio, eikä tietenkään internettiä. Mutta hän käytti kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla hänen äänensä kantautui mahdollisimman pitkälle, olkoon sitten kyseessä temppeli tai sitten siellä Laaksassa tai vuoden rinteellä tai järven rannalla. Hän etsi ne paikat, missä hänen äänensä kantoi mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja mun mielestä tämä on ollut niin kuin meillä myöskin semmoinen läksy, että kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin hän tarkoitti myöskin sitä ja etsikää ne mahdollisuudet, millä teidän äänenne kantautuu mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman monille.
3: Tämä on aivan mahtava ajatus ja tiivistys, että median tehtävä on se, että evankeliumin ääni kantautuu mahdollisimman pitkälle.
0: Kyllä. Kyllä juuri näin ja nyt kun me käymme juhlimaan 50-vuotis juhlapäiväämme tässä työssä, eli IRTVn työ täyttää 50 vuotta, niin se on juuri tätä. Se on juuri tätä.
3: Mm. Siis itse asiassa nyt jos kuulija kuulee tätä lauantain ohjelmaa, niin meillä on parhaillaan juhlat menossa.

0: kanssa täällä Keravalla.
1: Kyllä. Medialähetystyön 50-vuotisjuhla ja Hannu, jos ajattelet tätä matkaa, 50 vuoden matkaa lähetystyön Herran palveluksessa, niin mitä sulla on päällimmäisenä mielessä, kun ajattelet näin kauan lähetyksen Herran palveluksessa?
2: Ensinnäkin tämä on ollut mieletön matka Lauran kanssa, tietenkin koska Laura on lähin Aisa-parini ja se on ollut mieletön matka. Mä tarkoitan mielettömyydellä sitä, että se on ollut niin haastava, niin innoittava, niin mukaansa tempaava, että mä en ole ehtinyt oikeasti niin kuin lukea näitä vuosia. Ne vaan vilahtanut ohi, mutta että ollaan saatu tehdä ihan täysillä. Siis 4 mantereella saroissa suurkaupungeissa sukupolvessa julistaa evankeliumia. Se on ollut semmoinen mieletön, niin kuin sanotaan,
0: Jännitystarina.
2: Ja sitten kun itse ajattelen tätä 50-vuotisjuhlaa, jota me juhlimme tänään, siis lauantaina, kun tätä kuunnellaan, tai sunnuntaina, niin ajattelen myöskin seuraavaa 50 vuotta.
0: Kyllä.
2: että lähetyskäsky ei pääty meihin tietenkään. Mutta meidänkin kohdalla, niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan me teemme, me haluamme olla uskollisia lähetyskäskyn antajalle, siis Jeesukselle, Kristukselle. Ja me tiedämme, että tämä savimaja on annettu häntä varten. Me tulimme tähän tilanteeseen Jumalan tarkoituksia varten ja sen me haluamme toteuttaa uskollisesti loppuun saakka.
1: Kyllä, ja kun Hannu sua katsoo, niin sulla on edelleenkin semmoinen palo ja hätä niistä ihmisistä, jotka ei vielä ole kuullut Jeesuksesta. Palo siitä eksyneestä.
2: Jos sä näet lähietäisyydellä ihmisiä ja sitten kun joudut matkustamaan, niin kuin me olemme joutuneet matkustamaan, ja me näemme lähietäisyydellä myöskin maailman kansoja, niin voit kulkea ohi ja sä oot, ei tää nyt koskenut mua. Sekin on mahdollista. Mutta jos Jumalan henki, Jumalan pyhä henki elää meissä, niin me emme kuulje ihmisten ohitse ja sano, että se ei koske mua millään tavalla, ei liikuta. Vaan jos Jumala liikutti tämä syntinen maailma niin paljon, että huolimatta siitä, miten hänet otetaan vastaan, hän lähettää Jeesuksen, oman poikansa, ainokaisen poikansa, tähän syntiseen maailmaan, päämääränä sovittaa tämän maailman ja maailman synnin. Ja Jumala tiesi, että tämä oli se ainut ja viimeinen mahdollisuus hänen poikansa. Sen jälkeen ei olisi mitään vaihtoehtoja enää pelastaa tätä maailmaa ja ihmisiä. Hänen poikansa oli se viimeinen yritys. Olihan siellä Noan päivät ja sitten oli näitä patriarkkoja ja kaikenlaista. Profeettoja oli, mutta sitten tuli se viimeinen hetki, että oikeasti tämä syntinen maailma, ei se voi niin kuin reagoida siihen, mitä tässä ollaan yritetty vuosituhansien aikana tehdä Edenin puutarhasta lähtien, kun syntin lankemus tapahtui. Ihminen oli turmeltunut ja Jumala tiesi, että turmeltunut ihminen tarvitsee pelastajan, joka ei ole riippuvainen hänestä itsestään, siis ihmisestä. Ja siksi Jeesus tuli. Ja tämä on se meidän sanomamme, että voit olla kuka tahansa ja mikä tahansa, tehnyt mitä tahansa, niin Jumalan armo ja Jumalan anteeksiantamus riittää sinulle. Tämä on Jumalan suuri sanoma Jeesuksessa Kristuksessa. Jos olet epäileväinen, niin katso ristille, mitä siellä tapahtuu Jeesuksen viimeisen henkäyksen aikana. Hän sanoi ryövärille, lähdetään yhdessä paratiisiin. Ja et ehtinyt käydä ripillä, et ehtinyt käydä kastella, et ehtinyt kasvaa uskossasi. Nyt lähdettiin. Sinun uskosi minun tässä hetkessä pelasti sinut. Mennään.
1: Ja tämä sanoma on myös sulle kuulija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa tällä hetkellä. Armo riittää sinun kohdalla.
2: Juuri, se on juuri näin. Ja tämä on se mielestäni se valtavan hieno etuoikeus, että me voimme kaikki me, jotka palvelemme Kristuksen seurakunnassa, joko lähetystyössä kotimaassa tai ihan siis rivi kristittynä omassa seurakunnassamme. Valtava etuoikeus julistaa tällaista armon evankeliumia ja kertoa ihmisille tästä suuresta Jumalan armosta, joka riittää joka käänteessä ja kaikille ja kaikkialle.
1: Kyllä.
0: Miten valtava sanoma. Vaikuttakoon pyhä henki ja hänen rakkautensa meissä. Sitä tahtomista ja tekemistä, että me välitetään eikä kuljeta ohi.
2: No, se on juuri näin.
0: Jotenkin mulle tulee mieleen yksi mun lempikohdista Raamatusta, filippiläiskirjasta, toinen luku, joka oikeastaan sanottaa sen juuri, mitä äsken sanoit, että Paavali sanoi, että olkoon teillä se sama mieli kuin Kristuksella, joka ei pitänyt kiinni siitä oikeudesta olla Jumalan kaltainen, vaan hän alensi itsensä, hän tyhjensi itsensä, hän tuli ihmiseksi, hän palveli ja lopuksi kuoli ristillä.
2: Tämä kuva on kuitenkin jotenkin riipaiseva. Me olemme tottuneet niin kuin lukemaan evankeliumissa ja kuulemaan seurakunnissa me saarnaa Jeesuksen kuolemasta, mutta jos ajatellaan niin kuin Jumalaa iän kaikkisuuden näkökulmasta, mä olen lähettämässä tuolle syntiselle maapallolle osa minusta. Sinne on menossa Jumalan poika, siis jumaluus. Ja tämä jumaluus, hänen tehtävänsä on vain yksi, että hän kuolee ristillä ja sovittaa tämän maailman synnin. Ja Jeesus syntyy seimessä, kasvaa ja alkaa tämän työnsä. Mutta mitä nämä syntiset ihmiset tekivät hänelle? Mitä tämä maailma teki tälle jumaluudelle, joka syntyi heidän tähden sovittamaan heidän syntinsä, että heillä olisi ihan kaikkien elämä? Niin se oli kauhistus. Ristiin kuolema oli kauhistus. Jumala sallii sen, että Jumala naulitaan ristille ja häntä syljetään ja lyödään. Siis Jumalaa tehdään näin, joka loi tämän maailman sanalla, niin hän on siellä, joka ristillä roikkuu. Lyötynä, syljettynä ja häväistynä.
0: Häpäistynä täysin.
2: Jumala teki sen vain sen takia, että hän rakasti meitä niin paljon, että hän ei halunnut, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että kaikilla olisi iankaikkinen elämä.
1: Ja hän armossaan antoi tämän tehtävän meille kertoa tätä ilosanomaa. Ja Hannu, tämä työ ei varmasti olisi mahdollista ilman rukousta ja ilman valtavaa esirukoilijoiden ja tukijoiden joukkoa, joka on tämän työn takana. Mitä haluat sanoa heille tänään 50-vuotispäivänä?
2: No mä sanoisin näin, että ensinnäkin suuri kiitos jokaiselle, joka on muistanut iltarukouksissa, aamurukouksissa tai rukouskokouksissa myöskin tätä työtä. Lähetystyötä tehdään paljon, mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että olette jossain kohtaa myös muistaneet meitä rukouksin. Me koemme ja tunnemme esirukouksen voiman. Silloin kun liikutaan tuolla eri maissa, eri kulttuureissa, buddhalaisuuden keskellä, hindulaisuuden keskellä, ateismin keskellä, niin monenlaisissa ideologioissa. Me koemme esirukouksen voiman. Ensimmäinen asia. Kiitos esirukouksista. Toiseksi, se, että tämä työ, niin kuin kaikki työ, vaatii aineellista varaa, eli varallisuutta. Suuri kiitos myöskin jokaiselle, joka kaikkina näinä vuosina, 50 vuoden aikana, moni saattaa olla vieläkin tekemässä matkaa meidän kanssamme 50 vuoden jälkeen, jotka olette antaneet ja mahdollistaneet tämän työn, että evankeliumin sanoma on kulkeutunut maailman ääriin saakka. Minun sanani eivät riitä kiittämään siitä, että olette uskollisesti seisseet rinnallamme mahdollistaen tämän työn myöskin omilla varoillani, sen mukaan kun Jumala on antanut mahdollisuutta ja kehottanut teitä. Suuri kiitos. Ja mä toivoisin, että me tämän 50 vuoden juhlapäivän voisimme kätellä ja halata kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemässä tämän työn mahdolliseksi myöskin jatkossa. Kiitos teille siunausta. Jumala siunatkoon teitä.
1: Kiitos. Lähetystyö todella, se on yhteinen juttu. Se on yhteistyötä ja sinä, joka rukoilet ja annat tähän työhön varojasi, niin sinä olet lähetystyössä. Olet mukana tässä valtavassa työssä ja Paavali todella tessalonikkalaiskirjeessä pyysi rukousta puolestaan ja sanoi näin, että lopuksi vielä veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti. Kiitos, että rukoilette sitä ja olette yhteisessä työssä mukana. Hannu, kun mä tulin tänä aamuna töihin, niin tuolla on iso liuta ambulansseja pihalla ja Lauran saloilla, niin tuntui vähän, että tulisi terveyskeskukseen. Mitä täällä oikein juhlan jälkeen tapahtuu?
2: Niin, tämä juhlat päättyvät tänään illalla täällä Keravan medialähetystalolla ja siellä pihalla on 6 ambulanssia, jotka aamulla lähtevät kohti Ukrainaa. Ja tämä on sitä laupian samarialaisen työtä, josta Jeesus puhui, jota hän kovasti kehotti. Meidän lähetystyömme, eli evankeliumin julistuksen lisäksi, on tämmöinen pieni sivuhaara, ja se on sitä laupian samarialaisen työtä. Siis huomisaamuna lähtee 6 ambulanssia tältä. Ja sen jälkeen yhteen laskettuna näitä ambulansseja on lähtenyt 16 kappaletta tässä ihan lyhyessä ajassa. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat myös olleet mukana tässä keräyksessä.
1: Lauantaina juhlitaan. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin meillä täällä Keravan studiolla on medialähetystyön 50-vuotisjuhlat ja voit seurata sitä myös streamin kautta. Kiitos, että olit tänään mukana tässä ohjelmassa. Jos haluat tukea tätä työtä, niin MobilePayn numero on 45000. 45000. Kiitos, että olit mukana tänään. Tämä oli Itäraportti.
3: Radio Day. Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
4: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radiodayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
7: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetysvartissa tavataan tänään Israelissa työskentelevä Ilona. Hänen tiensä Israeliin on kulkenut toisaalta suoraviivaisesti ja toisaalta sitten useiden vaiheiden kautta. Miten Ilona päätyi Israeliin kylväjän työhön ja minkälaista työtä hän siellä tekee ja mikä tällä hetkellä puhuttelee Ilonaa? Niistä keskustelemme lähetysvartissa tänään. Minä olen Outi Saari.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Ilona, olet koulutukseltasi kieltenopettaja ja Lähi-idän tutkija. Miten tiesi kulki Suomesta Israeliin?
2: No, alun perin lähdin sinne yli 20 vuotta sitten ensimmäisen tutkintoni yhteydessä, kun opiskelin seemiläisiä kieliä, eli arabiaa ja hebreaa. Kieliopinnoista se lähti ja kasvoi sitten muuksikin kiinnostukseksi.
0: Olet kertonut, että sydämesi sykkii Lähi-idälle ja sen ihmisille. Miten tällainen rakkaus on syntynyt?
2: No, osa siitä rakkaudesta on sellaista inhimillistä kiinnostusta ja harrastuneisuutta. Varmaan monella on joku vastaava kiinnostuksen kohde. Mutta sitten siinä on sellainen selvästi Jumalalta saatu puoli, jonka syntyä ehkä vaikeampi selittää. Mutta Raamattua lukiessa on vähitellen ymmärtänyt, että Israelilla on erityinen paikka Jumalan suunnitelmassa ja myös sitä ympäröivillä kansoilla omansa. Ja sitten eri elämänvaiheissa on vahvistunut, että minun kutsumus liittyy juuri tähän maailmankolkkaan. Ja myös sitten oleskellessani täällä Jumalan antama rakkaus on jotenkin kypsynyt ja tullut ehkä realistisemmaksi.
0: Miten lopulta päätit lähteä kylväjän kautta Israeliin?
2: Mä olin lähtenyt Israeliin jo monta kertaa. Sitä aiemmin olin ollut siellä vapaaehtoistöissä, vaihto-opiskelijana, kerännyt tutkimusaineistoa ja tehnyt yhden harjoittelunkin. Niin sitten kun mä etsin Jumalalta suuntaa, niin kylväjän lähetystyöntekijäksi hakeutuminen tuntui oikealta askeleelta. Ja sitten mä olin sitä ennen jo tutustunut kylväjän työhön ja työntekijöihin Israelissa, niin sekin varmaan vaikutti.
0: Asut Tel Aviv Jaffassa ja työskentelet siellä Immanuel-kirkolla. Immanuel-kirkko on luterilainen kirkko historiallisen Jaffan alueella aivan Tel Avivin kupeessa ja kylväjän pitkäaikainen kumppani. Mitä omiin työtehtäviisi Immanuel-kirkossa kuuluu?
2: No, tosi monenlaista. Ensinnäkin opetuslapseuttavaa työtä, eli uusien uskovien ohjaamista, raamattupiirin vetämistä. Sitten mä järjestän tai avustan Jumalan palvelusta ja seurakunnan muiden tapahtumien järjestämisessä. Olen myös johtanut siellä esirukousta ja ylistystä, säestänyt Jumalan palveluksia. Ja sitten on tietenkin myös tämä tavoittava työ. Eli esimerkiksi kirkon avoimissa ovissa saa kohdata ihmisiä ja kertoa heille myös sitten uskon asioista.
0: Miltä se työ siellä Immanuel-kirkossa tuntuu?
2: Se tuntuu kauhean hyvältä kyllä. Että mulla on tässä muutaman viime vuoden aikana rakentunut tosi hyvä yhteys pastoriin ja hänen vaimoonsa ja muukin työyhteisö sitten. Tuntuu kauhean hyvältä tällä hetkellä. Olen nauttinut ja jopa jollain tavalla voisi sanoa, että olen kotonani täällä.
0: Osa työtäsi on Kasparikeskuksen tuottaman teologisen Miskan julkaisun toimittaminen. Miskan käsittelee muun muassa messiaaniseen juutalaisuuteen ja juutalaislähetykseen liittyviä kysymyksiä. Ilona, mitä työhösi Miskanin toimittajana kuuluu ja millaisena koet sen tehtävän?
2: Koen sen kyllä tosi kiinnostavana myös, että siinä pääsee tosiaan syventymään kiinnostaviin ja sitten tähän seurakuntatyöhönkin liittyviin teologisiin kysymyksiin. Ja niihin perehtymisen lisäksi työhön kuuluu sitten muun muassa tarkemman teeman ja sopivien artikkelien valinta yhdessä tämmöisen kansainvälisen toimitusneuvoston kanssa. Ja sitten siinä on yhteydenpitoa kirjoittajiin ja taittajaan ja vastaamista erilaisiin kyselyihin. Ja sitten toki kun julkaisu on valmis, niin sen markkinointia myös.
0: Israeliin liittyy monia jännitteitä ja turvallisuusriskejäkin. Yksi suurimmista jännitteistä on tällä hetkellä suuresti vaihteleva turvallisuustilanne. Miten Israelin turvallisuustilanne näkyy arjessasi käytännössä?
2: No, se näkyy juuri tällä hetkellä aika vähän. Kesäkuun alussa täällä oli yksi aamu, jolloin piti mennä useita kertoja pommisuojaan, joten siitäkin on kokemusta, mutta olen päässyt toistaiseksi aika helpolla, koska vältyin siltä huhtikuun sotimiselta, että mun työkaverit on ollut selkeästi ahtaammalla.
0: Mistä itse löydät turvaa siellä niinä hetkinä, kun ei tunnukaan niin turvalliselta?
2: Musta tuntuu, että mun turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa tämä mun ihana työyhteisö, että en ole täällä yksin. vaan jopa asun työkaverieni kanssa. Ja näin ollen niin voin kohdata näitä vaikeita tilanteita yhdessä heidän kanssaan ja jutella ja rukoilla niistä. Mutta toki siihen vaikuttaa myös sit se, että mä koen, että Jumala on mut tänne kutsunut, niin siihen liittyy sit se, että mihin Jumala mut johdattaa, niin siellä mä oon turvassa. Ja hän on ikään kuin myös sitten vastaamassa mun turvallisuudesta.
0: Immanuel-kirkossa käy paljon vierailijoita. 120-vuotias kirkkorakennus on tunnettu kauniista lasimaalauksistaan, joita saapuu katsomaan turisteja ympäri maailmaa, ja paljon myös juutalaisia. Tuleeko turvallisuustilanne ja turvan etsiminen esiin keskusteluissa heidän kanssaan?
2: No on se kyllä tullut. Joskus on kysytty tai useamminkin, että eikö mua pelota olla täällä. Ja niissä tilanteissa sitten voi kertoa Jumalan antamasta turvasta ja rauhasta Jeesuksessa. Ja joskus joku kysyjä on itsekin niin kuin jo ehättänyt vastaamaan, että aa, mutta sinähän uskot Jesuaan. Eli et siis taida pelätä.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kuka Raamatun henkilöistä on rohkaissut sinua viime aikoina?
2: No, kun valmistauduin lähtöön Suomesta ja tulin tänne, niin mä lueskelin hebrealaiskirjeen lukua 11 ja siellä puhutaan Abrahamista, niin Abrahamin elämä alkoi puhutella mua, kun siinä sanotaan, että uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vierassa maassa ja tämä on nyt siis vanhasta käännöksestä. Että jotenkin ymmärsi, että Abrahamkin koki, millaista oli elää kaukana sieltä kotimaasta ja hän lähti toiseen maahan nimenomaan Jumalan kutsusta. Mua puhutteli se usko, jonka varassa hän toimi, se luottamus Jumalaan, jonka varassa hän lähti ilman todisteita siitä, että se lupaus olisi totta. Saman uskon varassa tai samantyyppisen uskon varassa Pietari kiastui veneestä sinne veden päälle, että se usko ei ollut ehkä ensisijaisesti mikään oppisisältö, vaan luottamusta Jeesuksen persoonaan.
0: Kun joku Raamatun kohta rupeaa puhuttelemaan ja elämään, niin sitten usein sitä haluaa jollakin tavalla elää myös todeksi. Niin miten sinä, Ilona, haluaisit näitä oivalluksiasi Abrahamista elää itse todeksi?
2: Mä toivon, että omassa arjessani voisin elää lähellä tätä luottamuksen arvosta Jumalaa, joka kutsuu meitä lähtemään kohti sitä tuntematonta tai vaikka hyppäämään veneestä. Se on valtava etuoikeus, joka välillä hautautuukin jonnekin arkipäivän murheisiin. Mutta olen huomannut, että kun astuu seuraavan askeleen, niin se luottamus Jeesukseen vahvistuu, kun me saadaan huomata, että hän todella huolehtii meistä näissä elämämme käänteissä. Ja samalla me saadaan sitten oppia tuntemaan häntä lisää ja kutsua muitakin siihen suhteeseen hänen kanssaan, luottamaan häneen ja seuraamaan häntä.
0: Lähetystyötä ei tehdä yksin, vaan jokaisen lähtijän takana on monta lähettäjää. Ilona, millainen suhde sinulla on lähettäviin seurakuntiisi?
2: No ei ole aikaisempaa henkilökohtaista yhteyttä niihin, mutta olen käynyt kaikissa kolmessa vierailulla, kahdessa ihan fyysisestikin ja kolmannessa etänä. Ja näistä vierailuista on jäänyt tosi hyvä mieli. Parhaiten olen tutustunut ehkä lähetyssihteereihin, mutta myös yksittäisiä työstä kiinnostuneita seurakuntalaisia on jäänyt mieleen. Ja olen huomannut, että näissä seurakunnissa on ihan mahtava lähetystyön tekemiseen ja siihen osallistumisen historia.
0: Seurakuntien lisäksi jokaisen lähetystyöntekijän taustalla on iso joukko yksittäisiä lähettäjiä. Osa heistä on sinulle tuttuja, osa varmasti myös tuntemattomia. Mitä ajatuksia sinussa herättää se, että takanasi on tällainen lähettäjien joukko?
2: No se on tosi innostavaa ja ihmeellistäkin. Tuntuu, että vain Jumala voi keksiä jotain näin upeata. Ja on ihana tietää, että ympäri Suomea mun puolesta rukoillaan ja tästä työstä ollaan kiinnostuneita. Se siunaa tosi paljon.
0: Jo Paavali kirjoitti lähettäjilleen kirjeitä. Sama hyväksi havaittu perinne jatkuu edelleen. Miten näet itsesi tällä kirjeen kirjoittajien vuosituhantisella jatkumolla?
2: No ehkä en ole ihan Paavali, mutta tosi mielelläni kerron lähettäjille siitä, mitä täällä tapahtuu. Ja olen iloinut myös siitä, että ihmiset haluavat lukea tämän työn uutisia ja rukousaiheita. Kirjoittaminen on mun mielestä mukavaa ja ilahdun myös aina siitä, kun joku vastaa uutiskirjeeseen.
0: Jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku sellainen, jolle lähetystyön tukeminen on vielä ihan vierasta, niin miten kutsuisit häntä mukaan lähettäjäksesi, kirjeiden lukijaksi ja esirukoilijaksi, taloudelliseksi tukijaksikin?
2: Sanoisin, että kannattaa tulla mukaan kurkistamaan Jumalan missioon Israelissa. Siihen, kuinka evankeliumi menee eteenpäin täällä ja Jumalan valtakunta leviää. samalla voi löytää paikkansa sitten Jumalan suunnitelmassa juuri lähetystyön tukijana esirukouksen tai taloudellisenkin tuen kautta.
0: Ilona, mitä rukousaiheita haluaisit jättää kuulijoille?
2: Sen, että Jumalan tahto saisi tapahtua ja hänen valtakuntansa tulla tässä meidän tekemässä työssä Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Ja sitten meillä on Immanuel-kirkossa ja laajemminkin Israelissa tulosia uusia uskovia, jotka haluaisin myös jättää erityiseksi rukousaiheeksi.
0: Rukoillaan näiden aiheiden puolesta. Mä voin aloittaa rukouksia ja Ilona saa sitten jatkaa lähetysvartin päätösrukousta.
1: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tuoda Ilona ja hänen työnsä Israelissa sinun eteesi. Pyydetään Herra, että sinun tahtosi saisi tapahtua ja moni oppisi tuntemaan sinut Israelissa. Siunaa Immanuel-kirkossa ja laajemminkin Israelissa näitä uusia uskovia. Auta, että he sais juurtua Jeesus sinuun ja että se into ja alkuaikojen ihana rakkaus sinua kohtaan saisi kasvaa ja vahvistua syväksi yhteydeksi Jeesus sinun kanssa. Semmoiseksi vahvaksi läheiseksi suhteeksi, joka kantaa heitä vaikeidenkin aikojen läpi. Siunaa Ilonaa kaikkien uusien uskovien rinnalla kulkijana ja ihmisten kohtaajana Immanuel-kirkossa Jeesuksen nimessä.
2: Rakas Jeesus, kiitos sinun valtavasta uskollisuudesta. Kiitos, että olet sovittanut meidät ristillä ja pyydän nyt, että minun ja kaikkien kuulijoiden luottamus sinuun hyvänä paimenena saa vahvistua. Opeta meitä kuulemaan, mitä puhut meille ja mihin meitä kutsut ja anna rohkeutta astua ne askeleet, jotka on ajankohtaisia tänään. Pyydän vielä, että hoida sydämessämme niitä kohtia, joiden on vaikea luottaa sinun hyvyyteesi. Vahvista sitä meidän identiteettiä sinun rakkaina lapsina, Isä, että me voitaisiin välittää samaa rakkautta myös muille. Aamen.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Jos haluaisit kuulla lisää Ilonan työstä ja elämästä ja lähteä hänen matkaansa mukaan lähettäjänä, niin lisätietoa löytyy Kylväjän sivuilta ja sieltä tule mukaan lähettäjäksi.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
7: Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.
0: Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Britanniassa poliisi tutkii vakavaa välikohtausta Yhdysvaltain käyttämän lentotukikohdan lähellä, raportoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan tutkintaa johtaa terrorismin torjunnasta vastaava poliisi. Paikallisen poliisin mukaan useita ihmisiä on otettu kiinni epäiltynä räjähdyslain rikkomisesta. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Mediatietojen mukaan tapahtumapaikalla on runsaasti pelastustyöntekijöitä. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Kiina on lähettänyt 2 isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämänviikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
9: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
10: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
11: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
12: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
13: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
14: Radio Day.
15: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
16: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
17: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
18: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
19: Tervetuloa. Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
20: Ja minä Ali Niemelä.
19: Meillä on vierana tänään todella pitkän linjan ex-kriminaali toivokasta Pauli Särkkä. Tervetuloa.
21: Kiitos, kiitos.
19: Mä täytyy heti sanoa, kun mulla oli ennen oli kovin idoli mulla, mitä ikinä, niin oli Elvis. Ja nyt, jotka on mun kirjan vaikka lukenut, niin tietää, että nyt mulla on Jeesus on ykkönen, Elvis on kakkonen. Mutta niin, Paulia ja Elvistä yhdistää semmoinen asia kuin 1977.
21: Joo.
19: Kerropa siitä. Elvis kuoli 77, mutta sä tavallaan heräsit henkiin, vai miten sinä kävi?
21: No joo, mä 76 tammikuun 27. päivä pääsin Kakolasta pois.
19: Niin.
21: Ja 77 läksin sitten jo todistaan huitti siin.
19: Eka kertaa.
21: Eka kertaa niin vankilatyöhön.
19: Joo.
21: Vaikka mä rukoilin, ettei koskaan enää vankila ovet aukeisi mulle, mutta 77 läksin sitten ja sillä reisulla olen.
19: Joo.
21: Jumala käyt puhuu vielä siitä ja vielä edelleen käyn.
19: Joo.
21: Niin kauan kuin jalka nousee.
20: Ja näyttää hyvin nouseva.
21: Kyllä vielä. Sanoit, kyllä.
19: Eikö tässä ihan hiljattain täyttänyt 80 vai miten se oli?
21: No maanantaina 8. päivä.
20: No niin, sehän, tämä on juhlahaastattelu.
21: Mm. No joo, joo.
20: Kannattaako seurata Jeesusta?
21: Kuinka?
20: Kannattaako seurata?
21: Kyllä, kyllä. Joo, ja katsotaanko se parempaa edessäpäin.
19: Niin. No niin. Niin, parashan on edessäpäin.
21: Niin on. Niin, niin. Unohtaa sen, mikä on takana niin, ja purottautuu kyllä, sitä kohtaa.
19: Moni ei osaa elää tätä hetkeä. Ne elää niin kuin menneessä. Tai sitten ne puhuu, että sitten kun niin tulevassa jotain. Kun pitäisi niin kuin elää tätä hetkeä.
21: Joo. Joo.
19: Ei, muuta ei ole annettu.
20: Jännä homma, toi kutsu, niin sanon, että ei koskaan enää vankila.
21: Joo, kyllä.
20: Ja ei mitään muuta elämää ollutkaan enää.
21: No joo, kyllä sitä elinkautista puhutaan.
19: Niin.
21: Tavallaan lusitaan. Ja
19: niin.
21: Mielenkiintoinen ollut nämä vuosikymmenet. On kerta kaikkiaan valtavia todistuksia siitä. Mun kiitollinen siitä, että on yhtään vielä pelastanut. Siis Särkän Pauli on pelastanut, mutta sen olen nähnyt, kun evankeliumi on julistettu Suomen rangaistuslaitoksia, niin on valtava määrä ihmisiä, jotka on muuttunut, Jeesus muuttunut ja saanut uuden elämän.
19: Niin kuin on semmoisiakin evankelistoja olemassa, ketkä niin kuin laskee, että se ja se on mun kalaa ja näin. Että eihän, me ollaan kaikki Jeesuksen kaloja.
20: Kyllä, tässä, Herra.
19: Niin, että ei tässä kenenkään kaloja olla muuta kuin Jeesuksen.
21: Joo, ettei käy niin kuin Mannisen Veikko vainoille, kun joku tenuseiväs jättäytyi Veikon kokoukseen. Veikko rukoili sen puolesta ja julisti synnit anteeksi. Niin Veikko käveli jossakin täällä Helsingissä, niin se oli maantieojassa seuraavana päivänä se ukko ja huusi, että Veikko, Mannisen Veikko, sinä eilen minut pelastit.
19: Niin
21: Veikko sanoi, että niin näytät olevankin Mannisen Veikon pelastama.
19: Niin
20: se on kuin se ihmistekona.
19: No mites 76 tammikuussa pääsit Kakolasta, niin pitikö monta reissua heittää sitten ennen kuin ne?
21: No kyllä ne minun oli saunareissuja, että se pisin oli se Kakolan reissu. Minä olin väkivaltainen,
19: joo,
21: aggressiivinen,
19: niin,
21: että olisin voinut vaikka elinkautista lusia, mutta Jumala varjeli, että ne on lyhköisiä reissuja, saunareissuja.
19: Mutta se oli vanhan liiton aikaa.
21: Joo, oli ja kyllä siinä olin Pelsossa ensimmäisen kerran siellä ojilla. Kun kaivettiin talvipakkassa, ne lähdettiin
19: Lapion
21: 17 niin, ja Lapion kanssa sitä murtamaa 2 metriä oli se pätkä ja 3 metriä syvä valtaoja, niin kyllä siinä haaveet jostakin kovasta jätkästä, niin haipus ne sukevossa ja huonot kamppeet ja paleli kovalla talvipakkassa.
19: Minä sain sen verran, kokemusta tuosta vielä 84-85 Konnunsuolla, että kun oli vähän sitä samaa vielä, kun jäisiä kantoja revittiin jossain, kun käsi pelillä pellolla, niin sitten kun mä sanoin vartijalle, että voisiko mennä tuonne koppiin vähäksi aikaa istumaan, kun täällä tuulee ja sataa, että on, ja pakkasta, että on vaikea olla, niin kuulkaa, johassa Konnunsuolla ei ole satanut 50 vuoteen, että täällä tuulee kosteasti.
20: Miten ruoka? Minkälaista se oli? Pysyykö laihana? Ja
21: kyllä siellä linjat pysyy, että ei siellä
19: ei käynyt näin.
21: Ei. Muistan, kun jouluaattona oli siellä, jouluaatto tuli, niin oli semmoinen paksu läskin palanen, yksi ylimääräinen ja omena. oli ylimääräistä. Joo. Ja ihan tavallista, jotta silakkalaatikkoa sitten
20: olisi. Niin, muistatko sä niistä jouluista muuten mitään?
21: No kyllä ne oli sitten...
19: Ankeita
21: oli, kun joskus kun sitten siellä oli ja oltti sitä siihen aikaan saa laittaa sitten vankilaan niin kuin paketin. Mm. Niin toiset saivat siellä joulupakettia. Mm. Niin
19: kaikki ei saa.
21: En saanut minkäänlaista pakettia, ensi joulukorttia, niin

0: ja muuta. Taka kirkkoon.
1: Niin, niin.
0: Ja se oli lähettävä taka läksit alakertaa.
1: Joo.
0: Että kyllä ne pakkokirkko oli. Ja Oulussa olin siellä Ylvän kokouksessa pakkokirkossa. Ja.
2: Oliko niistä mitään apua?
0: No ei minä tiedä, kun Oulussakin olin kirkossa, niin siinä jätkät pelasivat korttia ja toiset seurusteli naisten kanssa sinne yläkerrassa.
2: Niin,
0: ja ne puheet oli ne, mitä oli puheet. Ja Ylppö yritti julistaa, siis 3-4 jätkää oli siinä etupenkissä, yritti niille puhua Jeesuksesta. Että ei se pakkokirkko tuottanut niinku hedelmätä.
2: Niin.
0: Ja siellä tehtiin kauppaa, sitten kaikki mahdollinen kauppa tehtiin siellä kirkossa.
1: Ei se nykyäänkään mene evankeliumin väkisellä kenenkään päähän.
0: Ei mene. No,
2: niin. Mutta mikä se sitten, sä olit niin kovin vastaan kaikkeen, niin mikä siellä 76 sitten tapahtui? Mikä oli se syy?
0: 73 oikeastaan mä niin kun heräsin synnin tuntoon. Olin siellä omassa, voin lyhykästi kertoa se uskoontulo, niin olin siellä omassa kuppilassa tukkasilmillä kuin vanhalla kyntöruunalla. Siihen aikaan ei sitä oltu ihan kauniita, jos ei nytkään ihan muutinukke. Niin tulivat laulamaan pitkän kirin lauluja, semmoinen lauluporukka. Kolkatalle saavuin synteinen ja niin edelleen, niitä verilauluja. Ja
1: kyllä.
0: Se herätti, kun ne nuoret siinä olivat siinä kuppilassa, silmät palloa kuin jarruvalot.
1: Niin
0: mä katson, että ei tuo oikein ole oikein tästä ajasta, että on se jostakin, jotakin on muutakin kuin minun elämä. Ja ne sanoivat, että on tuolla Betaniassa kokous, tervetuloa sinne. Mä tietysti, että yhden Jussille sanoisin, että ei mainen menisi, mennään Jussi vähän häädisseen noita helluntalaisten kokousta, kun ei muutakaan tekemistä tänä iltana. Me mentiin sinne kirkkoolta, siihen temppeliin, niin istuttiin takapenkkiin ja niin rupesi laulaan tuosta laulua, olin pyörteissä maisten huvien, sydän kauhua tuskaa paeten. Ja mun nauttivan luultiin onnestaan, mutta näin nyt ei kentään tuskia. Mä ihmettelin, kun se laulu sitten jatkuu ja äiti oli tullut vähän aikaisemmin uskoon, että nyt on äiti vasikoinen, mun elämä on murissut helluntalaisen minun elämästä laulus.
2: Joo, ne on matkinut sua.
0: Niin, sitten tuli siihen säkeisteen, mutta seitsemässä säkeistä siinä, että mutta taivaassa näki hätää, niin hänkin ristillä kuoli eestäni, loisti rakkaus hänen haavoistaan, tuskat sieluni poistui kokonaan. Silloin mä ympärin, että nyt on särkänpauli tullut niille lähteille, niille juottopurusille, että nyt täytyy ryypätä. Nyt täytyy ottaa tätä, mitä helluntalaiset tarjoaa. No minä olin, kun omalla kylällä oli semmoinen kauhukakaara, niin ne vei vanhemmistomielet, isot miehet veivät sen peräkammariin kaiken varulta. Ja siellä Salokan kaaltorosti lähetyssaaren, että julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi.
2: Siitä se lähti.
0: Humalassa.
1: Selvenitkö?
0: No sille hetkelle tajusin ihan, että nyt jotain naksahti siinä sisällä. Ja seuraavana aamulla tiesin tasan tarkkaan, että nyt on Jumala astunut mun elämä. Mutta kyllä se on, kun tämmöinen rikkinäinen, perkeleen pättänä ihminen lähtee tähän taivastille. Se on niin kuin pieni lapsi, ne ensimmäiset askeleet horjuu. Sinne tänne astutaan ja lankeemuksia tuli. Ja mullekin tuli sakkokierros sitten 75 jovun sitten Kukkulalle vielä vanhalta tuomiota lutimaan. Sain siitä törkeästä pahoinpitelystä oli sitten.
1: Joo.
0: Mutta se on
1: ollut. Mutta nyt on tullut, kato, Taipaleen Jussilta on tullut tämä horjuvin askel. Myös luin, että se on ollut tämän Dein kysytyimpiä biisejä, ellei kysytyin. Niin siinähän on just tämä, että seuraan jälkeen Herran joskus horjuvin askelin, niin sehän just kuvaa tätä.
0: Joo, kyllä.
1: Vaellusta.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Raamatussahan lukee, että monessakin kohtaa, mutta yksi kohta on, että vaikka vanhurskas seitsemästi lankeaa, hän nousee jälleen.
0: Aivan.
2: Niin. Viestiä vankilaan nyt. Tällä hetkellä sydämellä vangit kuuntelee, että mitä sillä Paulilla olisi asiaa mennä.
0: Joo, särkänpauli edelleen tarjoaa ristiä.
1: Niin.
0: Ei ole vaihtoehtoa, kun olen tätä työtä tehnyt, niin monta hyvää polokuvaa kuntoutusvankeinhoito on miesten eteen tehnyt ja yrittänyt niin kuin ojentaa miehiä paremmalle tielle, mutta olen seurannut tässä hengellisyydestä paras. Ei ole muuta ratkaisua. Silloin kun laitat näistä kaverista, sinusta on kysymys, joka siellä olet, niin ei ole muuta tietä kuin Jeesus tie.
1: Kestävä.
0: Kestävä tie ja se perustus, kun lähdetään rikkinäistä elämään rakentaa, jos sinä ei ole Kristus perustusta, niin ei ole koskaan kestävää. Niin visioita on vankilassa miljoonia, tehdään erilaisia visioja. Jokainen päättää.

0: Että nyt oli viimeinen kakku, viimeinen tuomio, mutta se kaatuu, kun ensimmäinen koettelemis tullessa, kun korttitalo se sortuu. Mutta sen töppäset, jos on Kristus kalliolla, niin se rikkinen ehytyy vähin eri. Kristus nostaa eteenpäin. Anna elämänsä Jeesukselle.
1: Kyllä.
2: Onko sulla mitään Raamatun sanaa tähän?
0: No se voisi olla tuo Tiituskirjeen 3. luku, siellä on muistaakseni, sanotaan näin, että olimmehan mekin ennen tottelemattomia eksyksissä monenlaisten himojen ja hekumaan orjia. Eli me kateudessa vihasimme toisiamme, mutta meidän vapahtiamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi ja pelastihan meidät. Ei ennen tekemien tekojen ansiosta, vaan uudistustymisen meson ja uuden pyhän kauttahan pelasti meidät. Jotenkin tähän tyyliin se meni. Voitte varmistaa.
2: Juuri näin.
1: Ali sen löysi sieltä.
2: Joo, ja se on juuri näin, mikä sanoit.
0: Suurin piirtein se näin.
2: Kristuksen sana asukoon runsaasti meissä ja se näkyy sinussa.
0: Joo, se on meillä semmoinen meille rikkinäisille lusineille kaverille, se on pääoma. Se on niin kuin henkivakuutus, kun on Jumalan sana sydämen lihataulussa. Se ohjaa ja vie vaan meitä eteenpäin. Se ohjaa silloin, kun jalka meinaa luistaa johon taka oikealla takaa vasemmalla, niin kuin sillä jäsen kerran sanoi, että silloin takaisin kuulet äänen. Tässä on tie, sitä käykää.
2: Amen, halleluja.
0: Mä joskus näkisin silläkin tavalla, että olisiko niin, että ne kadehtii meitä.
1: Voisiko olla niin?
0: Voisi olla, että ne kadehtii meitä. Ne ei omista, vaikka ne luulee omistavansa paljon tässä ajassa nämä
1: päättäjät.
0: Niillä on ympärillä hirmuinen lauma, hyviä ihmisiä, tuttuja, mutta niiltä puuttuu Kristuksen täydellinen tuntemus. Siitä ei ole rauhaa sydämessä ja ne niin kuin työntää sen jonkun niin kuin meikäläisten niskaa, että mikä se on se teidän Jeesus?
1: Niin.
0: Kun eivät halukaan tuntea. Taikka voisi olla halukin, mutta eivät voi tulla.
1: Ihmispelko.
2: Kyllä
1: ihmispelko.
2: Sitten nöyrtyminen.
0: Nöyrtyminen, niin.
2: Se on häpeällistä, että jos joku julkis sanoo, että mä nöyryn ja haluan elämäni Jeesukselle.
0: Joo, se
2: tietää, että se ei ole kauan noissa kuvioissa. Se on kuvion vaihto.
0: Mutta kuitenkin, kun Jumala sanoo, että iankaikkisuus kaipuun, se on jokaisen ihmisen kätkenyt, niin kaikilla niillekin on kaipuu Jumala yhteyteen, mutta ei voimaa vaan tulla tunnustaa, että Jumala on ensinnäkin olemassa ja Jeesus on olemassa.
1: Mä oon käsittänyt sen niin, mä oon itse tässä todistanutkin aina tuolla joskus, niin, että meillä kaikilla on Jumala, kun on meidät luonut, niin meillä on sydämessä Jeesuksen muotoinen ja mentävä aukko. Ja sitten ihmiset yrittää sitä ennen uskoon tulla, niin täyttää työllä, vallalla, seksillä, rahalla, huumeilla, millä nyt mikäkin.
0: Aivan.
1: Mutta se ei täyty millään muulla kuin itse Jeesuksella.
0: Ei.
1: Ja sitten vasta kun sä saat sen Jeesuksella täytettyä sen aukon, niin sitten sä ymmärrät, mikä se on se juttu.
0: Niin se on.
1: Että niin vaikea se on, mun kippa oli sulle selittää, että banaania, että miltä se maistuu, jos et sä koskaan maistanut.
0: Näin.
1: Ei uskova ihminen, ei se käsitä näitä juttuja. Sama niin kuin ei ne ymmärrä Jumalan sanan päälle Raamatusta mitään. Ne voi lukea sitä kronologisesti tai mekaanista, miten vaan, mutta ei ne taju sitä mitään, kun ei ole pyhää henkeä, mikä avaisi sitä.
2: Joo, tämä Raamatus hebrealaiskirjan 5. loppuosaan. Tämä nyt kertoo ehkä lapsikristityistä, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli ajan kanssa lapsi ei vielä erota hyvää pahasta, vaan pitää kasvaa aikuiseksi.
1: Pauli on tullut niihin aikoihin uskoon, kun mä oon mennyt kouluun. Mä menin 72 syksyllä, menin ekalle luokalle.
2: Joo. Onko se ollut minkälaista se Jeesuksen kanssa vaeltaminen? Kerro jotain huippukohtia.
0: Ei oikeastaan.
2: No uskoa tulee vankeja.
0: Ei, siis uskova se kristityn Jeesuksen omana, niin ei ole muuta kuin huippuhetkiä.
1: No, onko ollut hengellistä erämaata?
0: On. Siis, aina on. Taisteluthan on. Meillä ei taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruun. Kyllä siellä on vielä hyökkää ja yrittää ja tarjoaa ja on jonkunlaista. Että kyllä niille on, se on aina taisteltava pätkä eteenpäin. Mutta se tietää sen, että että voittaja seisoo vierellä.
1: Usein puhutaan siitä, että se sielunvihollinen, eli saatana, että se hyökkää niin kuin nuorta uskovaa vastaan ja yrittää saada sen luopumaan. Ja, mutta niin se taitaa olla vanhemmillakin uskovilla, että ei se jätä niitäkään rauhaa.
0: Kyllä meillä on siis...
1: Niin kauan kuin eletään.
0: Niin kauan kuin eletään, meillä on sotaa hyvää ja pahaa välillä.
2: Minkälaista koulua sä nyt käyt? Onko sulla joku aihe, mitä herran kanssa? Tai joku...
0: No... Mä tiedän, taistelua, ei mulla semmoista sisäistä taistelua ole. Tietysti on semmoinen taistelu, kun ikää tulee ja haluaa niin kuin palaa
2: tulta.
0: Pyhängen tultaa ja että olisi tuore sanoman viemistä vankilamurin sisäpuolelle, että Jumala uudistaisi niin kuin hetkittäin ja päivittäin, että ei vanholla eväällä voi mennä todistelemaan, vaan saisi vielä... Niin kuin Kristusta, että niin kuin yksi kaveri sanoi mulle tuolla Kuopion vankilassa, että kuule Pauli, et julista enää niin kuin ennen, että tuntuu, että kantapäätä poltti, kun sä julistit. Kaipaan sitä, että sytyttäisi Jumala oikein sellainen evankeliumin tulta ja uudelleen. Ei 80 vuoden ikää mikään ikää. On se Joosua vaan kalppi, kun se sanoi sille Moosekselle, että anna mulle vielä tulla vuorilinna. 80-vuotiaana mä lähden ja valloita sen, että työ on vielä kesken.
2: Hän oli ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin 40-vuotiaana.
0: Niin oli, sanoi vielä, että ihan sama kuin 40-vuotiaana.
2: Eli Herra pystyy kyllä pitämään ruumiinkin siinä kunnossa.
0: Totta kai, ja kun me anotaan tulee. Ja pyydetään, eihän joo. Tämä. Joo.
2: Tuo on hyvä rukousaihe.
0: On.
2: Sulla on oikea asenne. Joo. Tuo menee pitkälle vielä. Hei, matkaa edessä ja vankeja riittää.
0: Joo.
2: Joksi olet opetellut arabian kielen, kun oli paljon maahanmuuttajavankeja?
0: Kuule, mulla on semmoinenkin muista, kun oli Sukevalla oli alttari hetki, niin sinne tuli semmoinen tumma, joku ehkä on muslimi.
2: Joo.
0: Se tuli ja oli polovusti, että en minä ymmärtänyt yhtään mitään. Puhun englantia, en minä osaa kun savvoa sitäkin ihan huonosti. Niin se kumminkin tuli sinne alttarille, niin minä julistin sille, että taivaallinen isä, että minä en osaa kiiliä, sä tiedät tämän kaveria. Julistin sille Jeesuksen nimessä ja veressä synnyt asti. Yksi, kaksi, se parahti niin kuin minä en tiedä, mitä kieltä se puhui.
1: Itkemä alkoi.
0: Kyynelet vuoti silmässä ja kuule, se oli uusi luomus siitä.
2: Halleluja.
0: Ei se vaadi meitä Jumalan pyhäinen työkieli, kun me vaan julistetaan Kristusta.
2: Kyllä, mahtava juttu.
0: Joo.
2: Tuo on hyvä todistus. Näyttäkää näitä lahjoja.
1: Siinä tässä puhutaan kielimuurista, mutta ihan Herra semmoisia tunne.
0: Ei tunnu.
2: Tuo oli hyvä. Tämäkin on nyt selvää sitten homma. Kyllä. Ei mitään. Mennään kuuntelemaan vähän musiikkia. Maja Talo. Pekka Simo Joki. Terveisiä Pekalle.
1: Pekalle terveisiä.
0: Joo. Jatka vaan Pekka hyviä laulusta.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on Pekka Simojoki tauonnut hetkeksi. Tervetuloa takaisin. Kanava on Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Pauli Särkän kanssa jatketaan. Tuliko meillä Toivakka jo puheeksi tässä?
3: Oli. Nyt ainakin.
2: No nyt ainakin. Paulihan on toinen näistä Toivakan kuuluisuuksista. Tämä Arja Koriseva on se.
4: Vaallisen niin, puolen niin, superkunkku. Niin. Sä oot sitten hengellisen puolen päällikkö.
2: Nyt otettiin Raamattukin tähän jo. Sotkettiin tähän meidän ohjelmaan.
4: Parempi niin.
2: Paulilta tuli tiukka tämmöinen Jesaja 5.3. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielestyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavoinsa kautta me olemme paratut. Tässä oli 5 ekaa jaetta.
3: Mutta se jatkaa.
2: Joo.
3: Me valitsimme kaikki eksyä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkasi omalle tielleen. Niin. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkoja.
4: Halleluja.
3: Siinä on se avain.
2: Tämä on nyt suoraan 3:8.
4: Joo, ja vanhaa testamenttia. Juutalaisten pitäisi lukea tätä.
3: Joo.
2: Lukeahan ne tätä, mutta kun en ymmärrä.
4: Niillä on peite.
3: Peite vielä on. Joo.
4: Eikö se ole kummallista, kenestä puhuu? Mutta siellä on se hoviherra.
3: Niin, joo.
4: Hän sai selityksen.
3: Joo, kyllä.
4: Sinne tuli tiukka evankelista. Joo. Olisiko ollut Pauli itse paikalla? Kastokin perään sanoi, että tuossa on tuo järvi, että vede sen rannalle. Hei.
3: Joo, se on mahtavaa siinä, kun Jesaja profeetta, että siinä mainitsi, että me kaikki olimme eksyksissä niin kuin lampaa. Mutta Jumala heitti Jeesuksen päälle kaikki. Kaikki on sovitettu jo. Kaikki on anteeksi annettu etukäteen. Isä on sovittanut meidän rikkomuksemme ja pahantelmaa. Me otamme vaan vastaan hänet henkilökohtaisena vapaan tien ja pelasti.
2: Sehän se onkin jännä, kun tässä ei tarvitse suorittaa.
3: Ei.
2: Niin.
3: Ei sieltä tarvitse.
2: Mutta tietenkin pyhitykseen pitäisi pyrkiä, mutta ei tässä nyt tarvitse mitään matkustaa mihinkään, eikä mihinkään tiettyyn suuntaan kumartaa. Eikä.
4: Missä sä tulit fyysisesti uskoon oikeasti? Missä sä olit silloin, kun se tapahtui? Sä olit silloin vankilassa 73 se eka.
3: Joo, mä olin, se on sillä vanhalla tuomiolla sitten.
4: Uudistus.
3: Minä uudistuin ennen kuin läksin vanhalle tuomiolle.
2: Joo, joo.
3: Mutta tulin 73 Toivakan Betaniassa.
4: No niin.
3: Seurakunnassa.
2: Eli siitä tulee nyt sitten kohta jo, nyt tulee 49 vuotta ensin.
3: Joo, kyllä tässä on hyvällä alulla on tämä uskoelämä.
2: Mutta arvaas mitä, niin kuin tiedätkin, kun aina sanotaankin, niin pelastuksen kannaltahan ihan sama kuin 30 vuotta ollut vai 60 vai puoli tuntia, kunhan vaan on.
3: Joo, ei.
2: Ekat tulee viimeiset ensimmäiset.
3: Näin.
4: Oletko käyttänyt tätä 5.3, kun olet paljon vankiloissa käynyt tuhansia kertoa, niin onko tämä ollut se yksi, mitä se käytät?
3: Se on hyvin paljon käytän, mutta kun minä siis vankilassa evankeliin, niin mun tärkein sanoma on ristisanoma.
2: Niin.
3: Sanoma rististä on hullutta tälle maailmalle, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Mutta kaikille niille, jotka uskovat, se on Jumalan voima tulla Jumalan.
4: Aamen.
3: Ei ole muuta tietä näille kavereille, jotka siellä ovat elämänsä sieluvillinen rikki repinyt, niin ei ole muuta parannuksen paikkaa kuin Kolkata.
4: Kirjoitteletko vankien kanssa? Onko sulla henkilökohtaisia
3: suhteita? Aikoinaan oli, mutta nyt on paljon, kun tämä on, niillä on kännykät ja vehkeet kohta kaikilla, niin ne pystyy jo kommunikoimaan. Että, ja sitten paljon näen niitä ja laittavat Facebookiin ja kaikkiin viestiä, että semmoista on.
4: Mutta se on kiva asia, kun voi kirjoitella vankeilla.
3: Kyllä. On, joo, kyllä.
4: Se on sitä maailmaa, jossa enää ehkä Suomi muuten ole.
3: Joo, kyllä.
4: Ja voihan vangeli tietysti sähköpostiikin lähettää.
3: Mutta kaikista parasta olisi tänä päivänä siis käydä tapaamassa.
4: Niin.
2: Joo.
3: Tapaamassa, niin se on yksi semmoinen mahdottoman hyvä kasvatyömuoto, henkilökohtainen kontaktin luominen.
4: Miten siellä kuulijoissa on varmaan ihmisiä, että voi miten minä sitä tulisi vankilaan lähettää? No se on tietysti varmaan, että Jeesus lähetä minut.
3: Niin.
4: Ei joo, muuta kutsua voi olla.
3: Joo, mä sanon, että tähän vankilatyöhön, hengelliseen työhön, vankilasieluhoitoon täytyy olla Jumalan kutsu, näkyy kutsu. Hmm. Siellä ei pysty toimimaan oikealla tavalla sillain, että täytyy olla Jumalan lähettämä.
4: Oletko tullut vankilapastoreiden kanssa juttu?
3: Valtavan hyviä. Valtavan hyviä. On erittäin hyviä vankilapastoreita. On Koistisen Jouko, joka on jäänyt Kuopista eläkkeelle, ja Mäkelän Vesa, joka ei nyt on jäämässä.
4: Lauri Vilneri oli legendaaja.
3: Joo, niin, joo tunnen, sehän hänetkin tunnen. Ja näitä on, jotka on jo pois jääneet ja ovat eläkkeellä, niin on, on tunnen. Ja tuota, ihan hyvä on semmoinen yhteistyö, eikä se muuten onnistukaan.
4: Kun... Sä oot aina päässyt, kun on pyytänyt. Ei ole mitään esteitä.
3: Ei ole mitään. Ei mitään. Silloin aikoinaan, kun vielä sai niin kuin sellityötä tehdä, niin tein aika paljon sitä. Silloin olin nuori, niin jaksoi tehdä, kiertää selliä. Ja...
4: Onkohan se nyt ihan, tota... silloinkin olisi voinut viedä huumeita ja teräaseita, vaikka mitä puhelimia.
3: No joo, kyllä.
4: No mikä tämä nykyinen, että... Ja kun kiristetään, niin kyllä se niin kuin keinotekosta on, että jos sä tiedät sellityöluvan, viedään kokonaan
3: pois. Joo, kyllä.
4: Eihän se ole se ongelma. Tapaajat, kaikki tietää, mistä se kama tulee.
3: Joo, kyllä tietää.
4: Niin, niin miksi on, siellä ei tullut, no ehkä sadas vuodessa yksi on voinut tuoda joskus säälistä.
3: Joo, ne vertoo siihen turvallisuuteen, että se turvallisuus, että minun tietääkseni, mä olen ollut niin montakymmentä vuotta, niin ei ole semmoista väkivaltaa hengellistyöntekijän päälle, minun tietääkseni ketään.
4: Joo.
3: Uhattu on jo puhuttu, mutta ei käyty käsiksi kellekään.
4: Joo. Harmi.
3: Joo. Joo.
4: Ja ajatella sitä, että nämä päättäjät, niin vaikka niin kuin sullakin kokemusta, että sä on nähnyt valtavasti ihmisten elämä muuttunut sinuun ja mekin, jotka tänään täällä ollaan, minä ja Lauri.
3: Joo.
4: Ne eikö ole vaikea niiden hyväksyä, että se Jeesus saattaa olla se ratkaisu? Tai on ratkaisu, että joo, saattaa.
3: Joo, se on merkillinen paikka. Monet tietävät, että se on ratkaisu se siihen pois, mutta ei vaan voimaa tulla siihen.
4: Ja sitten poliitikot, ne jotka päätöksiä tekee vankeenhoitolaitoksissa, onhan ne kuitenkin poliittisessa ohjauksessa.
3: No niin.
4: Niin kuin jotenkin kiristetään, että kaikkea muuta yritetään järjestää.
3: Joo, ohjelmata on. Joo,
4: ohjelmaa on.
3: Joo, kyllä niin. Siellä on vähän liikaa sitä ohjelmata. Ja se on ryöstetty meiltäkin hengellisestä työstä, on supistettu aikoja hengellisestä työstä, ja niin se vie aikaa, että en tiedä, mihinkä sitten menee tulevaisuudessa vankilasieluhuolto ja vapaaehtoistyö. Toivottavasti ovet pysyvät auki.
4: Mm. Mm. Toki jos pimeys tulee yhteiskunnan ylle, niin kyllä ne varjot tulee sinne vankilaan.
3: Tulee.
4: Eli me olemme entistä ahtaamalla.
3: No joo.
4: Meidän sanoma halutaan.
2: Siis tässä on ollut puhetta siitä, että niitä pappien virkoja niin kuin lakkautetta. Se on kyllä huono homma sitten se.
3: No se on, niin se on, mutta esimerkiksi Kuopiossa, kun Koistisen Jouko jäi eläkkeelle, niin vaan siellä järjestettiin läksiäiset, minäkin olin siellä läksiäisissä, niin vankilan johtaja sanoi siellä läksiäisissä, niin se sanoi, että 95% Kuopion vankilaan tulee uusi pappi. Joo. Että se ei olekaan vaan noin, vaan päätettäessä vankilakohtainen se.
2: Mm. Joo.
3: Että jos vankila päättää ottaa, niin ne ottaa papi.
4: Joo.
3: Ja Kuopiossakin on uusi pappi.
4: Kyllä, hyvä juttu.
2: Mm.
4: No minkälaisia ne huippuhetket on ollut, kun sä oot saanut johdattaa vankeen uskoon? Niin minkälaista ne on ollut? Onko ollut ihan herätystäkin jo sun aikana?
3: No joo, on ollut 80-luvulla silloin Sukevalla, kun se levisi se herätys. Niin niitähän tuli silloin ihan mielettömästi, sanon, että uskoja pysyivät uskossa ja tulivat yhteiskuntaa. Ja ne oli semmoisia kohokohtia, mutta ainahan se on sellainen, kun yksittäinenkin ihminen pelastuu.
4: Joo.
3: Että kyllä se on huippuhetkiä aina silloin, kun saa siunata rikkinäisen ihmisen taivastielle, niin se on aina valtava hetki. Kun tietää sen, että ei se ole aivan niin yksilinttinen, että ihminen uskaltaa tulla kirkon alttarille polvistua sinne kaikkien nähden ja tunnustaa syntisen Jumalalle, niin kyllä se on huippuhetki. Ja sitten kun näitä vielä sitten näkee vuosikymmenen saatossa täällä siviilissä, tulevat moikkaamaan ja näkee, että on elämä muuttunut ja, on päässyt tähän yhteiskuntaan sisään.
4: On se valtava asia.
3: Joo.
4: Vetää hiljaiseksi.
3: Vetää hiljaiseksi, joo.
4: Joo, kunnia Jumalaa.
3: Kyllä se on ollut rikasta tämä elämä. Silloin kun Kukkulalta pääsin pois, niin ajattelin mitä tästä elämästä eteenpäin, kun kaikki oli sekaisin vielä ja ei ollut mitään muuta kuin muovikassi ja Raamattu siinä kassissa. Mutta kiitollinen tänä päivänä, että poika lähti tuossa, Markus on mun mukana, niin on 4 lasta ja vaimo, joka Jumala antoi 6-vuotiaana jo antanut elämänsä Jeesukselle, ehyä ihmisen antoi rinnalle, joka on ollut tukemassa ja ollut rinnalla tässä vuosikymmenet tässä työssä. Tämä on niin rikas pätkä, että en päivääkään vaihtaisi pois näistä, kun se lähtökohta on muovikassi. Nyt on elämä, siis kaikki ulkonäinen reilassa ja puhumatta nyt sitten saa 80-vuotisjuhlia ensi pyhänä pitää siellä toimimassa perheen ja ystävien niin kanssa. Ja on siellä joitakin vankilapappiakin mukana ja yhtä tämä yhteiskunnan kermaa. Niin se on jotakin semmoista, joskus kun ajattelin sitä rikkinästä, että mitenkä Jumala minut nosti sieltä.
2: Niin.
3: Että kun ei ansiota ole.
4: Joo, se joskus hämmästyttää, miksi juuri minä?
3: Niin, niin.
4: Latekin varmaan omista jenkiläisistä ajattelee, että miksi just minä siitä 15 kahjon ryhmästä.
2: Niin.
4: Kyllä. Eikö?
2: Kyllä se hiljaiseksi vetää, että kun...
4: No mikä mä oon parempi?
2: Munkin elämää miettii, niin eihän se olisi ollut kuin ennenaikainen hauta. Että...
3: No varmasti, niin. Joo, varmasti. Niin. Sama se on minunkin elämä, että... Jos ei tullut silloin, jos ei Jumala vetänyt ja pelastanut, niin joku olisi tappanut. Minua on puukutettu ja ammuttu ja sitä väkivaltaista elämää, niin se on ollut hiuskarran varassa. Monta kertaa oli elämä.
2: Mitä siellä sanasta tästäkin sanoo, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.
4: Tämä on muuten tunnettu. Sanoa, että moraan tarttuu.
2: Niin. Se on muuten tunnettu, varmaan Raamattu yksi tunnetuimmista kohdista myös maallikoiden kesken toi miekkaan tarttuu. Ja...
4: Hyvä, että ne on sen verran.
2: Niin, sen verran ne tietää ainakin. No.
4: Joka Raamattuun tarttuu, niin sitten ihan kaikki siellä on. Niin, saa siitä. Mun saakka katsoa, niin kyllä sulla on niin kuin nuori poika, oot sanonut suoraan sulle, että farkut ja lenkkarit ja meno on kova ja lisää tulta. Eikö? Jos tässä olisi nyt näköradio paikalla, niin Spedenpasa se sanoo näköradiomies.
3: On se hyvä, että ei ole.
4: Niin on kyllä katsoa, että ei toi kyllä 80 ole. Otetaan nyt semmoinen 40 pois ainakin heti tuosta.
3: Kun mä marraskuun 8. päivä nyt heräsin, aamusta aikaisen herään, niin 5. päivä heräsin, niin tiesin, että nyt mun 80, mun 90.
4: Miltä?
3: Tietenkin mä siinä, kun olin siinä pellontorvassa omassa huoneessa, mä käynin Jeesuksen puolella, mutta isä, kiitos näistä vuosikymmenistä. Annan vielä joitakin 10 vuosia eteenpäin, että saa julistaa evankeliumin sanomaan, ristisanomaan. Auta, että mä saisin vielä käydä vuosia vankilassa julistamassa.
4: Herra vastannut tähän rukoukseen.
2: Herra on vastannut tähän Raamatussa. Kato, siellähän mä olisin siinä kirjassa, Jumala on määritellyt maksimia.
3: Joo, on.
2: 120 lukee, eikä lue.
3: Joo, niin se on.
2: Se on Paulilla enää 40 vuotta.
3: No, minun täti Sanni, että se on Kanadassa.
2: Niin.
3: Mä kävin tässä joku vuosi sitten sitä moikkaamassa, se on nyt 97-vuotias.
2: Oho.
3: Ja vielä sanoo Sanni Särkkä sille, että mä oon kiitollinen Jumala, kun se on antanut mulle pieniä iltatehtäviä vielä.
2: Niin.
3: Kirjoittaa sinne todistajalehteen ja käy julistamassa evankeliumia.
2: Joo, joo.
4: Niin.
3: 97-vuotias.
4: Joo, mutta se pitää ollakin loppuun asti tulipalaa, kunnes se silmänräpäyksessä muutuu.
2: Mutta Billy Graham totesi, että kun kuulette sanomia sitten joskus, että hän on muka kuollut, niin älkää uskoko sanaakaan, että hän on enemmän elossa kuin koskaan aikaisemmin.
4: Niin.
2: Että sitten hän vasta niin kuin elää, kun hän on Jumalan luona.
3: Joo, näin se on. Näin, näin. Niin.
4: Sä oot nähnyt senkin Raahaminkin Suomessa, Helsingin suunnissa kokoukset. Se,
3: joo,
4: oletko se mukana muuten?
3: En muista sitä tarkkaan. En muista, että en tainnut käydä silloin, mutta kuuntelin ja tähän tuli katultista sitä.
2: Eikö se Graham, niin kato, kun Cheekki oli eka, joka veti Stadenin kaksi kertaa täyteen, mutta jos mä oikein ymmärsin, se Graham taisi olla 3 iltaa vai päivää peräkkäin.
4: Joo, te olivat sen tässä Amerikan miehiä.
2: Niin. Että Cheekki on vaan lahtelainen kuitenkin.
4: Joo. Kyllä. Mitäs niin sä näet Suomen hengellisen tilan tänään ja mihin me ollaan matkalla? Pitkän linjan uskova tänään Pauli Rantanen sinne kuulijoille.
2: Rantanen? Tämä on Särkkä.
4: Anteeksi, Pauli Särkkä. Leikataan tämä pois. Pitkän linjan vankila lähettiin Pauli Särkkä.
3: Kun on rukoillut, että Suomen päättäjät
2: niin
3: ymmärtää sen, että kuitenkin kaiken yläpuolella on Jumala. Että vaikka me mitään toimitaan, että jos ei Jumalan siunaus lepäästämäänkään Suomen yllä, ja Jumala ei pääse siunaamaan tätä, niin me mennään alaspäin. Mennään alaspäin. Että heräisi tämä Suomen päättäjät siihen, että Jumala on ja Jumala vaikuttaa. Ja nytkin siellä kohta pelko sillä, että uskotaanko enää Jumalaa. Uskotaanko Jumalan sanaa ja Raamattuun? Soditaan Jumalan sanaa vastaan. Kyllä tämä Räsäsen Päivikin ressukka, niin oikein käy sääli, että riepotellaan ihmistä, kun on jotakin Raamatun kohtia. Kyllä meidät kaikki lateja myöten keräsali saisi viikkoa julistettu, tämä ihan sama sanoo.
2: Mitä mieltä olet tästä, oletko tutustunut, niin nyt tämä on tullut tämä translakipohdinta, että yli 15-vuotias voi omalla ilmoituksella ilman lääketieteellistä perustetta päättää, kumpi hän haluaa olla.
3: Joo, se on tyttö vai poika.
2: Niin.
3: No nyt hän näkyy olleen tuossa, kun kautta Facebookissa, että kovasti vetävät uudestaan sitä eduskuntaa, että ne käsittelee uudestaan tämä. Onko vetämässä pois? On ihan hullua, mieletöntä.
2: Niin. Kun ei synny kuitenkaan kuin tyttöjä ja poikia.
3: Ei, joo, niin. Että saa päättää, kumpiko mä oon.
4: Eli lopun aikoihan mennä.
3: Niin on. Ja sitähän se on Raamatun mukaan, sitähän se on. Mutta antas herätys, alkaa yksilö ihmisestä se alkaa herätys. Ja kyllä minun rukous vaan, että Suomen kansa ja me kristityt, että enemmän rukoisimme päättäjien puolesta, että Jumala kääntäisi niiden mielenlaadun enemmän Jumalan puoleen ja apua hakemaan sieltä kaikkiin päätöksiinsä. Ja kyllä pohja sieltä, jos on Kristus pohjalla päättäjissäkin, niin kyllä se Jumala antaa viisauden ja niihin vaikeisiinkin päätöksiin.
2: Onko mä oon sitä mieltä henkilökohtaisesti, että lopun aikoina ei mitään suurta herätystä ole tulossa. Mä oon löytänyt Raamusta semmoista päinvastoin, että jotain luopumusta tulee vielä. Mutta että niin kuin, mitä sä oot tästä mieltä? Kun moni kato saarnaa tuolla, että lopun aikoina tulee kovat herätykset, niin en mä oon kyllä niin ymmärtänyt.
3: Se on meille peitossa vielä se asia, mutta kyllä mä vähän vakavasti kanssa uskon siihen, että kyllä yksittäissieluja pelastuu. Ja jonkun verran ihmisiä pelastuu, mutta en mäkään ole näkemässä, että mitään semmoista hirveätä massaherätystä tulee. Että en tiedä, se riippuu hyvää, mikä on esimerkiksi Suomen kohtalo, mitä tulee tapahtumaan. Kyllä sotien aikaa ihmiset kääntyi, kun hätä oli Jumalan puolella ja rukoilivat ihmisiä tuli uskoon, mutta tuleeko tämmöistä hetkeä?
4: Niin, yksilö ihmiselle tulee kriisi, niin hän lähtee etsimään Jumalaa.
3: Tänä päivänä.
4: No, jos koko kansakunta laitetaan, tuolta idästä kriisi tulee joku Putin käymään ilman lupaa, niin se kriisi voi ajaa kristinjuurelle. Se on aina niin kuin hyvällä vai pahalla.
3: Joo, niin.
4: Nyt se ei tunnu ainakaan hyvällä menevä, eikä lainarahalla. Joo, näin se menee.
2: Joo. Kiitoksia kuule Pauli tästä, kun
4: joo.
2: Mulla oli sun numero tuolla vielä vanhassa tallessa, niin mä kysyin sua, tänne suostuit ja saatiin pienellä varoitusajalla tehtyä. Ja mä laitan sulle sitten noottia, koska voit kuunnella.
4: Ja paljon siunasta
2: sulle ja sun perheelles.
4: kohta 50 vuotta seurannut Jeesusta ja
2: kyllä.
4: 80 vuotta on jo menty maita ja mankoja niin. Ja monesta vankilasta sisään. Ja.
2: Ei muuta kuule kuin pitkää ikää edelleen ja siunausta kovasti sinne.
4: Salmi 9, niin. Herra ravitko sinä.
2: Mulla on yksi vanhempi kaveri kuin sinä, Antti Sainion, tiedät, niin hän on 94 jo.
3: Tuonne Antti kanssa tein jonkun aika pitkäänkin tein yhdessä.
2: Aikanaan, joo, kyllä. Kyllä. Antti menee jo rollaattorilla, mutta joo. Pää pelaa vielä.
3: Kyllä.
4: Ja pystyy julistamaan.
2: No. No.
4: Mutta ei mitään. Tänään sitten annetaan se mahdollisuus, se mikä säkin olet aikanaan saanut, niin kuulijoille tietysti. Mä luen tässä ryhyesti vielä uudestaan tämän Jesaja 5.3. täältä yksi pätkä. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Kysehän oli Jeesuksesta. No. Hänen päälle on heitetty. Tänään annetaan myös kuulijoille mahdollisuus, että toivotaan nyt täältä studiosta, että älä tänään, kun olet kuunnellut tätä ohjelmaa, tee tänään sen ratkaisun nyt. Ja sitten voit ensi kerralla sanoa, että minä olen tehnyt. Eli lyhyt rukous. Jeesus, haluan luovuttaa sulle minun elämäni. Haluan antaa sinun päällesi kaikki minun syntivelkani. Anna anteeksi minun kaikki pahat sanani ja tekoni ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Muuta minun elämäni ja Herra, anna minulle sinun valtakunnan tehtävä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa maahan vuotaneessa veressä, julistaa sinun arvoisa kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa, etsi itsellesi Raamattu, hyvä seurakunta ja lähde seuraamaan Jeesusta. Onko latella Paulille vielä tähän loppuun jotain?
3: Johannes 1 ja 12 muistatko sanoa, että kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kysymys ei kulje sinun voimastasi, vaan Jumalan voimastasi. Amen. Hän antaa voiman tulla, uudesti synnyttää sinut elävää uskoa ja toivoon. Jumala sinua runsasti siunatko ja vetääköön rakkauden köysillä puoleensa.
2: Yhdyn edelliseen.
4: Aamen.
2: Aamen.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sanaelämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
6: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
9: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
10: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
11: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
12: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
11: Jaha.
12: Se on Lars Levi Lestadius.
11: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
10: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Kaikki keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi ovat pöydällä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Jos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi. Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylellä. Hänen mukaansa tarkat laskelmat ja niihin perustuvat päätökset tarvitaan nopeasti. Orpo sanoi myös, että velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas tarkoittaisi korkomenojen kasvua. Orpon mukaan velkajarrun kyseenalaistaminen on vaarallista leikkiä. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Britanniassa poliisi tutkii vakavaa välikohtausta Yhdysvaltain käyttämän lentotukikohdan lähellä, raportoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan tutkintaa johtaa terrorismin torjunnasta vastaava poliisi. Paikallisen poliisin mukaan useita ihmisiä on otettu kiinni epäiltynä räjähdyslain rikkomisesta. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Mediatietojen mukaan tapahtumapaikalla on runsaasti pelastustyöntekijöitä. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Suomi voitti pronssia suunnistuksen naisten EM-viestissä joukkueella Eeva-Liina Ojanaho, Hanne Hilo ja Iida Haapala. Euroopan mestaruuden voittaneen Ruotsin ankkuri Tuve Alexandersson kukisti Sveitsin Simona Ibersoldin hieman yli minuutilla. Suomen ankkuri Haapala jäi voittajasta minuutin ja 38 sekuntia. Suomen ykkösjoukkue oli kisassa kuudes.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
14: Ja Sana elää -ohjelmassa olemme laittamassa paloja paikalleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmelijärvi. Pidä kynä ja paperia esillä. Yhteystietoja ja Raamatun paikkoja tulee tässä pitkin ohjelmaa. Nyt onkin tarjolla sellaista oikein ravitsevaa palaa tässä palat paikalleen -teemassamme. Meillä on tässä vielä koko teeman käsittelyn loppupuolella esillä tarkemmin aihe pelastuksen palat. Pelastus on hyvinkin totta kai sekä tärkeä asia meille että sitten keskeinen asia Raamatussa, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun Raamattua lukee, niin välillä menee hiukan hämilleen, koska pelastuksesta puhutaan kuitenkin niin monin termein ja monin sanankääntein, vaikka ymmärrän sen periaatteessa olevan tällainen niin kuin yksinkertainen asia. Mitä olet, Joel, huomannut tutkiessasi Raamatun ilmoituksia ja sanankäänteitä tästä? Onko se hämmentänyt vai onko se tuonut paljon lisää sitten, kun olet näitä eri nimityksiä miettinyt?
15: Mä voisin sanoa, että vuosi vuodelta, päivä päivältä se on tullut vähemmän hämmentäväksi, selkeämmäksi, kunhan muistan sen, että pelastus on yksin Jeesuksen aikaansaama ja yksin Jeesus. Silloin hämmentäviä asioita on vähemmän. Heti kun unohdan tämän, esimerkiksi lukiessa Jeesuksen tällaista, voisiko sanoa, hyvin haasteellista ajatusta Nikodemukselle, ja jos unohdan tämän, niin tämäkin voi kuulostaa vaatimukselta. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Mutta pitää muistaa, että kun lapsi syntyy, niin onko se vaatimus lapselle, vaan sille synnyttäjälle. Ja tämäkin on vaatimus Jumalalle itselleen ja Pyhälle Hengelle, kolmiyhteiselle Jumalalle. Hän synnyttää. Ei Jeesus Nikodemusta vaatinut syntymään ylhäältä, vaan hän vaan kertoo, että tämä pitää tapahtua. Tämän sun pitää uskoa, että Pyhänkin synnyttää sinut minuun.
14: Aika hyvä analogia, koska kyllähän se syntyvälle lapselle on totta kai hyvinkin ratkaiseva ja traaginen tapahtuma. Parkuhan siinä tulee ja kaikki muuttuu. sieltä äidin kohdusta, joka on tullut tutuksi kuukausien aikana, niin siirrytäänkin ja pitää ruveta jostain löytämään ilmaa keuhkoihin. Sehän on hyvin, hyvin mullistava tapahtuma, mutta kuitenkin, kuten sanoit, siinä niin kuin se tulee niin kuin annettuna. Siinä ei lapsi valitse ja valitse olla nyt sitten tekemättä jotain ja tehdä jotain muuta, vaan se vaan tapahtuu hänen kannaltaan.
15: Kyllä. Oikeastaan samanlainen ajatus, mitä on Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelussa, on myöskin toisen korinttilaisten 5:17 ja jakeen 8 alkuosa. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, kaiken on saanut aikaan Jumala.
14: Mahtava.
15: Eli jälleen ajatus itsestä. Siis paholaisen työnäky on se, että tässäkin asiassa minä kiinnittäisin katseeni itseeni.
14: Niinpä.
15: Ja silloin pelastus häviää. Tai sitten tulee väärä uskomus pelastuksesta.
14: Ajaa. Joo. Ja varmaan vaikka minkälaista lajia löytyy tähän.
15: Kyllä, joo.
14: Paholaisen mielessä.
15: Ja nyt kun puhutaan näistä nimikkeistä Raamatussa, olen vähän selaillut näitä nimityksiäkin. Kristitty, pyhä, vanhuskas, uskon vanhuskaus, Jumalan lapsi, Jeesuksen oma, Jeesuksen morsian, uskova, uudesti syntyminen, kääntymys.
14: Taivaan valtakunta,
15: kyllä,
14: kansalaisuus.
15: Vaikka mitä, niin. Löytyy kymmeniä, kyllä. Aina on kysymys siitä, kuka pelastaa. Sama asia, aina sama pelastus.
14: Mm.
15: Raamattu ei sano, että olen nyt tehnyt pelastuksen eteen aika paljon, niin Jumala tässä puhuu näin, jos saan siteerata häntä. Ja sitten hoida sinä loput. Raamatussa on hyvinkin vahvoja tekstejä tähän samaan suuntaan. Teidät on pelastettu.
14: Mm.
15: Se on tehty.
14: Joo. Joo.
15: Ei jäänyt mitään osaa kesken.
14: Joo.
15: Ja voi, olla, että tässä vaiheessa jo on sitten kysymyksiä. No, näinkö helppoa se on? Kyllä. Ja ei. Minäkin vähän hämmennän tässä nyt. Ehkä näissä puheissa, näin uskon, saat vastauksen, että se hämmennys voi häipyä kuin tuuleen.
14: No aivan. Kyllähän sitä heti miettii tosiaan. Tämä on niin kuin mahtava asia. Pelastus on valmis, hankittu, annettu. Niin kuin, miten sitä nyt sitten kaikilla tavalla taas tässäkin sanoisi usealla eri tavalla. Mutta heti taas sitten se oma kokemus mullakin takaraivossa sykkii ja nyt annetaan sen olla ja keskitytään edelleen näihin nimityksiin. Uuden testamentin puolelta luit jo muutaman paikan. Haluatko edelleen keskittyä Uuteen testamenttiin vai löytyykö Vanhasta testamentista jotain sellaista, joka puhuisi samaa kieltä tähän?
15: On oikeastaan yllättävää, että Vanha testamentti on vielä selkeämpi.
14: Oho. Hienoa.
15: Tämä on siis mun oma kokemukseni.
14: Joo.
15: Ja onhan näitä nyt sitten luettu, mutta ensimmäisen Mooseksen 3:21. Ja siinähän on tilanne, missä Adam ja Eeva ovat langenneet.
14: Hmm.
15: Ja Jumala on ollut hyvin surullinen.
14: Hmm.
15: He eivät ole enää Jumalan lapsia. Hmm. Enää ei ole yhteys Jumalaan. He ovat erillisiä.
14: Mm.
15: Valitsivat oman kuninkaansa, minä itsen, omaksi kuninkaakseen. Uskoivat paholaista, joka käärmeen hahmossa petkutti.
14: Mm.
15: Mutta koska Jumala on ollut aina rakkaus, niin sillä hetkellä, jos nyt joku kuva nousee mieleen, kuin tällaisena koristeellisena ja ruusuisena ja kauniina, niin juuri tämä kuva, mistä nyt yritän jälleen kertoa. Jumala ajatteli, että ei tämä tähän jää. Minä rakastan tätä ihmisparia. Ja minä nyt pelastan heidät takaisin. Hän teurasti eläimen. Hän olisi voinut sanoa, että minä sanon nyt, että niin kuin loin maailman, tulette olemaan Jumalan lapsia nyt uudelleen.
14: Niin.
15: Se ei tässä olisi toiminut.
14: Niin.
15: Koska synti vaati, Jumalan hylkääminen on tämä synti, rangaistuksensa. Ja kun hän tappoi Jumala eläimen, hän siinä jo teurasti Kristuksen.
14: Niin.
15: Hänen verensä vuoti. Ja hän sitten

0: Aadamille ja Eevalle, kun näin Raamattuhan kuvailee sitä, kuinka Jumala toi Aadamin luokse nämä eläimet. Ne olivat heidän ystäviään.
1: Niin,
0: kuolemaa ei ollut ollut.
1: Ei.
0: Ja
1: ei.
0: Heidän täytyi nähdä tämä synnin rangaistuksen karmeus.
1: Tämä puku oli Kristus. Tämä teko oli uskon vanhurskaus.
0: Näin juuri.
1: Josta luetaan roomalaiskirjeen luvusta 3 nyt nämä tutut jakeet. Onhan sitä paljon muuallakin. Mutta luetaan nyt tässä vaiheessa tämä, miten vanhan testamentin aikana aivan sama vanhurskautus kuin uuden testamentin aikana. Tämä tapahtui siis siellä jo paratiisissa. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa pitkämielisyydessään, hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa, hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Tässä erityisesti koskettaa minua se. Hän itse on vanhurskas ja tekee sinut, kuulijani, kun uskot synnin tunnustuksessa, yhtä vanhurskaaksi kuin Jumalan vanhurskas.
0: Ihan uskomatonta.
1: Ei ole mitään toisen asteen ihmisen vanhurskautta, kakkosvanhurskautta, vaan sitä ykköstä, Jumalan täydellisyyttä, Jumalan synnittömyyttä, Jumalan pyhyyttä, Jumalan puhtautta. Hän tekee. Hän lukee. No hän teki Jeesuksessa, Jumala oli Kristuksessa. Joo, ja sitten hän lukee, ole hyvä, sinä olet nyt minun kaltaiseni moraalisesti ja nuhteettomuudessa ja pelastettu taivaaseen saakka.
0: Aivan.
1: Ja kun tämä pelastus ensimmäisen kerran otetaan vastaan, muuttuuko se sitten vuosien aikana jotenkin toisenlaiseksi pelastukseksi? No ei tietenkään. Se on sama jokaisena uskon vaelluksen päivänä silloinkin, kun olen kaikkein suurimmassa pimeydessä ja hätätilassa, kun taas lankesin tuon samaan syntiin 15 kertaa, ei vaan 1000 kertaa. En ole päässyt siitä. Muista, rakas ystävä, että olet aina Jeesuksen ristin veren arvoinen silläkin hetkellä, kun ei vaan usko toimi niin kuin olet halunnut. Ja tämä sana halunnut ja tahto kannattaa laittaa korvan taakse. Me palaamme tähän vielä monta kertaa.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Radio Day. Ja ohjelmassa on vuorossa Sana elää. Sen tarjoaa Media 7 Raamattuopista Suomen Adventtikirkosta. Ja äänessä ovat Joel Saarinen ja allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi. Aiheena meillä on pelastuksen palat ja erityisesti nyt puhumme siitä, minkälaisilla sanoilla kuvaillaan Jeesuksen meille tarjoamaa pelastusta. Ei ole tosiaan mitään semmoista, niin kuin sanoit, ihmisen vanhurskautta, joka juuri ja juuri riittää pelastukseen,
1: ei.
0: Jota täytyy siksi tarkkailla kovasti, että onko se nyt riittävä vai eikö se nyt ole riittävä. Vaan se on, niin kuin kuvailit kauniisti, kerta kaikki sen suuri ja mahtava, se vanhurskauden määrä, joka meidän hyväksemme on
1: kyllä
0: luettu.
1: Ja sitten se kolossalaiskirjeen kohta, jota näissäkin ohjelmissa olen varmasti monta kertaa lukenut, mutta se on vaan niin, on niin sydämeen käypä. Siinä en voi olla lukematta sitä nytkään. Ja ensimmäisen luvun jakeessa 22. Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Tämä asettanut sana alkaa heti aueta mulle jotenkin niin ihanan kauniina, ettei vaan tuosta tuonut sitä. No, tässä on minun työni tulos, isä, ota vastaan.
0: Niin.
1: Vaan hän oikein asettaa kauniisti, kun kukat loristi asettaa kukka kimppuun. Mahdollisimman kauniilla tavalla. Mahdollisimman hellästi ja

0: Ja jotenkin koen tässä, että Jeesus ihan liikuttuu, kun hän asettaa, että näin minä sain rakastaa Orvo sinut ja Jokeni ja sinut kuulijani. Nyt tässä on se tulos. Ja isä ilahtuu erinomaista työtä. Minä hyväksyn tämän. Asettaa. Ei vain tuossa vaan, ota nyt vastaan isä. Asettaa.
1: Niin. Siinä on kaunista työtä ja päämäärätietoisuutta ja kaikkia tässäkin sanassa, joka siihen on valittu tähän kohtaan. Mahtavia paloja paikoilleen asetettavaksi tässä meillä. Mitä vielä olet löytänyt? Minkälaisia nimityksiä?
0: Jos mennään tuohon viisaat ja tyhmät kertomukseen, Matteuksen 25, ensimmäisestä 13, siellä kerrotaan. Ja nyt vähän menemme jo eteenpäin.
1: Joo.
0: Ja siinähän oli palat kyllä kohdallaan aluksi, että molemmilla oli Jumalan sana eli lamppu.
1: Mm-hmm.
0: Ja hyvin tarkasti sitä valoa, sanaa tutkittiin ja seurattiin.
1: Joo.
0: Kyllä. Mutta kun siinä lampussa, siinä sanassa ei ollutkaan öljyä, eli henkeä. Ne oli hengettömiä sanoja. Ne oli ihmisen tällaisia, kun kuulee jonkun, niin mitä minä nyt ajattelen sitten tästä. Ja nämä tyhmät rupesivat niin kuin toteuttamaan itse Jumalan sanan totuuksia ja moraalia ja kaikkea etiikkaa ja niin edelleen.
1: Joo.
0: Itse.
1: Joo.
0: Mutta nämä toiset olivat syntyneet pyhästä hengestä, eli uudesti luotuja.
1: Mm-hmm.
0: Ja se ero heti siinä. Eli he antoivat pyhän hengen synnyttää heidät omasta asemastaan Jeesuksen asemaan, niin kuin usein sanon tämän näin. Mm-hmm. Se on se siirto.
1: Joo,
0: se on
1: joo.
0: Sakkipelissä se oikea siirto.
1: Joo.
0: Ja onhan se karseaa luettavaa täältä, kun sitten nämä tyhmätkin tulivat sinne ja koputtivat taivaan hääsalin oveen. Ja muistat kyllä kuulijani, kuinka Jeesus joutui sanomaan, että en minä tunne teitä. En minä ole löytänyt teistä itseäni. Ette te ole minun lampaitani. Vaikka kuinka noudattaisin Jumalan sanaa. Vaikka viimeisen päälle ja vielä vähän paremminkin, jos nyt ei paremmin tietenkään voi, mutta niin kuin variseukset tekivät heidän mielestään paremmin.
1: Ne.
0: Jeesushan oli heille vähän niin kuin liian löysä. Vähän kireemmin vielä, tarkemmin vielä Jumalan sanaa, niin Jeesus ei sen perusteella tunne meitä, vaan sen perusteella, kenen me olemme, olivat itsensä omia, ei Jeesuksen omia, nämä tyhmät neitsyt.
1: Niin. Kyllä toi paremmin pitää tavallaan paikkansa Jeesuksen ajan juutalaisuudessa, koska oli nimenomaan vanhat rabbiinit sanoo, että varmuuden vuoksi tehdäänpä asia näin. Tehdäänpäs vielä vähän tiukemmat säännöt sitten, ettei vaan erehdytä rikkomaan jotain Jumalan lain yksityiskohtaa, niin vedetään vielä ruuvia tiukemmalle. Kyllä se ihan piti paikkansa. He koitti niin kuin tehdä asiat paremmin kuin mitä Raamatussa vaadittiinkaan.
0: Ja voihan se olla, vaikka Raamattu sitä nyt ei sano selkeästi, mutta aika mielenkiintoinen on tämä viisaitten neitsyeitten vastaus, kun tyhmät sanovat viisaalle, antakaa meille öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Olisikohan se sillä tavalla, niin kuin sanoin, ei Raamattu sano, mutta jotenkin mieleeni tulee ajatus, että kun he ovat siihenkin saakka ostaneet kaiken, ostaneet taivaan omilla teoillaan, niin ostakaa nyt sitten vieläkin.
1: Niin.
0: Onhan niin. Se aika tylyä ollut, mutta että miksi he sitten näin sanoivat? Kyllä viisaat tiesivät sen, että tyhmien peli on pelattu. Kyllä he tiesivät, että ei sitä enää voida, se on myöhäistä. Armonaika on päättynyt.
1: Niin.
0: Oliko sitten semmoinen vähän niin kuin lohdutus, että koittakaa nyt vielä. Eivät hennoneet sanoa, että ei sitä enää mistään saa sitä öljyä lamppuun.
1: Niin. Kyllä sitä lähimmäisillä on tietysti hyvää tahtoa, mutta jossakin vaiheessa se ovi sulkeutuu sitten kuitenkin. Ja en tiedä, tiesikö viisaat sitä, että se ovi tulisi sulkeutumaan sillä tavalla, että...
0: Itse uskon, että tiesivät.
1: Joo, mutta toisaalta kun sanotaan, että me ei voida niinku tuomita toisia, meillä on annettu sitä tietoa toisesta, että pelastuuko vaiko eikö. Niin ajattelin sitä, että olisiko he kuitenkin toivoneet, että jospa vaikka he ehtivätkin sitten.
0: Joo.
1: Tai jotain semmoista, en tiedä.
0: Niin, toisaalta voisiko varmaan näinkin ajatella, että sitä voi tuomitsemattakin tietää. Ei tarvitse tuomita toista, mutta kyllä varmasti se kävi nyt ilmi, kun he yhdessä samassa kirkossa kävivät ja samalla ehtolisella ja samassa keskustelupöydässä, kun oli ateria sitten kirkonmenon jälkeen niin, ja paljon tekemisistä, niin väkisihän se tulee se uskonnollisuus ja hengellisyys, ne erot. Näin ajattelisin.
1: Olkoon
0: niin tai näin. Mutta sitten vielä ennen kuin ajai tuo kello menee nopeasti. Jos sinä nyt vain kuulet tästä, palat paikoilleen pelastuksen asiassa, vielä tulee useampikin, ainakin yksi, jos ei kaksi osaa, mutta kuulet vain tämän. Ja sinä ajattelet juuri, että kun ei vaan tunnu siltä, että olisin pelastettu. Minä haluaisin pelastua, mutta olen epävarma. En jaksa millään luottaa Jeesukseen, koska en näe Jeesusta. Se on minulle kuitenkin vähän etäinen. Usko ei vaan riitä. Niin Raamatun perusteella uskallan sanoa sinulle, että siitä huolimatta, vaikka sinä epäilet, mutta sinä et tahdo sitä epäillä, mutta et vaan voi sille mitään, niin Jeesus pitää lupauksensa. Hän pelastaa sinut ja sitten sinä voit hämmästyä taivassa, kuinka minä olen täällä, siksi koska Jeesus on sovittanut syntisi ja hän on pitänyt lupauksensa.
1: Niin.
0: Voi kun voisin tämän kirjoittaa näin suulla, niin sitä kuvaa nyt tässä vielä paremmin ja vakuuttavammin. Vaikka katsot itseesi, jos et pysty katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Jeesusta, niin tämä tieto sulle Raamatusta on varma, epävarmakin pelastuu, jos ei voi sitä riemua aina kokea ja varmuutta.
1: Joo, vetoa silti, vaikka et jaksaiskaan siihen luottaa niin oikein ollenkaan. Viedäänkö tämä kuulija rukouksessa Herra eteen? Taivaan Isä, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua ja kannamme sinun eteesi tämmöisen kuulijan erityisesti, joka on kipuillut kenties pitkäänkin asian kanssa ja ei edelleenkään löydä sitä pelastuksen rauhaa syvältä, sisimmästä niin kuin hän haluaisi. Kiitos, että hänen puolestaan, hänen rinnallaan ja hänen kanssaan yhtä aikaa voimme edelleen vedota Jeesuksen vuodatettuun vereen, josta olemme tässä puhuneet. Kiitos, että se pelastus, jonka Jeesus on kalliisti hankkinut, on täydellisesti saatavilla tälle ihmiselle, tuntui tai ei tuntunut miltään. Kiitos, että kerran saamme yhdessä laulaa uuden laulun ja silloin kaikki on selvää. Kiitos, että rohkaiset meitä luottamaan ja vetoamaan sinun sanaasi tässä ihanassa pelastusasiassa. Jeesuksen vuodatettuun vereen mekin turvaamme joken kanssa. Hänen nimessään. Aamen.
0: Aamen. No niin, ja puhelinnumero on ilo jälleen antaa se 045127-4241, 045127-4241.
1: Ja rukousaihetta odotetaan myös tukiluurissa numerossa 044. 705070. siis 044-705-0700. Maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattu- ja terveysaiheiset kurssit löytyvät osoitteessa www.raamattuavautuu.fi tai voit tilata kurssin numerossa 0400-200-770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
2: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Syyskuun viimeinen sunnuntai. 18. sunnuntai helluntaista avaa meille kristityn vapauden. Vaikka maailma näyttää kärsivän sodan pahuudesta ja hirveydestä, me tänään puhumme vapaudesta. Mitä tapahtuu, kun Jumala vapauttaa meidät? Vapaushan ei tarkoita sitä, että saa tehdä mitä ikinä tahtoo, vaan kokonaan päinvastoin. Vapaus on tahdon intensiivisyyttä. Vapautta on se, että tietää tekevänsä mitä tahtoo ja mitä Jumala nyt tahtoo meidän tekevän. Vapaus ei ole vapautta jostakin, vaan vapautta johonkin. Paavalikin kirjoittaa innostuneena galattalaiskirjeessä, vapauteen Kristus vapautti meidät. Ehkä jaloin muoto vapautta on vapaus toisia varten. Mitä enemmän vapautamme voimavarojamme toisillemme, sitä vapaammiksi tunnemme itsemme. Kristillinen vapaus on vapautta rakastaa. Meitä ei vapauteta vastuusta, vaan Kristus vapauttaa meidät rakastamaan. Hän vapauttaa meidät toisia ihmisiä varten. Vapautetun ihmisen kasvoilta toinen voi lukea, sinä olet arvokas. Kun Kristus saa vapauttaa, hän sitoo meidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. Päivän psalmi 119 sanoo, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi. Ne maistuvat hunajaa makeammilta. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheenteitä. Ja päivän halleluja sae psalmista 136. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämä syyskuun 27. päivä on allakassamme omistettu Vesalle. Kirjallisuudessa tämä Vesa-sana liitetään usein moniin elämän ilmiöihin. Kielemme sana Vesa on hyvin monimerkityksinen. Satu runous versoi uusia vesoja. Elämme maailmassa, jossa oikeuden yrtit kuolentuvat ja vääryyden vesat käyvät reheviksi. Vesa viittaa vahvasti nuoruuteen. Kehottihan Jeesuskin meitä yhä uudelleen tulemaan lasten kaltaisiksi ja kutsui meitä tärkeilevän aikuisuuden sijasta olemaan lempeitä leikkivien lasten kaltaisia. Kristitylle Vesa-sanan tekee erityisen rakkaaksi myös se, että sitä käytetään monissa vanhan testamentin Kristusennustuksissa. Jesajan kirjan 11. luvussa. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja toisessa kohdassa Jesajan kirjan 53. luvussa sanotaan, hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota emme minäkään pitäneet. Kirkon pyhimyskalenterissa tähän päivään 27.9. liittyy kaksi Kosmas ja Damianus nimiset miehet. He elivät Damaskoksessa Syyriassa 200- ja 300-luvun vaihteessa. Legendan mukaan he olivat kaksoset, jotka olivat lääkäreitä ja hoitivat potilaita ilmaiseksi. Myös tämän päivän virret kertovat vapaudesta. Virsi 186, nyt kuinka kiittäisimme, on saanut nimen Kiitosvirsi vapaudesta. Nyt kuinka kiittäisimme, oi Herra armosta, ja kuinka näkisimme sen kyllin suurena. Ei armon avaruutta voi koskaan ymmärtää, ei suurta rakkautta voi sydän käsittää. Runeberg antoi tälle virrelle otsikon Valon voitto. Hän halusi virtensä ylistävän uskonpuhdistuksen merkitystä, joka ilmeni erityisesti Jumalan sanan vapautuksena. Tämän vapauttavan valon virren, Runebergin virren 186 kuudessäkeistö, vapaana sanan loistaa, suo Herra ääriin maan, yön raskaan synkän poistaa se kirkkaudellaan. Oi, jospa ihmismielet sen valon saisivat ja Herraa kaikki kielet jo tunnustaisivat. Runeberg näkee valon vapauttajana, jumalallisen sanan kirkastajana. Ylistys Jumalalle. Hän muisti kansansa, kun kaikuu maailmalle puhtaana sanansa. Nyt armon valo loistaa ja päivä totuuden. Näin valheen vallan suistaa kirkkaus Kristuksen. Rukoilkaamme. Laupias Jumala. Poikasi Jeesus Kristus viitoitti tien elämään, jota ohjaa rakkaus. Opeta meille hänen esimerkkinsä avulla kuuliaisuutta sanallesi. Vapauta meidät toimimaan rakkauden mielellä ja torjumaan kaikki, mikä sitoo meidät tahtosi vastaisiin asenteisiin ja elämäntapaan. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun. Anna totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
5: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa Tuomas-messuun täällä kirkkosalissa kuin siellä radion ja striiminkin äärellä olijoille. Heti tähän alkuun haluan kysyä, että onko joku tänään Tuomas-messussa ensimmäistä kertaa? Nosta vaikka käsi ylös. No ainakin joku siellä on. Tervetuloa tänne ja jos Tuomas-messu on sinulle vieras, niin voit seurata messun kulkua sieltä vihreän laulukirjan takaa, täältä screeniltä tai ottaa mallia muilta messukävijöiltä. Ja messun päätteeksi ensikertalaiset voi hakea tuolta eteisen infopöydältä pienen lahjan itselleen. Tämän pyhäpäivän teema kirkkovuodessa on kristityn vapaus. Päivän teksteissä puhutaan aika paljon perinnäissäännöistä, mutta katsotaan millaisen näkökulman meidän saarnaaja Antti Kujanpää on aiheeseen löytänyt. Kristityn vapaus teemana muistuttaa siitä, että ihmisten asettamat säännöt ja rajoitukset on oikeastaan merkityksettömiä. Ainut asia, mikä pelastuksen kannalta on merkittävää, on usko Jumalaan. Tätä messua mun kanssa on tänään juontamassa Annukka Jussila ja minä olen Liisa Pohjonen. Liturgina tänään toimii Pekka Saarainen ja musiikista vastaa Inna Vintturi. Ja jos paikalla on 3-12-vuotiaita, niin teille olisi minituomaiden ohjelmaa tarjolla. Ja täältä edessä onkin minituomaiden ohjaajat hakemassa teitä. Eli tulkaa rohkeasti tänne, jos 3-12-vuotiaita oli tänään paikalla. Mutta nyt levollista messua kaikille.
1: Alkulaulumme on Elämä on nyt. Sanat tulevat screenille.

0: Tämän päivän teema kirkkovuodessa on kristitön vapaus, niin kuin jo kuulimme. Se on myös Uuden testamentin yksi keskeisimmistä teemoista ja askarruttanut kristittyjä alusta saakka, niin kuin kuulemme tänään sekä evankeliumissa että epistolassa. Evankeliumissa vanha kaarti eli fariseukset kritisoi Jeesuksen opetuslapsia siitä, että he eivät paastoa. Eivät siis noudata yleisesti tunnustettuja, tärkeinä pidettyjä uskonnollisia tapoja. Epistolassa taas Paavali neuvoo kolossalaisia siitä, mitä saa syödä tai juoda, pitääkö heidän noudattaa kaikkia uskonnollisia juhla-aikoja. Paavali kirjoittaa: kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Kristityn vapautta on pohdittu halki vuosisatojen, niin myös me. Missä kulkevat sitten kristityn vapauden rajat? Onko kristitty vapaa säännöistä vai mitä oikein vapaudella tarkoitetaan? Näihin kysymyksiin paneudumme tänään päivän teksteissä, puheissa ja lauluissa.
1: Laulamme messulaulun 118, olet vapaa.

0: Filippiläiskirjeessä sanotaan, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Älkää siis olko mistään huolissanne. No, eipä ainakaan omalla kohdallani tämä onnistu. Olen ihan taatusti huolissani varsin monenlaisista asioista. Ja uskallanpa veikata, että aika moni muukin meistä. Oleellisempaa lienee kuitenkin tuo jatko. Kehotus saattaa kaikki huolenaiheemme, pyyntömme ja kiitoksemme Jumalan tietoon. Siihen meillä on nytkin hyvä mahdollisuus, kun olemme aloittamassa rukousjaksoa. Sinulla on mahdollisuus rukoilla yhdessä valkopukuisen kanssa takanani kirkon kuorissa tai kirkon takaosassa. Sinulla on mahdollisuus pyytää siunausta ja saada öljyllä ristinmerkki otsaasi. Voit myös käydä kirjoittamassa rukouspyynnön tai kiitosaiheen rukousalttarilla. Joitakin rukouspyyntöjä luetaan ääneen tämän rukousjakson päätteeksi. Jos et halua, että sinun rukouspyyntöäsi luetaan ääneen, kirjoita lappuun, ei lueta. Voit myös rukoilla hiljaa paikallasi ja osallistua lauluihin. Voit myös jättää rukouspyyntösi netin kautta tuomasmessu.fi-sivulla tai tekstiviestillä. Kaikkien jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan viikon aikana rukousryhmissä. Siunattua rukousjaksoa meille kaikille.
1: Edessäsi uudistun. Laulun sanat ovat screenillä.

Siunaa koko maailmaa. Virsi 501. 501.

Vielä olisi yksi nostalgialaulu. Kirkossa tuli kirkkoon mies ja lapsi. Sitten on yhteinen rukous.

0: Rukoillaan nyt yhdessä muutamien tänne jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta. Välissä laulamme laulua numero 37, Kuule minun ääneni.
1: Rakas Jeesus, siunaa ja ole aina elämässäni ja rakkaani elämässä. Tapahtukoon kaikessa sinun tahtosi.
2: Rukoilen, että pääsisin vihasta ja katkeruudesta.
3: Jumala, päästä minut vapaaksi kaikesta, mikä minua vahingoittaa. Kiitos.
4: Hyvä Jumala, ole kanssamme, kun menetimme puolison, isän ja isoisän, ja tue pieniä arpia kummipoikani. Menehtyi kesken elämän ruuhkavuosia. Anna leskelle eheyttäviä voimia.

0: Rakas Jeesus, sinä näet minut ja toiveeni johdata, tapahtukoon sinun tahtosi. Siunaa ja paranna lapseni, anna ilo ja toivo elämään.
1: Herra, auta, että saisin avun munuaisvaivoihini.
2: Jeesus Kristus, siunaa rakas suojasi. Jätä minä kaikki kivet liitetyt asiat, tunteet, ajatukset, kysymykset. Kannamme eteesi myös radion äärellä netissä ja tekstivisiin lausutut, kirjoitut rukoukset. Aamen.

0: Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme aina tulla eteesi iloinemme ja taakkoinemme. Kiitos, että olet luvannut kuulla meitä. Jumala, anna meidän oppia elämään niin kuin lapsellesi sopii. Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva hätä ja anna meille rohkeutta toimia kärsimyksen lievittämiseksi. Tee meistä armahtavia ja opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Rukoilemme kirkkosi ja sen työntekijöiden puolesta kaikkialla maailmassa. Rukoilemme Tuomas-yhteisön puolesta, sen työntekijöiden ja kaikkien vapaaehtoisten puolesta. Rukoilemme kaikkien sinua etsivien puolesta. Jumala, vedä heitä lempeästi luoksesi ja anna heidän löytää sellaiseen yhteisöön, jossa heidän uskonsa saa kasvaa ja he saavat kokea kristittyjen yhteyttä. Luojamme, olet antanut meille maailman, jotta vaalisimme sitä myös tulevia sukupolvia varten, jotta hekin saisivat osansa sen antimista ja kauneudesta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme tästä maailmasta. Jumala, sinun luomasi maailma oli kaunis ja täydellinen. Nykyinen maailma ympärillämme on levoton, jopa pelottava. On sotia, luonnonkatastrofeja, sairautta. On väkivaltaa, itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä. Maailma ja me ihmiset kaipaamme toivoa ja rakkautta. Onneksi meille vakuutetaan, että turvamme on ikiaikojen Jumala ja että meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Jumala, tähän lupaukseen luottaen jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun rakkautesi varaan. Aamen.
1: Päivän virtenä laulamme virsikirjasta 276. 276.

0: Päivän lukukappale, kirje kolossealaisille 2. Maallisten sääntöjen turhuus. Teitä ei pidä tuomita sen vuoksi, mitä syötte tai juotte, tai miten vietätte juhlia, uudenkuun juhlaa tai lepopäivää. Tällaiset seikat ovat vain varjo tulevasta, mutta Kristus on todellisuutta. Teiltä ei saa riistää voittamaanne palkintoa kukaan, joka nöyryyttä teeskennellen palvoo enkeleitä, pohdiskelee näkyjään ja ylpeilee tyhjistä ajatuksistaan. Tällainen ihminen on kuin irrallinen ruumiinosa, joka on kadottanut yhteytensä päähän. Kristus on tuo pää, joka jänteiden ja nivelten avulla pitää ruumiin koossa. Hän huolehtii ruumista, kun se kasvaa Jumalan voimasta. Kristuksen kanssa kuoltuanne ette enää ole maailman alkuvoimien vallassa. Miksi siis noudatatte tiukkoja ruokasääntöjä, aivan kuin eläisitte maailmassa? Älä tartu. Älä maista, älä koske. Tällaiset säännöt koskevat katoavia asioita ja ovat ihmisen keksimiä. Jumalan palveleminen näillä itse keksityillä tavoilla, itsensä vähättely ja ruumiin karaiseminen vaikuttavat kaikki hienoilta. Ne eivät kuitenkaan tuo ihmiselle aitoa kunniaa, vaan hetkellistä mielihyvää. Tämä on Jumalan sana.
1: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Markuksen evankeliumin 2. luvusta.

0: Johanneksen oppilaat ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun oppilaasi eivät paastoa, vaikka Johanneksen ja fariseusten oppilaat paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraatkaan voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän seurassaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän luonaan, he eivät voi paastota. Tulee vielä sekin aika, kun sulhanen viedään pois heidän seurastaan. Silloin he paastoavat. Eihän kukaan paikkaa vanhaa vaatetta kutistamattomalla kankaalla. Kutistuessaan paikkakangas repisi vaatteeseen uuden entistä pahemman reijän. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin säilytyspusseihin, sillä vanhat pussit eivät kestäisi viinin käymistä. Silloin sekä viini että pussit menisivät hukkaan. Uusi viini pitää laskea uusiin pusseihin. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys

Päivän evankeliumissa Jeesus painii uskonnollista valtaa pitävien kanssa. Vallanpitäjät vakuuttivat ja vaativat, että heidän tiukka tulkintansa Mooseksen laista oli oikea ja kaikkia velvoittava. Kysymys ei ollut vain 10 käskyn noudattamisesta, vaan muistakin Vanhan testamentin määräyksistä ja niistä johdetuista sadoista tulkinnoista ja yksityiskohtaisista määräyksistä. Useimmat tulkinnat perustuivat Vanhan testamentin säädöksiin, mutta niistä oli vuosisatojen aikana tehty yhä uusia ja uusia sovelluksia, jotka veivät tiukempaan ja rajoittavampaan suuntaan. Uskonnollisten sääntöjen tulkitsijalla on kiusaus asettua muiden yläpuolelle ja alistaa toisia. Alun perin hyvätkin säännöt saattavat kääntyä tarkoitustaan vastaan ja muuttua enemmänkin vallankäytön välineiksi. Päivän evankeliumissa puhutaan paastoamisvaatimuksista ja muissa tämän sunnuntain teksteissä puhutaan ruokiin ja lepopäivään liittyvistä säännöistä. Jeesuksen tulkinta Mooseksen laista ja sen johdannaisista oli vähintäänkin liberaali. Hän ei evankeliumin mukaan noudattanut johtajien tiukkoja tulkintoja, vaan arvioi kutakin pulmatilannetta aina erikseen. Mestarin toimintaa ohjasi rakkauden laki ja ihmisen tarpeet, eivät sinänsä ehkä hyvää tarkoittavat säännöt ja määräykset. Rakkaus elämän periaatteena velvoittaa enemmän. Se vaatii syvempää lähimmäisen tilanteeseen paneutumista verrattuna ulkonaiseen sääntöjen soveltamiseen. Ulkoiset määräykset, kun eivät aina nouse ihmisen tarpeista ja ihmisen hyvästä ja parhaasta. Jos sairas tarvitsi parantajaa sapattina, eivät uskonnon määräykset estäneet mestaria toimimasta. Jos ihminen tarvitsee apua, sitä on annettava, vaikka toimintakäsikirja sanoisi mitä. Sillä elämä on monimutkainen kestävyyslaji, joka ei niin vain helposti taivu sääntökirjojen alle. Tämä rakkaudesta nouseva Jeesuksen spontaani toimintatapa raivostutti niitä, jotka valvoivat sääntöjen pikkutarkkaa noudattamista. Nämä vahtikoirat pahastuivat ja pillastuivat ja vetivät lopulta Jeesuksen tilille teoistaan. Ja tiedämme, mitä siitä seurasi. Tiedämme, mitä tapahtui Pilatuksen palatsin pihalla. Niin tapahtui silloin kerran, mutta valitettavasti niin tapahtuu yhä tänään. Jumalan nimissä ihmisiä orjutetaan ja ahdistellaan. Se ei ole hyvä. Se ei ole Jeesuksen viitoittama tie. Evankeliumeissa Jeesuksesta puhutaan vapahtajana. Hän on meidän ja koko maailman vapahtaja, vapauttaja. Tällä viitataan hänen päätehtäväänsä. Jeesus osti meidät vapaiksi synnin ja kuoleman orjuudesta, hengellään ja verellään. Jeesuksen koko elämä oli vapaustaistelua. Hänen kuolemassaan toteutui suuri vapautus. Kristuksen kirkko kuuluttaa sanomaa vapahtajasta ja vapautuksesta. Kirkko kuuluttaa koko maailman vapahtajaa. Kristityn vapaus on kahleista vapautetun orjan vapautta. Pääsiäisyönä kuolema ja pimeyden vallanpito päättyi. Orjat vapautettiin. Orjan asema
on alistettu ja riistetty, mutta kun orja ostetaan vapaaksi, hänestä tulee vapaaksi ostajansa palvelija. Lauloimme juuri virren 276, jonka kolmas säkeistö puhuu vahvaa vapautuksen kieltä Jeesuksesta. Hän katkoi verkot valheen, kahleet kuoleman, vangin vapautti, laps oon Jumalan. Ristillä meidät ostettiin vapaiksi pimeyden orjuudesta, ja pääsiäisyönä Jumala mursi kuoleman vallan. Tästä se nousee vapauden sanoma. Emme me pelkää, meillä on vapaus. Tätä sanomaa julisti jo Paavali muun muassa galattalaiskirjeen kohdassa, joka on varmaan monelle tuttu. Hän sanoi, vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Tämän päivän suomalaisten pahimmat orjuuttajat ovat kasvottomia voimia, jotka sitovat ja koukuttavat ihmisen. Syntyy erilaisia riippuvuuksia, jotka orjuuttavat ja pitävät otteessaan. Päihderiippuva on päihteiden orja. Peliriippuva on pelaamisen orja. Läheisriippuja kahlitsee läheisensä. Ja someriippuva käyttää aikansa ja rahansa sosiaaliseen mediaan. 1980-luvulla Pekka Ruuska lauloi vähän satiirisesti, mä olen nuori, villi ja vapaa, niin kuin poika kolamainoksen. Mä olen nuori, villi ja vapaa, niin kuin lumiukko toukokuinen. Lumiukko toukokuinen. Siis en kovinkaan vapaa. Oikeastaan en ollenkaan vapaa. Mutta kuka vapauttaa meidät elämää kahlehtivista, synkistä riippuvuuksista? Vastauksen avain on mestarin oma sana. Jos poika vapauttaa teidät, niin te olette todella vapaita. Galattalaiskirjeen kohta uudelleen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Niin sanottu vapautuksen teologia syntyi vuosikymmeniä sitten lähinnä latinalaisessa Amerikassa. Kylien köyhät, sorretut, oppimattomat ihmiset kerääntyivät yhteen kirkkoon pohtimaan tilannettaan, omia riippuvuuksiaan, omia kahleitaan. He lukivat Uutta testamenttia ja pohtivat yhdessä, mitä evankeliumin ilosanoma juuri heidän tilanteessaan tarkoittaa. Kristus on tie vapauteen, vapauteen sorrosta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyllähän tässä olisi meillekin tien viittaa. Voimme etsiä yhdessä vastauksia meitä orjuuttavien kahleiden murtamiseen ja hakea käyttövoimaa elämän vapaustaistoihin Jeesuksen elämästä ja toiminnasta ja esimerkistä. Voimme hakea voimaa evankeliumista, joka on vapautuksen sana. Martti Luther tiivistää opin vapaudesta huikeaan kaksoisnäkyyn. Näin Luther, kristitty ihminen on kaikkien asioiden herra, täysin vapaa eikä kenenkään alamainen. Ja kristitty ihminen on kaikkien palvelija, itsensä täysin toisille antava, kaikkien alamainen. Toistan. Kristitty ihminen on kaikkien asioiden herra, täysin vapaa eikä kenenkään alamainen. Ja kristitty ihminen on kaikkien palvelija, itsensä täysin toisille antava, kaikkien alamainen. Järkimmäinen osa vapautuksesta on siis horisontaalinen. Se on lähimmäisen rakastamiseen liittyvä.
Se on lähimmäisen osaan paneutumista ja palvelemista. Ja tästäkin Luther antaa oivallisen kuvauksen ja häntä saarnani lopuksi. Kaiken hyvän, minkä saamme Jumalalta, tulee virrata toiselta toiselle ja tulla yhteiseksi. Ja että jokainen paneutuu toisen osaan kuin omaansa ja käyttäytyy toista kohtaan kuin itse olisi hänen tilanteessaan. Kristuksesta on virrannut jatkuvasti ja jatkuvasti virtaa sama hyvyys. Hän on pukenut päälleen meidän hahmomme ja toiminut meitä kohtaan ikään kuin hän olisi yksi meistä. Ja meistä virtaa edelleen hyviä tekoja niille, jotka ovat niiden tarpeissa. Näin Martti Luther. Nousemme tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan virren aikana kerätään kolehti ja se menee tänään Tuomas-yhteisölle. Tuomas-yhteisö järjestää näiden messujen lisäksi paljon erilaista ohjelmaa. Teemailtoja, pienryhmiä, tapahtumia, kuorotoimintaa. Ja yhteisö tarjoaa viikoittain myös merkittävän määrän rukous- ja keskustelutukea ja jakaa myös hävikkiruokaa. Yksi merkittävä tapa tukea Tuomas-messua on osallistua näiden messujen toteuttamiseen vapaaehtoisena ja rohkaisenkin siihen kaikkia uusia ja vanhoja vapaaehtoisia. Jokaiselle varmasti löytyy sopiva tehtävä. Seuraavan laulun aikana voi kolehtiin osallistua sekä käteisellä tai sitten MobilePayllä. Numero löytyy tuolta screeniltä. Tuolla eteisessä voi myös maksaa pankkikortilla. Ja nettisivujen kautta on mahdollista ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Säännöllinen ja ennustettava tulo tekee talouden hallinnasta aina helpompaa. Kolehtivirren jälkeen siirrytään ehtoollisosaan. Ehtoollista jaetaan sekä täällä kirkon etuosassa että tuolla kirkon perällä. Kaikki ehtoollisleivät on gluteenittomia ja alkoholiton viini on tarjolla tuolla saarnatuolin puolella sivukäytävällä tässä edessä. Kolehtilauluna oli evankeliumi. Sanat tulee screenille.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Sisaret ja veljet, meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Kasteessa Jumala yhdisti meidät itseensä ja toisiimme. Me kuulumme yhteen. Jumala on aina ollut isämme, silloinkin kun kielsimme hänet. Silloinkin kun tieten tahtojen kuljimme omia teitämme. Silloinkin kun erilaisissa elämänvaiheissa ajauduimme hänestä kauas. Tänään tahdomme palata takaisin isän luo ja tunnustaa hänelle syntymme ja syyllisyytemme yhteenä häneen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Jeesus sanoo, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jeesus Kristus, maailman valo, valaisee sinut. Sinä saat anteeksi, anna anteeksi toisille. Sinut on vapautettu, vapauta toisia. Sinua rakastetaan, rakasta toisia. Amen.

Jumala, sinä olet elämän alkulähde, kaiken ulottumattomissa ja kuitenkin täällä. Sinä olet menneisyys, sinä olet tämä hetki. Sinä olet tulevaisuus, sinä, joka olet. Sinä tulit ihmiseksi pimeyteemme. Sinä olet jakanut maailman hädän. Sinä olet valo, sinä olet tie. Sinä olet totuus, sinä olet leipä. Siksi me laulamme kasvojesi edessä ikuista ylistyslaulua.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa, juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suurian uskon salaisuus. Me julistamme hänen kuolemaansa, me todistamme hänen ylösnousemustaan, me odotamme hänen tulemistaan kunniassa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläviksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Nyt voit toivottaa rauhaa toiselle kättelemällä, vilkuttamalla, hymyilemällä, omalla tavalla.

0: Sinulle, joka toivoisit osallistua tälle aterialla, mutta syystä tai toisesta se ei ole mahdollista, rukoilemme yhdessä. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana, lohduttajana. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.
1: Herra,
0: en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Messulaulu 97. 97.

Laulamme vuorilaulun. Se tulee screenille sanat.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Herra, me kiitämme sinua siitä, että tulit luoksemme ja rukoilemme. Jää meidän luoksemme ja ole meidän kanssamme, kun lähdemme tästä pöydästä. Mennäksemme sisartemme ja veljemme luo kertomaan, että sinä olet ylösnoussut. Ja sinä elät Isän ja Pyhän Hengen kanssa ikuisuuden ilossa.

0: Yhteinen messumme alkaa olla päätöksessä. Kiitos, kun olit mukana osallistumassa ja toteuttamassa messua. Jos vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa, niin Linda on tuolla aulan infopöydän luona rekrytoimassa vapaaehtoisia tuleviin messuihin. Ja jos olit ensimmäistä kertaa tänään messussa, niin muista hakea pieni lahja kotiin vietäväksi. Tulevia tapahtumia, jos Annukka pystyt painamaan, kiitos sieltä, on tulossa Tuomas Messu joka sunnuntai kello 18 täällä kirkossa, mutta sen lisäksi torstaisin Stadin sydän illat vanhassa kirkossa. Siellä vaihtuvia aiheita. Ja sen lisäksi tiistaina 6.10. on avoin kuoro, jonka Inna on nyt aloittanut tänä syksynä. Sinne ovat kaikki laulamisesta kiinnostuneet. Tervetulleita. Ja messun jälkeen tietenkin messujatkot kryptassa. Olette kaikki sinne lämpimästi tervetulleita jatkamaan vielä yhdessä oloa. Ja jos vielä haluat hetken jutella valkopukuisen kanssa, niin he jää tähän sivukäytävälle tänne etuosaan vielä hetkeksi loppukulkujen jälkeen, niin tule ihmeessä sieltä hakemaan vielä valkopukuinen keskustelu kaveriksi. Lopuksi haluan lähettää sinut matkaan Elina Salmisen runon sanoin. Tuhlaa hyvään enemmän kuin koskaan olisi varaa, enemmän kuin niukkuutesi antaisi lupaa. Pihistele pahaa, kiristele varjojen vöitä, ole kiireen kanssa kitsas, sillä elämä on antelias sille, joka sijoittaa valon puolelle, jonka säästöt karttuvat sydämen holveissa. Siunattua viikkoa jokaiselle.
1: Loppulaulumme on messulaulu 101, laulu 101.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
2: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV. Radio TV.
4: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Rauhaisaa pyhäpäivän aamua teille kaikille parhaan mahdollisen musiikin ystäville. Tänään me kuuntelemme muun muassa leppoisasti soivaa barokin ja klassismin ajan musiikkia 1600- ja 1700-lukujen vaihteesta. Joitakin tämän sunnuntain säveltäjiä yhdistää se, että he kaikki kunnioittivat muusikkoina läsnäolollaan Karl Suuren kruunajaisia heinäkuussa 1723. Silloin nimittäin Karl Suuri kruunattiin Prahassa Böhmin kuninkaaksi. Yksi paikalla olijoista oli italialainen Antonio Caldara. Hän oli myös kuuluisa kapellimestari ja sellisti. Caldaran tiedettiin olleen Venetsian Markuksen kirkon muusikkona ennen kuin hän muutti Viiniin ja liittyi Johann Joseph Fuchsin johtaman hovikapellin apulaiskapellimestariksi. Ja tuota Fuchsin musiikkiahan me kuulimme sitten viime pyhänä. Kaikki Suomen musiikkiopistoissa laulua opiskelevat tuntevat Antonio Caldaran yksin laulun Sebben Crudele. Muuta hänen tuotannostaan emme sitten enää tunnekaan, vaikka Caldara sävelsi uskomattomat yli 80 oopperaa. Nyt soiva Caldaran oopperaalkusoitto on sekin historian unohtama oopperasta Don Quixote in corte della Duchessa, Don Quixote herttuattaren hovissa.

Kivaa musiikkia tämä oli, mutta lyönpä kyllä vetoa, ettei kukaan meistä koskaan tule näkemään ainuttakaan esitystä tästä Antonio Caldaran oopperasta Don Quixote in Corte della Duchessa, Don Quixote herttuattaren hovissa. Seuraava Karl Suuren kruunajaisissa läsnä ollut säveltäjä tulee Böömistä. Hän on nimeltään Jan Dismas Zelenka. Zelenkan tuotanto on varsin laaja ja Aimo Palan siitä haukkaa eri tilaisuuksiin sävelletty kirkkomusiikki, kuten messut, magnifikatit ja oratoriat. Soitinmusiikkia Zelenka sävelsi vain niukalti. Tunnemme oikeastaan vain 6 sonaattia 2 oboille, muutaman konserton ja 5 capriccioa, jotka ovat vuodelta 1729. Zelenkan kohdalla muistetaan musiikin historiassa aina mainita, että monet kuuluisat aikalaissäveltäjät, kuten Bach ja Telemann, arvostivat häntä suuresti, erityisesti hänen kontrapunktisten taitojensa takia, mutta myös hänen melodinen keksintäkykynsä herätti ihastusta kollegoiden piirissä. Useimmiten sanotaan myös, että kansalliset piirteet ilmestyivät varsinaisesti musiikkiin vasta romantiikan aikana. Zelenka on kyllä tästä poikkeus, sillä minua viisaammat ovat todenneet, että hänen musiikissaan on piirteitä tsekkiläisestä kansanmusiikista. Varsinkin niitä on hänen soitinmusiikissaan, joten nyt korvat hörölle, sillä näin soi Jan Dismas Zelenkan yksi jo mainituista capriccioista, capriccio D-duuri.

Tämä oli Jan Dismas Zelenkan musiikkia. Hän, kuten ohjelman alussakin esillä ollut Antonio Caldara, olivat soittamassa siinä orkesterissa, joka esiintyi heinäkuussa 1723, kun Karle Suuri kruunattiin Prahassa Böömin kuninkaaksi. Ja kun sellaiset säveltäjät siellä orkesterissa soittivat, niin kyllä voisi sanoa, että kyseessä oli eräänlainen mestarit lavalla -konsertti. No, tähän soittajien joukkoon liitämme vielä yhden säveltäjän. Hän on Karl Heinrich Graun. Hän syntyi vuonna 1703 tai 1704, ja Graun tutustui hyvin varhain jo italialaiseen oopperaan, ja ooppera sitten leimasikin Graunin elämää sen loppuun saakka. Parikymppisenä Karl Heinrich Graun kiinnitettiin Braunschweigin oopperan tenoriksi, mutta pikkuhiljaa laulaminen sai jäädä, sillä Graun alkoi säveltää omia oopperoita. 1740 Graun nimitettiin sitten Potsdamin hovin kapellimestariksi Berliiniin, ja siellä hän sai tehtäväkseen ei sen enempää tai vähempää kuin Berliinin kuninkaallisen oopperan perustamisen. Tämä teatteri muuten sijaitsee edelleen Berliinissä Unter den Lindenillä, ja nykyään se tunnetaan Berliinin valtion oopperana. Teatterin avajaisissa muuten esitettiin Graunin ooppera Keesari ja Kleopatra, ja kaiken kaikkiaan Graun sävelsi Berliinissä 27 italiankielistä oopperaa, ja ne edustivat kuuluisaa napolilaista koulukuntaa. Yksi Graunin oopperoista on nimeltään Montezuma, ja siitä oopperasta kuulemme nyt alkusoiton. Montezuma ei olekaan ihan mikä tahansa säveltäjänsä oopperoista, vaan se mainitaan useissa lähteissä Graunin parhaana oopperana. Se on melodisesti tuoretta ja hienostunutta musiikkia. Oopperan tapahtumat sijoittuvat vuoteen.

vuoteen 1520. Espanjalaisen Hernán Cortésin johtaman retkikunnan saapumiseen Meksikoon ja pääosassa on asteekkien hallitsija Montezuma.

Kyseessä oli alkusoitto Karl Heinrich Graunin oopperasta Montezuma. Ja oopperahommissa minäkin olin menneenä suvena, jahka sieltä Körttien herättäjäjuhlilta pois matkustin. Silloin autoni nokka kääntyi kohti Savonlinnaa ja Olavinlinnaa. Ensimmäisen kerran olin oopperajuhlilla yli 50 vuotta sitten ja näin murrosikäisenä kloppina siellä Mozartin taikahuilun. Se oli yksi varhaisista klassisen musiikin kokemuksista, joka jätti jäljen, joka vieläkin pysyy sielussani. Siksi Savonlinnaan on aina jotenkin hyvin, hyvin nostalgista palata. Kaupungissa minua kiehtoo oopperan lisäksi erityisesti vesistö, sillä sininen Saimaa pilkistää lähes joka paikasta. Monena kesänä olen seilannut omalla pikkuveneelläni Savonlinnaan ja ne reissut ovat olleet nälkävuosiakin pidempiä, kun ensin on pitänyt purehtia Espoosta Virolahdelle, sitten Viipurin edustalle ja sieltä Saimaan kanavalle. Kanavalta matka jatkui Lappeenrannan kautta Puumalaan ja sieltä sitten pohjoisen Pihlajaveden lumoavaan saaristoon, jonka jälkeen sitten pilkottavatkin keulan edessä jo Olavinlinnan tornit. Paitsi oopperaa, minun Savonlinnaani kuuluvat aina, kuten monen muunkin, tori, mansikat, muikut ja tietysti lörtsyt, joista ehdottomasti paras on lakkalörtsy. Savonlinnan torikahvilassa minulla saattaa vierähtää joskus parikin tuntia, sillä musiikkiväkeä paikalla piisaa ja juttua riittää kahvittelun lomassa. Ja kyllä minä siellä oopperaankin aina olen ehtinyt. Viime kesänä näin kaikki oopperajuhlien tuotannot ja niistä ensimmäinen oli Mozartin Figaron häät. Tässä sen energisenä rullaava alkusoitto ja Figaron ja Susannan duetto, jossa Figaro innoissaan jo mittailee Susannan kanssa tulevan aviovuoteen paikkaa.

Tällä tavoin alkoi Mozartin Figaron häät. Minulla oli siellä Savonlinnassa ihan oikeita töitäkin, nimittäin viikon verran siellä vietin ja esittelin sen viikon aikana joka päivä Olavinlinnassa illalla menevät oopperat. Oopperaesittelyt on vanha hieno perinne Savonlinnassa. Siellä näitä oopperajuhlaviikkoja on 4 ja 4 oli meitä esittelijöitäkin. Minun lisäkseni säveltäjä Uljas Pulkkis, toimittaja Jaani Länsiö ja monivuotinen rakas kollegani Ylestä Minna Lindgren, joka osaa tehdä kaikkea mahdollista kulttuurin ja politiikankin alalla. Yksi viime kesän oopperoista oli suhteellisen harvoin kuultu Giuseppe Verdin Nabucco. Sen tunnetuin numero on hebrealaisten orjien kuoro Vaapen siero. Siitä tuli aikoinaan Italian yhdistymisen eli Risorgimenton symboli.

Kyseessä oli ehkä joillekin teistä tuttua musiikkia, vaikkapa Yleisradion lauantain toivotuista levyistä. Kyseessä oli siis hebrealaisten orjien kuoro Giuseppe Verdin Nabucco-oopperasta. Nabucco kertoo Babylonian kuninkaan, joka oopperassa on roolinimellä Nabucco, valloituksesta ja Jerusalemin ja juutalaisten joutumisesta Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Samalla se on kertomus vallasta, uskonnosta, kapinasta, rakkaudesta ja vapautumisesta. Paitsi upeasti soivia kuorokohtauksia, Nabuccossa on koskettavia aarioita, ja yksi niistä on De Gittola sui liidi. Sen laulaa juutalaisten ylipappi Zakaria johdattaessaan juutalaisia ja vahvistaessaan heidän uskoaan. Zakaria muistuttaa aariassaan kansaa siitä, kuinka Jumala vapautti Israelin Egyptistä ja johti sen pois orjuudesta. Ajatus on tässä ihan sama, että Jumala, joka kerran vapautti Israelin Egyptistä, voi nytkin vapauttaa sen Babylonian vankeudesta.

Näin lauloi juutalaisten ylipappi Zakaria Verdin oopperassa Nabucco. Sanomme nyt tällä kertaa näkemiin oopperalle, mutta pysymme vielä raamatullisissa aiheissa. Alessandro Scarlatti oli toimenmies, kun kyseessä oli italialaisen barokkiopperan tai oratorion kehittäminen. Scarlatti ei sentään ollut mikään mafioso, vaikka hän syntyikin Sisiliassa Palermossa. Myöhemmin hän opiskeli Roomassa oratoriosäveltäjä Giacomo Carissimin oppilaana. Scarlattilla oli muuten myös kontakti Pohjoismaihin siinä mielessä, että hänen suojelijansa siellä Roomassa ei ollut kukaan muu kuin Ruotsin kruunusta luopunut kuningatar Kristiina. Kristiina oli antanut Piutpaut Tunbrödille, punaisille daalahevosille, sosiaalidemokratialle ja mamman lihapullille ja muuttanut Roomaan ja kaiken päätteeksi vielä luopunut Lutteruksen opeista ja kääntynyt katolliseksi. Scarlatti päättyi jopa Kristiinan maestro di capellaksi ennen kuin hän siirtyi vastaaviin töihin Napoliin ja myöhemmin Rooman Santa Maria Maggioreen. Yksi suosikkini Scarlattin teoksista on psalmin tekstiin sävelletty Dixit Dominus. Se on taidokas kontrapunktinen kudos, jonka Rinaldo Alessandrinin johtama Concerto Italiano punoo meille nyt kauniiksi koruksi. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistumisi eteen.

Alessandro Scarlatti ja katkelmateoksesta Dixit Dominus. Me aloitimme tänään ooppera-alkusoitolla ja alkusoitolla me myös lähetyksen tänään päätämme. Ei kuitenkaan ooppera-alkusoitolla, vaan orkesteri-alkusoitolla. Sen säveltäjä on Philipp Heinrich Erlebach. Hän syntyi heinäkuussa 1657 Itä-Friisissä. Erlebachin sävellystuotanto on ällistyttävän laaja ja se käsittää yli 1000 eri sävellystä. Mutta niin vain kävi traagisesti, että säveltäjän käsikirjoituksia tuhoutui aivan valtava määrä Rudolfstadin hovin musiikkiarkiston tulipalossa vuonna 1735. Jäljelle jäi vain murto-osa hänen tuotannostaan, esimerkiksi Erlebachin säveltämästä yli 400 kirkkokantaadista vain noin 70 säilyi ahnailta liekeiltä. Tässä ehkä yksi syy siihen, miksi Erlebach ei ole nykyään Bachin tai Händelin kaltainen tunnettu nimi, vaikka hänen aikalaismaineensa oli kyllä huomattava. Philipp Heinrich Erlebachin G-dur-sarjan myötä kuulemin taas tältä kerralta. Ja muistattehan toki, että me tapaamme taas ensi sunnuntain Radio Dayn lähetyksessä Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio
1: Day. Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
5: Seuraavaksi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
1: Tämä on Patmos tänään -ohjelma ja täällä studiossa ovat Andres Koskelainen ja Leena Metsämäki. Ja Andres on tällä kertaa tulkin hommissa, sillä meillä on puhelimen kautta meidän rakas veljemme, yhteistyökumppanimme, pastori Kirill Bondarenko Ukrainasta, Odessasta tuolla puhelimen toisessa päässä. Tervetuloa Kirill tähän ohjelmaan.
2: Спасибо большое за приглашение. Всегда рад.
3: Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta olla teidän kanssanne tässä ohjelmassa.
1: Kirill, me olemme nyt tämän järkyttävän sodan tähden jo 5. vuotta yhteydessä nimenomaan näiden avustusasioiden ja evankeliumin ja myöskin kummityön puitteissa, ja monet asiat liittyvät tähän järkyttävään jatkuvaan sotaan. Ja nyt sitten viime perjantaina 11. syyskuuta saimme järkyttävän viestin, että silloin torstai-iltana 10. syyskuuta oli tullut venäläinen drooni sinne teidän varastonne, siihen ainoaan keskusvarastoon, joka teillä on, ja sytyttänyt tulipalon ja kaikki tuhoutui. Kerro vähän tuosta tapahtumasta.
2: Ситуация была такая, что мне... Мы закончили работу на нашем гуманитарном складе и разъехались все наши волонтеры. И буквально спустя около часа мне позвонил
3: Siis oli ihan tavallinen työpäivä ja meidän vapaaehtoisporukka oli varastolla töissä ja olemme lopettaneet työt ja lähdimme pois sieltä, ja noin tunnin kuluttua siitä, kun lähdimme, niin minulle soitti tämä varaston omistaja, eli me ollaan vuokralla siellä, se on vuokrattu varasto, ja sanoi, että nyt tuli drooni, tuli niin kuin suora osuma ja kaikki on tulessa, tulkaa paikalle.
2: Сразу все бросить и поехали сразу на склад, на место нашего гуманитарного склада, и ну были, конечно,
3: paikalle tullessaan me todettiin, että siinä ei paljon mitään tehtävissä ole. Tulen liekit oli niin voimakkaat, että koko varasto oli tulessa ja kattoa ei enää ollut, ja seinätkin oli jo vähän niin kuin sortumassa, ja kaikki oli liekkeissä.
2: Когда мы приехали уже на место, мы позвонили нашим друзьям, тоже спасателям, которым мы помогали и привозили вещи для пожарников, передавали там каски, оборудование, и они максимально быстро приехали на место и вызвали подмогу. Там было около 4 или 5 больших машин, и где-то 30 спасателей работало, и они сделали максимально все, что...
3: Meillä on hyvä suhde pelastajien kanssa, koska mehän me myöskin teidän niin kuin avun ansiosta olemme tehneet yhteistyötä niiden kanssa. Olemme vieneet heille, kun he ovat toimessa, avustustarvikkeita, ja nyt siis niin kuin täällä meidän varastolla me tapasimme, ne oli siellä paikalla, ja, mutta hekin totesivat, että ei ole paljon tehtävissä. Niin kuin tärkein tehtävä oli vähän saada paikallistettua tämä tuli, että se ei leviä, koska siellä niin kuin lähellä oli niin kuin muitakin rakenteita. Ja sen takia, että varastolla oli myöskin näitä humanitaarisena avustuksena saadut generaattorit, ja niissä sisällä on jonkun verran öljyä, sehän palaa aika voimakkaasti, ja siinä oli muutakin ruokatarvikkeita, eli niin helposti syttyvää tavaraa, niin tuli on kyllä tuhannut kaiken.
2: С одной стороны мы очень расстроились, значит, это как разбило наше сердце, но с другой стороны мы были благодарны Богу, что он сохранил людей и
3: Sen sydämemme kyllä on särkynyt ja olemme niin järkytyneitä tästä tapahtuneesta asiasta. Mutta toisaalta me ollaan kiitollisia Jumalalle, että henkilövahinkoa ei ollut, että kaikki ihmiset olivat jo poissa, vaikka he työskentelivät kyllä siinä samana päivänä, mutta kaikki ovat lähteneet pois siihen aikaan, kun tämä drooni-isku tapahtui.
1: Olin juuri tuota sanomassa, että jos se olisi tullut tuntia aiemmin tai 2 tuntia aiemmin, niin olisi voinut tulla myöskin henkilövahinkoja. Että tästä järkyttävyydestä huolimatta, niin tällainen suuri kiitosaihe Jumalalle. Kirill Bondarenko, mitä kaikkea siellä oli siellä varastossa, ymmärrettävästi varmastikin talvea varten tarvikkeita, niin nyt kaikki on mennyttä, niin mitä kaikkea tarpeita teillä nyt on edessä?
2: Сожалению из-за того, что все сгорело, люди, которые имеют нужду, так и не получили эту помощь. И на сегодняшнее время вы знаете, что очень сильно начали атаковать склады с продуктами питания и с техникой, которая предназначена для согрева помещений и по системам электроснабжения. И на сегодняшний день у нас, конечно, в связи со всем этим есть большая потребность.
3: Kuten tässä todettiin, että on тухоутunut kaikki, mitä oli varattu ensi talvikaudelle, ja ihmisiltä on jo tullut vähän kyselyitä ja avun pyyntöjä nimenomaan näistä tällaisista generaattoreista, energian lähteistä, kaminoista ja myöskin ruoka-avustusta tarvitaan. Ja tämä tilanne on nyt viime aikoina on ollut kehittymässä tähän suuntaan, että me emme olleetkaan ainoat, jonka varastoon hyökättiin ja tuhottiin, että on muuallakin tapahtunut vastaavaa. Eli ihan selvästi on lisääntynyt hyökkäykset energiainfrastruktuuria vastaan, ja myöskin varastotkin ovat mallina valitettavasti. Joten me tarvitsemme tulevaa talvea varten kuitenkin samoja tavaroita, mitä on tuhoutuneet, generaattoreita, uuneja ja energianlähteitä, tuommoisia pieninkiä semmoisia, miksi niitä sanotaan, niitä power-lähteitä.
1: Millä tavalla, Kirill, ajattelet, että me suomalaiset, Patmos-ystävät, Ukrainaa rakastavat ja erityisesti sinun seurakuntasi työtä rakastavat suomalaiset nyt voivat tukea? Onko parempi, että täältä pohjoisesta tulisi rekka vai onko teillä mahdollisuus siellä paikan päällä sitten hankkia tarvikkeita, jos te saatte varoja niihin?
2: Конечно, есть большая потребность и в финансовой части, потому что мы вынуждены сейчас начинать все заново, искать новый склад. И в нашем сердце есть желание, чтобы, конечно, это уже был наш склад, где мы можем подальше его от ненужных глаз держать. И очень много техники было разрушено, и там и рупы, и кары, которые мы могли разгружать, гуманитарную помощь, и стеллажи, и вещи, которые были связаны с этим. И, конечно, в этом есть также нужда.
3: No kyllä tilanne on erittäin hankala, ja me toki tarvitsemme niitä generaattoreita, ja niitä on melkein mahdotonta hankkia täältä paikallisesti. Ja vielä, mistä minä itse olen niin harmissaan, että me juuri olemme hankkineet trukin. Oli niin kuin hankittu trukki, ja se oli tuolla varastotiloissa, ja sekin on tuhoutunut ihan täysin. Että että tota, meillä ei ole nyt niin kuin mitään, josta niin kuin taas lähtisimme liikelle. Ja me siis tarvitsemme myöskin uudet varastotilat ja olemme miettineet tässä kaikenlaista, että jospa taas lähtisi vuokraamaan tai sitten olisiko järkevämpi yrittää hankkia itselleen niin kuin omistuksen ja vielä jossain sellaisella paikalla, jossa se on vähän niin kuin kauempana niin kuin kaikkien katseilta, että olisiko se niin kuin semmoinen turvallisempi vaihtoehto, että me tarvitsemme myöskin varoja, niin kuin myös tarvitsemme aineellista apua.
1: Siinä Patmos ystävät, radiokuuntelijat, meille haastetta. Haluamme yhdessä tulla tähän hätään mukaan auttamaan odessalaisia veljämme ja sisariamme ja niitä ihmisiä, joille apua oli tarkoitettu. Tähän keräykseen voit tulla mukaan menemällä meidän nettisivuillemme patmos.fi. Siellä on myöskin artikkeli tästä asiasta. Voit antaa lahjasi viitteellä 79002 meidän tileillemme. Tai sitten, jos sinulla on Mobile Pay käytössä, niin tuo numero on 50711. Tämä oli Patmos tänään ja täällä studiossa olivat Andres Koskelainen ja Leena Metsämäki ja puhelimen kautta pastori Kirill Bondarenko Ukrainasta, Odessasta, ja aiheena oli varaston tuhoutuminen drooni-iskun tähden ja Patmoksen apu siihen. Kiitos sinulle, kuuntelija.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Marja Rantanen.

0: äänemme. Ja syksyn ollaan päästy. Kirjallisia kysymyksiä näyttää jo tuonne monitoritauluun tulevan ja numerotiedotteet on sanottu. Mitä on sinun mielessäsi ensimmäisenä, Juha, tällaisena syksynsä iltana?
1: No se onkin hyvä kysymys. Kyllä tässä varmaan kaikenlaisia syntyjä syviä on tullut niin kuin mietityksi ja pohdituksi, niin kyllä ne kaikki niin kuin pyöräjää niistä pääse silloin irti, että se on sellainen toinen luonto, että tässä mietiskelee tämmöisiä teologisia ja raamatullisia ja historiallisia vähän filosofisiakin kysymyksiä, että tämän tyyppisiä, mutta niin. Just nyt ihan tässä varmaan aika sillain niin kuin, sillain pienin kirjaimin on tullut nyt niin kuin menty, vähän otettu niin kuin sillain levon kannalta, että ei mitään nyt ihan ihmeellistä ole tässä, että siinä mielessä, mutta niin kyllä koko ajan täytyy niin kuin ajatella, että sanotaanko nyt näin, että semmoinen ajattelu on ollut mielessä, nyt paljon puhutaan tekoälystä ja tämmöisistä teknologisista systeemeistä, niin tämmöinen niin kuin ajatteleminen ylipäätään, että sä keskityt, mietit ja pohdit ja sitten varsinkin hengellisiä todellisuuksia tietysti ja sanankin äärellä, mutta muutenkin, niin se on se, mitä ihminen tarvitsee, siis ollakseen ensinnäkin niin kuin ihminen ja sitten tietenkin kristitty erityisesti tämmöistä. Eli ajattelu on semmoista, mikä, ja tämä ei ole ihan mikä tahansa niin kuin itsestäänselvyys, vaan nyt täytyy korostaa tämmöistä, koska niin helposti nykyään mennään siihen, että kaikki tapahtuu vaan teknisesti ja ikään kuin nappulaa painamalla, mutta sitten oikeastaan niin jää semmoinen se todellinen inhimillinen ulottuvuus siitä pois. Ja se on vähän semmoista, että sitä pitäisi niin kuin pitää enemmän esillä, koska se liittyy meidän tähän ihmisyyteen ja tämän tyyppiseen, että ehkä tämän tyyppisiä syntyjä syviä tässä on tullut pohdituksi.
0: Se onkin aika tärkeää, koska nimenomaan on hyvin tärkeää, että me ajattelemme omilla aivoilla. Joo. Kaiken tämän keskellä, kun tekoäly kehittyy ja meille tarjotaan kaikki ohjelmia koko ajan tuolla ruudussakin sotkeen, että koko ajan tuollainen jonkinlainen mainos kopilotista ja ei nähdä tekstiä, mitä siellä pitäisi nähdä. Mutta joka tapauksessa niin tämä on sellainen tärkeä asia, että me keskitymme kuitenkin siihen, mitä Jumala meidän elämästämme haluaa ja yritämme myöskin niin kuin Jumalan sanan valossa katsoa tätä maailmaa, mistä me tuossa vähän alussa keskustelimmekin. Nyt näin tuon ensimmäisen kirjallisen kysymyksen, joka tuonne taululle on jo laitettu. Ja Anna on ollut kyselemässä, onkohan puhelimessa peräti. No niin, Anna pääsee sitten ohjelmaan mukaan kyselemään suoraan. Tervetuloa ohjelmaan.
2: No niin, kiitoksia. Ja mä olisin kysynyt tuosta Raamatun lauseesta, missä puhutaan siitä, että pelastuu ikään kuin tulen läpi. Et mitä se pitää sisälleen? Se on niin kuin ensimmäinen kirje korinttelaisille, luku 3 jae 15.
0: Joo, se on erittäin tärkeä kysymys. Juhalla taitaa olla se Raamatun kohta ollakin auki siinä.
1: Joo, hetkinen.
0: Siis varmaan vielä, luetaan se vielä, 1 kor 3. Ja itsekin olen se tässä avaamassa. Sehän on hyvin keskeinen Paavalin opetus siitä, miten me joudumme kun Kristuksen tuomioistuimen, beematuomioistuimen eteen.
1: Luetko sen siitä vai onko se?
0: 3:15. Mä luen vähän enemmän, koska tässä täytyy 12. kuitenkin se konteksti ottaa esille, eikö niin? Ensin puhutaan vielä vähän enemmänkin. Sillä muuta perustusta, jakeesta 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, minkä kaltainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli tuo jae 15, mutta jos jonkun tekemä siis rakennus palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi.
1: Joo, ja sitten se 16 vielä niin kuin jatkaa sitä, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä, niin se on tavallaan semmoinen ikään kuin yhteen vetävä tämmöinen niin kuin valaiseva tai kannustava toteamus sitten tuossa loppuun. Tämä on hyvin mielenkiintoinen teksti,

0: Sanottakoon muuten siis se, että historiallisesti siellä, missä nyt tämä niin sanottu kiirastulikäsitys on ollut, niin tämä on yksi teksti, johon se on niin kuin perustunut tavallaan. Siis kiirastuli ei ole mikään helvetin tuli, vaan se on nimenomaan sitten katolisessa teologiassa liittyy vähän toiseen yhteyteen, mutta se, sanotaanko, että se historiallinen protestanttinen ymmärrys on tässä nyt ollut siis se, että itse pelastuksen perustus on Kristuksessa ja se perustuu suvereenisti Kristukseen, hänen työhönsä ja Jumalan armoon ja tällä tavalla. Mutta sitten kun puhutaan teoista, niin tässä on se ajatus, että niin kuin muuallakin Raamatussa niin, ja varsinkin Uudessa testamentissa, niin siellä puhutaan siitä, että kristillisen vaelluksen, niin sen tulisi kantaa hedelmää, puhutaan hyvistä teoista, mitä kaikkea siihen sitten kuuluukaan. Ja joka tapauksessa täällä itse kukin jotain tekee Jumalan valtakunnan eteen ja Jumalan valtakunnassa ja sillä tavalla, niin tässä tulee se ajatus, että tässä, että nämä teotkin tullaan sitten punnitsemaan niin kuin tämmöisen jonkinlaisen palkan merkeissä oikeastaan. Ja se yksinkertainen ajatus on se, että itse pelastuksen ja vanhurskauttamisen todellisuudet nojaavat Kristukseen, armoon, ne eivät ole sinänsä meidän niin kuin ansioistamme kiinni, mutta sitten myöskin se punnitaan, että meidän tekomme täällä, ja sitten tässä on tämmöinen tietynlainen niin kuin hierarkia, luetellaan tämmöisiä erilaatuisia niin kuin tekoja, eli jos ne on rakennettu tai tehty niin kuin kullasta, hopeasta, jalovista, puusta, heinistä ja oljista, siinä on selvä tämmöinen niin kuin hierarkia näissä. Vähän sama kuin Paavali sit viittaa samassa kirjeessä, mutta luvussa 15 siihen, että on sitten myöskin ylösnousemuksen jälkeen niin tämmöistä eri asteista niin kuin tavallaan paistamista siinä. Siis se ajatus siinä, että on eri tasoista palkkaa sitten loppupeleissä Kristuksen, jotka ovat Kristuksessa ja uskoja ja vanhurskautettuja, niin he tulee saamaan sitten siitä, mitä he ovat tehneet. Ja ajatus on se, että ne tullaan koettelemaan. Siis lopputilannehan on se, että ei ole sama sen väliä, miten me ajassa vaellamme, mitä me teemme. Ja siihen viittaa tämä 16, joka sitten tulee tähän perään. Eli Paavali muistuttaa, että tehän olette Jumalan temppeli, Jumalan henki asuu teissä. Niin tässä on myöskin se ajatus, että siinä tulisi hiukan sitten niin kuin päältä katsoa, että myöskin se, mitä tehdään ja toimitaan, niin se, että se menisi mieluummin niin kuin Kristuksen mielen mukaan ja sen kutsumuksen ja talentin tai leiviskän mukaan, mitä meille on niin kuin annettu. Mutta ajatus on se, että tämmöinen koettelu tulee ja sitä se tuli siinä tarkoittaa, että siinä arvioidaan nämä teot, vaikkakin sitten kyseinen henkilö ollen Kristuksessa, niin hän pelastuu. Eli tämä ei ole siis kadotustuomio asiayhteys, tämän tyyppinen.
1: Joo, eli se tarkoittaa tavallaan sitä, että miten me ollaan ikään kuin rakennettu Kristuksessa sitä niin kuin ikään kuin sitä elämää ja sitä palvelusta.
0: Joo, ja siinä on erilaisia, että joku on sitten vähän pidemmällä ja paremmin ja joku heikommin, mutta Kristuksessa se sitten kuitenkin on tehty, mitä se onkaan, niin siitä sitten sen nojalla päästään, mutta sitten nämä teot arvioidaan ja tavallaan tämä palkka on sitten sen mukainen, että siinä on sitten niin kuin eroja, että toinen on sitten kirkkaampi kuin toinen tavallaan, tämä sama ajatus.
2: Joo, ja sitten tässä Paavali jatkaa se toisessa korintolaiskirjassa, että meidän kaikkien pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistumen eteen. Joo. Ja siinä puhutaan nimenomaan palkkiotuomioistumesta, että ei niin, että jotkut menisivät kadotukseen, jotkut niin, taivaaseen, niin. Vaan näin. Joo. Vaan se on palkkiotuomioistuin, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
0: Joo.
2: Eli jos on rakentanut heinistä oljista, niin sehän palaa. Sieltä ei tule mitään kunniaa. Mutta jos olet rakentanut jotain, mikä kestää, se, mikä on rakentanut maan valtakuntaa.
0: Niin se myöskin sitten noterataan niin, sellaiseksi.
2: Niin.
0: Joo, eli teoilla siis on merkitystä. Mutta mitä tulee nyt vanhurskauttamiseen ja tähän, niin se on sitten Kristuksessa ja se nojaa armoon. Se ei nojaa meidän ansioomme, mutta teoilla on tämmöisessä palkkaulottuvuudessa oma merkityksensä. Ja myöskin tietysti sit siltä osin, että sillä me myöskin todistamme sitä Kristuksen todellisuutta täällä ajassa toisille ihmisille, lähimmäisille. Ja sehän täytyy, kun me ollaan kumminkin sosiaalisiksi luotuja olioita, että on toisia samanlaisia ympärillä, niin tietysti ollaan konkreettisilla teoilla sitten se osoitetaan, että me Kristusta seuraamme. Siinä on niin kuin tämä ulottuvuus ja se arvioidaan sitten ja siinä on se palkka.
1: Mm. Joo, se on vähän niin kuin verrattavissa tyhmiin ja viisaisiin neitsyistiin, että miten he on niin kuin tavallaan, no ei nyt ikään kuin sama asia, mutta että
0: niin.
1: Kuitenkin vähän samantapaisesta asiasta ikään kuin.
0: Joo, sillä tavalla, että tässä on vähän näitä eri tasoja, mutta sitten kun on semmoista ajatusta jossakin ollut maailman sivu, että koska armosta pelastumme, niin sitten teolla ei ole millään tavalla mitään merkitystä missään suhteessa, niin se on ikään kuin virheellinen katsanto. Samaanhan Paavali sanoi roomalaiskirje kuutosessakin, että kun me armoa alleviivaamme, niin sehän ei tarkoita sitten sitä, että pitäisi mahdollisimman paljon syntiä tehdä, jotta armo tulisi suureksi, vaan päinvastoin, kun me olemme armosta pelastetut ja Kristuksen kanssa kuolleet ja ylösnousseet, niin meidän tulee sitten uudessa elämässä vaeltaa, niin siihen sisältyy tietysti tämmöinen myönteinen kehotus myöskin sitten niin kuin vaeltaa Kristuksen mielen mukaan, joka liittyy taas sitten näihin tekemisiin, jotka kirkastaa Kristusta.
2: Ja tässä toisen korinttilaiskirjan kohdassa Paavali ottaa juuri tämän esille sitä ennen edessä jakeessa, että me ahkeroitsemme olla hänelle mieleksi,
0: no niin,
2: eli Kristuksen mieleksi.
0: Joo.
2: Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistumien eteen.
0: Joo.
2: Ja sitten hän jatkaa, että kun me siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmiset uskomaan. Ja siis se, niin kuin, että meillä on oma roolimme tässä maailmassa tuoda Kristusta esille ja me pyrimme.
0: Joo, ja sekin edesauttaa siihen, että sitten usko voisi syntyä, että siinäkin
2: niin,
0: mielessä, jos
2: nimenomaan, että se on niitä parhaita tekoja varmasti, että voidaan niin pitää evankeliumia siellä ja kertoa, niin kuin, mikä on todellinen, kuka on todellinen Jumala, ja me tunnemme itse Jumalan pelon.
0: Aivan.
2: Ja me koitamme saada toisiakin uskomaan, niin se on siis sitä kaikkien arvokkainta varmaan sitä, mitä voi Kristukselle
0: no
2: jättää,
0: näin,
2: mikä
0: näin,
2: ei sitten kestä,
0: päätellä,
2: jos ne ihmiset ovat taivaassa.
0: Juuri näin.
1: Joo, no onko se niin kuin tavallaan evankeliumi sitten verrattavissa, ootas nyt mun katos kyllä ajatus siihen, että jotkut on halpaa käyttöstä astioita ja jotkut on jaloa käyttöön. Onko tämä niin kuin tavallaan tämä evankeliumi verrattavissa tähän jaloon käyttöön?
0: No tavallaan siis
1: niin ikään kuin jalossa käytössä.
0: Joo, no mä sanoisin näin, että siis evankeliumi on tavallaan niin kuin yhteismitallista itse tämä, koska evankeliumi pelastaa ja liittää Kristukseen, mutta sitten sen jälkeen niin tietysti sitten on erilaisia kutsumuksia, erilaisia tehtäviä. Kaikki on tarpeellisia. Kristuksen seurakuntaruumiissa on hyvin erilaisia jäseniä ja vähän noin niin kuin Paavalihan vähän tähän tyyliin argumentoikin, että ihmisruumissa on erilaisia jäseniä ja toiset on semmoisia, mitkä on julkisesti esillä ja huomio kiintyy, niin toiset on hiukan sitten semmoisia, jotka ei ole, mutta niilläkin on tärkeä tehtävänsä, vaikka ne ei ole niin framilla, niin kuin sanotaan. Niin tässäkin on sitten se, että on näitä erilaisia astioita ja on se sitten jalo tai halpa se käyttö tai jotain tämmöistä, mutta käytetään kuitenkin sitten Jumalan toimesta.
1: Niin tavalla tai toisella.
0: Niin, kyllä.
1: Okei, selvä. Kiitoksia tästä.
2: Kiitos paljon, Anna.
1: Joo, hei.
2: Hei. Mä otan nyt tässä yhden kirjallisen kysymyksen, jota olen aikaisemminkin pitänyt mukana, niin kun se liittyy tavallaan vähän tähän. Kun Kristuksen, kuuntelepa Juha tästä, se ei näy tuolla tekstinä ollenkaan, mutta tällainen kysymys. Kun Kristuksen kärsimys oli kertakaikkinen, niin minkä takia Paavali puhui siitä, että hän täyttää sen, mikä Kristuksen kärsimyksestä puuttuu? Mitä tämä tarkoittaa? Ja tässä kannattaa ensimmäinen ottaa esille Kolossalaiskirje 1.24. Otetaanpa se ja luetaan.
0: Joo. Siis liittyyhän se tähän nyt tähän äskeiseen tematiikkaan kyllä, kyllä toi. Eli mainittiin tuossa, että teoilla voi olla erilaisia niin kuin merkityksiä ja se merkitys, että teoilla ansaittaisi pelastus, niin se ei tule nyt kysymykseen näissä, mutta teoilla on sitten muuta merkitystä, niin vastaavasti nyt kun käytetään termiä Kristuksen kärsimys, niin siinäkin on useita viittauskohtia. Yksi merkitys sillä on se, mitä Kristus on kertakaikkisesti tehnyt Golgatan ristillä, sovitustyö, joka on niin ja aamen, kertakaikkinen, täydellisen riittävä, ei tarvitse mitään lisätä, ei sitä pidä poiskaan ottaa mitään, mutta ei myöskään mitään lisätä, se riittää. Tämä on selkeä Raamatun todistus niin kuin tästä asiasta, mutta sitten on muuta kärsimystä ja tavallaan myöskin niin kuin Kristuksen kärsimystä. Muistetaan se, että Kristuksen seuraajat ylipäätään tässä ajassa ja paikassa ja maailmassa muodostaa Kristuksen ruumiin. Ja hänen seuraajillaan, Kristuksen ruumin jäsenillä, on paljonkin kaikenlaista kärsimystä tässä ajassa ja paikassa. Mikä johtuu jostakin perkeleen iskuista, mikä on pedagogista eli kasvattavaa, millä on joku muu Jumalan säätämä merkitys. Mutta kärsimystä on, ja se kuuluu meidän tähän vaellukseen muun muassa, koska me emme ajassa ole edes täydellisiäkään, ja emmekä ajassa tulekaan täydellisiksi, niin siinä tulee tämän tyyppistä, ja se Paavalin lause sitten siitä, että hän täyttää Kristuksen kärsimystä, niin se liittyy tähän asiayhteyteen, ei siis siihen, että hän lisäilee Kristuksen Golgatan työhön jotain. Ei siihen lisää hän eikä kukaan muukaan mitään, mutta sen sijaan sitten hän viittaa näihin erilaisiin vaelluksensa aikana tapahtuneisiin kärsimyksiin ja mikä merkitys niillä on hänen palvelutehtävänsä kannalta ja tavallaan sitten se, että hän omalta osaltaan myöskin Kristuksen seurakuntaa piti niiden kautta yllä omalla postillaan. Ja siinä mielessä se liittyy niin kuin tähän kokonaisuuteen, kun me muistamme, että sekä Kristuksen ruumis että Kristuksen kärsimykset, niin niillä voi olla erilaisia asiayhteyksiä.
2: Joo, tämä Kolossalaiskirjan kohta kuuluu näin, että Kolossalaiskirje 1. luku ja jae 24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sana.
0: Joo.
2: Tämä oli sitä vastausta tuossa, mitä annoit tästä Kristuksen ruumiin kärsimestä vielä tässä ajassa. Ja siinä on mielenkiintoista, siinä on niin kuin Kristuksen kannalta siinä on joku mitta, mikä täytyy täyttää. Ja jokaisella on oma osuutensa siinä. Paavalilla varmasti oli suuri osuus, koska hän oli tämä suuri tehtävä. Mutta tuli mieleen tässä tämmöinenkin vähän erikoinen vertaus. Sanoisinko nyt vertaus, ei se vertaus ole, mutta erikoinen tosiasia, joka hebrealaiskirja ottaa esille Mooseksesta. Mm-hmm. Ja tässä uskon sankarien luvussa 11, niin puhutaan Mooseksesta, että Mooses uskon kautta kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Eli Mooses eli ennen kuin Kristus oli naulittu ristille ja oli sovitusta tehnyt. Tässä vanhassa kirkkoraamatussa niin tämä Kristuksen pilkka on pantu lainausmerkkeihin, muissa käännöksissä ei välttämättä ole pantu.
0: Joo.
2: Eli se on verrattavissa Kristuksen pilkkaan se, mitä Mooses otti päälleen tietoisesti.
0: Joo.
2: Ja se on oikeastaan aika mahtava kuva siitä, että näin on jokainen uskova kaikkina aikoina joutunut kantamaan tietynlaista pilkkaa ja vaivaa ja kärsimystä sen tähden, että hän on Jumalan oma.
0: Joo, se on kutsumuksen täyttämistä ja Kristuksen ristin kantamista. Jeesus itse sanoi, että sitten ei, jos ei joku ota ristiä ja seuraa ja näin, niin se ei ole niin kuin soveliaskaan vähän niin kuin tämän tyyppinen ajatus. Eli siihen kuuluu tämän kutsumuksen sisäistäminen, sen ymmärtäminen, mistä on kysymys ja sen tosissaan ottaminen, joka sitten konkreettisesti useimmiten myös tarkoittaa sitä, että ei välttämättä tämmöistä maailman kunniaa tai semmoista niin kuin hekumaatus siitä, pikemminkin just tosiaan kärsimystä, mutta sitten loppupeleissä niin se hengellinen sisältö on sitten jotain muuta.
2: Ja sitten mielenkiintoista, niin kuin Pietari sinä kysyi sitten Jeesukselta, että kun me olemme jättäneet kaiken,
0: niin
2: mitä me tästä saamme?
0: Joo.
2: Niin Herra sanoi, että saatte satakertaisesti lapsia ja taloja ja teltoa kaikkia vainojen keskellä. Ja sitten ihan kaikki se elämän. Eli tavallaan se sellainen, kun se kuuluu asiaan ja Kristuksen kanssa, niin se on hänen kunniansa, että me otamme sitä kärsimystä itsemme päälle myös.
0: Ja hänhän sanoi näinkin muuten, että jos sitten itse mestarille kävi niin kuin kävi, niin sitten seuraajillekin.
2: Niin,
0: eli tämä sama ajatus.
2: Se on väistämätön, kyllä. Joo.
0: Ja, mutta sitten siinä on myöskin tosiaan tämä teologinen tausta, mikä ehkä tosiaan monesti niin unohtuu, että kysymys on myöskin Kristuksen ruumista, että seurakunta on Kristuksen ruumis ihan konkreettisesti ja se täällä ajassa elää ja vaikuttaa. Ja sehän on se, muistetaan apostolien teoista se, kun siinä kun Paavali tai Saulus kääntyy ja Kristus ilmestyy hänelle, niin Kristushan sanoo tällä Saulukselle, että miksi sä vainoat minua. Ja periaatteessa kun hän Saulukselle sanoo näin, niin oikeastaan se oli vähän niin kuin hassu sanonta, koska eihän Saulus virallisesti omasta mielestään nyt Kristusta vainonut kait, vaan näitä silloisesta vinkkelistä näiden täysin harhaisia henkilöitä, mutta Kristuksen vastaus antaa ymmärtää, että silloin kun hän Kristuksen seuraajia vainosi, vei vankilaan heitä ja vielä kovempiin rangaistuksiin ihan viran puolesta silloin, niin sehän osui Kristukseen, koska hän vainosi Kristuksen ruumista. Ja siinä mielessä siinä on tämmöinen niin kuin orgaaninen yhteys. Se on vähän sama kuin puhutaan uskon tunnustuksessa pyhien yhteydestä. Niin siinä on juuri, että siis pyhillä on yhteys päähänsä Kristukseen, sitten myöskin pyhiin asioihin. Se on tietysti viitannut tämmöisen sakramentaaliseen yhteyteen, mutta myöskin toinen toisiinsa. Eli se Kristuksen seurakunta, niin siinä on sekä tämmöinen pystysuora yhteys niin kuin Kristukseen, että sitten tämmöinen niin kuin vaakatason yhteys toinen toisiinsa, ja se muodostaa tämmöisen yhteyden. Se on juuri se, mitä ensimmäinen korinttolaiskirja, siis Paavali puhuu siinä Kristuksen ruumista, missä hän puhuu esimerkiksi armolahjoista luvus 12, 13, 14, niin siinä on juuri tämä, että jokaisella on jotakin, mutta se on niin kuin yhteisen ruumiin rakentamiseksi, ja se toimii niin kuin, siinä on tämmöinen orgaaninen kuva, mutta silloin myöskin sitten tämä vainoamispuoli, niin se tulee sitten sitä kautta ymmärretyksi myöskin. Ja sitten se Paavalin asenne, että jos hän vielä sitten niin kuin täyttää näitä kärsimyksiä, se saattaa vielä sitten ehkä jossain tilassa olla joltain toiselta pois, että Paavali niin kuin vielä siinä mielessä, miten sanoisin, niin kuin vähän niin kuin uhrautuu.
2: Täyttää sitä mittaa, joka ei ole täyttänyt.
0: Joo, niin se onnistuu juuri silloin, jos me olemme kumminkin niin kuin yhtä, niin silloin toinen voi kantaa niin kuin sinua.
2: Joo, ja jouduttaa sitä, niin, että Kristuksen ruumis tulee täydelliseksi.
0: Joo,
2: ja
0: evankeliumi tulee kokonaisuuden eteen tavoin. Tehdään töitä. Niin tämä,
2: joo, eli
0: tämä
2: joku on, voi tehdä enemmän kuin muut, koska hän ymmärtää sen asian, ja Jumala on sytyttänyt hänet.
0: Kyllä, ja tämä on tärkeää muistaa, koska Uudessa testamentissa selvästi esillä oleva, niin kuin sanotaan hienosti, kirkko-oppi, joka on yhtä kuin siis oppi Kristuksen seurakunnasta, se tarkoittaa ihan samaa asiaa, niin se on tämmöinen yhteisöllisempi ja monesti saatetaan nykyään ajatella, ainakin jossain päin niin kutsuttuu kristikuntaa, että tämä on semmoista yksilöpeliä, että yksilö liittyy jonkin ulkonaisen seurakunnan tai on liittymättä tai säätää jotain omiaan tai muuta. Mutta Uudessa testamentissa on tämmöinen yhteisöllinen, sanotaanko nyt hienosti vierasperäistä sanaa käyttäen, tämmöinen kommunitaarinen, ei kommunistinen, vaan kommunitaarinen, eli hyvin vahvaa yhteisöllisyyttä ilmaiseva käsitys. Eli tietyllä tavalla se kokonaisuus on jotain niin kuin enemmän kuin pelkkien semmoisten yksilöiden kasa.
2: Ja jopa niin, että ilman sitä tämmöistä yhteisöllisyyttä ei ole oikeata pelastustakaan. Jos mennään tämmöisen katolisen tyyppisen oppiin. Se on niin, oikeastaan täytyy niin olla siinä. Et siinä on tämä, mutta ihan totta, me ollaan ehkä eletty niin sellaisessa yksilökeskeisessä jutussa.
0: Se on moderni maailma vähän tunkeutunut siinä
2: mielessä. Ja kuitenkin on se niin, että jokaisen täytyy itse saada Jumalan sana kohti tulevana, ja siihen tarvitsee vastata. Joo.
0: Eli sanotaan näin, että siis yksilöllisyys on taatusti se, mitä sä löydät tuolta Raamatusta, mutta sitten semmoinen yksilöllisyysismi, että sä yksilönä olet kaiken perustus yksinäis, niin se on taas
2: harhaoppi,
0: mutta yksilöt ovat todellakin siis, eli se Kristuksen seurakunta, se ei ole tämmöinen totalitaarinen yksi tämmöinen möhkäle, joka nielasee kaiken, vaan se koostuu siis aidoista jäsenistä, jotka itsessään ovat todella persoonallisesti jotakin, mutta he muodostavat yhteyden.
2: Eläviä kiviä, joita huokataan.
0: No siinä se on, aivan oikein. Elävä kivi.
2: Muodostavat yhden ruumiin ja sitten tulee huippukivi paikalle, kun se on kunnossa.
0: Kyllä, ja tämä on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta tähän se kristillinen kirkko-oppi on aina nojannut, ja tietysti nojaa edelleenkin, mutta se nousee ihan näistä Uuden testamentin niin kuin todellisuuksista, johonka nyt just nämä, mitä nyt on tässä pohdittu ja kysytty, niin tavallaan niin johtaa tähän, tai ne ovat ymmärrettävissä, jos käsität tämä, mitä me nyt tässä puhuttiin, niin sit myöskin niin mennään jakeluun nämä kärsimyskysymykset.
2: Totta.
0: Myöskin.
2: Joo. Meillä onko vielä puhelimessa Matti? Tervetuloa ohjelmaan.
3: Hyvää iltaa, Jyväskylä.
2: Hyvää iltaa.
0: Iltaa.
3: Rauhaa teille ja rauhaa kaikille kuuntelijoille.
2: Samoin, samoin.
0: Kiitos, samoin.
3: Teillä näkyy siellä kysymys. Oletteko katsoneet sen paikan?
2: Nyt nostimme juuri katsetta tuonne tämän tiiviin keskustelun jälkeen, eli apostolien tekoja 6 ja 31, niinkö? Perhekunnan pelastuksen. No mä etsitään tässä nyt saman tien.
0: 16.31.
3: Joo, no kysymys on kumminkin tämä.
2: Joo.
3: Sinun perhekuntasi pelastuu, sanotaan Raamatussa, jos sinä olet pelastettujen listalla. Niin onko asia näin yksinkertaisesti selitettävissä, että minä uskon, vaimo ei usko ja lapset ei usko, mutta he ovat pelastettuja? Pyydän yksinkertaisesti ja lyhyttä ja selkeätä vastausta.
0: Yksinkertainen vastaus on se, että pelkällä tuolla toteamuksella se asia ei tietenkään realisoidu, vaan eikä toteudu. Vaan tässä todetaan näin, että niin sinä pelastut, niin ajatus on se, että tämä pelastustodellisuus on Raamatun lehdillä aika pitkälti, siis alusta asti oikeastaan, niin se on luonteeltaan perhekunnallista. Eli toisin sanoen, niin siinä on semmoinen niin kuin rakenne, että kun tässä tapauksessa nyt perheen pää esimerkiksi, se on tässä jakeessa nyt näin ymmärrettävissä, pelastuu ja kääntyy, niin tämmöisellä asialla on mitä ilmeisimmin vaikutusta siihen perhekuntaan, joka muodostaa niin kuin noin luonnollisesti ja lähtökohtaisesti hiukan samantyyppisen perusyksikön kuin mitä äsken mainitsimme Kristuksen ruumiistakin, koska siinäkin on tämä elimellinen, eli orgaaninen niin kuin, mielikuva, jonka Raamattu itse antaa, Paavali antaa siinä. Niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen perhekunnallisuus, se muodostaa semmoisen välineen, joka on omiaan johtamaan parhaassa tapauksessa siihen, että perhekunta myöskin pelastuu. Eli tämä ilmaisee saman asian, että Raamatun ihmiskäsitys ei ole ihan niin yksilöistinen, eli individualistinen, niin kuin monesti tänään ajatellaan. Eli perhekunnallisuudella on merkitystä, mutta ei pelkästään se, että perheen pää kääntyy ja pelastuu, että sillä sekunnilla sitten kaikki muut ovat myöskin pelastuneita, vaan se tarkoittaa yhtä lailla sitä, että nämä muut perhekunnan jäsenet ovat myöskin kuitenkin yksilöitä, joiden kohdalla on totta se, että heidän tulee uskoa Herran Jeesuksen Kristuksen myös itse kunkin. Mutta tässä on viittaus siihen, että tämmöinen kääntymys ja perhekunnallisuus siinä, niin se edesauttaa ja johtaa, ja se on se niin kuin Jumalan tietynlainen perusmalli, millä tämä tapahtuu, eli siis tämmöinen perhekunta pelastus. Mutta sitä ei oikeastaan ehkä hahmota, jollei muista tai käsitä, että se Raamatun ihmiskuva on hiukan erilainen kuin mitä meillä nyt tässä äkkisestään tänä päivänä länsimaissa on. Se on yhteisöllisempi ja se luo pohja myöskin tälle.
2: Ja tässä muuten sanotaan tässä samassa Raamatun kohdassa, jakes 34, että tämä vanginvartija, niin hän riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi.
0: Niin, eli se oli tässä ilmeisesti nopeasti tulivat, toteutunut heidän joo.
2: He ottivat vastaan uskon. Toisaalta niin kuin läpi Raamatun kulkee tämä kuitenkin taitus perhekunnista, kuten yksi karitsa perhekuntaa kohden. Mm. Jos perhe on pieni, niin ota siihen jotain muitakin.
0: Joo.
2: Eli siis tavallaan se yksi sovitustyö, perheenpää on siinä ikään kuin pappina. Ja veri sivellään oviin ja karissa on teurastettu ja se syödään ja kaikki syödään kokonaan sen perhekunnan tai laajennetun perhekunnan kesken. Ja perhekunnan saattoi olla myöskin vaikka palvelijat, jos on ympärillä ei katsoja siis Israelissa kontekstissa. Ja siis se on todellakin sellainen Jumalan tahdonmukainen asia, että se usko jaetaan ja jokainen ottaa se omalle kohdalleen vastaan.
0: Joo, ja nimenomaan tämä luontainen perhekunnallisuus on omiaan, niin kuin miten mä sanoisin, tehostamaan tai tekemään sujuvammaksi sitä, että jokainen perhekuntalainen henkilökohtaisesti päätyy uskomaan Herran Jeesuksen Kristuksen, niin kuin tässä nyt jää 34 niin. Ilmoittaa tässä nopeasti.
2: Uskovia.
0: Niin, tässä tapahtuu. Jossain muissa yhteydessä se voi viedä enemmän aikaa ja näin, ja sitten on niitä tapauksia, joissa taas niin kuin perhekuntalaiset ikään kuin riitaantuvat keskenään Kristuksen tähden. Maailmassa on paljon tätäkin, mutta me puhumme nyt siitä, mikä on se Jumalan normaali järjestys ja tarkoitus, jonka kautta tämä jae tulee niin kuin ymmärrettäväksi. Mutta semmoista vääränlaista automaatiota jotain itsestään tapahtuvaa. Tähän tietenkin ei sisälly.
2: Ja tässä myöskin nimenomaan sanotaan, että he puhuivat Jumalan sanaa hänelle, siis vanginvartijalle, ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat.
0: Niin.
2: Eli ja Jumalan sana oli julistettu.
0: Pyhä henki vaikutti.
2: Ja he tulivat uskoviksi, he iloitsivat siitä ja siinä oli perhekunnan pelastus.
3: Saisinko minä sanoa jotain?
2: Ole hyvä.
3: Niin. Näinhän se varmasti selitetään ja se Raamatusta tulee ilmi, mutta se tulkitaan eri tavalla. Minä tunnen monia tuota iäkkäitä uskovia tässä lähiössä lähelläni ja he pitävät automaationa sitä, että olivat he minkälaisia tahansa uskossa tai ei, niin kyllä ne pelastetaan, kun ne on mun perikunta tai mun perhekunta. Mutta se tietohan ei ole mahdollista, koska kaikkien se usko pitää ottaa henkilökohtaisesti vastaan. Löytää se Jeesus omaan itseensä ja elämään.
0: Niin, juuri näin.
3: Ei muuten voi päästä tuota pelastetuksi eikä armahdetuksi. Että tämä on minusta tietyllä tavalla harhaan johtavaa.
2: Niin, tämä Raamatun sana ei ole harhaan johtava,
0: niin, niin.
2: Mutta se käsite, mitä sitten ihmiset voivat ehkä jotkut pitää niin, sitä.
3: Kai se pitäisi tulkita sitten näillä yksinkertaisilla sanoilla, että ei sun perhekuntasi pelastu, ellei te ota Jeesusta.
0: Niin.
2: Toisaalta minusta tässä on niin valtava Jumalan armon osoitus siinä, että Jumala on tarkoittanut pelastuksen perhekunnille. Ja tämä, että meidän sydämen täytyisi laajentua tähän enemmän.
0: Niin, se on väline.
2: Siinä on myöskin Paavali puhuu siitä, että kun yksi on tullut uskoon, niin hän ikään kuin esimerkiksi mies tulee uskoon, niin vaimo on pyytetty hänen kauttaan tai lapset on pyytetty. Eli tavallaan erotettu jo Jumalalle. Ei se tarkoita, että ne ovat automaattisesti pelastettuja, vaan esimerkiksi jos vaimo on uskova, mies ei ole, niin vaimon täytyy käyttäytyä niin, että sanoittakin, niin kuin mies näkee, että tässä on uskova vaimo ja hän tulee niin kuin vedetyksi uskoon. No. Eli jos ei Jumala vedä Kristuksen luo, niin kukaan ei tule uskoon. Se on todellakin jokaisen ihmisen täytyy jossakin vaiheessa katsoa Kristuksen, joka on ristille naulittu.
0: Ja silloin, jos ympäristössä on paljon siis elävää ja vahvaa todistusta Kristuksen puolesta, niin se ympäristö on enemmän omiaan luomaan sitä tilannetta, että sinne läsnä olevat päätyvät uskomaan Herran Kristukseen, kuin semmoinen ympäristö, jossa julistaa ihan kokonaan jotain muuta, eikä lainkaan uskota, niin se on heikompi ympäristö ylipäätään sitten tämmöiselle uskoon tulolle. Eli sitä se tarkoittaa juuri, että tämmöinen perhekunnallisuus niin kuin rakenteena palvelee sitä, että se uskoon tulo on helpompaa. Ja siihen, niin kuin näissä juuri tuossa todettiinkin, niin oikeassa 34 käy ilmi, että se kyllä se näitä yksilöitä kosketti ihan se uskoon tulon todellisuus. Ja sen kuuluu koskettaa. Mutta juuri se, että perhekunnalla, joka nyt tässä yhteydessä tietysti ajatuksena on se, että se ei ole mikä tahansa jonkun ihmisten yhteenliittymä, vaan se on tämmöinen elimellinen ja ihmisillä on tiettyä läheisyyttä ja muuta, niin silloin tietysti aina siinä on omiaan sitten se, että jos joku perhekunnan päämies esimerkiksi niin kääntyy uskoon, niin sillä on sitten vaikutusta, se on omiaan vaikuttamaan siihen suuntaan, että itse kukin sitten myöskin päätyy sille kannalle paremmin kuin jossain muussa tilanteessa, jossa kukaan ei käynyt mihinkään tai käännytään ihan onkin toisenlaiseen katsantoon.
2: Ja myöskin rukoukset vaikuttavat.
0: Joo.
2: Eli uskovia rukoukset perheessä. He uskovat rukoilevat tietysti niiden ihmisten puolesta erityisesti, jotka hän tuntee. Joo. On perhekunta, omaa lihaa ja verta ja ystävät ja naapurit ja näin poispäin. Uskovia rukouksella on myös merkitykset. Ja siinäkin mielessä niin kuin tämä perhekunnallisuus on niin kuin ihan asia, että Jumala, sä oot kuitenkin tarkoittanut, että he kuulevat evankeliumin, ottavat sen vastaan ja sitä voi rukoilla ja odottaa. Se on hyvin tärkeää. Ei kuitenkaan hylätä tätä kaunista, ihanaa lupausta, mikä tässä on, mutta toki Jumalan sana täytyy jokaisen kuulla niin, että ymmärtävät. Jumalan hengen täytyy tehdä se heille sellaiseksi, että ottavat sen vastaan, synnyttää heidät uudesti. Se on Jumalan työ joka tapauksessa, ihminen tulee uskoon. Mutta tämä varmaan täytyy tässä vaiheessa, että tämä keskustelu, siunattua iltaa edelleen sinulle, Matti, ja oikein ihanaa palvelutyötä siinä, missä sinä itse olet, siinä perhekuntasi ja sukusi keskellä. Ja seuraavaksi meillä on puhelimessa Eini, ja tervetuloa ohjelmaan.
4: Kiitos, hyvä ohjelma. Minua askarruttaa tuo paimenen ammatti kautta Raamatun historian, kun Abelin uhriinhan Jumala katsoi, ja hän oli käsittääkseni lammaspaimen, koska hän lampaan toi uhriksi. Ja sitten Mooses oli 40 vuotta paimenena ennen kuin hänestä tuli suuri kansanjohtaja. Daavid, kuningas Daavid. Hänkin oli ensin lammaspaimen. Ja näin kautta vanhan testamentin siellä on näitä merkkimiehiä, jotka olivat paimenia. No sitten tullaan Uuteen testamenttiin. Mä mietin tuossa, että eikös myös olisi voinut ajatella, että ne, jotka kasvatti niitä uhrilampaita, niin heidänhän piti olla hirveän tarkkana siinä, että lammas pysyy virheettömänä, että se voitiin uhrata sitten. Niin kuitenkin nyt aina kun selitetään tätä jouluevankeliumia esimerkiksi, niin aina sanotaan, että ne paimenet oli kaikkein niin kuin alhaisinta kastia siihen aikaan, mutta heille ensimmäisenä ilmoitettiin ilosanoma. Niin miten tämä nyt oikein on?
2: No, minusta on mielenkiintoista ottaa tämän kysymyksen esille, kun ajattelin, että olen itse miettinyt juuri olen joutunut pohtimaan Mooseksen elämää. Ja sitten vähän aikaisemmin Daavid ja mietin, että toki niin kuin Jumala piti niin kuin hyvin tärkeänä sitä kouluttaa näitä miehiä paimenia. Koska toisaalta varsinkin noissa lähidän olosuhteissa, hyvin kovissa olosuhteissa paimenilla, enkä tiedä voiko paimenilla missään olla kovin helpot olosuhteet lampaiden kanssa, niin he oppivat sellaista, mitä he eivät olisi voineet ihan missä tahansa ammatissa oppia. Paimen joutuu todella huolehtimaan siitä sen lampaan hyvinvoinnista ja kestämään paljon, kestämään samaa, mitä nämä lampaat kestää monin tavoin. Ja siinä on niin kuin itse vaarassa koko aika. Ja toisaalta siinä on niin kuin sen Jumalan suuruuden edes koko aika. Ollaan Jumalan luonnossa ja tässä on nämä eläimet, jotka ei osaa pitää huolta itsestään ja niistä huolehditaan tältä. Vaan siinä on paljon sitä, mitä sit Jumala odottaa hänen kansansa kaitsevilta ihmisiltä. Ja sitten kun David voidellaan kuninkaaksi, niin tämä paimen poika, niin hän on käynyt ensin näitä kouluja siellä. Sitten tuli tietysti taistelukoulutusta ja muuta. Mutta Mooses oli 40 vuotta siellä Midianin erämaassa näin lampaiden kanssa. Että siis siellä oli kyllä aikaa Jumalalle puhua hänelle, hänen sydämelleen oli aikaa riisua häntä. Hän oppi myös käyttäytymään hyvin lampaiden kanssa. Ja huomasin myöskin jostain kirjoitelmasta, muistaakseni, siis Risto Santala kirjoitti jostakin rabbinien kirjoituksesta, miten kauniisti nämä rabbit kirjoittivat Mooseksesta, miten hän käyttäytyy lampaiden kanssa, huomioi niitä sillä tavalla. Eli Jumala koulutti lampaiden kanssa näitä palvelijoitaan. Aabelin palvelustyöstä sen enempää me emme tiedä, miten hän sitten palveli, mutta hän ilmeisesti tosiaan uhrilampaita koulut kasvatti. Ja lampaista saattoi saada villasta vaatteita. Mutta tämä kuvaus, mitä sanotaan aina jouluevankeliumin yhteydessä, niin kuin sanot ihan ei niin oikein, että heti kyllä tätä kuulee paljon, että lampaat, siis paimenet olivat alhaisinta kastia. Ja itse asiassa tuon ajan juutalaisten maailmassa nämä paimenet olivat alhaista kastia siinä mielessä, että he eivät voineet osallistua kaikkiin semmoisiin juhliin ja seremonioihin, mihin kaikki niin kuin kunnon juutalaiset piti osallistua. Eli siihen aikaan oli hyvin tärkeää, että se fariseelaisuus, eli fariseukset piti kaikkia syntisinä, jotka eivät olleet kaikissa niissä seremonioissa mukana sillä tavalla kuin laki vaati. Ja paimenethan ei voi semmoisen lähteä. He olivat lampaiden kanssa siellä koko aika, yötä päivää käytännössä. Että se ei ollut sillä tavalla arvostettu ammatti. Mutta se oli hyvin tärkeää, koska muutenhan niitä uhrilampaita ei olisi ollut. Ja todellakin niin kuin sieltä Betlehemin kerrota, niin niitä ilmeisesti niitä uhrilampaita kaikkea niiden tulikin. Ei niitä tuotu mistään kaukaa, vaan ne tulivat sieltä ja papit tarkastivat ne ja sitten katsovat, että ne ovat todella kelvollisia, että ei mikä tahansa kelvannut. Niin se paimenen ammatti, että Jumala arvosti sitä ja Jumala ensimmäisenä antaa ilmoituksen paimenelle kedolle Jeesuksen syntymästä. Se oli hänelle ihan, oli tärkeitä ihmisiä hänelle. Joo. Ja he saavat nähdä Kristuksen.
0: Ja, siis, ja Kristus itse, joka on nyt lammasten paimen.
2: Nimenomaan, niin minä olen se hyvä paimen.
0: Joo, niin silloin siitähän tulee juuri se, että voidaan varmaan ajatella, että ihan tämmöinen maallinen tehtävä, siis tämmöinen duuni, työ, olla paimen, niin sillä on jotain sellaista niin kuin esikuvallista merkitystä tässä mielessä ollut niin kuin suhteessa niin kuin Kristukseen. Ja plus sitten se, että jos ja kun se on edellyttänyt kuitenkin sit käytännössä aika paljon semmoista tietotaitoa ylipäänsä, että sä pystyt paimentamaan, homma toimii, niin se on kuitenkin sitten myöskin ollut esikuva siitä, että että Kristuksella itsellänsäkin on aikamoista tietotaitoa niin kuin paimentaa, että siinä on tämmöinen tietynlainen... Niin kuin,
2: joo, ja se lempöys ja rakkaus niin, ja välittäminen kärsivyys. Ja muuten tästä tulee mieleen sitä...
0: Ja tarvittaessa sulla on sitten semmoinen tietynlainen...
2: Jämäkkyys.
0: Käytännössä ase, millä sä voit myöskin suojella sitä kyllä. lammasta, jos tulee
2: joku... Ja siinähän
0: joku...
2: tulee tämä psalmi 23 esille. Eli Kristuksen henki on jo paljon ennen Kristuksen syntymää kirjoittanut tämän ihmeisen psalmi, jossa kuvataan hyvin tarkkaan sitä Kristuksen työtä meidän edestämme.
0: Joo.
2: Eli siis Kristuksen Jumalan edessä paimenen ammatti on todella
0: kohtia. Joo, eli ei pitäisi siis mitenkään niin kuin ala-arvoiseksi sitä arvioida. Se, että tosiaan on varmaan eri yhteyksissä ollut tämmöistä, niin se on taas... Voi
2: siinä
0: tässäkin,
2: juutalaisessa että, maailmassa niin katsottiin, että näin nyt ei ole. Eli jopa sellaiset ihan tavalliset ihmiset, jotka oli töidensä takia eivät, no publikaanit oli esimerkiksi sen tähden yksi syy, miksi he eivät olivat syntisiä. Etteikö työtä roomaisten kanssa, mutta he eivät myöskään osallistuneet näihin varsinaisiin menoihin ja muihin tällaisiin. Siellä saattoi olla joukossa alun perin ihan hyviä uskovia lainausmerkeissä. Että siis kun se uskonto oli niin kaavamaista, ja kaikki piti noudattaa juuri siltä vaan kuin sanovat, niin silloin ne, jotka olivat ulkopuolella, niin eivät olleet sitten niin arvostettuja. Mutta siis Jumalan arvostus oli toisenlainen, ja Jeesus romutti tätä järjestelmää hyvin paljon, että hän ei ollut niin kuin Raamatun oppia vastaan koskaan missään tilanteessa. No. Mutta näitä ihmisten traditioita vastaan, ja tämä on kyllä siis aivan ihana ajatus tämä, ja kysymys, minkä otit esille, Eini, että tämä paimenen ammatti, niin se on kyllä niin esimerkillinen ja upea ja vaikea, ja varmaan niin kuin edelleen käyttää tänäkin päivänä, niin jos joku tällaisessa ammatissa on, niin kyllähän paljon oppii.
1: Kiitos. Vielä nyt haluaisin tarkennusta siihen. Tämä oli erittäin ihanasti kerrottu tästä. Siis tosi ihana kuulla. Mutta et oliko se sitten Vanhan testamentin aikaan arvostetumpi ammatti? Niin kuin ihmistenkin näkökulmasta.
2: Ei välttämättä, koska esimerkiksi silloin, kun David oli veljiä, niin kaikki muut olivat niin kuin oikeastaan arvostettuja. David oli nuorina, pantiin sen paimenen, ja usein tytöt pantiin paimentamaan. Eli se ei ollut kovin arvostettu. Ahaa. Siellä ovat lampaiden kanssa. Mutta siis niin kuin, tämä on juuri sitä, että mitä ihminen katsoo ja mitä Jumala katsoo, niin se voi olla niin erilaista kuin mitä sitten on ollut se arvostus sellaisena. Mutta tosiaan hyvä, että otit tämänkin esille, koska ei se todellakaan ollut sellainen niin kuin kaikkien haluama ammatti missään nimessä. Ja semmoinen sillä tavalla arvostettu.
1: Kiitos oikein paljon. Kyllä tuli lisävaloa tähän kysymykseen.
2: Ja sitten me otin vaihtoehtoja heitä vielä tämänkin ajatuksia, että kun Israelin kansa sellaisena oli paimentolaiskansaa, niin se oli egyptiläisille kauhistus, sivistyneille egyptiläisille, että siellä karjan kanssa ne touhuavat. Eli siis ylipäätään tämmöinen asia, niin karja ja eläimet ja lampaat ja muuta, niin ei se ollut sillä tavalla arvostettua. Mutta toisaalta kuka olisi elänyt noin aikoina, ellei nyt elämä.
0: Niin, tämä on siis jännä paradoksi, että kaikki on niihin aikoihin tietenkin joutunut väkisin ymmärtämään, että aika oleellisesta hommasta on kysymys. Ja kuitenkin sitten on ollut varaa tämmöiseen tietynlaiseen niin kuin ylenkatsontaan. Niin. Se on aika jännä, mutta se taas kuvastaa sitä, että ihminen on vähän semmoinen samanlainen ollut aina, että se ei välttämättä ihan täysin, voisiko sanoa johdonmukaisesti ja loogisesti, ole toiminutkaan, vaan on ollut tämmöisiä niin kuin erikoisia asennoitumisia.
1: Aivan. No nyt täytyy kyllä teille kertoa, kun Maria otit esille tuon paimen psalmin, että mä oon kirjoittanut oman makuuhuoneeni oveen sen psalmin. Ei se ihan kokonaan mahtunut, mutta kun kirjoitin niin isolla kaunolla, oikein vanhalla kaunolla. Ja sitten mietin, että no laitanko mä siihen ne niityt kuvaksi. Joo. Vai mitä mä laitan. Ja siihen päätyy sitten paimen, jolla on karitsa sylissään, ja tietysti se paimen siinä on sitten Jeesusta kuvaamassa.
2: Niin, se on musta ihana. Minullakin on ollut aikoinaan tuo paimenpsalmi sängyn päädyssä. Että se on yksi niitä ihanempia psalmia, mitä on, ja hyvin lohdullinen kaikkina aikoina, hyvinä ja huonoina päivinä.
1: Kyllä. No niin, Herra on meidän paimenemme. Ei kyllä. Meitä
0: amen.
2: Sellainen
0: amen.
2: On meidän Jeesuksemme.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Siunausta edelleen.
0: Samoin kiitos.
2: Kiitos. Samoin.
1: Hei.
2: Laitetaanko välillä uudelleen numerotiedotteet, kun ei ole heti ketään tuolla linjalla, niin saatte ystävät soittaa.
5: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0408414125. Siis 0408414125.
6: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
5: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Marja Rantanen.
2: Yksi kirjainen kysymys ainakin tuolla näyttäisi olevan, miten kristityn tulisi ymmärtää Raamatun ilmaus yhden vaimon mies nykyajassa?
0: Jaha, tämä viitannee tähän ensimmäisen Timoteus kirjeeseen varmaankin lukuun 3, jossa on tätä virkateologiaa. Tässä puhutaan seurakuntapalvelijoista ja näistä, ja sitten todetaan, että jakessa 12 seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Ja eli se tulee tästä yhteydestä käsittääkseni, tämä yhden vaimon mies. No tässähän on varmaan erilaisia selitysmalleja tuohonkin jakeeseen ollut, mutta jos kysytään, että nykyajassa tulisi ymmärtää, niin kyllä mä nyt käsittäisin niin, että tämä ajatus tässä liittyy vähän niin kuin samaan perusteologiaan tai etiikkaan, tämän tyyppisiä asioita, mistä Jeesuskin puhui. Eli jos nyt ajatellaan jotakin siis avioliittoa, tämän tyyppistä, niin ajatus on siinä se, että yhden vaimon mies, eli tulisi olla sitten vaimo ja yksi vaimo. Eli ajatus siitä, että avioliitto on nyt on ylipäänsä niin kuin miehen ja naisen välinen, ja sen tulisi olla sitten kestävä. Ja useimmiten, jos tällä ajatuksella mennään, niin siihen ei kovin montaa niin kuin sitten ehkä mahtune normaali tilanteissa. Eli tämä olisi ajatus siitä, että tämä tämmöinen raamatullisestikin hyvin alkuperäinen, niin kuin alussa on ollut, niin kuin Jeesuskin sanoo, niin tässä sitoutetaan niin kuin viranhaltijaa tähän ideaalin ja käsitykseen ja normiin tai tämän tyyppiseen. Näin mä sen käsittäisin. Että tässä ei nyt välttämättä ehkä pelailla sillä, että yhdellä kertaa vaan yksi ja sitten toisella kertaa enemmän tai jotain tämän tyyppisiä.
2: Ei varmasti. Ja olen sellaisikin niin radikaalin ajatuksen löytänyt, että ei koskaan olisi ollutkaan mitään toista, eli leskikään ei kävisi. Mutta mä en ymmärrä sitä, koska Raamattuhan ihan selkeästi sanoo, että jos vaikka puoliso kuolee, niin silloinhan toinen on, siis se ihminen, mies tai nainen, on vapaa enemmän avioita. Niin, varsinkin seurakunnan palvelijaa, niin jos sitten löytyy toinen vaimo edellisen kuoleman jälkeen, niin miksi ei voisi olla, että silloinhan on kuitenkin yhden vaimon mies.
0: Eli alleviivattaisiko, että niin kuin laadullisesti yhden, siis tässä mielessä.
2: Niin, että hän on sitoutunut siihen yhteen avioon, että jos toinen kuolee, niin silloinhan tietenkään sille ei mahda yhtään
0: juuri
2: mitään.
0: Eli siinä on sitten taustalla se perusavioliitto. Teologia, jossa on tietysti toi marginaali, minkä sanot juuri.
2: Ja sitten myöskin koettiin, että Paavali sanoi sitä uudelleen avioitumista, että kunhan se tapahtuu Herrassa. Mm. Eli on toki hyvin tärkeää. Ja tällaisiahan Jumalan palvelijoita on ollut.
0: Joo.
2: Vaimo on kuollut ja sitten on tullut toinen vaimo. Joo. Ja joskus on ollut niin vaimo, mies, jolla on ollut useampi, joka on palvelutyössä, nainen, joka on palvelutyössä, vaikka ihan samasta asiasta puhe, niin kuitenkin on useampi, esimerkiksi Elisabeth Elliot, että useita miehiä on ollut, aina kun joku on kuollut.
0: Joo,
2: ja se on hirvittävän raskas tilanne ja vaikea tilanne, Jumala sallii senkin jollekin.
0: Joo.
2: Ja siinä on, jos se tapahtuu Herrassa, ja se on Jumala valitsema puoliso, niin sitten on hyvä.
0: Joo.
2: Että siis silloin se on kuitenkin yksi ainoa niin kuin mies ja nainen, mitä ymmärrän niin kuin Jumala edessä. Että tämä yhden vaimon mies esiintyy Paavalin kirjassa joitakin kertoja, ja aina sama malli tavallaan siinä, että kyse on seurakunnan palvelijassa tai sitten seurakunnan kaitsijasta. Ja sitten vielä tuossa Tiituksen kirjassa sanotaan, että tämä, missä jos joku on, että joku on nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia. Eli tavallaan sekin, että se todistus siitä perhekunnasta on hyvä.
0: Niin, se liittyy siis tähän kokonaisuuteen, ja tosiaan se on tässä jakeessa kaksikin, siis ihan kaitsijan kohdalla ja seurakuntapalvelijan, eli molemmissa toistetaan tämä, eli kautta linjan niin kuin viranhaltijan tämmöisenä niin kuin peruskriteerinä, ja se tosiaan niin kuin liittyy siihen oikeastaan, mitä puhuttiin nyt sen apostolien teot 16 yhteydessä vähän, että siis perhekunta, perhe on sen tietynlainen luonnollinen perusyksikkö, ja sitten sitäkin pitäisi jotenkin pystyä hanteeraamaan, ja sitten myöskin kun sä olet Kristuksen seurakunnassa, kirkossa viranhaltija, niin sitä suuremmalla syyllä sit sun pitäisi pystyä sitäkin hanteeraamaan, mutta siinä on niin kuin tavallaan tämä luonnollinen instituutio, sen perusmalli, siitä kiinni pitäminen, sen niin kuin eläminen todeksi, niin se liittyy myöskin sit tähän virkakysymykseen, joka on sitten seurakuntavirka. Eli siinä tavallaan niin kuin lähdetään tästä luonnollisesta ja nostetaan, pidetään sitä niin kuin arvossa ja katsotaan, että silloin sitten jotain hengellistä hyötyä siitä sitten niin kuin uskon sen hengellisen regimentin puolellakin. Eli jos sanotaan, että mitä se nykyajassa tarkoittaa, niin tämä ensimmäinen Timoteuskirje 3, jakeet 2 ja 12, niin no nehän aika lailla sitten haastaa niin kuin aika paljon kaikenlaista, mitä nykyään on niin kuin meneillään ja mitä pidetään semmoisena, että ihan käytännössä vähän sama, miten näitä asioita hoidellaan, niin näiden jaketten mukaan niin se ei ole nyt kumminkaan ihan sama. Että siinä on tämmöinen selkeä niin kuin linjaus sitten tältä osin, että se, ja se ideaali, jos ja kun se tässä on, niin se on edelleen tässä ajassa yhtä normatiivinen kuin se on silloin ollut, että tämmöistä niin kuin suhteellisuusajattelua, että joku linjaus, mikä silloin oli, niin se olisi jollain tavalla sitten oleellisesti muuttunut, tai joku etiikka tai tämän tyyppinen olisi sitten vääntynyt joksikin toiseksi, niin se ei oikein nouse tästä Raamatun sanasta.
2: No niin, nyt meillä on puhelimen päässä Hannu, eikö olekaan? No niin, sitten ei ole Hannu, ilmoitti Timo Lukkarila tuolta viittaili, mutta otetaan tuo kirjainen kysymys, joka tuossa on, kuinka pelastusvarmuus vahvistuu?
0: No, ainakin uskonpuhdistajat sanoivat, Luther, Calvin, tämän tyyppiset, ihan sen mukaan, mitä myöskin noin Raamatusta kautta linjan tulee vastaan, että se vahvistuu Jumalan sanalla ja sakramentilla, Jumalan palveluksessa, sanan lukemisella, rukouksella. Ylipäänsä myöskin siinä, mistä lähdettiin liikkeelle, puhuttiin niistä hyvistä töistä, hyvistä teoista, joissa tulee vaeltaa, ja Paavalikin puhuisit siitä, että hän täyttää niitä kärsimyksiä, niin kuin puhuttiin, mitä se tarkoittaa, niin kaikki tämä tällainen tietysti on omiaan vahvistamaan pelastusvarmuutta. Ja ennen kaikkea sen, niin kuin nyt joku tulee mieleen, uskonpuhdistaja Calvin, joka nyt vähän tähän teemaan liittyen, niin totesi, että se on se armon lupaus, mikä sulle on luettu, mikä Jumalan sanasta kuullaan, se evankeliumi, että kun sä Kristuksesta pidät kiinni, huudat Kristusta avuksesi, niin sinä pelastut, sä olet Kristuksen käsissä, niin käytännössä se on se, että tähän tulee tukeutua Jumalan sana, siis siihen ulkoiseen todistukseen, ei niinkään oikeastaan siihen, mitä sinussa itsessä välttämättä tapahtuu, mutta tähän ulkoiseen todellisuuteen, joka on sitten omiaan myöskin vaikuttamaan tätä pelastus varmuutta sinussa itsessäsikin sitten, mutta se on se objektiivinen Kristus-todellisuus ja se, miten sana tuo sen sulle esille. Ja myöskin tietysti se, miten se sanassa ja sakramentissa ajatellaan, että Jumalan palveluksessa ehtoollisessa siinä idea on juuri se, että esimerkiksi sakramentit ovat jotain ulkopuolista, että se ei ole joku sinun sisäinen juttusi, vaan se on jotain konkreettista. No se on juuri sitä kautta, että pyhä henki käyttää sitä sanan julistuksen yhteydessä vahvistamaan niitä hengellisiä todellisuuksia, jotka sakramentissa ovat läsnä, johon ne viittavat, jotka ovat siinä ja jonka sä myöskin näet ja koet ja voit niin kuin maistaakin niin kuin ehtoollisen. Niin tässä sä toteat, että ei tämä ole niin kuin sinusta, tämä on Kristuksen täytettyyn työhön nojaa tai koko homma. Ja tämän sisäistäminen, entistä vahvempi tiedostaminen on omia myöskin sitten semmoista psykologista mielentilaa ja tämmöistä pelastusvarmuutta tässä mielessä ylösrakentamaan. Se, että ihminen on tilanteessa, jos toisessakin voi olla hyvinkin epätoivoinen tai mennä ihan mehut pois ja ei oikein jaksa eikä huvita ja tulee semmoinen kyyninen fiilis semmoinen, että ei millään mitään väliä. No tämmöisillä niin tulee vahvistaa sitä uskoa ja jälleen kerran muistuttaa, että ei se ole näistä kiinni, vaan se on Kristuksesta ja Kristus kantaa minua, joka on omiaan sitten luomaan semmoista fiilistä, että ei se nyt ihan mennytkään niin, että ei millään ole mitään väliä.
2: Ja usko kasvaa Jumalan sanasta, eli usko, Kristuksen sana synnyttää meissä uskoon ja se usko myöskin kasvaa Jumalan sanaa lukiessa, kun Jumalan henki sitä valaisee. Ja sitten Paavali sanoo myöskin, että tässä uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli myöskin on hyvä kertoa siitä uskosta, mikä mulla on.
0: Joo.
2: Eli se ikään kuin pyhä henki alkaa silloin minun sisimmässäni vahvistaa sitä, että tämä on totta. Eli se ei ole sitä, että minä aivopesen itseäni tai aivopesen toisia, vaan jollakin tavalla se vahvistuu se, kun minä sitä todistan. Ja eikö siellä Johanneksen ilmestyksessä kirjassakin luet, puhutaan siitä, että he ovat pelastuneet, he ovat niin kuin pelastuneet karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Mm-hmm. Eli semmoinen eläminen siinä, mitä sinä olet uskonut todeksi. Ja kun vihollinen hyökkää siihen kaikki nämä maailman, kaikki mitä maailmassa tulee, niin hyökkää sitä vastaan, niin paneudu siihen sanaan uudelleen. Että hetkinen, mä oon kuitenkin, tämä Jumalan sana ei Jumala koskaan valehtele, mä seison tämän päällä ja Jumala näytä se mulle todeksi. Ja sitten tunnusta sitä itse. Aina kun voit, niin tunnusta sitä ääneen myöskin.
0: Joo, eli harjoita uskoasi ja toimi sen nojalla ja todista siitä, niin se itsessään sua virkistää. Se on hiukan nyt niin kuin rinnasteisesti sama juttu, että jos on semmoinen fiilis, että en mä jaksa nyt lenkin lähteä, on vähän tämmöinen niin kuin vetelä fiilis, niin juuri silloin itse asiassa kannattaa lähteä. Ja sitten kun sä juokset, kävelet tai miten tahansa sä nyt siinä teetkin ja menettelet, mutta jonkinlaista liikuntaa ja happea ja veri kiertää ja näin, niin se alkaakin sua taas niin kuin piristää ja rupeaa taas hiukan kirkastumaan, kun sä niin kuin sitä teet. Eli vastaavasti tässä, että sä taas palautat mieliin nämä perusasiat ja harjoitat sitä uskoasi ja yhdessä toisten kanssa ja todistat ja näin ja tutkit Jumalan sanaa, niin sitten se taas niinku piristää, se tsemppaa, se ylösrakentaa jälleen ja taas myöskin sitä kautta se varmuus siitä, että tosiaan Kristuksessa tämä kaikki on ja pysyy, niin se vahvistuu.
2: Eikö Paavali neuvon Timoteusta, että elä näissä?
0: Joo, lue, joo, no ja juuri siinä se on.
2: Ja opettaja kehottaa kaikkia elännäissä, että edistymisen on kaikkien kaikkien näkyvissä.
0: Siinäkin on muuten se edistyminen, siis tavallaan tulee myöskin siinä. Joo.
2: Eli se on niin kuin, koska kyllä meidän tätä omaa sisäistä maailmaa vastaan hyökätään monin tavoin. Ja oma mielialakin on monta kertaa sellainen, mutta se mikä on Jumalasta, niin se on ikuista.
0: Joo.
2: Jumalan elämä on todellista. Ja sitä ei kukaan meitä voi ottaa pois. Ja siihen kannattaa aina uudelleen palata, että Jumala, se mitä sä oot antanut, mä haluan siitä pitää kiinni.
0: Aamen.
2: Joo. No niin, onko meillä nyt puhelimessa? No niin, Hannu, tervetuloa ohjelmaan, Hannu.
7: Joo, nyt kuuntelin pitkään vastausta kysymykseen, jota en ollut esittänyt. Kysymys oli se, että kun Jeesuksen toista tulemista odotetaan, mutta sitä ei tiedetä, koska se tulee, mutta eikö se tiedetä, milloin ei ainakaan tule? Eli nyt kun on niin paljon kuulematta vielä evankeliumia, niin eikö eikö Jeesus voi vielä tulla sen takia, kun ei ole kaikkeen maailmaan saatu kerrottua evankeliumia?
0: No tämä on hyvä kysymys. Tämä on ehkä semmoinen kaksijakoinen vastaus. Jälleen kerran vähän semmoinen niin kuin sekä että vastaus tavallaan, mutta monesti nämä todellisuudet on sellaisia,

0: hallituksen toisen tulemuksen todellisuudesta. No nyt kuitenkaan viime kädessä tämä ei ole semmoinen niin kuin päivämäärä kysymys, ei kumpaankaan sun. Me oikeastaan ei voida sanoa, joo, että se tapahtuu 15. päivä silloin ja silloin. Se on niin kuin virhe mennä tämmöisiä spekulaatioita heittämään. Mutta toisaalta se on virheellistä ajatella, että no ei se ainakaan vielä tapahdu. Meidän tulee suhtautua tähän suuren todellisuuteen niin siltä vaan niin kuin aika herkällä tunnolla ja olla aina valmiita siihen. Sitten toisaalta me tiedetään tietysti, ja meidän tulee myös asennoitua niin, että meidän tehtävämme niin kuin seurakuntana on kesken täällä ajassa. Eli tavallaan juuri nyt tohon viitaten, että on paljon vielä työtä, nimenomaan tämmöistä lähetyksellistä työtä jäljellä. Ja sitäkin voidaan hyvin perustella, että kyllä, että on paljon vielä sitten niitä ihmisryhmiä ja tämmöisiä, jotka eivät ole kuulleet ja pitää viedä evankeliumia. Ja Kristus antoi tehtäväksi tämä, että viekää se kaikkialla, josta tietysti voidaan tietyllä tavalla päätellä, että jos se Kristuksen antama tehtävä ei ole täyttynyt, niin sitten aikaa on vielä. Eli siinä mielessä me voimme niin kuin päätellä, että meillä täytyy olla vielä aikaa ja meidän kuuluu tehdä, mutta se ei ole semmoinen päätelmä, että me voisimme sanoa, että no, ei ainakaan vielä voi tulla, koska jos me itse tykönämme päätämme niin kuin näin tai yritämme perustella itsellemme, niin se on useimmiten hengellisesti semmoista niin kuin niin kuin heikentävä. Eli me emme tee suuntaan emmekä toiseen sitä, että ei voi tulla tai täytyy tulla just silloin tai silloin. Me koko ajan pidämme silmissämme sen todellisuuden, että Kristus tulee takaisin ja se on valtava tapaus. Se on koko eskatologian huipentava, lopun ajat huipentava tapaus. Mutta milloin tahansa se tapahtuu, niin me hoidamme leiviskäämme ja vaikutamme ja pyrimme valtamaan hyvissä teoissa. Ennen kaikkea viemme evankeliumia ja tämmöistä. Ja lähdemme siitä, että me voidaan olla täällä vaikka 1 000 000 vuotta. Sekään ei ole semmoinen lause, että me nyt tiedämme, että me olemme. Tai että se on joku täsmällinen luku, vaan se ilmaisee, että me täytämme tehtävämme ajassa ja paikassa niin täysillä kuin osaamme. Ja tähtäämme siihen, emmekä rupea jo niin kuin himmailemaan valmiiksi. Tai jotain tämän tyyppistä. Saatko ajatuksesta kiinni, että siinä on molemmat puolet?
1: Joo. Toinen kysymys on, että kuinka monelle kansaryhmälle evankeliumia ei ole vielä ilmoitettu?
0: No sitä en pysty sanomaan suoraan. Se on nyt näitä tilastoja tietysti.
2: Riippuen vähän myös siitä, että mikä katsotaan kansanryhmäksi.
0: Joo, nimenomaan.
2: Onko satoja vai tuhansia, niin. Jos ajatellaan kuinka pieniä, minkälaisia niin. Kieliä on vähän tällaisia. Ja sitten toisaalta niin kuin mitä Jumala katsoo kansana, näissä on erilaisia asioita, mutta jokaisessa, se Jumalan ihanne varmasti, että jokainen sukupolvi julistaa evankeliumin ihan jokaiselle, kaikille.
0: Joo, siihen tulee niin kuin tähdätä ja se on se maksimi, se on se.
2: Ja siellä, kun me julistamme evankeliumia, odotamme ja joudutamme Kristuksen päivän tulemista, että se on se, me emme tiedä, koska se lukumäärä on täynnä, milloin ovat kaikki ne kuulleet, joiden pitikin kuulla.
0: Juuri näin.
2: Mutta tämä on hirveän ja tärkeät ihmiset keskittyy siihen nimenomaan, mikä otit tämän kysymyksen sillä, että on näitä kansakuntia, jotka eivät ole vielä kuulleet, että heidän puolestaan rukoillaan ja lähetetään sinne ihmisiä. Se on todella tärkeää, koska se on sitä olennaista työtä, mutta me emme silti voi laskelmoida, että kun näin ja näin ei ole vielä saavuttu, niin Herra ei voi tulla. Että näin se ei voi olla, koska Herra voi tulla koska tahansa ja me emme sitä päivää tiedä. Ja sitten myöskin tämä asia, että no meillä on erilaisia näkemyksiä tästä Jeesuksen tulemisesta, mutta itse ymmärrän, että Jeesus tulee seurakuntaa varten ensimmäisenä, sitten tulee maan päällä 1000-vuotinen valtakunta ahdistuksen ajan jälkeen ja sinäkin aikana tulee ihmisiä uskoon ahdistuksen aikana ja 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Eli emme me tiedä, milloin se kokonaisuudessaan se määrä on, mikä on tarkoitettu tulevaksi, mutta se tulee täyteen.
0: Joo.
2: Että se on Jumalan hallussa. Mutta jokaisella sukupolvella on oma tehtävänsä. Ja me olemme varmasti eri sukupolvien aikana Jumalan näkökulmasta erää tavalla niin kuin viivyttäneet Jeesuksen tulemusta, kun emme ole tehneet sitä työtä, mitä olisi pitänyt tehdä. Olisi paljon vähemmän pahaa tässä maailmassa, jos evankeliumi olisi julistettu alun perin sillä tavalla, kun Herra sen halusi julistettavan. Mutta sittenkin Jumalahan on tiennyt nämä tilanteet ja hänen armonsa on riittänyt ja jossakin vaiheessa niin hän sitten toimii sillä tavalla, kun hän toimii. Että tässä on monenlaisia puolia, mutta yksikään Jumalan sana ei varise kyllä hukkaan. Että se on ihan totta, että

0: tavalla tai toisaan Jumala katsoo, että evankeliumi tulee viedyksi kaikille niille kansoille, joille se pitää viedä, ja kaikille ihmisille, joille se pitää viedä. Eli tässä maailmassa kuulta. Silloin vielä esimerkiksi ajatellaan Joanneksen ilmestyksen mukaan näitä, että on jopa keskitaivaalla enkeliä, jotka julistavat ihan kaikista evankeliumia. Eli jollakin tavalla tätä evankeliumia julistetaan ihan loppuun saakka.
1: Semmoinen hauska juttu. Haluan kertoa sen, että liittyy tähän Jeesuksen toiseen tulemiseen, niin oli erään kiinteistövälittäjän 4-vuotias lapsi istui potalla ja miettiväisen näköinen, ja häneltä kysyttiin, niin mitä hän miettii, niin sanoi, että odotan Jeesuksen toista tulemista.
0: Niin, voi pieni lapsikin odottaa Jeesuksen tulemasta milloin vain. Että
2: joo, mutta siinä oli tavallaan semmoinen hyvin oikeastaan niin kuin oikea asenne sikäli, että ihan mitä tahansa sä teet ja missä sä olet ja kuka tahansa sä olet, niin. Kyllä Kristuksen tulemusta pitää niin kuin totisella mielellä odottaa ja pitää hahmottaa ja ymmärtää, että se on todellinen tapaus. Se on meidän aikanamme nimenomaan tämä, ja Maria sanoi ihan oikein tuossa, että on jo erilaisia käsityksiä ja muita, ja on ollutkin erilaisia käsityksiä jostain näistä kronologisista asioista, mutta meidän aikamme tosiaan se tärkeä on se, että kun on paljon sellaisia, jotka, tai sellaista ajattelutapaa, joka tekee täysin tyhjäksi koko Jeesuksen toisen tulemuksen, ja silloinhan tietysti sehän on täyttä harha oppia tämmöinen, niin pitää korostaa sitä todellisuutta, että joka tapauksessa niin se Jeesuksen tulemus tapahtuu, ja se on aika iso tapaus joka tapauksessa, niin meidän pitää niin kuin tajuta itse, että mitä se pitää sisällään, ja se ei ole semmoinen kevyt asia, ja sitäkin tulee tänä päivänä painottaa, kun on niin paljon semmoista ajatusta, että se on ainakin jotain, mikä ei kuuna päivänä tapahdu.
0: Niin, koska ajatellaan, että Raamattu päättyy näihin sanoihin. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, siis Jeesus, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Eli viimeiset sanat, mitkä Herra niin haluaa seurakunnalle antaa, Johanneksen kautta
2: tästä
0: muistuttaa. Hän sanoo, totisesti minä tulen pian. Ja seurakunnan vastaus, Morsiamen vastaus on, että aamen, tule Herra Jeesus. Ja Paavali korostaa sitä, että meidän tulee rakastaa hänen tulemustaan.
2: Joo.
0: Eli jos me rakastamme hänen tulemustaan, niin me elämme tässä ajassa niin kuin Herra tahtoo meidän elävän. Ja me odotamme häntä, että miten tahansa niin kuin me uskomme tämän Jeesuksen tulemuksen tapahtumaan. Se on tärkeä asia, sitä se panna halvaksi.
2: Juuri näin.
0: Joo.
2: Juuri näin.
0: No niin, olikohan tässä mitään sellaista, mitä Hannu sinulla ei mielessä, ja toivottavasti auttoi jollakin tavalla meitä. Tai ainakin se auttaa, kun me luemme Jumalan sanaa ja näemme, miten niin kuin vakavista asioista on kyse ja miten niin kuin kuitenkin, kun Jumalan tahto on niin ihmeen, että ja hänen voimansa, että hän vie tätä omaa asiansa eteenpäin. Että Jumala tekee työtä ja etsii meitä sellaisia ihmisiä, jotka voisimme, kun sanoit Herra, että joo, sinun tahtos mä teen mielelläni.
2: Ja sen takia, kun me tiedämme, että hän tekee ja siinä on tosiaan voima takana, ja on se sitten evankeliointi ja on se muuta tämmöistä mitä tahansa, niin silloin me ymmärrämme, että meidänkin pieni roolimme, mikä se itse kullakin on, niin silläkin on joku tolkku, kun se on osa Jumalan suvereenia työtä, niin sehän myös sitten piristäköön meitä ja ylösrakentakoon hengellisesti meitä.
0: Joo. No niin, tähän me varmaan Hannun kanssa päätämme siunattua iltaa.
1: Kiitoksia.
0: Edelleen. Kiitoksia paljon.
1: Kiitoksia hyvästä vastauksesta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Joo. Ja sitten meillä on varmaankin vielä joku puhelimessa, enkö oikein? Hyvä. Tervetuloa, onko se Jukka? Vähän mennyt pieneksi tuo teksti, mutta näen siellä kysymystä, näen siellä hiukkasen jotainkin kysymystäkin, joka varmaan liittyisi digilompakkoon.
2: Joo, eli onko digilompakko lähellä pedon merkkiä? Tämmöinen kysymys esitetty.
0: Onko ja, kahdessa minuutissa aikaa?
2: No, joo.
0: Vai kuinka monta minuuttia meillä on?
2: Siis, joo ja ei. Siis digilompakko itsessään ei tietysti ole pedon merkki, joka on käsitteellisesti sisällöltään hiukan jotain muuta kuin pelkästään joku laite, siis se ilmestyskirjassa mainittu pedon merkki. Ja se on laajempi aihe, mihin ei ole tässä mahdollisuutta niin kuin mennä enemmän. Mutta toisaalta, niin kaikki tämmöinen digiteknologia, mikä tahansa se on, joka itsessään tietysti ei sinänsä ole mitään saatanallista, mutta tämä teknologia on semmoinen, että sitä kyllä hyvin mielellään erilaisten tahojen toimesta halutaan käyttää semmoisen yhteiskunnan rakentamiseen, joka omalta osaltaan pohjustaa tämmöistä, niin kuin joskus on puhuttu, siis petoyhteiskunnasta, joka ottaa siis ihmisiä kontrolliinsa ja pakottaa sen kautta muun muassa hengellisesti ja henkisesti sitoutumaan täysin antikristillisiin todellisuuksiin, jolloin tullaan lähelle sitä varsinaista pedomerkkiä. Eli itsessään digilompakko, se on yhteiskunnallisesti joka tapauksessa turmiollinen ja tämmöinen...
0: Se on hallintakeino.
2: Se on hallintakeino, ja siinä mielessä kaikki se kritiikki, mikä tämmöisen tulee, niin kohdistuu siihen. Itsessään se ei ole pedomerkki, mutta siinä on hyvin vahvasti tämmöisiä antikristillistyyppisiä elementtejä, joka voi johtaa siihen suuntaan, että sitten pedomerkkikin niin kuin realisoituu. Eli no tämmöinen lyhyt vastaus, tästä voisi nyt paljonkin, niin. Mutta tämä oli nyt se lyhkäinen versio.
0: No se on ihan hyvä, koska kuitenkin tässä on sellainen hyvä varoitus meille, että me elämme semmoisessa ajassa, jota meitä johdataan tämmöiseen maailman, tämmöisen yhden hallitsijan alaiseen maailmaan. Millä tahansa globalismi tai muulla nivellä sanotaan. Ja se ei ole Jumalan malli,
2: no.
0: Mutta Jumala on sanassa ilmoittanut, että se tulee. Ja se tulevan petovalta, se ei ole Jumalan mielenmukainen valta. Ja se tulee orjuuttamaan ihmisiä. Ja Jumala on varoittanut omiaan, miten meidän tulee tässä ajassa elää. Ja sitten kun siihen aikaan jotkut joutuvat, eivät ole saaneet tietää, että ovat muuten joutuneet siihen, niin sittenkin siinäkin ajassa niin kannattaa pitää kiinni elävästä Jumalasta,
2: joo,
0: maksoi mitä maksoi.
2: Joo.
0: Koska Jumala ei sitten kuitenkaan omiaan koskaan jätä. Vaikka se menisi kuolemaan kautta, niin Jumala pelastaa omansa. Mutta et peto ei tule koskaan säästämään ketään.
2: Joo. Joo, eli meidän tulee kansalaisina niin kuin tiedostavasti maallisen regimentin puolella niin kuin vastustaa kaikkia tämmöisiä vääriä, joissa meidän niin kuin ruumillinen todellisuutemme, meidän henkinenkin todellisuus yritetään ottaa sellaisen pakkopaitaan. Se on niin kuin Jumalan tahtoa vastaan tämän tyyppiset. Ja sitten samalla tietysti meidän tulee hengellisesti ymmärtää nämä todellisuudet ja ymmärtää, että se kärki on tietysti niin kuin hengellinen, mutta siis juuri näin, että ylipäänsä tämmöiset turmiolliset hankkeet, niin niitä tulee vastustaa, tulee olla niin kuin tietoinen ja tulee niin kuin vahvistaa itseään entistä enemmän sitoutumaan siihen Jumalan totuuteen ja valmistautumaan siihen, että nämä ovat asioita, joissa ei sitten tule semmoista kompromissia niin kuin tehdä.
0: Ja niin kuin me lähdimme tässä ohjelman alussa, täytyy ajatella omilla aivoilla.
2: No sitä mitä suurimmassa määrin.
0: Joo. Ja sitoutua totuuteen.
2: Joo, kyllä näin.
0: Lyhyt rukous ja sitten varmaan jo loppuminuutit soivat.
2: Joo, kiitos Isä kaikki valtiaiset. Näitä vakavia teemojakin on käsitelty, mutta avaa kuulijoiden sydämme ja avaa sanaasi ja kirkasta näidenkin keskusteluiden kautta näitä todellisuuksia. Mutta ohjaa kaikki kuulijat niin kuin myöskin ymmärtämään, että pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja hän on myöskin joka tapauksessa historian Herra. Historia tulee päättymään hänen toiseen tulemuksensa ja vahvista meitä uskossa ja luottamuksessa Herran Jeesuksen Kristuksen, vahvista myöskin meidän pelastusvarmuutta tämän todellisuuden kautta. Että hän on se todellinen hyvä paimen, joka meitä paimentaa ja johon me voimme rauhallisin mielin joka tapauksessa luottaa, oli maailmassa ihan mitä tahansa. Kiitos Isä kaikki valtio siitä, että kohdistat meihin tämmöistä armoa, kun me sitä sinulta anomme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, aamen.
0: Aamen. Kiitos studiossa tänään siis Juha Ahvio, Maria Rantanen ja kiitos Timo Lukkarilla tekniikan hoitamisesta ja kaikesta. Siunattua viikkoa.

0: Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma.
1: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
2: Radio Day.
1: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala, toimittajana tänään on Harri Kröger ja vieraana on Aaron Ibrahim.
1: Tänään vuorossa on Juudean ja Samarian alueen palestinaiskaupungit. Juudea ja Samaria ovat raamatullisia alueita, jotka vuorijonona muodostuvat Israelin maantieteellisen selkärangan. Alueella asuu uskonnollisia juutalaisia, kuitenkin enimmistönä ovat palestinalaiset. Tulen kertomaan näistä kaupungeista ja niiden asukkaista. Lisäksi kuulemme Israelin syntyisen Aaron Ibrahimin ajatuksia Israelin arabeista. Hebron on suuri palestinaiskaupunki, jossa asuu yli 200 000 asukasta. Se oli muinoin juutalaiskaupunki ja erityisesti patriarkkojen kaupunki. Abraham tuli pohjoisesti ja asettui asumaan Hebronin seudulle. Hebronin vieressä on ääriuskonnollinen juutalaisten kirjat Arba. Kirjat Arba on Hebronin raamatullinen nimitys. Nykyinen kaupunki perustettiin vasta 1970 puolustamaan kaupungin juutalaista menneisyyttä. Tänään Kirjat Arbassa asuu noin 8000 asukasta, jotka ovat varsin uskonnollisia, mutta joukossa on myöskin ei-uskonnollisia juutalaisia. Jerikko. Jerikkoa pidetään maailman vanhimpana jatkuvasti asuttuna kaupunkina. Tämä palestinaisten asuttama kaupunki sijaitsee Jerikon laaksossa lähellä kuulutta merta. Jerikko oli israeliselle luvattu kaupunki ja portti tähän maahan, jonka he tulivat. Jerikossa asuu nykyään 20 000 sunni muslimia. Monet asukkaat ovat varsin köyhiä. Kaupungissa on pieni joukko kristittyjä ortodokseja ja roomalaiskatolisia. Nablus, raamatullinen Sikem. Nablus sijaitsee keskellä Samarian vuoristoa, noin 60 kilometrin päässä Jerusalemista pohjoiseen. Nabluksessa asuu 170 000 asukasta, jotka ovat ylpeitä kaupunkinsa pitkästä historiasta. Nabluksen nimi oli siis muinoin Sikem. Jeesus vieraili julkisen toimintansa aikana kaupungissa ja hän kulki Samarian kautta. Alueella asuu edelleen samarialaisia. Heidän määränsä on noin 900. Puolet samarialaisia asuu Karissimin vuoren ympäristössä lähellä Nablusta. Kotikieli on arabia ja toinen puoli Holonissa, Tel Avivin lähellä ja kotikielenä heillä on hebrea. Ramallah. Kaupungin asukasluku on noin 40 000 ja sijaitsee 10 kilometriä pohjoiseen Jerusalemista. Kaupunki on palestinaisten hallinnollinen pääkaupunki. Kaupunki on tunnettu väkivallastaan, kirkkoja on lakkautettu, ääri-islam on saanut vahvaa jalansijaa. Kuitenkin kaupungissa on yhä kristitty vähemmistö, joka elää siellä muiden palestinaisten keskellä, todistuksena siitä, kuinka Jumala valvoo ja auttaa kansansa vielä tänäkin päivänä. Aaron Ibrahim, ilo olla sinun kanssasi täällä ja kuulla sinun ajatuksiasi. Kerrotko Israelin arabeista? Hehän ovat Israelin kansalaisia. Heitä on parisen miljoonaa kai virallisesti. Ja toinen joukko sitten on palestinalaisarabit, joita on vähän enemmän. Mutta tänään emme puhu palestinalaisarabeista niin paljon, jos et halua kertoa. Mutta Israelin arabeista, että ketä he on ja mitä heille kuuluu ja mitä rukousaiheita heidän keskeltään voitaisiin ottaa huomioon.
2: No ensinnäkin aika monella on semmoista väärää tietoa, että onko Israelissa arabia tai ei, mitä niitä kutsutaan, mitä nimi on, niin minun mielestäni tämä on niin hyvä kysymys ja se voisi selvittää tämän tilanne. Israelissa hän asuu, tällä hetkellä se riippuu, voi olla niin, että kun tämä ohjelma niin lähetetään, niin siinä on muutama 10 000 tullut lisää asukkaita, mutta tämä on niin noin 11 miljoonaa asukasta Israelissa. Niiden keskuudessa on 2 miljoonaa arabia. Niiden keskuudessa on 150-160 kristittyä ja niiden keskuudessa myös siis vähemmistö on tietenkin myös entisiä muslimia, joka voi olla muutama sataa. Israelin arabiahan on Israelin kansalaisia asuu osa, suur osa kylissä, mutta on olemassa myös arabikaupunkia, siis esimerkiksi Umm al-Fahm tai Nazaret tai puolet Haifaa melkein on niin kuin arabia, ja sitten on Jaffa, osa kaupunki on arabia, ja sitten on Akko, on Ramla, on Lodda. Niin näissä kaupungissa asuu paljon arabia. Mutta suur osa asukkaista asuu kylissä. Israelin arabien keskuudessa voi sanoa näin, että ne on semmoisia erilaisia niin kuin heimoja, että se on semmoisia isoja sukuja, jotka asuu yhdessä. Ja jotkut esimerkiksi niin kuin ovat beduinitaustaisia, mutta jos tutkitaan historiaa hyvin, niin Israelin arabeista suurosa eivät ole sieltä kotoisin, vaan aika paljon on egyptiläistaustaisia, on Jemenistä, on Syyriasta, on eri puolilta arabimaailmaa. Jotkut ovat Marokosta ja Algeriasta, koska pystyn todistamaan sitä, kun sinä olet Jerusalemissa käynyt paljon, niin siellähän on Al-Bab al-Maghrabi, siis marokkalaisten asumisalue.
1: Kyllä.
2: Että semmoinen on, sieltä on se, ja edelleen on sukunimiä, vaikka Maghrabi, eli marokkalainen, tai Masri, egyptiläinen. Et tämän tyyppistä löytyy. Mutta oli niin tai näin, niin tällä hetkellä 2 miljoonaa, niin 1,8 vähän päälle on muslimia. Niiden keskuudessa todella vähän tehdään evankeliumin työtä. Mutta onneksi tämä niin kansanjoukossa on semmoinen, hebrean kieli on toinen kieli, toinen äidinkieli, niin melkein kaikki puhuu hebreaa. Ja jos me tehdään evankeliumin työtä hebreaksi, niin aika moni myös ymmärtää sitä. Mutta arabiaksi olemme itse avainmedian Al-Haya-kanavalla saavutetaan paljon näitä Israelin arabia. Mutta niiden keskuudessa ei sillä lailla, ei voi sanoa, että on herätys. Seurakunnat tekee työtä nimikristittyjen joukossa, mutta ei paljon muslimien parissa. Se johtuu siitä, että on pelko. Koska se on niin kuin mä sanoin, että ne on heimoja, ja se saattaa olla niin, että jos joku tulee uskoon jossakin pienessä kylässä, seurakunnassa, niin koko kylä käy kimpuun ja poltavat koko kirkon siinä. Niin tämä on se syy, että kyllä se on, tilanne on aikamoinen siinä vaikea, ja siksi me tarvitaan esirukoista aika paljonkin.
1: Kyllä. Miten niin esimerkiksi pohjoissahan on druusit, niin heidän keskellään on ollut herätystä tässä ainakin takaukossa.
2: Kyllä, druusithan on myös tietenkin Israelin arabia tai jo, niitä mitä kutsutaan.
1: Joo.
2: Mutta druusien keskuudessa totta kai on herätystä pientä. Ei voi sanoa suurta herätystä. Mutta niiden keskuudessa on muutamia kymmeniä, jotka ovat tullut uskoon, mutta ei me puhuta niin kuin isosta määristä.
1: Miten tarvitaanko tänä päivänä vielä työntekijöitä Suomesta, niin Israelin arabien kesken?
2: En tiedä, tarvitaanko Suomesta työntekijöitä. Se on erittäin mielenkiintoinen kysymyshän tämä on. Siinähän on kielikysymys, on kustannuskysymys, mutta on olemassa toista vaihtoehtoa. Tietenkin on paikallinen joku, jota voidaan tukea, tai mediatyö on erittäin tehokas sillä alueella.
1: Aivan. Kiitos. Nämä oli tärkeitä tietoja, ja meillä rukossa aina rukoilla Israelin arabien puolesta. Heidän keskellen herätystä ja sitä, että Jumalan sana menestyisi eri tavoin, ja myöskin seurakuntien ja uskovien ryhmien puolesta tietysti.
2: Kiitos.
1: Joo, kiitos Aaron.
3: Juudean ja Samarian alueen rukousaiheita. Rukoilemme varjelusta Jeesuksen uskoville arabikristityille. Samalla rukoilemme islamin vallan murtumista. Siunaa arabia messianisia pastoreita sekä yhdistä heitä keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteyteen. Samalla pyydämme hengellistä herätystä palestiinalaisarabeille, samoin alueen juutalaisväestölle, erityisesti ääriortodokseille. Pyydämme suojelusta juutalaisille tiellä liikkujille, sillä Juudean ja Samarian alueella on vaarana joutua terrorin uhriksi. Rukoilemme varjelusta ja viisautta Israelin poliisi- ja rajapoliisivoimille vaativassa työssään. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi Jukka Leppilammen ja Antti Suonion psalmi-improvisaatio. Pop-up psalmi.
1: Herra, sinä näet minun hätäni. Tiedät kaiken tuskani. Silmäni ovat surun sumentamat. Olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa.

kuin olisin kuollut. Hylätti kuin särkynyt ruukku. Kauhu saartaa minut. Mutta minä turvaan sinua, Herra, ja sanon, sinä olet minun Jumalani. Sinä olet minun Jumalani. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Katso jälleen puoleeni, sinä armollinen Jumala. Auta minua. Herra, sinua minä huudan avuksi. Sinun käsiisi minä uskon henkeni.

kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi. Se on ehtymätön aarre. Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Sinä suljet heidät armosi suojiin. Otat heidät turvaan majaasi. Kiitetty olkoon Herra.

Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

älä murehdi mitään, en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken, oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko päin?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osais.

Juha Lehtonen Fidalta. Haluan siunata sinua Herran siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka

0: Nyt alkaa Raamattuavain Extra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja olin tuossa vähän aikaa sitten muuttoapuna ja peräkärry oli lastattu täyteen ja oli jo pimeetä, niin sitten alkoi vilkkumaan varoitusvalot autossa ja ajattelin pysäyttää hetkeksi, niin eipä sitten käynnistynyt auto. No, olin varautunut muuttoon, niin oli työkalut mukana, joten irrotettiin akku ja taas lähti käyntiin. Ja kaverin ensimmäinen kommentti oli, että kiitos Jeesus. Siinä hetkessä saman tien tuli sellainen olo, että tässäpä sitä on taas hengellisen työn ammattilainen, että eipä tullut edes rukoiltua, vaan heti vaan säätämään ja yrittämään ja harmittelemaan asiaa. Nyt jälkeenpäin ajateluna on kyllä ihan kiitollinen olo, ettei auto jäänyt siihen pimeeseen risteysalueelle. Ja ihan voi jopa nauraakin asialle. Mut tää oli mulle oikein hyvä muistutus asiasta. Aloitetaan tääkin aamu siis rukouksella. Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla kansanlähetysopiston Heidi Alajoki jatkaa Joonan kirjaa ja otsikkona on Joona kalan vatsassa.
4: Olemme nyt Joonan kirjan toisessa luvussa. Ensimmäisessä luvussa Joona oli lähtenyt laivalla toiseen suuntaan, kun Jumala oli käskenyt hänen mennä saarnaamaan Niiniveen, Assyrian pääkaupunkiin. Jumala oli nostattanut suuren myrskyn ja ensimmäinen luku loppui siihen, kun merimiehet heittivät Joonan mereen. Myrsky tyyntyi ja merimiehet uhrasivat Herralle. Mutta miten kävi Joonalle? Hän varmasti luuli kuolevansa. Jos merimiehet pelkäsivät kuolemaa laivassakin, myrskyn keskellä, mitä toivoa Joonalla olisi selvitä meressä? Jumala kuitenkin osoitti, että hän oli koko ajan Joonan kanssa. Toinen luku alkaa sanoilla: mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Nyt meille kerrotaan, että Joona rukoili. Laivalla myrskyssä merimiehet olivat rukoilleet omia jumaliaan, ja kapteeni oli pyytänyt Joonaa huutamaan oman jumalansa puoleen. Mutta Joona ei ollut rukoillut. Hän ei ollut rukoillut, kun lähti pakomatkalle, tai kun astui pois menevään laivaan. Joona ei ollut rukoillut edes silloin, kun hänet heitettiin mereen. Vasta kalan vatsassa hän rukoili. Ehkä se on tyypillistä ihmisille, että yritämme pärjätä mahdollisimman kauan itse. Vasta suurimmassa hädässä, kun kaikki mahdollisuudet on viety, kun olemme pimeässä ja epätoivoisia, huudamme Jumalan puoleen. Joonan tie oli käynyt alaspäin. Ensin vuoristosta merenrannalle Jafoon, satamasta laivaan ja laivalla ruumaan nukkumaan, laivalta mereen ja lopulta meriperon vatsaan. Alemmaksi ei enää päässyt. Joona kuvaa tilansa: vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan. Joona oli fyysisesti jossain aivan käsittämättömässä paikassa. Meren syvyyksissä, kalan vatsassa. Kuin tuonelan kohdussa, kuin elävältä haudattu, joka vain odottaa kuolemaa. Myös hengellisesti hän oli epätoivoisessa paikassa. Joona koki: minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Hän koki, että ne olivat Jumalan tyrskyt ja aallot, mitkä vyöryivät hänen ylitseen. Sitä on helvetin kauhut, että on joutunut kokonaan eroon Jumalasta. Jumala oli kuitenkin koko ajan Joonan kanssa. Jumala hallitsi tilannetta ja ohjasi niin myrskyä kuin meripetoakin. Jumala oli ihmeellisellä tavalla tuonut Joonan paikkaan, missä tämä kääntyi lopulta Jumalan puoleen. Jumala ei armossaan halunnut päästää irti uppiniskaisesta profeetastaan. Joskus kärsimykset ovat se ainut tie, miten Jumala saa vedettyä meitä puoleensa. Kun kaikki muut vaihtoehdot on otettu pois, ei jää muita vaihtoehtoja kuin Jumala. Nyt suuressa hädässään Joona siteeraa pätkiä monista psalmeista. Profeettana hän on varmasti tuntenut kirjoitukset hyvin ja juutalaisena miehenä opetellut psalmeja ulkoa. Meillä on Joonan kirjassa runnomuotoinen rukous, Joonan huuto Jumalan puoleen. Niin sanotussa Joonan psalmissa on nähtävissä kooste useammasta psalmista. Joona siteeraa sanatarkasti tai ajatuksen tasolla kohtia psalmeista, lisäten niihin myös omia tuntojaan. Joona on varmasti ehtinyt kerrata psalmeja kokonaisenakin mielessään kalan vatsassa ollessa. Joonan rukous alkaa hyvin samanlaisin sanoin kuin psalmi 77. Se on Aasafin psalmi, missä kirjoittaja on ahdistunut ja suuressa hädässä. Joonan rukous alkaa: ahdingossa minä kutsun Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä Herra kuulet ääneni. Myös Aasaf etsii ahdingossa apua Herralta. Hyvin sopii psalmin 77 loppukin Joonan tilanteeseen, vaikka tätä kohtaa hän ei siteeraakaan. Aasaf kirjoittaa Jumalan suuruudesta: vedet näkivät sinut, Jumala. Vedet näkivät sinut ja vapisivat. Syvyydet vavahtelivat. Ja hiukan myöhemmin: meren halki kävi sinun tiesi. Suurten vetten poikki sinun polkusi. Jalan jälkiäsi ei kukaan nähnyt. Psalmista 77, jakeet 17 ja 20. Kalan vatsassa Joona ymmärsi, että Jumala todella hallitsee kaikkea. Merta ja meripetoa, kuin myös Joonan omaa elämää. Nyt hänen elämänsä oli Jumalan käsissä. Joona koki olevansa tuonelan kohdussa, pian kuoleman oma. Hän on varmasti tuntenut omakseen psalmin 88 sanat, missä myös puhutaan tuonelasta. Paljon ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä. Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi. Olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet haudoissaan. Nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskana ylläni. Sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Psalmi 88, jakeet 4-8. Suuressa hädässä meillä ei välttämättä ole itsellä voimia rukoilla. Ei löydy sanoja, millä kuvaisimme tuskaamme, tai emme tiedä, mitä meidän tulisi pyytää Jumalalta. Raamatussa meillä on paljon valmiita rukouksia, mitä voimme käyttää. Jumalan lapset ovat kirjoittaneet niitä vaikeina aikoina, ahdistuksessa, pelon keskellä, ystävien pettäessä tai sairauden kohdatessa, kuoleman porteilla tai syvässä yksinäisyydessä. Voimme Joonan tavoin käyttää valmiiksi kirjoitettuja, Raamattuun tallennettuja rukouksia. Samalla kun rukouksista saatamme löytää sanoja kuvaamaan tuntojamme, suuntaa nuo rukoukset myös katseemme Jumalaan. Vaikka psalmeissa huudetaan Jumalan puoleen, itketään hätää ja valitetaan epäoikeudenmukaisuudesta, samoissa psalmeissa löytyy myös ylistystä Jumalan suuruudesta ja varmuutta siitä, että kaikesta huolimatta Jumala kuulee meitä ja on voimallinen auttamaan. Hän ei ole unohtanut meitä. Joonakin omassa psalmissaan on varma siitä, että Jumala kuulee häntä. Joonan rukous loppuu seuraaviin ajatuksiin: kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut. Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Ja mitä sitten tapahtui? Sitten Jumala käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Joonan ollessa hädässä, kun hän ei itse tiennyt, kuinka hänelle tulisi käymään, kun hän ei voinut ollenkaan toimia, oli Jumalalla tilanne hallinnassa. Jumala oli johdattanut kalan uimaan oikeaan rantaan ja lopulta kala oksensi Joonan kuivalle maalle. Tietämättään Joona sai olla merkkinä myös tulevista, suuremmista tapahtumista. Hän oli esikuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ihmiset halusivat nähdä merkin siitä, että Jeesus on Messias. Matteuksen evankeliumin luvussa 12 Jeesus vastasi heille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Joona koki olevansa tuonelan kohdussa, mutta lopulta hän pelastui. Hän ei joutunut kuoleman omaksi. Jeesus taas koki kuoleman, Joonankin puolesta. Hän todella laskeutui tuonelaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista 3. päivänä, aivan niin kuin Joona rukoilee. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kuolemalla ei ole enää valtaa meihin, vaan Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallan.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki. Viikon ekstra kysymyksen aika. Kysymys, joka aina jossain määrin liittyy kansanlähetykseen, välillä vähän lähempää, joskus vähän kauempaa. Mikä esine? Niin, eihän tämä nykyään enää välttämättä edes ole esine. Moni saattaa katsoa tätä aamulla ennen kuin lähtee kotoa. Tämän anagrammi, eli kun kirjaimet sekoitetaan, niin on elinrekat. Eli ei välttämättä ole enää nykyään esine, ja jotkut katsoo aamulla tätä, ja elinrekat on, kun laitetaan kirjaimet sekaisin. Tuiskua ja helmiinaa et löydä tästä, vaikka monta muuta löydätkin. No. Monia saattaa katsoa peiliin, mutta se ei ole peili, vaan se on kalenteri. Ja syy, minkä takia sinne katsotaan monesti, on muun muassa nimipäivät. Mutta ymmärtääkseni tuiskua ja helmiinaa ei kalenterista nykyään löydy. No millä tavalla liittyy kansanlähetykseen? Okei, kansanlähetyksen nettisivuilla on toki tällainen tapahtumakalenteri, mistä näkee muun muassa, missä on Jumalan palveluksia. Mutta tällä kertaa mä otin sen takia, että rukouskalenteri on sellainen asia. Ja siitä vähän ajan päästä vielä vähän lisää. Nyt kirjeitä tiskin alta.
0: Kirjeitä tiskin alta.
5: Aurinko paistoi täydeltä terältä ja kirjapöydän ympärillä kävi kuhina. Paikallisseurakunnan vapaaehtoiset pakkailivat evankeliumikirjasia laukkuihin. Parituntinen evankeliumishetki oli ohi, ja useat plasan ohikulkijat olivat saaneet hengellistä luettavaa ja kutsun seurakuntaan. Huomasin nuoren naisen seisomassa puun alla varjossa katsomassa touhuamme. Lähestyin häntä ja aloin jutella espanjaksi. Hän vastasi sujuvalla englannilla, mikä on täälläpäin harvinaista. Hänen nimensä oli Shaila. Hän kertoi olevansa muslimi, ja vaikka hänellä oli aasialaiset juuret, hän oli kasvanut Espanjassa. Hän kertoi, että keskustelut uskonnosta kiinnostavat häntä. Vaihdoimme numeroita ja tapasimme parin päivän päästä kahvilassa. Hänellä oli mukanaan pikkutaaperonsa. Keskustelimme äitinä olemisen ja muun ohella myös uskosta. Hän oli käynyt katolisen koulun, koska muslimivanhempansa olivat halunneet koulun, jossa opetetaan hyvää moraalia. Kristin uskon ydin ei ollut hänelle kuitenkaan selvä. Hänelle kristillisyys oli näyttäytynyt lähinnä tapoina, kuten patsaiden ääressä rukoiluna tai pääsiäisen kulkueina. Siksi hän oli kiinnostunut kuulemaan todistukseni ja sen, mitä Jeesus minulle merkitsee. Kerroin todistukseni, että Jeesus kutsui minua seuransa, kun olin nuori. Kerroin myös, miten hän on minua johdattanut elämäni varrella. Merkittävää oli myös jakaa, että minulle uskonto ei ole lista velvoitteita, vaan pelastus on lahja. Hän kertoi miehensä olevan imaami, eli ikään kuin muslimiyhteisön pappi. Yllätyksekseni Shaila kertoi myös, että mies on lähetystyöntekijä, lähetetty kertomaan Eurooppaan islamista. Shaila halusi painottaa, että heidän islamin suuntauksensa on erityisen tunnettu rauhanomaisuudestaan. He eivät hyväksy mitään islamin nimessä tehtyjä kauheuksia tai naisten aseman polkemista. Keskustellessamme kävi kuitenkin ilmi, että muuten heidän uskonsa noudatti islamin oppeja, että uskontoon kuuluu hyvät teot, paasto, almut, eikä pelastusvarmuutta ole. Hän halusi erityisesti kysellä mielipidettäni Jeesuksen jumaluudesta ja kolminaisuusopista, niistä asioista, jotka muslimien mielestä uskossamme ovat erityisen pielessä. Kaikki tämä keskustelu käytiin hyvässä hengessä. Kerron seuraavissa kirjeissäni siitä, miten ystävyytemme ja keskustelumme etenivät. Jätämme Shailan ja hänen perheensä Herran haltuun. Siinä onkin hyvä paikka olla.
6: Kirjeitä tiskin alta, terveisin, täältä jostain.

0: Siinä päivä vain ja hetki kerrallansa esitteenä Mika Karola, mies, joka kiertää Suomea muun muassa Ilon korjuu porukan kanssa. Siitä on ollut välillä radiossa ja kansanlähetyspäivillä olivat esiintymässä ja monessa muussakin kansanlähetyksen tilaisuudessa ovat olleet. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi muoto, jolla voi tukea kansanlähetyksen työtä ja montaa muutakin toki, on rukouskalenteri. Ja rukouskalenteri löytyy netistä ja sitä on myös jaossa siellä täällä. Mutta netistä sen voi ladata ja itse asiassa kun katsoo sitä kalenteria, niin siinä on jokaiselle viikolle aina joku aihe. Ja tällä viikolla aiheena on Annukka ja Tuisku Winter, jotka työskentelevät Japanissa. Siellä lukee näin. Opiskelemme japanin kieltä ja tämän jälkeen tavoitteenamme on työskennellä Länsi-Japanin Evlut-kirkossa. Ja otetaan nämä kiitosrukousaiheet tässä esille. Itsekin mainitsin siitä kiitollisuudesta, että auto lähti lopulta käyntiin ja vikakin on ehkä tullut jo korjattua. Mutta Annukka ja Tuisku Winter kiittää. Jumalan varjeluksesta ja johdatuksesta sekä kaikista, jotka rukoilevat puolestamme. Hyvästä yhteydestä muihin lähetteihin. Naapurin japanilaisesta perheestä, johon olemme saaneet tutustua. Aika mahtavaa, että näinkin lyhyessä ajassa ovat päässeet tutustumaan jo naapureihin. Rukouskalenteri löytyy siis kansanlähetys.fi-osoitteesta. Pyydetään rukousta Wintereiden puolesta. Ja toki sieltä löytyy muitakin rukousaiheita, kuten perheleiri, joka on syyslomalla tulossa. Seuraavaksi, jos haluat olla mukana tässä ja muussa työssä, niin se onnistuu soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa Sanna Myllärinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Äänitän tätä tässä syyskuun puolivälin tienoilla ja taisin aloittaa tämän kuukauden Johtajan sydämeltä -sarjan kertomalla naisten päivistä, jotka olivat silloin vielä edessä. Ja nyt on semmoinen iloinen tilanne, että naisten päivät ovat takana päin. Ja ajattelin muutaman ajatuksen sieltä noin 80 naisen viikonlopusta teille jakaa. Tapahtumaa järjestäessä niin usein se ohjelma suunnitellaan teeman ympärille, mutta meillähän ei ole mitään niin kuin sisältövaltaa siihen, että kun pyydämme puhujia tietystä teemasta puhumaan, niin harvoin tiedämme tarkasti, mitä kyseinen puhuja tulee puhumaan. Ja nyt on viikonlopun aikana, niin taisi olla ehkä 5-6 erilaista puheenvuoroa, jotka kaikki ihmeellisellä tavalla täydensi toinen toisiaan. Ja se ei jäänyt huomaamatta kuulijoilta, eikä se jäänyt huomaamatta minulta, joka olin tietenkin yhden puheenvuoron pitäjäkin, mutta myöskin tapahtumajärjestäjä. Mulle jäi siitä mieleen sydämelle parikin asiaa. Yksi on se, että voi että Jumala, miten sä oot niin ihana, että sä mietit nämä asiat yksityiskohtaakin myöten. Et nekin asiat, joissa me yritetään tehdä parhaamme, niin sulla on vielä paljon tehtävää. Taivaan isällä on vielä paljon tehtävää sen jälkeen. Ja hän tekee sen työn uupumatta. Hän näkee jokaisen niin kuin naisen, joka on tullut sinne tapahtumaan. Hän tietää, mitä he tarvitsee. He tietää, mitä kukin tarvitsee. Ja että se on ihmeellinen Pyhän Hengen työ, mikä tapahtuu silloin, kun ne naksahtelee ne palaset jopa yliluonnollisella tavalla yhteen. Ja sitten toinen asia, mikä mulla jäi siitä mieleen, oli tämä, että Jumala ei nosta niin sanotusti lavoille tai puhujapönttöihin niitä täydellisiä pitkän koulutuksen käyneitä teologisesti tai terapeuttisesti tai elämän koulussa jotenkin täydelliseksi tulleita ja kouluttautuneita, vaan hän nostaa esiin, hän käyttää työssään särkyneitä ihmisiä. Ja tämä oli se semmoinen yhteneväinen linja, mikä nousi esiin, että kerta toisensa jälkeen joutui vähän niin kuin leuka pudonneena kuulemaan elämäntarinoita, joissa on ollut todella isoja murtumisen, särkymisen, sairastamisen, pahoinvoinnin, ylipäätään siis sekä ulkopuolelta että meistä itsestämme nousevia niin kuin esteitä. Ja että Jumala haluaa, on kutsunut siis tällaisia ihmisiä jakamaan sitä tarinaa, miten hän on ollut uskollinen kaikesta huolimatta ja kaiken keskellä. Ja se on todella rohkaisevaa myös niin kuin teille jokaiselle, jotka kuuntelette tätä, että Jumala siis todellakaan ei niin kuin odota meiltä muuta kuin sitä, että me ollaan hänen kanssaan, käännytään hänen puoleen. On ne sitten tuhlaaja pojan ja tytön matkoja tai elämän kolhuja tai mitä tahansa, niin hän vain odottaa, että saa olla meidän kanssa. Ja se on niin ihmeellinen asia kokea ihan tolleen konkreettisesti viikonlopun aikana monta kertaa, mutta elämän niin kuin matkalla uudestaan ja uudestaan. Yksi tämmöinen ihmeellinen esimerkki, mä en tiedä, saako tämän ääneen sanoa, mutta aion nyt sanoa kuitenkin, oli meidän työpaja, joka oli ohjelmaan nimetty tämmöiseksi rukouskävelyksi täällä meidän hienolla Ryttylän kartanoalueella. Ja siinä olisiko ollut viikkoa kahta ennen tapahtumaa, niin toisen järjestäjän kanssa huomattiin, että eihän kukaan ole vielä ehtinyt valmistella sitä rukouskävelyä. Ja silloin kun se ohjelma laitettiin, niin oli hienot ajatukset, mitä se voisi olla. Että siinä voisi olla QR-koodin takana ääntä tai sitten, että voisi äänittää vaikka jotkut hartaudet sinne. Ja siinä kohdassa, kun se muistettiin ja se tuli työpöydälle, niin ei ollut aikaa enää tehdä mitään hienoa. Mä otin se sitten vastuulleni ja valitsin sinne aika nopeasti. Mä oon hyvä tekemään, eteläpohjalaiset tekee nopeita päätöksiä. Mä oon hyvä tekemään nopeita päätöksiä, niin itse kun pidän Juha Vähäsarjan hartauskirjojen teksteistä, niin päätin, että hän on joskus rukoillen näitä tehnyt, niin me valitaan sieltä 5 parasta tai 5 sellaista, mitkä mä ajattelin, että sopisi siihen tilanteeseen. Ja niin mä valitsin 5 aika nopeasti. Tehtiin toki hienot taitot niille ja laminoitiin ja vietiin ne alueelle. Ja sen rukouskävelytyöpajan jälkeen niin mulle tuli, mä laskin, niin 13 naista sanomaan, että miten sä olit valinnut ne kohdat. Että kun ne ihan niin kuin ne olisi puhunut mulle, ne kohdat. Ja mua se melkein huvitti, että Jumalalla on huumorintajua, että hän niin kuin muistuttaa mua, että ei tämä ole niin kuin sinusta kiinni, että sun hienoudesta tai ymmärryksestä, vaan että hän oikeasti käyttää ihmisiä. Hän voi myös ihmeellisellä tavalla tässä kohdassa valita juuri oikeat. En ota yhtään omaan piikkiin niiden valitsemista. Mä luen näistä yhden. Tämä on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä lupaus kantaa. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla. Olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Tämä oli psalmi 73:21-25. Ja rukoillaan tämä hartaus. Kiitos Jumala, että sinä kestät meidän katkeruutemme. Ajatus Jumalasta, jota ei voi katkerana tai elämän pettämänä lähestyä, on suorastaan outo. Kenen luokse elämän ja ihmisten riepottama sitten menisi ja jäisi, jos ei Jumalan? Kenen edessä katkeruutensa purkaisi? Keneltä apua pyytäisi, jos Jumalan luokse saisi tulla vain ehjänä ja onnistuneena? Vaikka olisin mieletön ymmärrystä vailla, suorastaan kuin järjetön eläin, saan silti olla Jumalani oma ja elää hänen edessään. Hän ei heitä pois. Hän ei käännä selkäänsä ihmisten tavoin. Hän johdattaa kurjaakin kulkijaa ja nostaa viimein kunniaan. Siksi en lähde koskaan Jumalan luota pois. En edes silloin, kun katkeruus pyrkii ottamaan otteeseensa ja sielu on surusta sairas. Taivaassa on sittenkin Jumala ja maan päällä hän on turvani. Aamen.
0: Siinä oli Kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Kiitos kun vietit tämän hetken radion äärellä. Tänään jatketaan kansanlähetyksen ohjelmia, nimittäin uutisten jälkeen mennään Joensuuhun. Tai ainakin sinne nurkille. Kyllä se on Joensuuta. Kyllä mä näin muistelisin. Nimittäin Samuli Virtanen on poikennut siellä ja haastatellut Heimo Karhapäätä. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Joskus se tuntuu, että se on päinvastoin, mutta se on ollut niin kuin pyrkimykseni ja tavoitteeni.

0: Elämän virrassa.
1: Minä lähden Pohjois-Karjalaan, vaihdan farkut verkkarihousuun. Lauloi aikanaan Levi and the Leavings. Toi riimi sopii ainakin kolme ensimmäisen sanan osalta tähän tilanteeseen. Tervehdys vaan kaikille kuulijoille ja tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Samuli Virtanen, ohjelman isäntä. Minä lähden nyt kohti Pohjois-Karjalaa, mutta verkkareita en nyt jalkaan laita. On sen verran tärkeä tilaisuus, sen verran tärkeä viikonloppu tulossa. Olen menossa Joensuuhun puhujamatkalle ja menen samalla tapaamaan hyvää ystävääni Heimo Karhapäätä. Heimo ja hänen vaimonsa Kaisu on ystävällisesti kutsuneet minut kylään kotiinsa. Heimo Karhapää toimi pitkään kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtajana, erittäin keskeisellä paikalla. Se on ehkä kansanlähetysliikkeen hallinnollisesti merkittävin tehtävä. Heimo oli siinä pitkään palvelemassa. Hänellä on muutenkin pitkä ja syvällinen kokemus kansanlähetysliikkeestä. Heimon kanssa on aina mielenkiintoista keskustella ja vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Täytyy tunnustaa, että itselleni Heimo Karhapää on ollut pitkään sellainen esikuva. Hän ja voisi nimetä toisen helsinkiläinen eräs Tuomo Heikkilä niminen kaveri on molemmat auttaneet mua valtavasti omassa työssä, tukeneet tällaista nuorempaa, heikompaa ja yksinkertaisempaa veljeä. Olen kaikesta tuosta tuesta hyvin kiitollinen. Ja sinut, hyvä kuulija, otan mieluusti matkalle mukaan. Hyppää kanssani junaan. Lähdetään eka nyt kävelemään tuonne asemalle päin. Lähdetään siitä sitten köröttelemään kohti Joensuuta. Hienoa, että olet linjoilla. Täällä ollaan Joensuussa viehättävässä lämminhenkisessä kodissa ja minua vastapäätä istuu Heimo Karhapää. Heimo, tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan.
2: Kiitos paljon.
1: Ja kiitos, kun sain tulla tänne paikan päälle kylään. Ilo nähdä sinua ja Kaisua. Aloitetaan siitä, että nyt ollaan täällä Joensuussa ja jos muistan oikein, niin sinä olet ihan täältä Joensuusta kotoisin. Oliko se näin?
2: Kyllä, tämä on minun syntymäkaupunki, koulukaupunki ja työpaikkakaupunki. Joo. Olen vuodesta 1944 asunut tässä kaupungissa.
1: Sitten voi sanoa, että tunnet jo paikat ja kulmat oikein hyvin. Kerro vähän lyhyesti siitä taustastasi, että minkälainen perhe sinulla oli ja oliko kristitty koti ja tai minkälainen, mitä vanhemmat teki ja muuta?
2: No, isäni oli pankinjohtajana ja äitini oli koko ajan kotiäiti, ei ollut vieraan työssä ollenkaan. Meillä oli suuri perhe, 9 lasta, joista itse olen keskimmäinen 5. Neljännen minua ja neljän minun jälkeeni. Olen syntynyt 1944 ihan sodan loppuvaiheessa kesäkuussa. Koti oli sellainen, että siellä opetettiin elämään niin, että tunnetaan oikea ja väärä ja ollaan rehellisiä elämässä. Ja tulee toisia ihmisiä kunnioittaa ja pitää tehdä työtä, jotta elää. Tämmöiset hyvin perinteiset sodan jälkeisen sukupolven asiat olivat esillä. Asuimme omakotitalossa tuossa Otsalan kaupunginosassa. Isä sai rintamamiestontin ja rakennutti sinne rintamamiestalon ja siinä asuin 17 vuotta. Sitä ennen asuttiin vuokralla tuolla Rantakadun alkupäässä.
1: Oliko sun isä rintamalla?
2: Isä oli rintamalla ja silloin kun minä synnyin, niin meitä oli lapsia, siis mä olin 5. Niin varmaan isä oli sitten siirretty esikuntatehtäviin Taavettiin. Ehkä sen takia, että kaksi hänen veljeä oli kuollut sodassa, kaatunut ja sitten hänellä oli jo 5 lasta, niin ajattelin, että ne saattoi olla tekijöitä, että hän oli sitten esikuntatehtävissä, mutta oli aikaisemmin rintamalla myös.
1: Sota päättyi, Suomea alettiin jälleen rakentaa, teidän perhekasvu vielä sitten tuli 4 sisarusta lisää. Missä vaiheessa uskon asiat? Voiko sanoa, että olet tullut uskoon joskus tai muuta?
2: Joo, no kotona jo sillä tavalla, että olin noin 12-vuotias, kun äiti toi Raamatun pojille. ja sanoi, että lukekaa tätä Raamattua, tässä on hyvät elämänohjeet. Hän oli itse tullut uskoon Uromuroman kokouksessa Joensuun kirkossa. Ja hän kantoi tätä uskon asiaa hyvin elävänä ja kokoontui Raamattupiiri kotona, rukouspiiri. Ja sanoi, että lukekaa tätä Raamattua. Ja niin me tehtiin, pojat. Ja mä tulin siihen johtopäätökseen, kun olin sitä Raamattua lukenut, että tämä on totta tämä kirja, ehdottomasti. Mutta mä haluan vähän siirtää tätä uskoontulon ratkaisua niin kuin myöhempään. Että mä haluaisin nähdä, mitä tämä maailma pitää sisällään. Ja niin mä siirsin, mutta Jumala tarttui asian uudelleen. Olin 18-vuotias, kun Jumala kutsui. Ja sain ylioppilaaksi tulon lahjaksi Raamatun. Ja sitten armeijan jälkeen, kun aloin opiskella täällä Joensuussa insinöörin opintoja, niin ensimmäinen vuoden jälkeen mulla oli kova synnin tunto. Mä sain yhden hengellisen kirjan syntymäpäivälahjaksi ja luin sen. Ja kun olin Kuopiossa töissä harjoittelemassa näitä opintoja varten, niin Jumala puhui mun sydämelle. Ja mun vanhempi veli sanoi, että mene Lahteen pohjoismaiseen ylioppilaskokoukseen. Että siellä on hyvä sanoma. Ja mä olin sitten Kuopiossa töissä rakennuksella harjoittelemassa. Ja sitten eräänä päivänä sanoin siellä työjohtajalle esimiehelle, että anna minulle lopputili, että mä lähden hengelliseen kokoussarjaan Lahteen. Ja niin mä läksin sitten, muistaakseni tiistaista sunnuntai se kesti se kokoussarja. Ja otin lopputilin ja sain rahaa lompakkoon. Ja sitten siellä Lahdessa niin mä koin, että oli vaikka aamurukous tai ruokarukous tai raamattotunti, niin Jumala puhui aina minun sydämelle. Minun asiat oli edellä, että esillä, että mä olen rikkonut ja mä tarvitsen anteeksi antamusta. Ja sitten mä menin sielunhoitajan luo keskiviikkona. Ja siinä piirrettiin Raamatusta elämän karttaa. Oli tämä ahdasportti ja kaitatie ja avaraportti ja lavetie. Se oli se Raamatun kohta, jota me tutkittiin. Ja sitten mä menin uudelleen sunnuntaina tämän sielunhoitajan luo ja sain tunnustaa syntini ja sain kaiken anteeksi. Ja minä olin vapaa ihminen sisäisesti. Mikään ei painanut. Se oli niin valtava kokemus ja siinä uskontulon kokemuksessa myöskin koin semmoisen kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Vaikka opiskelin insinööriksi, minulla tuli suuri halu, että tätä sanomaa pitää levittää eteenpäin. Ja sitten kokouksen viimeisenä päivänä, sen sarjan viimeisenä päivänä, niin mulla oli lopputili takataskussa, niin mä kysyin eräältä teologian yliopistolta, että sano mitä kirjoja kannattaa nyt ostaa, että nyt mulla on vähän rahaa taskussa ja sieltä jotakin poimittiin 5-10 kirjaa ja siitä se alkoi. Siellä oli puhumassa Carl Fredrik Wisløff Norjasta ja lähetyssihteeri Gabriel Eikli. Oli Kalevi Lehtinenkin suomalaisia ja muita suomalaisia puhujia ja siitä se lähti alkuun. Ja mä tulin sitten Joensuuhun, kävelin asemalta kotiin ja kello oli yli 11 illalla, mutta äiti ja isä oli valveilla. Ja ne sanoi, että eikö sun pitäisi olla Kuopiossa töissä. Mä sanoin, että mä olen nyt Lahdessa ylioppilaskokouksessa, mä oon tullut uskoon. Äiti purskahti itkemään ja isä ajatteli, että näin minä tulkitsen, että mitähän tuosta pojasta tulee.
0: No, siitä itkikö äiti ilosta vai?
2: Varmasti ilosta itki. Kyllä se silleen minä tulkitsin sen. Ja. Eikä siinä en ymmärtänyt, mutta jälkeenpäin olen ajatellut, että se oli varmasti rukousvastaus. Ja ajattelen myöskin näin, että aikaisemmat sukupuolet, vaikka niitä ei ole rekisteröity sillä tavalla, niin tiesin, että ainakin kaksi tätiä on uskossa ja iso tätini ja ne rukoukset ovat kantaneet ja se on semmoinen suuri siunaus. Kyllä. Me ollaan semmoisessa jatkumossa. Kyllä. Ei olla vaan niin kuin pudottu, vaan meillä on rukoukset, jotka kantavat. Tällaisia ensimmäisiä muistoja.
0: Joo, oikeeta. Siitä se lähti, mutta sinusta tuli kuitenkin sit insinööri.
2: Joo. Mä opiskelin 2 vuotta insinööriksi. Me järjestettiin heti täällä Joensuussa opiskelija-aktioita ja jaettiin kutsulappuja ja menin jo sitten, kun elokuussa tuli uskoni niin vuodenvaihteessa tämmöisen pienryhmien koulutukseen Säämingin opistolle. Eräs vanhempi uskova kustansi mun matkan ja siellä aloin opiskella. Ja kun tähän liittyy vielä tähän uskontuloon sellainen, että vaimoni Kaisu oli kuullut siellä Lahdessa, että joensuulainen insinöörioppilas on tullut uskoon. Pitäkää hänestä huolta. Emme ole koskaan tavanneet, emmekä tienneet nimiämme. Sitten olimme samassa raamattopiirissä Ja 66 huhtikuussa mä esitin Kaisulle, että voisimmeko kävellä samalla puolella katua erään tämmöisen nuorisoaktion jälkeen Joensuussa, jossa Kalevi Lehtinen oli puhumassa. Ja siitä se alkoi meidän elämä ja 67 syyskuussa mentiin naimisiin ja kun saatiin oma koti, niin sinne perustettiin Raamattopiiri sitten. Ja siitä lähtien on kulkenut, nyt kyllä kokoonnutaan eri kodeissa, mutta se Raamattopiiri on vieläkin olemassa. Osanottajat ovat monta kertaa vaihtuneet,
3: niin. Joo,
2: mutta jotenkin siitä haluaa pitää kiinni.
3: Onpa upeaa.
0: Ja siinä tuossa puhutaan noissa vuosissa, sitten ollaan jo niin myös kansanlähetyksen syntyvaiheissa. Kansanlähetys perustettiin sitten toukokuussa 67. Muistatko sitä, että missä vaiheessa olisit ensimmäisen kerran törmännyt tähän liikkeen?
2: No mä olin jo ensimmäisessä perustamista valmistelevassa kokouksessa Joutjärven kirkolla. Aha. 66 oli varmaankin.
3: Kyllä.
2: Sitten se vähän siirtyi vähän, joo. Mutta itse en ollut perustamiskokouksessa enkä ensimmäisellä kansalaisväellä, koska silloin menimme naimisiin. Että kun oli kansalaisväellä Tampereella, niin me oltiin sitten Tuomioiden kirkossa.
0: Se on hyväksyttävä syy olla poissa.
2: Joo, ja yksi toinen poissa olla, mutta muilla päivillä olen saanut olla mukana.
3: Joo.
0: Sitten kansalaisuus ilmeisesti tarjosi myös paikan palvella Jumalan valtakunnan työssä, vai kuinka?
2: Kyllä, me aloitettiin jo täällä heti vuonna 68 telttatyö Pohjois-Karjalassa.
0: Milloin Pohjois-Karjalan piiri on perustettu?
2: Perustettiin 79.
3: Ahaa.
2: Anteeksi, 69. Niin, 69. Perustettiin piiri, mutta sitä ennen jo tehtiin työtä. Tehtiin niin kuin Suomen kansanlähetyksen nimissä ja samalla tässä oli myöskin tämä ylioppilaslähetys oli mukana. Me pettiin koulusaktiota aika paljon täällä Joensuussa. Ja sitten kun piiri perustettiin, niin sitten työtä jatkettiin ja sehän oli semmoista herätyksen aikaa Pohjois-Karjalassa. Tietysti toimintaympäristö oli aivan erilainen kuin tänä päivänä. Kun me ilmoitettiin kokouksen sarjoista, niin kyllä me oli maakunnassakin, millä saattoi jollakin kylällä olla 6 päivää teltta pystyssä. Ihmisiä tuli telttaan ja Jumala antoi armonsa, että tuli uskoon ja sillä tavalla sitä työtä tehtiin hyvin niin kuin tämmöistä, että kutsuttiin koolla ja oltiin koolla ja oli kotiseuroja ja oli maakuntailtoja ja Joensuussa oli tämmöinen seminaari-ilta, että jossa tutkittiin jotain teologista aihetta, oli alusta ja jostain muualta ja siitä keskusteltiin.
0: Ja onko se ollut sitten sillain, että sä olet tätä hengellistä Jumalan valtakunnan työtä ollut eri palvelutehtävissä nimenomaan maallikkona ja sitten sä oot opiskellut ja tehnyt töitä siinä ohessa, vai onko sä kun miettii, että sä oot ollut niin paljon monessa mukana, niin onko sä tehnyt sitä ihan palkkatyön ohessa vai?
2: Kyllä juuri, palkkatyön ohessa on kaiken tehnyt.
3: Aivan näin.
0: Aivan näin. Se oli tyypillinen esimerkki tämmöisestä maallikkoliikkeen maallikko.
2: No varmaankin näin voi sanoa, että se on osuva ilmaisu. Että oli semmoisia aikoja, että lähdettiin työpaikalta 4 pois, niin mentiin maakuntaan pitämään hengellisiä tilaisuuksia. Että oli semmoinen palava into, jonka Jumala oli sytyttänyt ja kyllähän se oli sitten semmoista työntäyteistä. Kaisu oli kansanlähetyksen piirin toimistotyöntekijänä ja perhe eli aika paljon tällä tavalla. Ja tietysti siinä on sitten ajankäytön ongelmia, joita pohtii vasta jälkikäteen. Mutta kun Jumala antaa meille tehtävän ja myöskin varustuksen siihen, niin silloin tulee toimia.
0: Tämähän kuulostaa sinänsä, jos tässä väliin kommentoida, että kuulostaa hyvin siltä nimenomaan tämmöisen maallikkoliikkeen toiminnalta, että se ei ole ollut työntekijäkeskeistä, että nyt tässä työntekijät toimii ja muut katsoo katsomosta, vaan niin kuin jokainen kristitty lähtee liikkeelle omalla paikallaan, omilla lahjoillaan. Mitä sä osaat tehdä? Tervetuloa mukaan viemään maailman parasta sanomaa.
2: Tämä on hyvä ohje ja näin tulisi toimia.
0: Ja oliko tämä on ilmeisesti ollut kansanlähetysliikkeen sellainen vahvuus vuosikymmenet?
2: Oli, ja se jotenkin se maallikkous näkyy niin kuin hyvin paljon sanotaan alkuvuosikymmeninä. Ihan eri ammatinharjoittajia ja ihmisiä niitä tuli, niillä oli omat lahjat ja niitä pantiin käyttöön, niitä ajallisen elämälahjat, jotka myöskin ovat Jumalan antamia. Ja tietysti sanan julistaminen oli niin kuin tärkeä. Ja on minusta tärkeä se, että ei saa tehdä niin kuin semmoista väärää eroa niin kuin tämmöisen viran ja maallikkouden välillä, että koska tarvitaan myöskin sitä julistusta ja kertomusta, että millä tavalla se uskoelämä oikein elää niin kuin arjessa. Sitä tarvitaan ja tarvitaan myös tätä oppia ja teologiaa, ja eikä ne meidän virkaimistakään, kyllä heilläkin on ihan sama maallikkouskin siinä mukana, näin mä ajattelen. Mutta se on suuri rikkaus ja se oli aika voimakasta alussa kansalaisuudessa. Ehkä se nyt saisi ehkä vähän enemmän maallikot herätä, sanoisinko näin. Mutta korostan sitä, että me tehdään yhdessä. Yksin emme töitä tee, toinen toistaan tarvitsee, sanotaan erässä kauniissa virressä.
3: Kyllä.
0: Tämä läppää tuon toisen kärpäsen tuosta kanssani.
2: Joo.
0: Siinä suvisi.
1: Jatketaan, Heimo, tuosta, mihin jäätiin ennen taukoa. Maallikko

0: kuin rahalliset lahjoitukset. Että vähemmälläkin rahalla voidaan tulla toimeen, mutta se, että jos ei ole ketään, joka järjestää tilaisuutta, ei ketään, joka julistaa, niin mitä työtä silloin on? Mutta pakko on kysyä, kun sulla on tämmöinen pitkä perspektiivi ja muuta, että tänä päivänä paljon puhutaan kansanlähetyksiä kirkon jännitteisestä suhteesta. Niin miten siellä on alkuaikana, 60-luvulla, 70-luvulla, kyllä 80-luvulla, niin mikä oli mielestäsi tämän liikkeen suhde kansan kirkkoon? Oliko kansanlähetys läheinen kirkon kanssa?
1: No alussa varmaankaan ei ollut, että silloin tarvittiin, tietysti kun uusi herätysliike tuli, kansanlähetys, joka on tämä viidenteen liikkeeseen kuuluu, niin tietysti aika lailla niin kuin yllättäväkin asia. Ajattelen, kun tämän Pohjois-Karjalan seurakuntien kirkkoiden kanssa tehtiin työtä. Ja me lähestyttiin sitä, että me kerrottiin, mitä me ollaan. Me päästiin muun muassa täällä Joensuun rovastikunnassa, Länsirovasti kutsui meidät semmoisen Länsirovasti järjestämään kokoukseen. Ja me saatiin kertoa kansanlähetysnäystä, meidän toimintaperiaatteista. Ja siellä tämä Läinen rovasti silloin sanoi, että nyt on aika lyödä kättä yhteisen työn merkiksi. Tämä oli siis silloin aivan alkuaikoina, ehkä 70-luvun taitteessa. Ja se oli Pohjois-Karjalassa oli erittäin merkittävä asia. Ne jotka olivat kyseenalaistivat jotenkin meidän työtä, niin me mentiin niitä ihmisten luo ja kerrottiin. Että me ollaan tämmöisiä ihmisiä, että meillä on tämmöinen näky ja ja sillä tavalla me on tässä piirissä voitu toiskella kaikkien seurakuntien kanssa. Tietysti Suomi on pitkä maa, iso maa ja on hyvin erilaisia tapauksia niin kuin kansanlähetyksen seurakuntien välisessä suhteessa, varsinkin tänä aikana. Ja silloin sitä meidän liikkeen alkuaikana oli tämmöinen käsitys, että nämä herätysliikkeet kuuluvat kirkkoon. Ne saavat niin kuin sitä oman missio toimittaa tämän Evolut-kirkon sisällä.
0: Aivan.
1: No nyt on mennyt siitä 60 vuotta, nyt on tilanne tietysti ihan toinen. Mutta se oli se liikkeelle lähtö ja täällä hyväksyttiin ne maallikot, ketä me kutsuttiin aina julistamaan, niin kirkkoherrat hyväksyivät ja me oltiin tervetulleita seurakuntiin. Ja tietysti siinä saattoi olla yksi tämmöinen inhimillinen asia, että tässä maakunnassa pyörittiin, niin eihän me minkään laskujen kanssa kulottu, että me julistettiin evankeliumia ja lähetystä pidettiin esille. Että me ei puhuttu näistä kustannuksista mitään, että me kustannettiin menomme ja sillä tavalla, että silläkin saattoi olla merkitystä. Ja varsinkin ehkä nyt on, kun seurakunnatkin ovat ahtaamalla, niin ei sieltä kutsuja tule. Että meidän täytyy niin ottaa yhteyttä ja kysyä, että milloin me voitaisiin tulla. Mutta tilanteet tähän 5-60 vuoteen ovat muuttuneet todella paljon. Että kun itse olin kirkolliskokouksessakin silloin pitkän aikaa, niin silloin todettiin, että herätysliikkeet kuuluvat kirkkoon. Ne saa toimia ja ne nähtiin, että ne rikastuttaa tätä kirkon todellista toimintaa.
0: Niin kuin tietysti tekevät.
1: Niin kuin ne tekevät.
0: Joo, mielestäni. Suomen kirkon historia.
1: Niin.
0: Kyllähän herätysliikkeiden perintö on valtava rikas.
1: Kyllä.
0: Ja ollut siunaukseksi.
1: Kyllä.
0: Kaikki 5 herätysliikettä.
1: Ja sitten tietysti tähän tuli mukana ainakin henkilökohtaisesti sanoi ja myös koko liikkeessä tämä lähetys.
0: Niin.
1: Se minun sytytti ihan heti siinä uskontulossa, että nythän tässä ollaan ihan niin kuin löydetty jotakin aivan uutta niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Aipa näin. Ja eli se tuli ihan silloin.
1: Se tuli ihan siinä uskontulossa. Kyllä. Ja varmasti se pohjoismainen ylioppilaskokous, jossa oli yli 700 osanottajaa, niin kyllä siellä lähetys oli esillä. Oli tämä Gabriel Eikli, norjalainen lähetysjohtaja opettamassa ja sillä tavalla. Ja meidän perheen kohdalla oli myöskin, että meitäkin kutsuttiin Etiopian lähetystyöhön. Sitten alussa oltiin haastattelussa, mutta sinne tarvittiin sitten semmoinen käytännön rakentaja ja sitten jokimiehen perhe sinne meni. Ja me jäätiin tänne lähettäjien puolelle. Ja hyvä, että sitä tehtävää on riittänyt edelleenkin.
0: Kyllä.
1: Aina iloitsemme rukouksesta, saamme olla tässä suuressa mukana.
0: Todella.
1: Ja nyt varsinkin kun tässä elämänvaiheessa on, niin minun erittäin paljon sytyttää nämä lähettien kirjeet ja uudentien kirjoitukset lähetyksestä, että haluan ne lukea heti ja panna käsiä ristiin ja nähdä, että tässä saan olla mukana.
0: Mikä etuoikeus ja siunaus?
1: Juuri näin.
0: No sitten sä olet paljon ollut myös hallinnossa mukana ja sieltä sieltäkin

0: sinut hyvin, hyvin tunnen. Olit pitkään kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtajana. Montako vuotta yhteensä siitä tulikaan?
1: Sitä tuli vuodesta 1985 vuoteen 2009 loppuun, että
0: niin,
1: 25 vuotta.
0: Joo, neljännes vuosisata.
1: Joo.
0: Miten päädyit liittohallitukseen?
1: Vuonna 1975 minun kysyttiin, että olisinko ehdokkaana liittohallituksen jäsenen vaaliin. No sitä pohdiskelin jonkin verran ja annoin suostumuksen. Ja minut valittiin sitten liitto, se oli silloin vielä, oliko se pelkkä hallitus. Myöhemmin tuli tämä liittohallitusnimi.
0: Ja siinä olet ollut nuori kaveri, 30.
1: 31.
0: 31-vuotias.
1: Joo. Tosi nuorana ja siihen sitten siinä olin ja sitten valittiin myöskin ensimmäisen puheenjohtajan Einoji Honkasen jälkeen niin varapuheenjohtajaksi siihen hallitukseen. Ja sitten kun Einoji Honkasen elämä päättyi täällä ja olin silloin varapuheenjohtajana ja sitten tuli, että kukasta olisi puheenjohtajaksi. Ja sitten tuli minun nimi esille ja mä olin, että ei kerta kaikkea, että tämä on niin suuri tehtävä, että semmoiset saapat, että en minä voi tuohon astua. Se oli niin kuin semmoinen henkilökohtainen keskustelu, ehkä Jumalan kanssa ja saattoi olla vaimonkin kanssa. Mutta valinnat meni näin ihan sitten yksimielisesti ja sitten siihen tehtävään tartuttiin.
0: Onpa mielenkiintoista. Einoji Honkanenhan on yksi niin kansanlähetyksen suurista perustajajäsenistä ja alkuvaiheessa. Kyllä voi kuvitella, että siinä on vähän 31-vuotiaana tai alle 40-vuotiaanakin vielä mietityttänyt, että näin. Mutta Jumala sitten varusti tehtävä.
1: Kyllä, ja sitten Einoji oli semmoinen persona, että häntä oli sittenkin hyvä niin kuin jotenkin lähestyä ja meille syntyi hyvin läheinen yhteys. Ja hänhän on kotoisin täältä Pohjois-Karjalasta Nurmeksesta. Hänellä on siellä Pielisen rannalla mökki, siellä me käytiin aina nuorena vierailemassa Einojiin mökillä. Ja meiltä oli hyvin semmoinen äärettömän luottamuksellinen yhteys. Niin kuin nyt saattaa ajatella, että puheenjohtajalla varapuheenjohtaja tuleekin olla. Ymmärsin, että molemmilla oli annettavaa yhteisen työn hyväksi.
0: Onko jäänyt siitä 25 vuoden puheenjohtajuusajolta sellaisia muistoja jostakin isoista asioista ja kysymyksistä, mitkä olisi puhututtanut, huolestuttanut, ilahduttanut, mitä siinä oman aikana tuli vastaan tässä liikkeessä?
1: No kyllä se lähetystyö niin kuin laajeni oikeastaan aika pitkän aikaa ja oli lähettien määrä oli hyvin suuri. Ja no sitten tietysti nämä kirkon tietyt ratkaisut, nehän aiheutti semmoista keskustelua. Mutta itse niin kuin koen silleen, että puheenjohtajana sain kyllä semmoista luottamusta niin kuin hyvin, voisi sanoa niin koko liikkeen eri tasoilta, että se oli hyvin semmoinen suuri asia, että niin kuin luotettiin. No suuria asioita tietysti oli tämä 70-luvun lopussa tämä kahden marttyyrin kuolema, Parensenin perheen kuolema Afganistanissa. Se oli järkyttävä ja pysähdyttävä. Samoin kuin sitten vuonna 2014, jolloin en enää ollut puheenjohtajana, mutta toiset kaksi marttyyriä, että nehän koskettaa hyvin syvästi. Syvästi tietysti. Ja ainahan sitä tätä hallintoa koetettiin muuttaa. Ja mulla on itselleni ollut semmoinen periaate näissä hallinnollisissa tehtävissä, että niiden pitäisi tukea sitä päätehtävää, mikä liikkeellä on. Sitä evankeliumin levittämistyötä. Tämä hallintorakenne pitäisi saada sellaisen, että se kärki on se, minkä Jeesus antoi lähetyskäskyssään. Ja se on edelleenkin voimassa. Sillä tavalla pitäisi rakennaa. Sama oli mulla kirkon ja paikallisseurakunnan hallinnossa, että mä koitin korostaa tätä, että ne kolme perustehtävää pitää hoitaa, ne hengelliset tehtävät. Sanat ja sakramentti, lähetystyö ja diakonia. Tämä hallinto on sitä varten, että ne toteutuvat. Mutta joskus se tuntuu, että se on päinvastoin. Mutta se on ollut niin kuin pyrkimykseni ja tavoitteeni. Ja sitten tietysti tähän valintaan liittyen sen verran vielä haluan sanoa, että myöskin niin kuin kirkon puolelta tuli hyvin paljon semmoista niin kuin luottamusta ja semmoista kannustusta. Mun piispa Malmivaara oli sanon Kuopin hiippukunnan piispana ja hän tuli tänne Joensuuhun erään asian takia ja minutkin kutsuttiin siihen sisäiseen piispan tarkastukseen. Olin silloin seurantaneuvoston varapuheenjohtaja ja Jukka Malmivaara onnitteli niin lämpimästi ja toivotti siunausta. Ja kun mä sanoin, että on aika isot nämä saappaat, mihin mä menen, niin sanoin, että astu vaan niin saappaisiin ja sinun jälkeen joku toinen hoitaa sitten tätä tehtävää. Tämähän oli semmoinen sydämen kristitty herännäisliikkeen johtaja, Kuopion hiippakunnan piispa.
0: Hieno muisto tuosta. Kansanlähetysliike, jos Jumala sua armon ajan jatkoa, niin liike täyttää 60 vuotta ensi vuonna. On joku hyvä alku päästy, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kansanlähetyksen ystäväjoukolle ja työntekijöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille? Miten tästä eteenpäin?
1: Pysytään siinä tehtävässä ja näyssä, minkä Jumala on meille antanut, ja ollaan siinä rohkeita ja toimitaan Jumalan antaman viisauden mukaisesti.
0: Nämä sanat me saamme kätkeä sydämeemme. Toteutukoon ne näin. Heimo Karhapää, lämmin kiitos haastattelusta ja mukanaolosta.
1: Tämä oli mieluinen hetki minulle. Kiitos.
0: Tämä oli jaettu kaksinkertainen ilo. Olipa kyllä mukava jutella Heimo Karhapään kanssa. Siinä monessa kohtaa mietin, että voi kun sinä, hyvä kuulijani, olisit voinut olla myös kuvayhteyden kautta mukana. Heimon koko olemuksesta huokuu jotenkin semmoinen lämpö, lähimmäisen rakkaus ja sellainen iän mukanaan tuoma rauhallisuus ja vakaus ja viisaus. Hänen kaltaisen ihmisen kohdalla tulee väkisinkin sellainen olo, että kun toi kaveri avaa suunsa, niin täytyy kuunnella tarkkaan. Ja on tämä Pohjois-Karjala, on tämä hienoa seutua. Mä oon täällä pidetty hyvässä hoidossa koko viikonlopun ajan. Oon saanut nauttia sellaista karjalaisesta vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä ja lämmöstä. Olen paljosta kiitollinen. Rukoillaan vielä tähän jakson loppuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tänään Heimosta ja koko hänen perhekunnastaan. Kiitos siitä, että jo vuosikymmeniä sitten kutsuit Heimon sinun valtakuntasi työhön. Kiitetään kansanlähetysnäystä, jonka annoit aikanaan syttyä. Kiitos sinun huolenpidostasi ja armostasi. Me rukoilemme, että herättele meitä kristittyjä toimimaan, lähtemään rohkeasti liikkeelle, palvelemaan ja kantamaan vastuuta. Me rukoillaan lisää vastuunkantajia niin kansanlähetysliikkeeseen kuin muihinkin järjestöihin, jotka tahtovat seurata tahtoasi. Herra, sinulta olemme kaiken saaneet, sinulle me kuulumme. Käytä meitä niin kuin tahdot. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tervetuloa mukaan taas ensi kerralla. Luoja tietää, missä päin Suomea silloin taas mennään. Siunausta päivääsi. Moi moi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätys aamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Olemme tutkineet viime viikkoina profeetta Sakarjan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi luvun 12 jakeet 6-10, joissa keskitytään Jeesuksen toiseen tulemukseen. Päivän opetuksen otsikko on Järkyttävä tunnistus. Opetuksen jälkeen Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin kertoo, mitä hänelle ja Marja-Liisa vaimolle kuuluu nykyään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Avaamme nyt Sakarjan kirjan luvusta 12. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Ilmaisut sinä päivänä tai tuona päivänä esiintyvät Sakarjan kirjan 3 loppuluvussa yhteensä 16 kertaa. Ilmaisut viittaavat Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviin vaiheisiin. Näin kirjan päätösluvut vievät meidät yllättäen katselemaan tapahtumia, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Sinä päivänä ilmaisulla alkaa myös 12. luvun 6. jae, jonka seuraavaksi luen. Sinä päivänä minä teen Juudan heimojen päämiehet liekeiksi keskelle kuivaa metsää, ikään kuin tuli soiduksi lyhteiden sekaan, ja tuli tuhoaa kansat oikealta ja vasemmalta. Mutta Jerusalemin asukkaat pysyvät yhä paikoillaan kaupungissaan. Sakarjan kirjan luku 12 keskittyy Jerusalemiin ja siihen, kuinka Jumala on sen turvana lopun aikojen taisteluissakin. Jerusalemiin mahtuu kuitenkin vain rajallinen määrä väkeä. Kaikki Juudan asukkaat eivät pääse sen muurien turvaan. Se ei ole kuitenkaan mikään este Herralle. Hän kykenee vahvistamaan myös ne, jotka elävät muurien ulkopuolella. Niinpä vertaus Juudan heimojen päämiesten muuttumisesta tuli soihduiksi, kertoo sitä tehokkuudesta, jolla he kykenevät puolustautumaan hyökkääjiä vastaan. Kysymys ei ole kuitenkaan näiden ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että Herra on heidän suojanaan. Silloin suurenkaan vihollisarmeija ei voi menestyä. Se, että Herra kykenee varjelemaan sekä muurien suojassa olevat että sen ulkopuolelle jääneet, kertoo hänen suuruudestaan. Luen jakeet 7 ja 8. Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin Daavid. Ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Näissäkin jakeissa toistuu sama ajatus, jonka jo edellä toin esiin. Herra pelastaa ensiksi Juudan asukkaat, jotka elävät siis muurien ulkopuolella. Muussa tapauksessa Jerusalemin asukkaat ja siellä elävä Daavidin suku saisi suuremman kunnian. Mutta kun Herra osoittaa voimansa antamalla myös suojattomampien menestyä, kenellekään ei jää epäselväksi, että myös Jerusalemin menestys on Jumalan tekoa. Näin kenellekään ei jää kerskaamisen aihetta. Antamalla näin ensimmäisten tulla viimeisiksi ja viimeisten ensimmäisiksi, Jumala osoittaa meille, ketä meidän on kiittäminen myös menestyksestä. Uskon, että taivaassa koemme monia yllätyksiä. Yksi niistä lienee se, että siellä on ihmisiä, joiden emme uskoneet siellä olevan. Ja saattaapa olla, että siellä ei ole joitakuita, joiden ilman muuta ajattelimme olevan siellä. Jos taivaassa on paikkoja, joita pidetään siellä toisia arvokkaimpina, niin uskon myös, että niillä paikoilla on aivan toisia henkilöitä kuin niitä, jotka olisimme itse sinne sijoittaneet. Jumala näki asiat toisin kuin me. Hän katselee, miten uskollisia olemme niissäkin asioissa, jotka ihmissilmin tuntuvat vähäisiltä. Meidän mielestämme suuret asiat voivat taas Jumalan silmissä osoittautua varsin pieniksi. Edellä kerrottiin, että Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärille. Sen seurausta on sekin, että heikoin kaupungin puolustajista on Daavidin veroinen. Muistellaanpa hetki, millainen sotilas Daavid oli. Hänen vaiheestaan saa parhaan kuvan lukemalla Samuelin kirjoja. Niistä paljastuukin, että Daavid todella oli mahtava sotilas. Luepa vaikkapa hänen poikansa Absalomin kapinasta, tai siitä, miten Daavid kokosi hajalleen joutuneen kansan yhteen ja miten hän käsitteli filistealaisia. Daavid oli loistava hallitsija, mahtava sotilas, suuri strategi ja kaikin puolin erittäin kyvykäs mies, jota kansa myös rakasti. Sinä päivänä kaikkein heikoinkin on kuin Daavid. Tämäkään ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Sakaria totesi myös, että Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala. Miten kummassa jotakin sukukuntaa voidaan verrata tällä tavoin Jumalaan? Tämä ei ole kuitenkaan ainoa kerta Raamatussa, jolloin sanotaan jotakin tällaista. Hyvin samantapaiset sanat sai kuulla aikoinaan Mooseskin. Tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4, alkaen jakeesta 14. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leeviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle, ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Näin Jumala vastasi Moosekselle, kun tämä oli koettanut esittää huonoja puhujanlahjoja syyksi sille, ettei voisi tulla kansan johtajaksi. Myöhemmin Mooseksesta sanotaan vastaavaa vielä Faaraonkin liittyen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Herra sanoi Moosekselle, minä asetan sinut jumalaksi Faaraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Koska Jumala puhui Moosekselle, hän oli Aaronille ja myös Faaraolle Jumalan sanansaattaja, eli siksi ikään kuin Jumalan asemassa. Jotakin vastaavaa näimme nyt myös Sakarian kirjassa sanottavan Daavidin suvusta. Jumala oli aikoinaan nostanut Daavidin Israelin valtaistuimelle, ja hänen sukunsa olikin edustettuna Juudan valtaistuimella aina pakkosiirtolaisuuteen saakka. Daavidin suku oli siis ollut Juudan suvun johdossa satoja vuosia. Kuitenkaan jumalaksi sitä sukua ei ollut aikaisemmin verrattu. Nyt kun Sakaria kertoo lopun ajoista, ihmiset ymmärtävät, että Daavidin suku liittyy Jumalan aivan erityisellä tavalla. Ja me tiedämme, että Jumala syntyi ihmiseksi juuri Daavidin suvusta. Enkeli kertoikin Joosefille Matteuksen luvussa 1 jakeessa 23 näin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Jumala syntyi ihmiseksi neitsyestä ja eli kansansa keskuudessa. Hänen ensimmäinen tulemisensa ei kuitenkaan tapahtunut ulkoisin kuninkaallisin tunnusmerkein. Siksi vain harvat tunnistivat hänet siksi, joka hän on. Sen sijaan hänen toinen tulemisensa ei jätä ketään siinä suhteessa arvailujen varaan. Silloin kaikille on ilmeistä, että iankaikkinen Jumala on syntynyt Daavidin suvusta ja hallitsee näkyvällä tavalla maailmaa. Daavidin suvusta syntyi siis Jumala. Hän on Herra Jeesus Kristus, joka syntyi Marialle, joka oli puolestaan Daavidin huonetta ja sukua. Hän syntyi Betlehemissä. Maria meni sinne kirjoittautumaan veroluetteloon, koska hän kuului Daavidin sukuun. Myös Joosefin piti kirjoittautua siellä, koska hänkin oli Daavidin suvun jäsen. Joosefista tuli Jeesuksen kasvatusisä ja hän antoi hänelle myös juridisessa mielessä täysivaltaisen suvun jäsenyyden. Mutta muussa mielessä Joosefilla ei ollut osuutta Herran Jeesuksen maailmaan tulon kanssa. Matteus kirjoittaa aivan evankeliumikirjansa alussa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Ensimmäinen asia, joka Uudessa testamentissa sanotaan, on, että Jeesus on Daavidin poika. Hän on myös Abrahamin poika, mutta Daavid mainitaan ensin. Jae 9. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Vastaavasta Juudan vuorilla käytävästä sodasta kerrotaan myös Hesekielin kirjassa, jossa puhutaan Gogin joukkojen tuhosta seuraavaan tapaan. Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä talutan sinua, minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin vuorille. Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivalan oikeasta kädestäsi nuolet. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. Näin kerrotaan siis Hesekielin kirjassa luvussa 39, jakeissa 2-5. Raamattu siis kertoo lopun ajalla tapahtuvasta taistelusta Juudan vuorilla. Mutta kun kansat nousivat Jerusalemia vastaan, Jumala lupaa suojella sitä. Meitä jää kuitenkin askarruttamaan tärkeä kysymys. Miksi Jumala vapauttaa kansansa ahdistajistaan? Vastaus annetaan jakeessa 10. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansan paluu nykyiseen Israeliin on ollut maailmanhistorian suurimpia ihmeitä. Kuitenkaan sekään paluu ei ole merkinnyt Sakarian kirjan ennustusten täyttymistä. Tämä jäi kertoa myös syyn siihen. Vielä Israel ei ole ainakaan kansana kohtanut katsettaan Jumalaansa, joka heidän keskuudessaan lävistettiin, vaikka toki sen yksittäisiä jäseniä Herran Jeesukseen uskookin. Sakarian kirja kertoo sen kuitenkin aikanaan tapahtuvan. Siihen aikaan liittyy armon ja rukouksen hengen vuodattaminen. Nykyäänkään kukaan ei voi uskoa Herran Jeesukseen, jos pyhä henki ei sitä uskoa vaikuta. Siinäkään suhteessa Israelin kansa ei muodosta poikkeusta. Hekin tarvitsivat pyhän hengen voidakseen ymmärtää, kuka Jeesus Kristus on, niin että he voisivat myös uskoa häneen. Lukemani 10. jae on monessa suhteessa merkillinen. Siinä on lausuttu useita ennustuksia, jotka täyttyivät jo siinä vaiheessa, kun Jeesus saapui ensimmäisen kerran maailmaan, mutta myös sellaisia, jotka vielä odottavat täyttymistään. Jakeessa kerrotaan, että Jeesus Kristus lävistettiin. Sama asia oli ennustettu myös psalmissa 22, jakeissa 17, 18 ja 19. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Se, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa todellakin toteutui Sakarian ennustus, käy ilmi Johanneksen evankeliumin luvusta 19, sen jakeesta 36 ja 37. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Edelleen Sakaria kertoo, että tätä lävistettyä surraan kuin ainoaa poikaa. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa poika. Vielä Sakarian kirjassa puhutaan esikoisesta. Sitä Jeesus oli tietenkin Marialle, joka neitsyenä synnytti hänet. Vielä on kuitenkin toteutumatta ennustuksen se osa, jossa Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat täyttyvät pyhästä hengestä ja katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Se, että Herra Jeesusta voidaan katsella, edellyttää tietenkin myös sitä, että hän on palannut maan päälle. Ihmiskuntaa siis odottavat vielä monet mielenkiintoiset vaiheet. Miksi Jumala siis puolustaa Jerusalemia? Hän vuodattaa sen asukkaiden ylle armon hengen. Tämä Raamatun kohta muistuttaa meitä myös siitä, että ihmisen ei tarvitse ponnistella millään tavalla saadakseen pyhän hengen. Kun syntinen ihminen uskoo Herran Jeesukseen syntiensä sovittajana, hänellä jo on pyhä henki. Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa Herran Jeesuksen uskovassa ihmisessä. Hän asuu jopa Korintin monin tavoin moitettavissa kristityissä. Paavali nimittikin heitä vavoiksi ja lihallisiksi. Siitä huolimatta hän sanoi heille näin ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 ja jakeessa 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Jumalan henki on armon henki. Hän ei asu kenessäkään ihmisessä.

0: että hän osoittaa armoaan myös muille ja myös valitulle kansalleen. Armosta me olemme pelastuneita uskon kautta, emme tekojemme vuoksi. Israelin kansa tunnistaa Messiaansa, kun heidän kasvoiltaan poistetaan peite. Niin Paavali ilmaisi asian toisen korinttilaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 13. Peite ei kuitenkaan merkitse sitä, että heillä ei olisi vastuuta. Milloin tahansa, kuka tahansa heistä kääntyy Kristuksen puoleen, silloin peite poistuu ja hän näkee Kristuksen vapahtajanaan. Tämän Paavali ilmaisee selvästi. Tämä pätee tietenkin jokaiseen syntiseen ihmiseen tälläkin hetkellä. Nyt kun jokaisen ihmisen synnit on sovitettu, Jumala kutsuu meitä suostumaan sovintoon itsensä kanssa. Sitä kutsua me voimme kuitenkin vastustaa. Jumala ei näe tehnyt meistä tahdottomia robotteja. Siksi kenenkään ei ole pakko suostua hänen armahdettavakseen. Me voimme myös kääntää hänelle selkämme, niin kuin tekivät Jeesuksen aikana eläneet ylipapit. Jeesus kyllä itki heidänkin osaansa, mutta hän ei pakota ketään. Hän ottaa todesta myös sen, kun sanomme hänelle, ei kiitos. Siksi Jumalan kutsu on niin vakava asia. Jumala ei siis pelasta meitä omien kykyjemme vuoksi, vaan Kristuksen kalliin veren tähden. Hänen suojeensa meitä kutsutaan tulemaan tälläkin hetkellä. Raamattu näet sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Siksi hebrealaiskirja luussa 3 ja keissä 7 ja 8 sanotaankin näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Seuraavaksi Sakaria kertoo, mitä seurauksia lävistetyn Jumalan tunnistamisesta ja katsomisesta on Juudan kansalle. Koska siihen jakeeseen liittyy kuitenkin kohtuullisen paljon pohtimista, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Tällä kerralla päällimmäiseksi taitaa jäädä näky ristiinnaulitusta, joka rakkaudesta meitä kohtaan suostui kärsimään ja kuolemaan, jotta meillä olisi rauha.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan pitkäaikainen lähetystyöntekijä David Ezin ei ole jäänyt eläkkeelläkään toimettomaksi. Hän auttaa vaimonsa Marja-Liisan kanssa Suomessa asuvia arabiankielisiä turvapaikanhakijoita. David opettaa heille kristinuskon perusteita ja on saanut ilokseen nähdä monen löytävän uskon Jeesukseen.
2: Opetan katekismus, haluan opettaa, onko Allah sama Jumala, joka puhuu Raamatussa. Miksi hän ei ole sama, kuka Jeesus Kristus on. Ja sitten myös tietysti evankeliumia. Sen jälkeen me aloitamme apostolien teot. Ja sitten kun he uskovat, minä pyydän joku ystävä, pappi tai kirkkoherra, voiko hän kastata heitä. Ja sitten pidetään juhlaa, kastejuhlaa, ja minä kiitän Herraa, että monet ovat nyt kirkon jäsen ja osallistuvat myös kirkossa. Ja jotkut haluavat mennä jopa raamattukouluun esimerkiksi, mutta heillä on vielä yksi askel, eli kieli. Kieli on se avain, kansan avain ja kulttuurin avain. Minä voin todistaa, että koska he sanovat, että koska he rakastavat Herraa, kulttuuri ei ole este. Sitten kun he menevät kirkon, laulavat, ylistävät Herraa ja rukoilevat, ja he ovat tyytyväisiä olla kristityön kanssa. Kun muslimi uskoo, hän uskoo sydämessään. Varmasti niin kuin suomalainen. Tämä on Jumalan työ ja myös Jumalan henki, joka koskettaa heitä ja muuta elämässä ja Herra auttaa.
3: Sen varmaan näkee myös sen aidon kääntymyksen siitä, että monet heistä maahanmuuttajista tulee semmoista maista, että jos kääntyy muslimista kristityksi, niin jos palautetaan kotimaahan, niin siitä voi joutua vankilaan tai vaikka tapetuksi.
2: Ei kuka halua mennä takaisin. ei kukaan, koska he tietävät, mistä he ovat tulleet.

0: pimeydestä ja tällä on valo. He rakastavat myös tätä maata, koska tässä he olivat löytäneet vapaus. Ei kuka halua mennä takaisin. Paitsi jos heitä karkotetaan, sitten se on pakko. Minulla on vielä suhde noita, jotka karkotettiin Irakiin, esimerkiksi Irakissa. Heillä on vaikeuksia. Ei kuka vielä sano, että hän on käynyt vankilalla, mutta he eivät löytää työtä esimerkiksi. Ja perhe ei halua heitä, koska tämä ei ole kunnia muslimiperheelle, että joku lapsi, poika tai tyttö on kääntynyt kristin uskoon. Tämä on petturi. Yksi irakilainen nuori mies lähetti minulle videoita omasta isästä, jolla on Kalashnikovilla, siis konepistoolilla. Ja hän kovalla äänellä sanoi, jos tulet, tämä ase on sinulle varten. Sitten tämä poika ilmoitti poliisille, koska oma isäntä sanoi, että hän voi lähettää joku tappaa hänet vaikka Suomessa. Ja poliisi ovat siirtäneet tämä nuori poika toiseen kaupunkiin. Sitten sieltä hän etsi toisen asunnon ja paikan ja nyt hän opiskelee. Tällä Suomessa he saavat uhkauksia, koska he ilmoittavat Facebookissa, panivat raamatujäet. Tai joku ystävä samassa kaupungissa ilmoitti isälleen esimerkiksi. Eli vaikka he asuvat vapaassa maassa, mutta he pelkävät. Mutta me rukoilemme ja minä rohkaisen heitä, että Jeesus Kristus elää meidän Herramme. Hän voittaa ja hän on lähellä. Hän on sinun kanssasi. Usko. Ja he uskovat. Ja jos sinä kysyt arabin kristittyyn, mitä kosketti sinut tällä Suomessa kristittyyn? Kaikilla on sama vastaus, rakkaus. Kun minä menin kirkkoon, minä ajattelin, että minusta karkettetaan pois kirkosta. Mutta hän sanoi, ei, kun minä menin kirkkoon, aina joku tulee iso hymy ja silmät, se näkyy silmässä, että ystävällinen ja tämä koskettaa, rakkaus.
1: David Ezin, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
0: Että Herra, vahvistakoon jokaisen uskossa, toivossa, rakkaudessa ja myös, että he saavat oleskelulupaan, että he löysivät työtä, koska ilman työtä ei voi elää. Monet sanovat, että he eivät halua valtion tukea. Tämä on rukousaihe, että Herra, ottakoon jokaisen, joka haluaa työtä, että hän löytää siitä työtä, että he voivat elää vapaisesti tässä hyvässä maassa.
2: Haastattelussa oli Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Ezin. Muistetaan hänen ja Marja-Liisan työtä maahanmuuttajien parissa rukouksin. Päätämme tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen ohjelman koskettavaan lauluun Sodan jälkeen, jonka tulkitsee meille Heureka. Siunausta elämääsi.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Abbas oli imaami, joka kulki kylästä kylään johdattaen ihmisiä islamiin. Hän uskoi vakaasti löytäneensä oikean tien, kunnes vakava sairaus, erikoinen uni ja salaperäinen ääni alkoivat horjuttaa hänen varmuuttaan. Miksi Jeesus tuntui kutsuvan juuri häntä? Ja mitä tapahtui, kun Abbas lopulta vastasi kutsuun? Tämä on kertomus miehestä, jonka elämä sai uuden suunnan ja joka sanoo tänään, voi mikä riemu onkaan palvella Herraa. Pastori Abbasia on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: 13 years ago, I was a Muslim. And I was working as an imam. Doing all what we are required to do.
1: Vuosia sitten Abbas oli imaami. Hän oli mies, joka uskoi vakaasti islamiin ja halusi johdattaa myös muita ihmisiä sen yhteyteen. Hän kulki kylästä kylään ja opetti, kuinka islamia tuli hänen mielestään harjoittaa oikein. Hän julisti, että vain islamissa on pelastus. Erityisen suurelta voitolta tuntui silloin, kun kristilliseen yhteisöön kuulunut ihminen kääntyi muslimiksi. Abbas meni naimisiin Reheman kanssa. Abbas oli arvostettu imaami ja uskoi elävänsä hyvää muslimin elämää. Hän sanoo kuitenkin nyt, ettei hänellä ollut rauhaa sydämessään, eikä hän tiennyt, että eräänä päivänä hän itse joutuisi kysymään, mistä todella löytyy pelastus. Sitten Abbas sairastui vakavasti. Sairaus riudutti hänet lähes luurangoksi. Hän yski verta ja oksensi. Hän etsi apua sairaalasta, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Hän jatkoi rukouksia ja paastosi, mutta mitään ei tapahtunut. Hän sanoi, että oli itse opettanut ihmisille, miten hurskas elämä tuo Jumalan suosion ja että rukouksen kautta voi parantua. Nyt hän rukoili itse Allahia, mutta hänen kehonsa heikkeni ja sydämensä oli rauhaton. 2 vuotta kului. Abbas menetti työnsä imaamina, eikä nuorella perheellä ollut enää juuri mitään millä elää. Rehema odotti silloin heidän esikoistaan. Sitten jotain erikoista tapahtui.
2: After 2 years, I had a voice while I was walking outside my village, going to my nearby town. I had a voice, and that voice was talking to me.
1: Eräänä päivänä Abbas oli matkalla läheiseen kaupunkiin, kun hän kuuli äänen. Hän ei nähnyt ketään, mutta kuuli selkeän äänen, joka sanoi, jos haluat parantua, tule luokseni. Abbas häkeltyi. Ensiksi hän luuli, että sielun vihollinen puhui hänelle ja alkoi vastustaa kuulemaansa. Hän kuuli kuitenkin äänen uudelleen useaan kertaan. Se oli hämmentävää. Kun hän pääsi kaupunkiin, hän meni kahvilaan, jossa näytetään elokuvia. Samalla hetkellä, kun Abbas astui sisään, valkokankaalla pyöri laulu, jossa hänelle vakuutettiin, jos haluat parantua, tule Jeesuksen luokse. Abbas poistui kahvilasta välittömästi, mutta samalla hetkellä hän ymmärsi, kenen ääni oli hänelle puhunut. Silloin hän kuuli sen taas. Abbas, ääni sanoi, jos haluat tulla terveeksi, tiedä tien. Minä olen tie. Silloin Abbas sanoi, Jeesus, tahdon, että parannat minut. Sillä hetkellä hän teki päätöksen. Hän halusi etsiä kaupungista pastorin, joka rukoilisi hänen puolestaan. Pastorin löydettyään Abbas sanoi ensimmäiseksi, haluan kääntyä kristityksi, haluan uskoa Jeesukseen. Pastori toppuutteli Abbasia ja halusi kertoa hänelle ensin kristinuskosta, jotta hän ymmärtäisi, mistä on kyse. Suorapuheinen Abbas sanoi, että hänelle on jo puhuttu ja hän vain noudattaa saamaansa ohjetta, kun etsi pastorin käsinsä. Silloin pastori rukoili Abbasin puolesta ja Abbas kuvailee, miten syvän ilon ja rauhan hän sai sydämeensä.
2: I went home, my wife, my family, they asked you, what happened today? Because your face looked different. I say, I'm now born again. I'm a Christian and I want to serve Jesus.
1: Kun appas palasi kotiin, hänen vaimonsa ja koko perheensä halusivat tietää, mitä hänelle oli tapahtunut. Hänen kasvonsa näyttivät erilaisilta. Appas kertoi innoissaan heille, että hän on uudesti syntynyt, hän on nyt kristitty ja haluaa palvella Jeesusta. Perhe järkyttyi. He kyselivät suureen ääneen, miten voit valita uskon, joka on kääfir? Kääfir tarkoittaa sellaista, joka ei ole Jumalan mielen mukaista ja johtaa helvettiin. Appas sanoi Jeesuksen luvanneen parantaa hänet sairaudestaan. Hän julisti, aion seurata Jeesusta. Jos parannun, niin palvelen vain häntä ja johdan jokaisen teistäkin hänen luokseen. Kun hän sinä iltana meni nukkumaan, hän polvistui sänkynsä viereen ja puhui Jeesukselle näin. Luotan ja uskon sinuun. Olen ollut nyt 3 vuotta sairaana, oksentanut ja riutunut, enkä ole saanut siihen apua. Mutta uskon, että sinä Jeesus parannat minut. Hän lupasi Jeesukselle julistaa evankeliumia kaikille niille, joilla hän ennen opetti islamia, jos vain Jeesus parantaa hänet. 3 kuukauden kuluttua kaikki appasin vaivat olivat kadonneet.
2: That night I saw 2 ropes coming from heaven, heavy ropes, and there were 2 men who were climbing there. One of them was wearing a cap like a Muslim and a kanzu, that gown, and another one was.
1: Eräänä yönä appas näki erikoisen unen. Hän näki 2 miestä kiipeämässä köysiä pitkin ylöspäin. Toinen oli pukeutunut muslimimiehen tavoin. Hän kiipesi vaivalloisesti, mutta aina puolivälissä hänen voimansa loppuivat ja hän valui alas. Toinen mies kiipesi nopeasti ja vaivattomasti. Hänen voimansa eivät ehtyneet. Sitten mies puhui appasille. Minä olen Jeesus. Hän on Muhammed. Hän ei voi auttaa sinua, mutta minä voin olla avuksi teille molemmille. Kuten näet, hän ei pääse eteenpäin, mutta minä autan hänet ylös asti. Jos haluat päästä perille, seuraa minua. Aamulla appas kertoi innoissaan unesta vaimolleen. Vaimo kauhistui ja huusi, olet kieltänyt Jumalan. Hurskana muslimina vaimo kasasi vuoteen keskelle tavaroita, ettei vaan edes vahingossa hipaisisi yön aikana appasia. Reheman silmissä appas oli kääfir ja siksi epäpuhdas. Häneen suhtauduttiin kuin likaiseen koiraan, mutta hän oli kärsivällinen. Vaimo odotti silloin heidän ensimmäistä lastaan. Herra ilmoitti appasille, että tulossa on poika. Appas kertoi vaimolleen, että hän kantaa poikavauvaa, mutta vaimo oli vakuuttunut, että tulossa on tyttö. Appas ehdotti, jos syntyy poika niin kuin Herra sanoi, seuraamme häntä, mutta jos syntyy tyttö, minä lupaan unohtaa tämän uuden uskon. Kun synnytyksen aika tuli, vaimo synnytti pojan ja samalla hetkellä hänestä tuli kristitty.
2: So my wife was the second one to come, then my mother. My mother was sick, bleeding for 8 years. She did not tell us because she felt that it's not good to tell your children that you are bleeding. It's shameful. So my
1: vaimon uskoon tulon jälkeen oli appasin äidin vuoro. Hän oli hyvin sairas, sillä hänellä oli ollut verenvuotoa 8 vuoden ajan. Hän ei ollut puhunut asiasta lapsilleen, sillä koki sen häpeälliseksi. Appasin äitipuoli, musliminainen, tuli ja kertoi asiasta appasille. Hän kehotti appasia rukoilemaan Jeesusta parantamaan sairaan äidin. Appas meni äitinsä luo, laittoi kätensä uskossa hänen vatsansa päälle ja rukoili Jeesusta parantamaan hänet. Äiti vapautui vaikeasta sairaudesta. Hän sai rauhan sydämeensä. Kyyneleet juoksivat hänen silmistään ja hän laskeutui polvilleen. Poikani, uskon, että Jumala, joka paransi sinut, on nyt tehnyt minutkin terveeksi. Seuraavana vuorossa oli appasin isoäiti. Hänellä oli ollut vatsatyrä jo monta vuotta. Rukouksen jälkeen isoäitikin parani. Silloin Appas sai kutsun Jumalan työhön. Hän sanoo olevansa kuin huutava ääni korvessa, sillä hän saarnasi kaikille niin sopivaan kuin sopimattomaan aikaan ja julisti: Herra haluaa jokaisen omakseen. Hän haluaa tuoda rakkautensa ja ilonsa esiin teissä. Tulkaa hänen luokseen. Tällä hetkellä Appasin lähes koko islamilainen perhekunta, 132 jäsentä, on kääntynyt kristinuskoon. Islamia tunnustaa 20 henkilöä, mutta Appas on vakuuttunut, että heidätkin vielä voitetaan Kristukselle. Jumala on tehnyt suuria Appasin kotiseudulla. Pyhä henki on johdattanut työtä. Appas aloitti lähellä olevasta kylästä, jakoi evankeliumia ja rukoili sairaiden puolesta. Pian perustettiin seurakunta siihen kylään. Herra alkoi toimia yhteisössä toisensa jälkeen ja seurakuntia syntyi lisää. Vastustusta on kuitenkin ollut. Yhteen kylään rakennettiin pieni kirkko, mutta paikalliset muslimit vastustivat sitä ankarasti. Eräänä yönä kirkko poltettiin. Seurakunnalle oli jätetty kirje, jossa ilmoitettiin, että kirkon polttivat muslimit, jotka eivät halua tätä toista uskontoa kotinsa lähelle. Ihmiset, jotka olivat antaneet maatilkun kirkon rakentamista varten, olivat kuitenkin sitä mieltä, että kirkon polttajille on annettava anteeksi. Näin päätettiin tehdä. Appas tiiminsä kanssa vei ruokaa ja avustustarvikkeita heille, joiden he tiesivät polttaneen kirkon. Samalla he kertoivat heille Jeesuksesta. Ja kuinka kävikään? Kirkon polttajan perhekunta kuuluu nyt seurakuntaan.
2: Sometimes they come as they are, wearing those hijabs, and always fear what will happen if I be seen here. And sometimes they are threatened. We'll kill you.
1: Entä mitä tapahtuu niille muslimeille, jotka kääntyvät kristityiksi? Miten heidän perheensä reagoi? Appasin mukaan jotkut tulevat seurakuntaan hijabeihinsa pukeutuneena peloissaan. Monesti he pyytävät rukousta, koska ovat saaneet tappouhkauksia. Monilla naisilla on heikko itsetunto, koska heitä alistetaan. Appasin tiimi rukoilee heidän puolestaan ja auttaa heitä. Hän kertoo eräästä naisesta, joka oli aiemmin muslimi ja oli ollut arvostetussa asemassa omassa moskeijassaan. Hän kyseli paljon ja halusi tietää, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Nyt hän on luja uskossaan ja evankelioi muita naisia. Tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Appas sanoo aina heille, että he ovat tervetulleita, voivat rauhassa tutustua sanomaan ja päättää myöhemmin, miten suhtautuvat siihen. Appas kertoo myös uskovista, joita kutsutaan taustaväeksi. Heitä suojellaan heidän kotitilanteensa takia. He käyvät joskus Jumalan palveluksissa ja palaavat sitten suljettujen oviensa taakse muslimiarkeensa, mutta ovat uskossa Jeesukseen. Joskus esimerkiksi uskova sisar voi käydä apua tarvitsevan naisen luona, auttaa häntä hänen hädässään, rukoilla ja sitten poistua ilman, että kukaan saa tietää käynnin syytä. Rukousta tarvitaan paljon, ja Jeesuksen seuraaminen tällä alueella ei ole helppoa, mutta marttyyrien ääni tukee pastori Appasin työtä savannin keskellä. Pastori Appasia oli haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Syksy saapuu ja myöskin Israelissa tämä tarkoittaa, että lehtimaan juhlat ovat aivan nurkan takana. Itse asiassa lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla, mutta Israelissa oli eilen erityinen päivä. Eilen Israel hiljeni, eilen oli Yom Kippur, eli suuri sovituspäivä. Eilen oli juutalaisen vuoden pyhin päivä ja se oli päivä, jolloin kiire pysähtyi, kaupat sulkeutuivat ja suuri osa liikenteestä hiljeni. Ihmiset paastosivat 24 tuntia, rukoilivat ja pysähtyivät pohtimaan omaa elämänsä, suhdettaansa Jumalaan ja myöskin suhdettaansa toisiin. Yom Kippur ei ole vain kalenteriin merkitty uskonnollinen juhlapäivä, se koskettaa syvältä monella tavalla koko Israelin kansakuntaa. On hyvä muistaa tässä kohtaa, että tämähän ei ole mikään ihmisen keksimä juhla, vaan tämä on Jumalan asettama juhla kansallensa. Juutalaisessa perinteessä Yom Kippur muistuttaa siitä, että ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin on pysähdyttävä kysymään, mitä olen tehnyt, mitä olen jättänyt tekemättä, keneltä minun pitäisi pyytää anteeksi ja ennen kaikkea, mikä on minun suhteeni Jumalaan. Tänä vuonna Yom Kippurin hiljaisuus sai Israelissa jälleen erityisen painon. Maa elää edelleen sodan, menetyksen ja epävarmuuden keskellä. Siksi sovituksen, anteeksiannon ja rauhan sanat eivät ole vain jotain tällaista pintaliitoa, vaan ne ovat syviä sanoja, joilla on todellinen merkitys. Ne ovat todellisuutta, jota moni israelainen kaipaa syvästi. Yom Kippur pysäyttää siis Israelin, mutta ehkä se voisi pysäyttää myös meidätkin hetkeksi. Mitä tapahtuisi, jos tämäkin kansakunta pysähtyisi yhdeksi päiväksi pohtimaan suhdettansa Jumalaan? Pelkkä ajatus saa melkein ihon kanan lihalle. Se kertoisi jotain kansakunnasta, jotain sellaisesta selkärangasta, mitä olemme valitettavasti menettäneet. Mutta tänään hiljennymme ja miettimään, mikä on lehtimaan juhla ja miksi sitä vietetään. Mutta ennen sitä lähdetään muutamaan uutiseen. Iranin vallankumouskaarti IRGC-tiedottaja Hossein Muhebbi varoittaa, että Iran käyttäisi uusia aseita ja iskisi kohteisiin, joihin se ole aiemmin hyökännyt, mikäli Yhdysvallat aloittaisi uuden sotilaallisen operaation Irania vastaan. Muhebbi sanoi, jos uusi aggressio tapahtuu, muutamme varmasti sekä käytettäviä aseita että sodan maantieteellisiä alueita. Muhebbi korosti samalla, että Iran on valmistautunut pitkittyvään konfliktiin. Iranin vallankumouskaartin tiedottaja ei täsmentänyt, millaisia uusia aseita olisi kyseessä ja mihin uusiin kohteisiin Iran mahdollisesti iskisi. Muhebbi vaan totesi, maailma tulee hämmästymään. Lausunto lisää epävarmuutta Iranin Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta ja osoittaa sen, että Teheran pyrkii sekoittamaan pakkaa hinnalla millä hyvänsä, maksoi hinnan kuka tahansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee pakotteita koko kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoneiden lähteiden mukaan päätös voidaan julkistaa lähiaikoina. Aiemmin Yhdysvallat on kohdistanut pakotteita yksittäisiin ICC:n virkamiehiin. Washington on vastustanut erityisesti ICC:n Israelia koskevaa toimintaa ja vaatinut tuomioistunta luopumaan Israelin johtajiin kohdistuvista pidätysmääräyksistä. ICC:n toimintaa on varjostanut myös sen entinen pääsyyttäjä Karim Khanin kohdistunut seksuaalista väärinkäytöstä koskeva tutkinta. Khan oli syyttäjänä keskeisessä roolissa Israelin johtajia koskevassa prosessissa. Hän kiistää syytökset, mutta ICC:n valvontaelin totesi kesäkuussa 2026 hänen syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen ja vakavaan virkavelvollisuuden rikkomiseen. Heinäkuussa ICC:n jäsenmaat päättivät erottaa hänet tehtävästään. Kyse ei ole siis vain Yhdysvaltojen ja ICC:n välisestä kiistasta, vaan kyseessä on myöskin koko tuomioistuimen toiminnan uskottavuudesta. ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön perinteiset lehtimaanjuhlat alkavat tällä viikolla Jerusalemissa. Tänä vuonna juhliin odotetaan kristittyjä yli 60 maassa, ja rekisteröityneitä osallistujia on reilusti yli 1000, lisäksi paikallistuja odotetaan mukaan vähintään saman verran. ICEJ-järjestämät lehtimaanjuhlat on vietetty Jerusalemissa yhtäjaksoisesti jo 46 vuoden ajan.
Tämän myötä tapahtumasta on muodostunut yksi Israelin pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetyistä kansainvälisistä kristillisistä juhlista. Myös Suomesta Jerusalemin matkustaa kymmeniä juhlijoita, ja Lehtimaan juhlille voi osallistua myös etänä hankkimalla nettipassin ICEJ:n verkkosivujen kautta. Lehtimaan juhlat kokoavat yhteen kristittyä eri puolilta maailmaa juhlimaan Raamatun Lehtimaan juhlaa, rukoilemaan Israelin ja kansojen puolesta sekä osoittamaan solidaarisuutta Israelin kansalle. Siinä oli muutamia uutisia siitä, mitä tapahtuu Israelissa ja sen lähiympäristössä. Rukoillaan Israelin puolesta, rukoillaan Lähi-idän puolesta. Tätä tämä alue ja kansa myöskin tarvitsee. Mutta lähdetään nytten pikimmittä puheitta ylistyksen kautta kohti Lehtimäen juhlaopetusta.

lehtimajan juhla. Tätä käytetään myös toisella nimellä ilon kausi, ilon päivät. Ilo alleviivaa tätä juhla kautta näitä juhlapäiviä enemmän kuin yksikään muu juutalainen juhla. Juutalaiset ympäri maailmaa rakentavat sukan, eli tällaisen hauraan majan, jotka muistuttavat juutalaisia Jumalan huolenpidosta ja riippuvaisuudestamme häneen. Sukot, eli nämä majat, ovat muistomerkki, jotka muistuttaa kansaa näiden majojen rakentamisesta, heidän esi-isien vaeltamisesta erämaassa. Lehtimajan juhlat muistuttaa vuosittain siitä, että Jumala on suuri paimen, joka huolehti kansastansa heidän ahdingossaan, heidän vaikeina päivinään, ja hän siunaa heitä, missä vaeltavatkin. Israelissa jokainen perhe rakentaa joko parvekkeelle tai takapihalle, tai esimerkiksi kun mekin asuimme kerrostaloasunnossa, niin kerrostaloasukkaat rakensivat yhden yhteisen isomman sukan, johon he menivät vuorotellen, ja sitten joillakin, keillä oli isompi parveke, niin he rakensivat parvekkeelle oman sukan. Mennään Raamattuun 3. Mooseksen kirjaan lukuun 23, jakeesta 39, jakeeseen 43. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää, eli lehtimajan juhlaa. 1. päivä on levonpäivä, 8. päivä on myös levonpäivä. 1. päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta. Ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlaa Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa 7 päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoon lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Huomatko, sana 7 useampaan kertaan toistuu. 7 on siis Jumalan täydellisyyden tämmöinen symbolinen numero. Lehtimajan rakentamiseen ja Jeesuksen elämän välillä on myöskin erittäin hienoja yhteyksiä. Jeesuksessa Jumala asui keskuudessamme. Sana Immanuel, Jumala keskellämme. Jumala syntyy vähemmän tämmöisen loistokkaaseen paikkaan, itse asiassa eläinten keskelle, sinne paimenten kedon keskelle, niin kuin profeetat olivat sen julistaneet jo etukäteen, jossa varmastikin tähdet ovat esillä ja luonto hyvin kosketeltavissa. Monia samanlaisia tällaisia symbolisia elementtejä kuin mitä Jumala käskee sukan rakentamiseen. Nimittäin sieltä näkyy tähdet katon lävitse. Luonnon elementit ovat hyvin kosketeltavissa. Ja kuitenkin tästä huolimatta tässä nöyrässä paikassa, missä Jumala itse astuu meidän maailmaamme, inkarnoituna lihassa Jeesus lapsi, hänen fyysinen läsnäolo manifestoituu niin kuin profeetat olivat sen julistaneet, iankaikkinen rakkaus, iankaikkinen huolenpito ja voima yhdistetään meidän keskuutemme, Immanuel. Lehtimajan juhliin kuuluu myös tällainen veden rituaali, Simcha Beit HaShoef. Jokainen 7 päivän juhlan aikana oli siihen aikaan, kun Jeesus oli ja temppeli oli tämmöinen veden uhraamisen, kaatamisen rituaali, jolla iloitiin siitä, että Jumala tarjoaa myös ja antaa veden seuraavalle viljakaudelle. Myöskin tämä on symboli pyhän hengen vuodatuksesta,
joka tarjoaa henkilökohtaista virvoitusta. Nimittäin tässä traditiossa, tässä rituaalissa pappi otti kultaisen kannun ja johti tällaisen musiikillisen kulkueen Siloam uima-altaalle, jossa hän otti tämän kannun ja kauhaisi sillä vettä ja siellä lausui Jesaja 12 jakeen 3 sanan, että sieltä me saamme ilolla tätä vettä pelastuksen kaivoista. Jerusalemin ainoa vesihuolto siihen aikaan tuli tästä altaasta ja siitä ruokkivasta Gihonin lähteestä. Voitkin siis ymmärtää, että vesi oli ja on edelleen erittäin arvokasta. Silti pappi otti tämän veden ja kun hän alkoi kaatamaan sitä alttarin päälle, hän alkoi lausumaan psalmi 118. Hoosianna Jumala, rukoilen sinua, lähetä meille sinun huolenpitoasi. Isä, pidä meistä huolta. Saman aikaan Jumala kaataa hänen pyhän henkensä juuri sinne Jerusalemiin. Ja hän vuodattaa henkensä helluntaina. Ja samalla seurakunta lähtee ja saa alku suuren sykäyksen, mistä evankeliumi lähtee liikenteeseen. Vesi. Tämä sama vesi, joka laskeutuu sen pyhäkön portaisiin. Tämä sama vesi, joka antaa elämä. Tämä sama vesi lähti liikkeelle Jerusalemista virvoittaakseen janoiset sielut. Nimittäin tämä rituaalihan tapahtui nimenomaan lehtimajajuhlien aikaan. Ja juuri tähän veden rituaalin kantamisen ja kaatamisen aikaan Jeesus julistaa Johanneksen evankeliumin 7. luvun nämä kuuluisat sanat. Jos joku on janoinen, hän tulkoon minun luokseni ja juo, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu on sanonut, elävän veden virrat virtaavat hänen sisältä. Tämä paikka, jossa Jeesus päättää antaa tämän radikaalin sanoman tulevasta valtakunnastaan, tämä merkitys on keskeinen. Hän julistaa olevansa vastaus ihmisen sisäisen elämän janoon. Ja vesi, hän on ilon ja elämän symboli. Ja se kuvastaa myöskin puhtautta ja jatkuvuutta. Jeesus siis sanoillaan julistaa, ottaa tämän veden kaatamisen rituaalin ja saman aikaan kytkee itsensä siihen ja julistaa olevansa todellinen elämän lähde. Jumala Immanuel teidän keskellänne, kansan keskellä, puhdistaa synnin, antaa teille elämän ja ottaa pois synnin ikeen. Nimittäin vesi myöskin on puhdistava. Kun otamme lehtimajajuhlan merkitystä ja symboliikkaa,